0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми көпчүлүккө Поскам ауданындагы 90-жылдардан кийин төрөлгөн жаңы дыйкан Лю Юшандын сатуучудан арак ачтууга чейин айылынын чылам байлыгын жандандырган аңгемесин сүйлөп беребиз. Жай келүүсү менен Поскам ауданы Куйбак айылы Пия кыштагындагы чыландар жашылдыкка чөмкөлдү. Чылан өстүрүүчү дыйкан Гүлпия Аптекерим мындай деди. Бул тилкелүү өлчөмдөшкөн чылан өлгү көрсөтүү базасында өстүрүлгөн чыландардын сапаты жакшы, сатылуу баасы дагы жогору. Бул тилкелүү өлчөмдөшкөн чылан өлгү көрсөтүү базасын 90-жылдарда төрөлгөн жаңы дыйкан Лю Юйшан кыштак тургундарын баштап курган.

Өзүнүн 3 жыл мурдакы кызматынан бошонуп, айыл кыштакка барып чарба жаратуудагы алгачкы арзусу тилге алынганда, Лю Юйшуан чечкиндүүлүк менен мындай дейт. Мен посткамда чоң болдум. Бул жердин жарыктык жана жылуулук байлыгы жетерлүү. Өстүрүлгөн жыландын эти калың, таамы таттуу. Айылдаштарым мындай жакшы байлыкка таянып акча таба албады. Ошого аргасын таап, жыланды жандандырып күчөйтүү керек. Мурда ошол жердеги жыландын баасы төмөн болуп, негиздүүсү өстүрүү таракай, барбайыштап башкаруу одоно, кесип жынжыры кыска. 2023 жылы Лю Юйшуан Поскам ооданы Күллүн түндүк этеги дыйкандары көмөктөштүк кооперативи менен кол кармашып, 1500 мо өлчөмдөшкөн жылан үлгү көрсөтүү базасын куруп, кесип сапатын өстүрүп, даражасын жогору көтөрүү жолун ачты. Жылан өстүрүүчүлөрдүн ири жолдо жүрбөстүгү үчүн Лю Юйшуан сыртка чыгып текшерип изилдеп, жылан өстүрүү, сатып алуу, сатуудагы ооруу түйүндөрдү изилдеп аныктап, кечте өстүрүү, айдоочулук техникасын толуктап үйрөнүп, бүт көңүлүн жылан кесибине каратты. Кыштак тургуну Мамат Турап мындай деди. Лео баш директор айыл кыштак техниктерин сунуштап, жер семирткич берүү, бутоо, ооруу жана зыяндуу курт кумурскалардын алдын алып коргоодон баштап бизге үйрөттү. Үлгү көрсөтүү базасында бир жөнкөй техника, бир жөнкөй башкаруу, бир жөнкөй өлчөм колдонуу аркылуу чалан өстүрүүчүлөр мурдакы одоно айдоочулук эски үлгүсүнөн акырын-акырын арылды. Мамат мындай деди. Чылан дарагынын түшүм өлчөм ашты, чыландын сапаты жакшыланды, сатылуу баасы дагы табигый түрдө өстү. Чыланчы дыйкандардын эң эле жүрөгүн жылытканы жана ынандырганы Лю Юйшуан чылан жыйганда эзелтен чыланчы дыйкандарды зыян тарткызбады. 2024 жылы чылан базарында өзгөрүү бир аз чоң болуп, чыланчы дыйкандар тынчсызданды. Бирок Лю Юйшуан тижарат басымына чыдаштык берип, мурда убада кылган баа боюнча толук сатып алды.

Чылаңчы Бахаргүл Абдрахман мындай деди. Ошол жылы чылаңдарыбызды анык эле жакшы баада сата албайт болчубуз. Ойлобогон жерден Лиобаш директор жана айтышкан баа боюнча сатып алды. Бир пункту дагы кем кылбады. Ага ээрчип иштесек, көңүлүбүз аябай катыржан болот. Чылаңчы дыйкандарга жардамдашып, чылаңды сатышып берүү тагы жетерлүү эмес. Биоюшандын көңүлүнө ачык. Ал уландуу чылан сатуу баскычында туруп жаткандыктан кесип чоң болбосо, чылаңчы дыйкандардын кирешесин ашыргалы болбойт. Биоюшанын туурачылдык менен мындай деди. Чылаңдын сапатын өстүрүп, кирешени ашыруу үчүн сөзсүз жерди терең айдап, терең иш кошуп, түшүмдөн кошулма наркын ашыруу керек. Өнүгүү жолунда каржы жетишпестик, иш кошуу техникасы жетерсиз болуу, сатуу жолдорун кеңиртүү сыяктуу көптөгөн кыйын маселелерге жолуктук. Дөө ешен кыйын маселе алдында башта

ал сыртка чыгып, Чылан суусундук базары жана техникасын текшерип изилдеп, көмөктөштүк кооперативинде чылан арагын сынак ретинде өндүрүүгө баштады. 2025 жылы Ю Юшан чыландын жогору даражалуу ак арак ачтуу техникасында жеңиштүү кырашты. Артынан эле Синжан Күнлүн Бейпо аракчылык чектөө жоопкерчилик шериктигин куруп, чылан арагын ачтууну расмий ишке кириштирди.

түшүм калыптангандан кийин Лю Юйшуан соода маркесин тизимге алдыруу, электрондук соода түз баян көрсөтүүсү, көргөзмөгө катышуу жолдорун жалгаштыруу сыяктуу аргалар аркылуу Поскамчыланы маркесин бүт күчү менен ачып, жергиликтүү асыл сапаттуу мемелерди дагы да кең базарга бет алдырды. Лю Юйшуан мындай деди: азыр түшүмүбүздүн сатылуу мөлчөрү жаман эмес. Келерки карымда биз дагы бир бөлүк окшогон баадагы түшүмдөр чыгарып, дагы да көп керектөөчүлөрдүн талабын канааттандырабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Жаңы Ууданы Тодок шаарчасындагы Баюу баштагы Нуртай Байдаулеттин төө багып, ашкана ачып, кыштак тургундарын Баюуга жетектеген Баюу аңгемесин айтып бердик. Андан соң Поскам ууданындагы 90-жылдарда төрөлгөн жаңы дыйкан Лю Юйшуандын сатуучудан арак ачтууга чейин айылынын чылам байлыгын жандандырган Баюу аңгемесин уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шутин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шутин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Манас ооданы Чындыкоза айылы жасалма көлөмдөштүрүп айдаган 500 модон ашуун жердеги АВЭИ алгачкы ирет кең көлөмдө чечек ачуу мезгилин тосуп алды. Бул Шенжаңдагы жоголоо кообуна таяп калган өзгөчө өсүмдүк АВЭИде жасалма көбөйтүү жана көлөмдөштүрүп өстүрүү техникасында алгылыктуу карашууга кол жеткирилгенинен дарек берет. Сейрек кезгүчө жоңуй дары материалдары геримплазма байлыгын коргоо жана кесиптештирип ачууга бекем негиз салды. Жакынкы күндөрдөн бери Мичуан Доңшан району Сандаоба шаарчасы Шин Жуаңзы кыштагынын кыштак келбетин жогорулатуу түйүр курулушу шашылыш болуп кетти. 20 ашуун курулушчу иш бөлүштүрүүсү боюнча шай кешип иштеп, тең арымда курулуш кылып, топка тазалоо, жол бетин түздөө, гүлдүү кесек жаткыруу сыяктуу түрдүү кызматтарды тартиптүү жылыштатып, түрдүн маалында бүтүрүлүүсүнө чаңгы кепелеттик кылды. Бул түрдө 6 айдын 15 күнү жумуш бүтөт. Сандаоба шаарчасынын орун басар башчысы Ли Жүнжие тааныштырып мындай деди. Быйыл Сандаоба шаарчасы айыл кыштактарды гүлдөндүрүү түйүндүү түрүнөн жалпы 4 орно жоголдуруп, жалпы 57 миллион юан каржы салды. Бул негизги жабдуулардын даражасын жогорулатуу, кесип сапатын өстүрүп өнүмүн ашыруу, тургундар чөйрөсүн жөнгө салуу сыяктуу түйүндүү салаларды өз ичине алат. Ар кайсы түрлөр тартиптүү илгер сүрүлүп жатат.

Шенгфон кыштагы саламаттык күтүнүү борборуна 2,050,000 юан каржы салынган болуп, ээлеген жер көлөмү 600 чарчы метр келет. Тамактануу телөөсү, күндүзгү абалынан кабар алуу, эс алуу, көңүл ачуу сыяктуу жөндөмдөр бир толкулаштырылган. Бул борбор кыштактагы жашы улгайган, жалгыз тура турган, карары жок карыялардын тамак жасоосу кыйын болуу, тамак жегенден кам кылуу маселесин түйүндү чечип берди. Азыр шартка сай келген 100 ашуун карыя тамак жеп, ар күнкү түшкү тамак жана кечки тамак менен камтайт. Бардыгы аксыз. Тижарат каржысы негиздүүсү кыштак коллектив экономика жардам толуктамасы жана коомдук мээримдүүлүк жеткирүү селбик жардамынан келет.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызычууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шатин абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 7 күнү, күнгө жекшемби. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 22 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 20-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң байлык берекети менен кесип негизин такынчыктап, алюминий кесибин техника жиш жогору кошумча нарктуу орто жогору даражага карай өсүүсүн түртмөктөдө.
3: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 28-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 61 болду.
2: Автоном районубуздун жер жерлериндеги ар кайсы тармактары жогору окуу жайы сыноосуна тейлөө жүргүзүп камсыздоону күчөлтүп, калың сыноо берүүчүлөргө коопсуз, тынч, чай баракат сыноо чөйрөсүн жаратты.
3: Беңтуандын жер жерлери соодагер чакырып каржы киргизүү эпкинин ашырып кесиптин өнүгүү улун чыңдады.
2: Токсун ооданы картаңдардын тамак ашына жардам берүү үлгү түйүнүнөн алтыны жаратып, картаңдардын тамак жасоосу кыйын болуп, тамактануу кайгысы маселесин чечти.
3: Жай мезгили киргенден кийинки 6 ай коом таш жолунун жаратылышы кишини өзүнө тартып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги өз автоуна айдаган саякатчыларды келип жаратылышын көрүүгө эликтирди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Ши Цзиньпинг мына буларды баса көрсөткөн. Жөрөлгөлү кесипти кылдаштырып даражасын өстүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесип жана келечек кесипин жетиштирип соройтуп, чыныгы толкуу экономика негизин сызылып бекемдеп соройту керек. Шинжаң байлык берекети менен кесип негизин такынчыктап, алюминий кесибинин алгачкы даражалуу түшүм камдоо соодагери белгисинен арылып, техникасы тыгыз, жогору кошумча нарктуу орто жогору даражалууга карай өсүүгө жетектеп түртмөктөдү. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Жоңхы жарнак чектүү шериктигинин жогору мөлтүктөгү алюминий түшүмдөрүн жасоо шериктигинде бир түркүм жогору мөлтүктөгү алюминий түшүмү шыдыр өндүрүлдү. Шериктиктин жогору мөлтүктөгү алюминий түшүмдөрүн жасоо шериктиги куюп жасоо 2

0: цехинин мудро Мачао Гаварчага. Быйыл керхана өз билгизил деп өнүктүргөн айланмалуу агуу техникасынын даражасын 4-үнчү урпакка өстүрүп, өндүрүш берекети жөрөлгөлү технологиянын 3 эсесиндей болгонун айтып мындай деди. Эчагыры мамлекет ичи кесип сарасынын алдыңкы деңгээлине жетти. 1-ci aydan 5-ci ayğa çeyinki tüşüm mölçeri okşuş mezgildegiden 7.15% arttı. Uçurda buyurtma toyunda. Joğru mültüktögü çeki material artıqçılığı jana quyup jaso teknikasında ozuğa qol jetkürgü tayanıp, Jonhı öz bilgi izildep jasağan 6N darajasından joğru aşan joğru mültüktögü aliyomun tüşündürü, ölçömü çoğun sapadı joğru mültük darajası joğru bolu siyahtı özgöçülüktürgü ye bolup, joğru darajalı aliyomun materiallarının aqıl jöndömdü jasoçuluk sarasının mülçörüminen qamdosun işkaşırısına jardan bergen. Şinjan Jonhı jarnak çektü şeriktege aliyomun jalbıraqçası şeriktegine norun basar baş direktoru Wang Shiulyang tanıştırpınday dedi. 6N aliyomun ar bir tonnasının aralaşma zatı 1 gramga da jetpey turgandan darek berip, çachıbıstın 4'tün 1'ne tengelgidey kunupka zımın jasoğu borup, joğru darajalı elektronduk tetikter, orçundu jabtu siyaktu saralarda gen bolso bolboy turgan strategiyalı materialı. Быйыл 1-ci mezgilde Jonhı şikaşırgan ticaret kireşesi 1 milyar 788 milyon yuan borup, okşuş mezgildegiden 19.52% artkan. 2025 yıl etegine çeyin Şinjan'dan elektrodizdelgen aliyomunun belgilemege ılayık tüşüm kurbatı 6 milyon 546 min tonnadan aşıp, büt mamlekete jalp öndürüş kurbatının 14%'dan joğorusun tüzüp, jıldık tüşüm mölçörü turuktu türde 6 milyon tonna çamasında olup, tüşüm kurbatı tüşüm mölçörü sızıl, köp jıl mamlekete boyunca aldıngı katarda turgan. 100 milyar tırajalı önerjay tüşümün arka. Aliyomun kesimin Şinjan'dan tüstü metal kesimdeki birinci çoğun türküktü kesimini aylandırdı. Uçurda Şinjan'dan aliyomun kesimi Eçağeli, Çığış Jongar kesip rayonu, Şihanza kesip rayonu, Sancı Manas kesip rayonu jana Ürümcü Kançuampu kesip rayonundan turgan 4 çoğun özöktük kesip üyürü kalttangan. Uçurda Ürümcü Kançuampu kesip rayonunda jalpı sarıngan karşısı 3 milyar 500 milyon yuan bolgon, Şinfanzun, Meykindik metal ortazaya kesip bakça türü başım kurdu da. 1-ci mezgildik kuruluşu planda 7-ci ayda rasmi öndürüşke girişip, Göyük Sımal Aliyomun öndürüş leniyasından ekini baş bolıp kurup, çamaminin oşol jil işkaçırgan tüşümün arkı 200 milyon yuandan 300 milyon yuanga çeyin burud. Tür kurulgandan giyin, Şinjan'dan joğoru jöndömdü Göyük Sımal Aliyomun jana metal 3D'ye basıp çıgı kurulmasının gölümdüştürüp, öndürü boşluğun toltırıp, bat üstündük 6 gül büt mamleket boyunca teknika dengeli aldın kısalasındağı meykindik metal öndürüş bazasını jaratat. Türdü jürgüsçü jak şeriktikten orın basar baş direktoru Dailyan mınday dedi. Planda 8-ci ayın etegende orto sınak öndürüşün alparabız. Aliyomun negizi tömün kağım kerkanası katarında aliyomun kesibi bereketin toluğu menen kengirtebiz. Gölümdüşüp jana üyürülüş bönügü. Şinjan aliyom kesibinin jarangana aliyomun öndürü ülgüsünün arıltıp, kömür elektir, elektrolizdelgen aliyomun joğora darajalı aliyomunge iş koşu siyahtu toluk jabı kalka kesip belesin kalttandırdı. Sancı aliyomun kesibi ekologiyası gün sayın jakşılanıp, çıgış jongar elektrolizdelgen aliyomun tüşüm kurbatı büt Şinjan'dın 36% büt mamlekettin 5.4% tüzüp, çergilikleştirip aylandıru jana töp içke iş koşuğa tayarıp, joğru darajalı aliyomunden tüşüm jasoğunu toktosu sönüktürdü. Uçurda Şinjan, Şinlüyü aliyomun kesibi çektiği şeriktiginin 9 abdomatik öndürüş leniyası bar güçümünün orta ziya buyurtmalarını ülgürtüp jasap jatkan. Şeriktikten orın basar baş direktoru Don Xiaomi mınday dedi. Arjılı ticaret kireşesinin 3% izilde vaçu karşısına işletip, kesip kurulmasını sızılgılaştırdık. Orta Ziya rayonunun kilomatçına kuruluş acatına karatmadu. Ansayın layık gelişu energiye ünümde tipindeki düşündürdü izilde vaçavız. 15-ci 5 yıllık çospor programasında ekonomikanın önüktürünün güç sarar tüyünün çınığı tulk ekonomikasına koyu da bekem türüp, akıl jöndömdöştürü, çaşıldaştırı, çoğurluştürü vaatında bekem türü ortağı koyuldu. Şinjan aryomun kesibine içkerli iş koşunu bösü oğuzu kırıp, kesipte negizgi tip materyal, kuyu yertü, türgöktödün, can energiya, elektron, Ağlam işte aliyomun materyalına qaray jalp kuvvetkey baskıçka betalusun türtmektöp, jaŋdan güldöngön kesiptin jeleni kuçaltıp, jeleni toruktosun bekem bolgon materyal tüyüminin kandooda. Borbordun ekologiya çöyrösün korgonu gözömöldösü alparlu da.
1: Stansiyabız kabarı. 6 айдын 6 күнү автоном районубуз Борбордун 7 түркүмдөгү экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 28 түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делоосунан 61 кабылдады. Түйүндү көөн бурулганы 2. Мунун ичинде 42 телефон аркылуу, 19 кат аркылуу келди. 61 делоодо Үрүмчү шаарыныкы 29, Эле Казак автоном областыныкы 5 болгон. Түйүндү көөн бурулганы 1. Санжы Хуйзу автоном областыныкы 4, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 4, Кумул шаарыныкы 3 болгон. Түйүндүү көөн бурулганы 1, Аксуу аймагыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 3, Карамай шаарыныкы 2, Бортала Моңгол автоном областыныкы 2, Кызылсуу Кыргыз автоном областыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Алтай аймагыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1 болгон. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делоосу чөйрө булгануусу 4 тиби боюнча бөлүнгөн болуп, атмосфера булгануусу 20, экология бузулуусу 13, ызычуу булгануусу 10, катуу керексиз заттан булгануусу 8, суу булгануусу 5, топурак булгануусу 1, башка булгануу 4 болгон. 6 айдын 6 күнүнө чейин Борбордун 7 түркүмдөгү экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калк арыздат маалымдоо делоосу жалпы 28 түркүмдө 1464 жеткен. 102 делоого түйүндүү көөн бурулду. Мунун ичинде телефон аркылуу 1190, кат аркылуу 274 келген. Жогордагы арыздат маалымдоо делоосу жергиликтин бүтүрүүсүнө берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрдү.
0: Станциябызга бара. 5 айдын 28 күнү Борбордун 7 экология чөйрө коргоо көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 19 түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делоосу 65 болуп, мында 3 делоо катыштуу белгилемелерге негиз жалпыга ашкерленбейт. Азыр тарап боюнча аталган түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делоосун бүтүрүүгө которуп берүү жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан өзгөртүүнү жарыялоо абалынын жадыбарын коомго жарыялады. Аталган жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөтүнүн тор жайтынан сураштырса болот.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 5 күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук агартуу сыноо орду, Шинжаң айыл чарба дашөөсү карамагындагы орто мектепке келип, 2026 жылдык жогору окуу жай сыноосуна дайындык көрүү абалын текшерип, сыноо иштери кызматкерлери менен көрүшүп, алардан ал сурады. Ал мындай деп баса көрсөттү. Баш Шужи Ши Жинпингдин агартуу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей изчил жүзөлөштүрүп, партия борбордук комитети Гоуяндын катыштуу орундаштырууларын астайдыл жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун талабы боюнча жоопкерчилик аркалоосун күчөтүп, жогору окуу жай сыноосу тейлөө камсыздоосун тыңгылыктуу жакшы иштеп, эң жогору өлчөм, эң катаң талап, эң чыныгы иш чаралар аркылуу көңүл коюп уюмдаштырып, мыкты орундаштырып, бүткүл райондун жогору окуу жай сыноосунун байсалдуу тартиптүү өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Автоном райондук агартуу сыноо ордунда Эркин Тунияз саясат үгүт түз баян бөлмөсүндө катыштуу тармактарга интернет түз баяндан пайдаланып саясат үгүтү, психикалык жетектөө сыяктууларды жакшы иштеп, көңүл жылытаар сыноо маанайын жаратууну табыштады. Ал дагы Шинжаң агартуу сыноосун маалыматташтыруунун актылуу көрүнүштө өз ара өтүшү өрүшүн көрүп, жогору окуу жай сыноосуна дайындык көрүү абалы жөнүндөгү докладты укту. Автоном райондук мамлекет агартуу сыноо иштери кол башчылык борборунда Эркин Тунияз жер жерлердин жогору окуу жай сыноосуна дайындык көрүү абалын видео аркылуу орундаштырды. Ал мындай деди: жогору окуу жай сыноосу мамлекеттин ишмерлерди тандап жетиштирүүсүнө, агартуунун калыс адилеттүүлүгүнө, сыноо берүүчүлөр жана анын үй бүлөсүндөгүлөрдүн керт башындык таламына барып такалат. Эл турмушуна чатыштуу чоң иш. Тургуну жогору көтөрүп, жоопкерчиликти чыңдап, кызмат тартибин дагы бир демжиге катаңдаштырып, көзөмөлдөп жетектөөнү күчөтүп, сыноо иштерин башкарууда эч кандай айырмалык болбоо, сыноо алып окуучу кабылдоодо эч кандай жазнымдык болбоо, коопсуздук окуясы көрүлбөөнү ишке ашыруу керек. Шинжаң айыл чарба дашөөсү карамагында орто мектеп сыноо түйүнүндө Эркин Тунияз акыл жөндөм жана киши колдуу коопсуздук текшерүү, беттен таанытуу жабдуусун жайгаштыруу жана анын жүрүшүү абалын текшерип, сыноо майданынын жайгаштырылуу абалын көрүп, сыноо түйүнүндөгү ашканага кирип чөйрө тазалыгы, жабдуулардын жүрүшүүсү сыяктууларды текшерди. Ал мындай деди. Сыноо иштери жумушунун калыптыгын катаандаштырып, комиссия окутуучуларын жана сыноо иштери кызматкерлерин тарбиялоону күчөйтүп, азык-түлүк чийки материалдарын сатып алып сактоо, иш кошуу жумушу, аш тамак шайман идиштерин дезинфекциялоо, азык-түлүктүн үлгүсүн калтыруу сыяктуу алкактардагы көзөмөлдөп текшерүүнү күчөйтүп, коопсуздукту бар күч менен кайтаруу керек. Эркин Тунияз мындай деп көрсөттү. Сыноо майданын башкаруу түзүмүн жакшы түзүлүштүрүп, сыноо кагазын сактап башкаруу, ташуу, өткөрүп берүүнүн бүт жумуш тартибин көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, киши колду сактануу, заттык буюм менен

0: сактануу, техникалык арга менен сактануу чараларын колдонуп, сыноого жатыштуу чөйрөнү тазартып, сыноого катыштуу көз будуруу сыяктуу законго кайчы кылмыштуу жоруктарга катаң сокку берүү керек. Сыноо берүүчүлөрдү борбор кылууда бекем туруп, суу, электр менен камдоо, каттоо кабарлашуу, тамак жатак коопсуздугу, дарылоо саламаттыкты сактоо, аба ырайы тейлөөсү, чуулдак доошту жөнгө салуу сыяктуу жактардагы универсал тейлөө камсыздоосун бүрөнчөй пландап, майып сыноо берүүчүлөргө жардам берип, сүйөмөлдү, кайрымдуулук менен сыноого жеткирүү, ысык өтүп калуудан коргонуу дайындыгын жакшы иштеп, сыноо берген окуучуларды көөн коюп, мээр, махабат менен жалпы жактуу тейлөө менен камдоо керек. Сыноо түйүнү сыноо майданынын айланасындагы чөйрө коопсуздук көмүскө кырсыктарын тереңдей сыдырата текшерип, чукул абалга тең тайлаштыруу дайындыгын жакшы иштеп, чукул тең тайлаштыруу алдын долбоорун жакшыртып, тармактардын шайкешүүсүн күчөтүп, бир жаңсыл кылуу жумуш тартибин ичкелештирип, түрдүү күтүүсүз абалдарды биринчи убакытта бир жаңсыл кылууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Ошону менен катар кийинки арымдагы сыноо кагазын текшерүү, каалоо толтуруу, кабылдоо сыяктуу кызматтарды алдын ала жакшы пландоо керек. Жулифан катышты.
1: Аптынам районусунун жер жерлери ар кайсы тармактар тыгыз шайкешип, бүт күчү менен калың сыноо берүүчү окуучуларга коопсуз, тынч, камсыз сыноо чөйрөсүн жаратып берди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Көйтөн шаардык шаар башкаруу идарасы, шаар башкаруу чоң отряди, шаар кебетесин башкарып тизгиндөө жана ызы чууну жөнгө салуу эки чоң түйүнгө үйрүлүп, сыноо түйүндөрүнүн айланасындагы курулуш иштөө, көчө боюндагы дүкөндөр, аш тамак, суусундук дүкөндөрү, көчмө жайма соодагерлер сыяктуу кыжыгуучу башатын көзөмөлдөп башкарууну күч алтып, курулуш майданында белгилемеге кайчы курулуш иштөө, соодагерлер кыйкырып кырдар чакыруу, үстү ачык, көңүл ачуу сорундары элдин тынчын алуу сыяктуу жоруктарга катаан тыюу салды. Көйтөн шаардык шаар башкаруу чоң отрядынын орун басар чоң отряд башчысы Шинжин Жиян мындай деди. Эң дактуру иш-чара, эң сапаттуу тейлөө менен жогору окуу жай сыноосун бүт күчүбүз менен кайтарып, калың сыноо берүүчү окуучуларга тынч, таза сыноо чөйрөсүн жаратып беребиз. Калың сыноо берүүчү окуучулардын жатак чөйрөсүнүн коопсуздугу, тазаргы, жай баракаттуулугун камсыздоо үчүн Кулжа шаардык оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору жалпылык сараматтыкты сактоону көзөмөлдөө борборду жогору окуу жай сыноосунун сыноо түйүндөр айланасындагы жатак сорундарын атайын текшерүүнү баштап, конок сарай кызматы менен алектенүүчүлөрдүн ден соолук күбөлүгү менен жумуш ордуна чыгуу, кездеме буюмдары жыюу кампасын калыптуу орундаштыруу жана иштетүү, тазароо, дезинфекциялык бактерия жоюу жана жалпылык колдонуучу идиштер, бир конокко бир алмаштыруу дезинфекциялык бактерия жоюу түзүмүн түзөлүштүрүү абалын түйүндү текшерди. Кулжа шаардык оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору жалпылык сараматтыкты сактоону көзөмөлдөө борду көзөмөлдөө бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Ван Гуан Чен мындай деди. Нак майданда текшерип чыккан конок сарайдын тазарык маселесине карата конок сарайдан дароо түзөтүүнү талап кылып, сыноо мезгилинде тынч жайбаракат чөйрө орусуна кепилдик кылдык. Чихо шаары 130-тан ашуун вэймай ташуучуларды уюмдаштырып, мээримдүүлүк сыноону коргоо ыктыярдуу тейлөө отрядын куруп, бүт шаардагы ар кайсы сыноо түйүндөрүндө кыдырып, текшерүүнү улашайдырып, капсынан көрүлгөн абалдарга ар убакыт тең тайлаштырды. Вэймай жеткирүүчү Дуфу мындай деди. Биз Шихунун чоң кичик көчөлөрүндө жыл бою чапкырап жол абалына бышыкпыз. Жакын жол бизге анык, сыноо берүүчү окуучулар күбөлүгүн унутуп калса же окуу материалдары кем болуп калса ар убакыт бизди тоссо болот. Аксыз тез жардам беребиз. Токсун ооданы бүт оодандагы 336 такси, 53 көчө автобусту чогултуп, мээримдүүлүк сыноого жеткирүү кошунун уюмдап куруп, жогору окуу жай сыноосунун сапарга чыгуу камсыздоо кызматын бүт күчү менен жакшы иштеди. Токсун оодандык каттоо ташымал идарасы партия группасынын орун басары шуучуси, идара башчысы Амытжан Мамат оодан чөлкөмдөгү ар кайсы сыноо түйүндөрү, мектеп, тургундар тилке районунда бирдей туруктуу автоунага олтуруу түйүнүн орундаштырганын, сыноо берүүчү окуучулар сыноого дайындалуу күбөлүгү менен аксыз олтурса боло турганын тааныштырып мындай деди. Аптоуна коопсуздугу тейлөө сапаты өткөрүүн катаан кармап, ар түрдүү камсыздоо иш чараларын ишкелештирип, көңүл жылтар, камсыз, жайбаракат каттоо тейлөөсү менен жогору окуу жай сыноосун коргойбуз.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми көп тарап коргоого алып, аңсоого карай камсыз сапарын баштады деген темадагы Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Бир жылда бир ирээтке жогору окуу жай сыноосу жетип келип, Шинжаңдын жер жерлери бирөнчөй пландап биргелешип аракеттенип, бүт эл катышып ичкелештирилген жылуу, күйүмдүү тейлөө аркылуу миңдеген окуучулардын аңсоосун кубалуу жолун коргоду.

0: Тогоро кудайсынын осунгамсыз доодо таалуу жери ичкеликте, зарылы көңүлжылы тууда, сыноо майданы сыртында шаңдуу салтанат болбойт, тек үн тынсыз кайтаруу гана бар. Ар кайсы кызмат функциялуу тармактары чараны төп жолго коюп, сыноо майдан айланасында кызычууну катаң тизгиндеп, сыноо берүүчүлөрдүн тамак жатак тазалыгын катаң текшерип, сыноо берүүчүлөрдүн сыноого дайындык көрүүдөгү ар түрдүү тоскоолдуктарды ичкелештирип жөнгө салып тазалады. Ар түрдүү коомдук күчтөр иштиктүү ыктап, ыктыярчылар веймей жеткирип сыноо берүүчүлөрдү коргоочуларга айланып, чукул абалга тең тайлаштыруп, камсыздоо кыскалыгын толуктап, элге оңтойлуулук жаратып, сыноо берүүчүлөргө жардам берүүдөй көңүл жылытар көпүрө салышты. Төп ичке өкмөт иштери камсыздоосунан кеңири көп кайнарлуу коомдук жардамга чейин бүт өлкөмдө биргелешип аракеттенип, мыкты кайтаруу күчүн чогултуп, шаардагы ызычууну жоготуп, Бейпил жогору окуу жай сыноосун коргоого алды. Бул жан жактылуу стролук сыноо майданын коргоо иш чарасы сыноо берүүчүлөргө болгон жылуу коргоо болуп эле калбай, шаардын жылуулугу жана гуманитардык мээр махабаттын жандуу бейнелөөсү саналат. Сыноо берүүчүлөрдүн салмактуу болуп, үйрөнгөнүн чыгарып, ишеничтүү түрдө өкүнүчсүз жаштык жооп кагазын тапшыруусун тилейбиз. Жаштар кайраттангыла.
1: Быйылтан бери Бингтондун жер жерлери соодагер чакырып, каржы киргизүү эпкинин арттырып, сапаттуу түрлөрдү төп орун алдырып, кесип өнүгүү негизин сызылып экемдеди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 6 айдын 2-чи күнү Бингтон 5-чи Шуанхэ экономика техникалык ачуу өнүктүр району соодагер чакырып, каржы киргизүү түрлөрүнө чордондуу кол коюшу аземин өткөрдү. Бул жолку кол коюшуда жалпы 9 түр орун алды. Бул түстүү металга төп тереңде иш кошуу, жаңы энергия, жаңы материал, эсептөө курбаты экономикасы, байлык айлануусунан пайдалануу сыяктуу сараларды өз ичине алып, жалпы салынмасы 10 миллиард 227 миллион юанга жетти. Түрлөрү бүтүп иштетүүгө кириштирилгенден кийин жылдык жалпы түшүм наркы 21 миллиард юандан ашып, жаңдан миңден ашуун жумуштандыруу жумуш ордун көбөйтүүсү күтүлүүдө. Биринчи болуп 5-чи Шуанхэ шаарынан орун алган түстүү металл эртүү керханасы катары Чоңжин, Колиен, Шинжаң түстүү металл чектүү шериктигинин баш директору Вижуго мындай билдирди. Шуанхэ шаарынын районун артыкчылыгы абдан көрүнүктүү. Алатоо оозу менен коңшу, каттоосу дагы абдан өнүккөн. Калың жаңы энергия артыкчылыгына ээ. Алдыдагы 2,5 жыл ичинде 6 миллиард юан каржы сарып, Шуанхэ шаарынын экономика өнүгүүсүнө өбөлгө болууну пландадык. Жакында Бингтон 4-чи Көктараз шаары туңгуч кезектүү био кесибинин жогору сапатта өнүгүүсү алмаштыруу тааныштыруу жыйыны жеңиштүү өттү. Бул жолку кыймылда жалпы 4 түргө кол коюшуп, жалпы салынмасы 2 миллиард 60 миллион юанга жетти. Кол коюшкан түр био ачтуу, био жасоочулук сыяктуу түйүндү сараларды бекем кармап, кесип желеси кыскарыгын төп толуктап, алсыз алкакты толуктап күчөтөт. Орун алгандан кийин кесип жайгаштыруусун сызыл кылдаштырып, кесипте түртмөктөнү жалаң түйүн таракайынан топтук шайкешүүгө карай өзгөртүп, жергилик үчүн 10 миллиард даражалуу био кесип үрүн жаратуу негизин бекемдейт. Шинжаң Чылин жаңы материал чектүү шериктигинин баш директору Тэнжауго мындай деди. Биз негизинен бул жердин тейлүү артыкчылыгы, өздүк нарк артыкчылыгына көзүбүз түштү. Түйүр орун алгандан кийин ар түрдүү кызматтардын чылыштоосун бачымдатып, эң тез тездик, эң жакшы сапат аркылуу курулушту куруп, тез эле салынма берекетин көрсөтөт. Бингтон 12-чи Сэмпинг дыйканчылык майданына жайгашкан Шинжаң кургактык порт эл аралык машина электр кесип бакчасы учурда быйылкы баардык соодагер чакыруу милдетин бүтүрүп, жалпы 100 ашуун керхананы орнатууга электирди. Бул машина электр жабдуусу, кен жабдуусу, нефит химия өнөр жай жабдуусу, айыл чарба машинасы сыяктуу сараларды камтыйт. Ошону менен бирге Бакча району машина электр түшүмдөрүн сатуу базасы, чек араттаган товар соода өрүшү сыяктуу телегелешкен түрлөрдү тез жайгаштырып, керхананын чет элдеги сатуу жолун кеңиртүүсүнө жан жактыруу жардам берип жүрөйт. Шинжаң кургактык порт эл аралык машина электр кесип бакчасы соодагер чакыруу баш көзөмөлдөөчүсү Хурунхуй мындай билдирди. Кесип бакчасы алды дүкөн, арты завод, алды дүкөн, арты кампа тижарат үлгүсү аркылуу керханалардын өндүрүш, запас сактоо жана көзөмөлдөп сатуудай толук желел үлгүсүн жаратууга өбөлгө болот. Биз керханалардын зат жүгүртүү ташымал өздүк наркын төмөндөтүп, өндүрүш берекетин өстүрүп, райондун жаң артуу уюлун жетиштирүүсүнө жардам беребиз.
0: 4-нчы айдын акырына чейин соода өнөр жай банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси жалпыга нарттуу чакан майда карыз акча калдык суммасы 42 миллиард 508 миллион юанга жетип, жыл башына салыштырганда

0: 9 миллиард 193 миллион юан артып, 56 миң чакан майда карканага нар жеткирди. Эми кабардан угуңуздар. Жакында Шинжаң лоңшын кагаздан жасалган буюмдар доромолу чектүү жооптулук шериктиги жаңыдан келген жөрмө машинасын тескеп сынап жатты. Бул шериктик болсо атайы кагаз тактай чийки кагаз өндүрүүчү автоном райондун кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөнгөн жаңылык жаратуучул орто чакан карканасы болуп быйылдан бери буйрутма мөлчөрү уландуу жогорулап өндүрүш курбатын кеңиртүүгө чукул ажаттуу болду. Бирок айландыруучу каржы тартыш болгондуктан ошону менен соода өнөр жай банкеси үрүмчү бөлүмчө банкесине карыз акчага өтүнүч берди. Шериктиктин баш директору Ли Жэншин банкке эй каркана тез карызды түшүмү аркылуу тек 4 күндө эле шериктикти ишенимдүү карыз акча менен тез камдап, каржы кыйын болуу маселесин чечкенин тааныштырып мындай деди. Ан сайын энергия үнөмдөй турган, ан сайын акыл жөндөмдүү басуу жана иш кошуу жабдууларын киргизүүгө иштетебиз. Ошондой эле бир бөлүк өндүрүш линияларына карата автоматташтырып, даражасын өстүрүп өзгөртүү алып бардык. Бул каржы айландыруу басымыбызды зор даражада жеңилдетти. Жалпы нарыктуу чакан майда карыз акча болсо, банкке кесиби акча мамиле аппараттарынын чакан майда карканаларга таратуучу бир соодагерге ишенимдүүлүк ыйгаруу жалпы суммасы 10 миллион жана андан төмөн болгон карыз акча болуп, негиздүү алардын өндүрүш тижарат кыймылдарын колдоого иштетилет. Соода өнөр жай банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси, жалпыга нарыктуу акча мамиле иштери бөлүмү, шаар айылдарды гүлдөндүрүү ишканасынын баш директору Чың Сяошиң мындай деди. Тижарат тез карызы, күрөө тез карызы, эй каркана тез карызы, кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңылык жаратуучул карызы сыяктуу тордогу жалпыга нарыктуу акча мамиле түшүмдөрүн алып чыгып, илим техникада жаңылык жаратуу тибиндеги чакан майда карканаларды колдоо эпкинин арттырдык.
1: Шаардын айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуу карханалары техниканы жакшылоо, өндүрүш линиясынын даражасын өстүрүү жана жабдууну жаңылап, оордун алдырууну сызылжылыштатып, кесип сапатын өстүрүү, өндүрүш жөндөмүн берекетин ашыруу, жашыл коромжуну төмөндөтүүнү тутка кылып, өзгөчө айыл чарба кесибин зоройтуп күчтөндүрдү. Эми бул жөнүндө кабардыгасыздар. Шинжаң Шаожиннио азык-түлүк жарнак чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде бүтүндөй жап-жаңы бактериясыз муздак сактоо багы толук автоматтык өндүрүш линиясы жабдууну тескеп сыноо баскычына кирди. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин бөтөлке жасоо өндүрүшү, заттык материалды бөтөлкөгө куюу, оозун жабуу, даяр түшүмдү сандыкка салуу бүт барышы бир толуклаштырган жумушту ишке ашырды. Цехтин мудуру Машу жөрөлгөлүү өндүрүш линиясына салыштырганда жаңы өндүрүш линиясынын берекет кубаты зор даражада жогорулаганын тааныштырып мындай деди. Тегиндеги эски жабдуу 2 күндө тек 3000 жашыкты өндүрө алат эле. Жаңы өндүрүш линиясы иштетүүгө кириштирилгенден кийин ар күнү 60000 жашыкты өндүрүп, керхананын базар атандашы күчүн дагы бир демжиги өстүрдү. Керханаларга пайда жеткирүү, нарп жеткирүү саясатына сөнүп, Санжы обласы ачтык май кесибинде баштаган керхана ИХАИ Санжы ачтык май өнөр жай чектүү шериктиги да техника даражасын өстүрүүнү, өзгөртүүнү басым түртмөктөдө. Керхананын кылдаттап айыруу цехи кылдаттап айырып алып сасык чытты кетирүү жумуш баскычында ысык алмаштыруу системасын жаңырап өзгөртүү алды качан аякташуу баскычына кирди. Кылдаттап айыруу цехинин жооптуусу Каулан кабарчыга. Түргө 3 миллион юан карыз салынганын, ушулайда иштетүүгө кириштирилип, ар жылы табигый газ иштетүү мөлчөрүн божомолу менен 200 миң куб метр айланасында төмөндөтөөрүн айтып мындай деди. Цехтин мурдагы эски жабдууларын эргеп таштадык. Бул жолку өзгөртүүдө электр иштетүү мөлчөрүн ашырбай, ысык алмаштыруу берекетин өстүрүү аркылуу жылына 60 тонна булганды зат аз кое берилет. Азырга чейин Санжы шаарында айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу карканасы 135ке жетти. Бул ачтык май, кызылмылык, сүт түшүмдөрү, мөмө жашылча суусундук, күрүч, ун түшүмдөрү сыяктууларды өз ичине алат. Көлөмдүн жогорку өнөр жай, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө иш кошуу кесиби жана азык түлүк жасоочулук жалпы түшүмдүн аркы 10 миллиард 492 миллион юанга жетип, бүт Шинжаңда алдыңкы катарда турду.
0: Учурда автоном районубуздун жер жерлериндеги ак өрүк тие сыяктуу өзгөчө мөмөлөр куйругулашпышып жашаң бойдон базарга салынды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Аксуу аймагындагы ак өрүк бышып базарга салынуу мезгилин утурлап алды. Өстүрүүчү түтүндөр өрүк багында өрүгүзүп жашаң ак өрүктөрдү жашикке салып оромолоп бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөттү. Ак өрүктүн кабыгы жука ширеси көп, сактоо кыйын, ошондой эле ташмалдоо убакыт берекетине болгон талап абдан жогору болуудай өзгөчөлүгүнө карата Аксуу Хунчипо учакчай жүк ташмал камсыздоо иш чарасы

0: geliştirip, jaşaň mömünün sonundamyn eng zor darajada saktap mömünün taşmaldoodo buzulusun azaytty. Aksu Hongchipol Çakçay Abajo Leniyası bazarda açıp önüktürü negizgi başkaruuçusu Yüten kabarçıga mındai dedi. Ar günkü aksunun ağı örgünün porttan çıguu mölçörü bojomol menen 15 tonna aylanasında. Biz ertelip Abajol şeriktigi menen kampa ordun çirkeştirip jaşaň mömünü tez Şinjandan çıgarıp Wuhan, Hangzhou oşondo ele Guangzhou, Shanghai sıyaktuu ar kaysı çoŋ şaharlarga taşmaldaybız. Qashqar aymagındagı 30 000 modon aşuun Çiyedagı kuyruklaş pışıp bazarga salındı. Jergiliktin toprakçana klimat şartına söyünüp Qashqar aymagı Çiye östürüünü küçöp önüktürüp dekandardın girişesini aşıruu jolun keŋirtti. Ölçömdü östürünün şarapatında Çiyenin damına dağım koşulup gerek döçülördün kızı ucak durusuna yev oldu. Qashqar şarı Nazarbak şarcası Çiye östürü tütünü Adila Ablajan mınday dedi. Bizden 3 mo Çiye bağımız var. Şarcalık hükümet teknikalık çaktan jetektep, satuu jolun açıp, Çiyenin ösüsü bargan sayın jakşılanıp, girişebiz jıl sayın jakşılanuuda. Bäyan şaarı ıntımak dehkançılık maydanının jabdulu teri üzüü çoğalımta bastırmasında kıpkızıl tolgon çiyeler butaktarga tolup mömö eti tolup mömö jıtı ankıp köptögün sayakatçılar atağın ugup gelip koyu mömölü baktaralap pışkan çiyelerdi terip jaşaň mömölördü jeşti. Tergeri gelgen şaar turgunu Jan Yuru mınday dedi. Bul jerdin mömösü jaşaň ary jegiliktüü eken teri sezinüüsü abdan jakşı boldu. Terinin kubanıçın tuyunu bele kalbay elet körkün sezin alabız abdan süyü.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
2: Хотен, Тянчан кезинде жергиликтеги тургундар жагынан кептер көчөсү деп аталган. Бейжиндин Шинжанга нишандуу жардам берүүсүнүн колдоосунда бүрөнчөй жоспордо жана куруу аркылуу бул жер мамлекеттик 4А даражалуу көрк районуна айланган. Тургундардын турмуш өрүсүн жакшыртып эле калбай, дагы карактын кирешесин арттыруу жолун кеңерткен. Эми кабардан угасыздар. Хотен Тянчынга кирип барганда өзгөчө тургундар конушу ийин тиреп тыгыз салынып, түрдүү өзгөчө түшүм жана кол өнөр буюмдар өзүн жоосун арат. Бул жер ач тамак суусундук, элдик конулго, саякат сүрөтү, заттык эмес маданият мурасты туюну сыяктуу көп түрдүү кесип турпаты чогуруп, саякатчылар булардын арасында акырын сейилдеп жүрүп, жергиликтин салт-санасын сезинишет. Быйылдан бери Тянчын көрк районунун күтүп алган саякатчы мөлчөрү 724 000 киши иреттен ашып, саякат кирешеси 39 миллион 820 000 юанга жеткен. Фучендик саякатчы Лин Чжиншинг мындай деди. Бул байрак шаар көчө көрүнүшү ичинде акырын сейилдеп жүргөндө байрак түз байракы жытка ээ курулуш тараптан кооз экен. Мен көптөгөн сүрөт тартып алдым. 10 жылдын алдында Хотен Тянчын көчө жору тар. Булганган суулар чар тарапка агып турган. 2016 жылы Бейжин шаары Шинжанга шандуу жардам берүү каржысынан 150 миллион юан каржы салып, Хотен Тянчынды өзгөртүү курулушун баштаган. Курулуш бир көчөгө бир жоспор, бир түтүнгө бир долбоор түшүнүгү боюнча көөнөсүн көөнөдөй ремонттоп, өзгөрткөн жалпы курулуш аянты болжол менен 420 000 чарчы метр келип, 3 000 түтүн тургунга нарып жеткирген. Оол али кичинесинен тартып эле Тянчында чоңойгон. 2020 жылы өзгөртүү курулушу бүткөндөн кийин анын көөнү үйү жапчаң түскө кирип, ал үйүнүн биринчи кабатын элдик конолго кылып ачты. Ал мындай деди: жол кеңирип, суу, электр, газ жалганда чөйрөсү жакшыланып, саякатчылар көбөйүп, кирешебиз артты. Жакынкы 2 жылда Бейжин шаардык Шинжанга нышандуу жардам берүү Хотен кол башчылык штабынын колдоосунда Тянчынды Чүйгүн Даамдар көчөсү жана Роза Гүл көчөсү, Чатыр көчөсү сыяктуу 6 өзгөчө көчө жору жана 30 Ванхонг Дака түйүнүн жаратып, музыкалдуу ресторан, кофехана, китепкана сыяктуу тыныгуу көңүл ачуу майдан сооронун киргизген. Бейжин шаарынын Шинжанга нышандуу жардам берүүчү кадры Машбай мындай деди: Тянчындын тарыхы маданият көрөңгөсүн терең казып, заттык эмес маданият мурас устаканасы үйрө, чөкмөгүн кайда туюну сарайы, элге оңтойлу тейлөө сыяктуу терегелешкен жабдууларды жаратууга өлгө боруп, Шинжанга төп нышандуу жардам берүү иш чаралар аркылуу жергиликтин маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп, даражасын ашыруу, карыктын кирешесин арттырууну ишке ашырабыз.
3: Көркөм жумго сапары.
0: Акыл жөндөмдүү башкарып коргоо жабдуу менен район аттаган биргелешип сактануу механизмине сөйүнүп, Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый корук району, Бөксөтоо экологиялык коопсуздук калканын сызыл бекемдеп, Бөксөтоодогу бардык жаныбарларды жакшы кайтарды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жакында Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый коруктун ортосуна жайгашкан Шинжаң таарым ойпотуна айланган жайыт экологиясын күзөтүп, изилдөө пункти түрү тастыкталды. Корук башкаруу идарасынын кадры Дин Жоңвей кабарчыга мындай деди. Пункт курулгандан кийин мамлекет ичи сыртындагы окшош түрдөгү экологияны системалуу узак күзөтүүдөгү сандуу маалымат бөскөлүгүн толуктап, чөлдөшүүнү жөнгө салуу, жаныбарлардын көп түрдүүлүгүн коргоону илимий тирек менен камдайт. Бул экологияны системалуу күзөтүү пунктин куруу аркылуу климат, суунун ар түрдүү өзгөрүүсү жана аракет абалы, экология системасы сандуу маалыматынын ан сайын төп, ан сайын жалпы беткей болуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Биз Бейжин токойчулук ташөөсү менен кызматташып, жетишкендиктерди ортоктошуп, түштүк Шинжаңдын чөлдөшүүнү жөнгө салуусун стратегиялык тирек менен камдайбыз. Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый корук районунун жалпы аянты 45 000 чарчы километр, деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4580 метр келет. Жапайы топоз, Шизаң жапайы эшеги, Шизаң бөкөнү сыяктуу 338 түрдүү баалуу сейрек кезиге турган тукум курт болууга таяган жапайы өсүмдүк айбанаттар, баалуу сейрек кезиге турган Бөксөтөө жапайы өсүмдүк айбанаттар кең кампасы эсептелет. Мурда бийик, суук, чет, алыс, катуу, оңтойсуз болуп, башкарып коргоо кызматынын адам күчүнө таянып жөө жүрүү, унага сөйүнүп кадырып текшерип, шарты жапалуу берекети жогору болбогон. Жакынкы жылдардан бери мамлекеттин экологияны коргоо саясаты жана каржысынын күч сала колдоосунда Корук район илим техника салынмасын сызыл арттырып, бир түркүм акыл жөндөмдөшкөн күзөтүү башкарып коргоо жабдууларын куйругулаш курду. Корук районунун башкаруу идарасы үгүт тарбия бөлүмүнүн башчысы Шаң Пың мындай тааныштырды. Биздин азыркы асман жерди бир туркулаштырып күзөтүү өрүшүбүз корукка кирген кишилер автоунааларды башкарып тизгиндөөнү күчөтүп эле албай, корук ичиндеги жаныбарлардын көп түрдүүлүгүн коргоо, ошондой эле кээ бир негизги климат, суунун ар түрдүү өзгөрүшү жана аракет абалы, топурак сандуу маалыматын күзөттүк жана эстеликке алдык.
2: Быйыл жыл башынан азырга чейин Токсун ооданы 6 картандарга тамакта жардам берүү үлгү көрсөтүү түйүнүн жаратып, картандардын тамак жасоосу кыйын, тамактануудан кабатыр болуу маселесин чечти. Эми бул жөнүндө кабарбастар. 6-нчы айдын 5-нчи күнү түшкү саат 1-ден ашканда Токсун ооданы Колбой айылы Колбой кыштагынын тамактанууга жардам берүү түйүнүндө картандар арт артынан тамактанууга келип, бир нече түсү, таамы бар толук куурмалар үстөлгө чыкканда жыты мурунга келип турду. Дагы ысык буусу чыгып турган полоо менен лагман картандарга үйдүн даамын сезиндирди. Колбой кыштагынын кыштак тургуну Билал Кожа мындай деди. Тамактардын даамы таттуу, тейлөө дагы өтө жакшы. Өкмөттүн бизге камкордук кылганына аябай рахмат. Быйыл 5-нчи айдан бери Токсун оодандык эл өкмөтү бүт оодан чөлкөмүндө жашы улуу жалгыз бой картандар, төмөн турмуш кепелети, жөндөмүнөн айрылган үйдө жалгыз калган картандар сыяктууларды сыдырата текшерип, иргеп тандап, тамактануучу картандарга аракет турпаттагы эсептептерин туруусуп, 6 тамактанууга жардам берүү үлгү көрсөтүү түйүнү, 38 адаттагы тамактанууга жардам берүү түйүнү ордун биринчи пландап жайгаштырып, ар күнү бекитилген түйүн ашкана кошулган өзгөчө картандарга үйүнө тамак жеткирип берүүдөй түргө бөлүп камсыздоо тейлөө үлгүсүн жайылтты. Учурда 6 үлгү көрсөтүү түйүнү жалпы текшерип бекиткен туруктуу тамактануу объекти 210 киши, шартка толумдуу экономика кыйынчылыгы бар картандар айына ар бир киши 150 юандык тамакка жардам туруктама жардам акчасынан баарланат. Токсун ооданы Колбой айылдык эл өкмөтүнүн орун басары айыл башчысы Адила Гүл Абдырусул мындай деди. Биз картандарды өзү от жакпай эле ысык тамак жайлуу, таза кадыржан тамактана алуу мүмкүндүгүн ээ кылсак дейбиз. Кийин биз уландуу картандар чагылдырганга негиз куурмаларды теңшеп, көпчүлүктү ан сайын кадыржан тамактандырабыз.
4: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Жай киргенден кийинки Алтай Кум таш жолунун көркү өзгөчө кооз болуп, мамлекеттин жер жерлеринде өз автоуна айдап көрктөн үзүр алып саякаттоого келген көптөгөн саякатчыларды утурлап алды. Эми кабардан угасыздар. Бул убакыттарда Алтай Кум таш жолунда автоуна агымы тартиптүү болуп, саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Таш жол боюндагы көрктөн үзүр алуу түйүнүндө саякатчылар дака кылып, жайбаракат сейилдеп ойноп, фотоаппараты менен кооз көрүнүштөрдү эстеликке алды. Бейжиндик саякатчы Жаован Ши мындай деди. Өзүбүз автоуна айдап Алтай Кум таш жолуна келип, бир күндө 4 мезгилди туюндук. Бизге абдан романтик сезилди. Ар бир боордоштун Шинжаңга, Алтайга көптөп келип, бул жердин маанайын чогуу сезинүүсүн үмүт кылабыз. Алтай Ком таш жолунун Нукура адепке экология жаратылыштык көркү бар. Саякат телегелешкен жаптуулары дагы барган сайын жакшылануууда. Ар кайсы көрктөн үзүр алуу түйүндөрүндө дагы чүйгүн да маданият жаратмандык буюмдар өзгөчө колдо жасалган буюмдар чакан базары бар. Жер жерлердин саякатчылары келсе сапары текке кетпейт. Чүйгүн даам жайма

0: Начкан тижарачы түтүн Эскат Бакытбек мындай деди. Негизинен поло, кебеп, чачке сорпосу, жүгөрү өзгөчө даамдарын сатабыз. Бүгүнкү күндө кырдарлар кайнары туруктуу болуп кирешебиз дагы жакшы. Жер жерлердин саякатчыларын көңүл коюп жакшы күтөбүз. Көпчүлүктүн көркөм Шинжанга келип конок болуп кетүүсүн каршылабыз. Статистикага караганда быйыл жыл башынан азырга чейин Алтай Кум таш жолунда каттаган автоунаанын саны 42800 жетип, саякаттап келгендердин саны 155000 адам иретке жеткен.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 6 айдын 6 күнүнө чейин Жунго нефти таарым нефт тарасынын 2026 жылы жалпы тараткан жашыл электри 1 миллиард 105 миллион киловатт саатка жетип, өлчөмдүү көмүргө сындырганда 330 000 тоннага жетип, 860 000 тонна көмүрдө кош кычкырын аз кое берген.
0: 6 айдын 5 күнү 2026 жылдык автоном район ичинде Шайкешүү, Беңтуан менен жергилик чогулушу жана Тарбагатай аймагы жумушчулары уюшмасы мүрөйү атайын майдан кызматчы кабылдоо чогулушу Шиху шаарында өттү. 177 кархана 1556 жумушу ордун алып келип, 1109 адам нак майдан жумуштануу максатына жетишти.
1: 7 айдын 1 күнүнөн баштап чыгыш аба жолу Бейжин, Даашиң, Алтай, Шөөдө учак жайына ар күнү тике учуу аба жолу линиясын ачат. Эми бүт Шинжанда 16 шаарын аба ырайынын алдын маалыматы катыстары. Үрүмчү тарабынан бир табан температурасы 20-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтай тарабынан кийин ачыла табан температурасы 17-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп кийин бүркүлө табан температурасы 18-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан, жай табан температурасы 17-23 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Бортарада азыраак жаан жаап, кийин бүркүлө табан температурасы 20-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайдар аулунан бир табан температурасы 22-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтундар аулунан бир табан температурасы 21-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйхансадар аулунан бир табан температурасы 20-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Санжыдар аулунан бир табан температурасы 20-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулдар аулунан бир табан температурасы 17-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Турпандар аулунан бир табан температурасы 26-39 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Корладар аулунан бир табан температурасы 24-38 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Аксууда күн бүркөлүп кийин аралыктан табан температурасы 21-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артыштар аулунан кийин азыраак жаан, жай табан температурасы 20-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан, жай табан температурасы 19-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан, жай табан температурасы 19-20 Цельсий градус айланасында жылуу болот, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чогорда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Бегмат Ахмат, Абдымежит Муса, Маметур Дапыш. Диктордору Акылай Мукаш, Маметтүрө Маметурсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редикторлору Кашкар Байтурдаалы, Гүлкада Акын. Жооп редиктору Маметимин Турдаалы. Тагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Hormat tugarmandar. Эми изде салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Аруу сүйү аткан таңдай кабылсын деген тилек менен Мамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга чогуу кулак төшөйлү.

урматтуу угармандар. Эми Жаң Таобей аткарган Шабдалы чечек деген ошол жер деген ыргак улак төшөйлү. Сөзүн жазган Зудави Вей Баогуй, обонун жазган Тяньюань. Булардын негизги мазмуну мындай. Шабдалы чечек деген ошол жер ата мекендир сүйүктүм ага. Мөп-мөлтүр сууларда шабдалы шооласы, бактарга курчалган айылы чыганак.

урматту замандаштар. Элдик ырлардын тилиндеги чөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыздар, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Кол Жолук деген уйгурча элдик ыр.

Жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Чымырканган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылык

ардактуу угармандар, чынында эле сүйүүсүз жашоо жок. Адам жашоосундагы сүйүү сезимин айтып түгөтө албайбыз. Бул бүтпөс тема. Түш көрүп, өңдө жолукканда алгандай бакыт деңизчи. Эми Корланын аткарысындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңгол чырга кулак түрүңүздөр.

сөйөк тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mall'a saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү

0: аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Акчи ууданында өткөрүлгөн 4-чү кезектүү бүркүт маданият саякат мезгили жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң 23 түрдүү чараны ортого коюп, шаарды жаңылоо, сапаттуу өстүрүү, өнүмүн арттырууну бүт күчү менен түртмөктөгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи наамына ээ болгон Чао Дзиюан менен таанышабыз. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы Сылуушу тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу армандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошуу, кууз турмуштан орток баарлануу, борбор керканалары керектүү аркылуу жардам берип жүлө боюнча көргөзмөлөп сатуу жарманкеси Кашкар шаарында аяктады. Борбор керканалары кол коюшкан мүдөө сатып алуу суммасы жалпы 845 миллион юанга жетти. Бул жолку көргөзмөнүн жалпы көлөмү 10400 чарчы метрге жетип, 34 борбор керканасы. Кембагалдыктан арылган 200 одандагы 500дөн ашуун башта керкана жана 9 даңктуу электрондук соода берүүчү көргөзмөгө катышып, 5000 төрдөн ашуун асыл сапаттуу жардам берип, жөлө жардам бериле турган айыл чарба түшүмдөрү жана жергиликтүү өзгөчө жакшы түшүмдөр көргөзмөлөндү. Көргөзмө мезгилинде сарай ичи адамдар менен жыктоолуп, сатуу сатып алуу тең жанданып, көргөзмөгө катышкан керканалар дилгири тааныштырып, төп чиркештирип, аргасерлердеги сатып алуу соодагерлери арт-артынан акылдашып, чордонду сатып алып, асыл сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү үчүн өндүрүш сатуу чынжырын ачып, базардагы сатуу жолдорун кеңертти. Өзгөчө кургак мөмөлөрдөн асыл сапаттуу уй, кой этине чейин, кол өнөр буюмдарынан жашыл аштык майга чейин көздүн жоосун алган жакшы түшүмдөр туш тараптан келген конокторду эликтирип, баары эле жерде керектүү аркылуу жардам берип жөлөнүн тың жашоо күчүн өрчүттү. Көргөзмө мезгилинде Жунго нефт табигый газ тобу чектүү шериктигинин жалпы 74 бөлүмчө шериктиги керектүү аркылуу жардам берип жөлөө түшүмдөрүн сатып алуу мүдөө каты, сатып алуу жардам берип сатуу мүдөө катына кол коюп, сатып алуу жардам берип сатуу мүдөө суммасы 645 миллион юан болду. Жунго нефт табигый газ тобу Синжан сатуу чектүү шериктиги партия комитетинин мүчөсү, орун басар баш директор Чай Лифэн мындай билдирди. Келечекте Жунго нефти бүт интернеттеги 20000ден ашуун май куюу пункти жана күнлүн халкы оңтойлуу дүкөнүнө таянып, Синжандын өзгөчө аштык май, эт түшүмдөрү, сүт түшүмдөрү катарлуу асыл сапаттуу айыл чарба кошумча түшүмдөрүнүн Тянышандын түндүк түштүгүнөн чыгып, бүт мамлекеттин аргасерлерине сатылуусун бүт күчүбүз менен түртмөктөйбүз.

Жаңылыктар уздурулан табыздар тактуу угармандар. Манас ооданы Чиндухоз айылы жасалма көлөмдөштүрүп өстүргөн 500 модон ашуун жердеги АВЭИ алгач ирет көң көлөмдө чечек ачуу мезгилин тосуп алды. Бул Шинжаңдагы жоголоо коомуна таяп калган өзгөчө өсүмдүк АВЭИ жасалма көбөйтүү жана көлөмдөштүрүп өстүрүү техникасында алгылыктуу курашууга кол жеткирилгендигинен дарек берет. Чиндухоз айылынын АВЭИ эгинчилик базасында тилкелүү алтын түстүү АВЭИ гүлдөрү шамалда кулпуруп ачылып, жумушчулар АВЭИ өсүүсүндөгү алгылыктуу мезгилди бекем кармап, отун отоо катарлуу ичкелешкен атыз барбай штоосун кулаш жайдырып, түптүн туруктуу өсүүсүнө кепилеттик кылды. Синжаң Мейнуң АВЭИ экология илим техника чектүү шектигинин баш директору Ли Бинг мындай деди. Быйыл биз кең көлөмдө АВЭИ чечектегенин көрдүк. Бул биздин АВЭИ туруктуу түшүм алып эле калбай, мындан ары дагы зор мөлчөрдө асыл сапаттуу АВЭИ уругу жыйып, АВЭИ үрөөн кайнары бөгөт маселесин толук чече ала турганыбыздан дарек берет.

Абый дарак адатта алтын чөп деп аталат. Ал Синжаңдагы өзгөчө болгон дары менен азыктык кайнары окшош өсүмдүк болуп, мамлекеттик экинчи даражалуу түйүндө корголо турган жабайы өсүмдүккө таандуу. Жабайы абыйды табигый көбөйтүүнүн кыйындык даражасы жогору, өсүү доорудагы узун болуп, адатта 6 жылдан 15 жылга чейин анан чечектеп мөмөлөйт. Манас ооданы Чиндихоз айылынын өзгөчө климат, топурак шартына таянып, илим изилдөө орундары мектептер менен биргелешип өткөлгө ат салып, абыйды көбөйтүү техникасында кыйын маселени жеңиштүү чечип, илим изилдөө кошулган керкана, кошулган база, кошулган дыйкан түтүндөн турган башкаруу үлгүсү аркылуу эгинчиликтин көлөмүн кеңиртип эле калбай, дагы да маңыздуусу жоголу коопуна туш болгон өсүмдүктөрдү көлөмдөштүрүп, жасанды жетиштирүүнү ишке ашырды. Абый кең көлөмдө чечектеп, жабайы түр тобун калыбына келтирүүнү жеткиликтүү үрөөн кайнар менен камдады. Учурда Манас ооданы абый өзгөчө кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүү түйүндү түрүнө киргизип, эгинчилик кошулган иш кошуу, кошулган маданият, саякат, жуурулма өнүгүүсүнүн бүт кесип чынжырын калыптандырды.

Ирүүздү улантабыздар даармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Актиоо ооданда өткөрүлгөн 4-кезектүү Бүркүт маданият саякат мезгили жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Жуңхуа улуту ортоктолку таанымын бекем уюту Манас айтып тарыхый постого жолугушууга чогуу аттануу Акти ооданынын төртүнчү кезектүү бүркүт маданият саякат мезгили жел эле иш кыймылы Акти ооданынын сом таш айлы бүркүт майданында башталды. Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген саякатчылар, маалымат аралжылары, кабарчылары ошол жердеги

он үч чарчаат ирет тартип боюнча майданга чыгып Акчи ооданынын өзгөчө мол маданият негизи жана арлуу чурчулугунун бийикке талпынган руху турпатын чордондо чагылдырды. Мунун ичинде өзгөчө кишинин назарын бурганы шамананы урпактан урпакка жеткирүү заттык эмес маданият мурастары чарчаат ирети алгы муун, орто муун, жаш муун үч урпак Манас эпосуна мураскерди кылып айтуучулар. Кол ойнотуп комуз черткендер, кыргыз саймачылыгы мураскери катарлуу саттык эмес маданият мурастары өкүлдүү мураскерлеринин ийинди ийинге тиреп теңилгерлегени кудум көчмө эпос оромо сүрөтүнө окшоп турду. Артынан эле миң жылдык көчмөн кайрыгы болгон жайыт которуу чарча тирети кишини толкундаткан тереңдей чөгүү формасындагы көргөзмө оюн жарк этип малчылар топ топ уйгойлорун айдап боз үй жана турмуш буюмдары жүктөлгөн төөлөрдү жетелеп байыркы көчмөндөрдүн жайыт которгондогу чыныгы көрүнүшү чагылдырылды.

Башталуу азыма акырлашкан соң миң кишилик манас айтуу менен жүз кишилик комуз чертүү уккан кишинин жан дүйнөсүндө өлүктүрүп укмуш сезимдерге бөлөп ой номурларынын көшөгөсүн расмий ачты. Улуу ата мекен Манастын миң жылдык жаңырыгы катарлуу асыл номурлар кезек менен аткарылып кыз куумай теңгеңүү оюну маанайды жогору белеске көтөрүп чабандоздор ат жалында ойноп эңкейип туруп теңгээгип шамдагай бейнеси кызуу алкоолорго ээ болуп турду. Артисттер кемелине жеткен аткаруу чеберчилиги толуп ташкан кызуу сезимдери менен көрөрмөндөргө бир майдан салтанаттуу ары маданият негизи терең болгон көрүү угуу салтанатын тартуулап көрөрмөндөрдүн кызуу кол чабуулары жана алкоосуна ээ болду. Жаңшиден келген саякатчы Жан мырза толкунданган түрдө мындай деди: улуттуку демек дүйнөнүкү демекчи. Бул жолку бүркүт маданият саякат мезгили желел иш кыймылдары мага бул сөздүн чыныгы маанисин түшүндүрдү. Бул менин ак жигит тунугуч келишим. Ошондой эле нах майдандагы миң киши чогуу айткан Манасты тунугуч жолугушум. Ошол чексиз кудуреттүү күч жан дүйнөмдү толкутту. Бул түрдүү маданиятка мураскердик улуу күчү кишилердин көзүнө ысык жаш келтирди. Бул жолку бүркүт маданият саякат мезгили желел иш кыймылында жарыштар жана көргөзмөлөр байма бай өтүп турду. Байге майданы шаңга бөлөнүп 15,000 метрлик кыргыз жылкысы чекке жеткен чыдамкайлык жарышы кишилердин жүрөк кылын чертип аргымактар туягынан чаң чыгарды. Улак тартуу, күрөш, көл бука, эрең иш катарлуу жөрөлгөлүү дене аракет жарыштары жайлоо улан кыздарынын күч кубаты жана кайратын толук көрсөтүп берди. 5,000 метрлик төө байгеси, 3,000 метрлик топоз жарышы акырын ыргактуу жарыштагы көрөрмөндөргө өзгөчө бир кубаныч тартуулап түн көшөгөсүн жаманганда дагы тартымдуу номурлар жалгашып турду. Талаада конуу базасында алоо музыка кечелиги маалында өткөрүлүп арлут саякатчылар жергиликтүү журтчулук менен кол кармашып алоону тегеректеп бийге түшүп кубулжуган комуз үнү жана шаңдуу музыкага жоро болуп жымыңдаган жылдыздуу асман астында жайлоонун жай түнүндөгү өзгөчө бир тартымдуулуктан чогуу үзүр алды.

Ардактуу уармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Актив ооданда өткөрүлгөн 4-чү кезектүү Бүркүт маданият саякат мезгили жөнүндө айтып бердик. Эми казынабызда сакталган жагымдуу урга кулак төшөңүздөр, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Перүүдө улан таазырдактуу армандар, эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң 23-түрдүү чараны ортого коюп, шаарды жаңылоо, сапатты өстүрүү, өнүмүн арттырууну бүт күчү менен түртмөктөгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Абдунум райондук туракчы жана шаар айыл курулуш назараты, Абдунум райондук өнүктүрүү жана ысылаат комитети катарлуу 7 тармак биргелешип, Абдунум райондун шаар жаңылуу аракетин жолу коюуну колдоо жөнүндөгү бир канча түйүндүү чараны басып таратып, 23 түрдүү конкрет чараны түзүп чыкты. Бул жоспор, жер, каржы, текшерип тастыктоо, тейлөө механизм, камсыз кылуу катарлуу шаарды жаңылуу кызматынын бүт чындырын каптап, төп болгон саясатты бириктирүү аркылуу катмал турпатты бузуп салып, маселелерди чечип, шаарды жаңылуу сапатын өстүрүп, өнүмүн арттырууну бүт күчү менен түртмөктөдү. Абдунум райондук турак жай жана шаар айыл курулушунун назараты шаар жаңылуу аракети атайын баанынын жооптуусу Ли Ян мындай тааныштырды. Бул саясат тизмесинде шаарды жаңылоонун бүт өмүр доору бекем көздөлүп, шаарды текшерүү жана шаарды жаңылоону бир толкулаштырып, алга жылыштатуу, жоспорлоо жана жер фактору камсыздоосун күчөтүү, каржы жолдорун кеңиртүү, түр тартибин жакшыртуу, тарыхтан калып калган маселелерди ылайыктуу бир жактылуу кылуу жана шаарды жаңылоодогу кыймылсыз мүлктү тизимдөөнү асылдаштыруу, узак өнүмдүү механизм калыптандырууну өтүртмөктө уюмдап алга жылыштатуунун эпкинин дагы да күчөтүүдөн турган 7 өлчөм боюнча шаардын өзөктүү мазмун формасындагы өнүгүүсүнө чар тараптуу күч кошулду. Бир толкулашкан жылыштатуу боюнча шаар тоюнуусу жана шаарды жаңылоо жагында түштүк Шинжаңдагы нопсу көп оодандардын шартына карай иш көрүп, оодан шаарчасы тоюнуусун кулаш жайдыруусу шыктандырылып, шаар тургузулган шаарлардын шаар жаңылоо атайын жоспорун түзүп, жолу коюуга жетекчилик кылынып, назарды жер асты куур тору, эски конуш, шаар ичиндеги кыштак, эски завод райондору, 15 мүнөттүк элге оңтойлуу турмуш тегереги, өрт өчүрүү жабдуулары, эски лифттерди жаңылоо, өзгөртүү катарлуу түйүндү кызматтарга үйрүлтүп, түйүндү түр кампасы куруу төп жоспорлонот.

Жоспор жана жер камсыздоосун көчөтүү жагында сакталма жер мүлкүнүн жандуу пайдалануу жылыштатылып, шаардагы эски завод үйлөрү, камбалар, иштетилбеген үйлөр, тарыхый имараттар катарлуу сакталма үй мүлк, жер жана өндүрүш жабдуулары, жабдуулардан жалпылык тейлөө, маданият, саякат, тыныгууга иштетиле тургандар жер иштетүү өткүнчү мезгилиндеги жеңилдик берүү саясаттарынан баарлана алат. Ал эми каржы жолдорун кеңейтүү жагында болсо, акча мамиле аппараттарынын шаарды жаңылоого ылайык келе турган атайын карыз акча түшүмдөрү жана тейлөөсүн жаңылык жаратып ачууга шыктандырылып, шаарды жаңылоонун бүт мезгилдүү акча мамиле түшүмдөрү системасы жаратылып, өкмөт, акча мамиле тармактары кир кана шайкешип биргелешип аракеттенүү дагы да күчөтүлүп, акча мамиле аппараттарынын түрлөрүнүн ар кайсы алкактарына мөөнөттөн мурда аралашууга чыныгы түрткөлөт. Ал эми түр тартибин жакшыртуу жагында болсо, жоспор уруксатын асылдаштырып, эски конуштарды майда өзгөртүү, жалпылык мейкиндик тейлөө жөндөмүн өстүрүү катарлуу курулуш көлөмүн көбөйтүү, курулуштун негизги толкусун өзгөртпөстүк катарлууларга чатылбай турган жаңылана турган түрлөргө карата курулуш жоспору уруксаты кечирим кылынат. Тез текшерип тастыктоо тартиби орнотууну кемелдендирип, көтөрөгө алып текшерип тастыктоо, биргелешип текшерип тастыктоо, биргелешип текшерүү, кабарландыруу убадасы берүү, өтөмөлөрү толук болбосо дагы кабылдап бүтүрүү, биргелешип текшерип өткөрүп алуу, жардам берип бүтүрүү тейлөөсү катарлуу чаралар жалпы беткей толук жолу коюлуп, текшерип тастыктоодогу түр алга жылыштатуудагы кошуу аргасына алмаштырылат. Мындан ары автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулушу назараты байланыштуу тармактар менен чогуу эшик алдына чейин барып окутуу, жетиштирүү аркылуу тарбиялоону кулаш жайдырып, саясаттын негизги катмарда жүзөлөшүүсүнө жакшы колдонуусуна чыныгы кепилети кылат. Өкмөт, банкке, кер кана шайкешүү, журтчулуктун катышуусу аркылуу бир түркүм типик үлгү көрсөтүү мисалдарын жаратып, шаар функциясынын сапатын сызылөштүрүп, арлут журтчулугун шаарды жаңылоо барышында өзгөрүүлөрдү көрүү, нактылуу нарыпка ээ болуу, бактыга ээ болуу мүмкүнчүлүгүнө толук күч жумшайт.

Ардактуу уармандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Синжандагы эң сүйүктүү эмгекчи наамына ээ болгон Чао Дзиюан менен таанышабыз.

2020 жылы 12 айдын 9-чу күнү Голмут Корла темир жолу бүт линия боюнча жалгаштырылып, түштүк Синжаңдагы заттык буюм киргизип чыгаруудагы маңыздуу жол болуп калды. Ошол кезден баштап линия жээгинде бир топ болот артериянын коопсуз жүрүүсүн коргой турган кишилер көбөйдү. Чао Дзиюан так ушулардын бири. Ал быйыл 41 жашта Жунго темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги чаркалык негизги жабдуу участкасы Итим Булак цехинин мудуру. Ал иштеп жаткан цех Голмут Корла темир жолу Алтын Тоо адамсыз районундагы 174 километрлик линия, 107 көпүрө, 338 сүңгүч, 13 тоннель дасуроо ремонт кылуу милдетин үстүнө алган. Бул жердин деңиз деңгээлинен эң бийик жери 3000 метрден ашат. Катуу суукта кычкылтек жетишпейт, кум бороон көп чыгат. 2022 жылы 10 канча жылдык темир жол асыроо тажрыйбасына ээ Чао Цзиюан билеселүүлүк менен Бөксө Тоого барып, Итим Булак вокзалы районуна келип кызмат кылды. Мына ошондон улам Алтын Тоо адамсыз районунда тамыр тартып, 4 жылды бир күндө өткөрүп, бул эл турмушу линиясы өнүгүү линиясынын коопсуз ары шыдыр болуусун коргоду. Голмут Корла темир жол линиясында оору зыяны көп, асыроода кыйын болгондуктан Чао Цзиюан аз-аздан мыктарым таштап, 1000 чакырымдан ашуун жол жасоодой кесип ишеним менен кыйын өткөлгө атсалды. Соркөл пунктиндеги 284 жабдуудагы кечил абалына карата ал топ баштап, бир ай жапалуу эмгек кылып, аны бүт бөлүктөгү эң катыржам пункт кылып куруп чыкты. Ал Голмут Корла темир жолун кеңиртүү, өзгөртүү оор милдетин аркалап, топ баштап уландуу 215 күн өткөлгө атсалып, 50 канча түрдүү курулуш кыскалыктарын жөнгө салып, жаңыдан көбөйгөн адамсыз пункт жабдууларында кечиле көрүлбөстүктү ишке ашырып, бүт бөлүктө биринчи болууну төртмөктөдү.

Бүксөт оонун чөйрөсү начар, сыртта ремонт кылганда кычкылтек жетишпестик бул эң чоң күч сынашуу. Айрыкча Алтын Тоо тоннели оозу 20 метр тереңдиктеги тоо капчыгайына жайгашкан. Чаожуян көпчүлүк менен чогу 120 кг салмактагы машина жабдуулары жана кычкылтек жабдууларын көтөрүп, элүү канча тепкичти бойлоп байкастык менен ылдыйга түшүп, бир канча кадам таштабай эле тыныгы жетишпей калды. Бирок темир жол чоң жолунда мүлдө сүйрөлүп жүргөнгө болбойт. Көпчүлүк бир жагынан кычкылтек шимирип, бир жагынан тоннель ичиндеги коопсуздук көмөскө порталын текшерди. 4 жылдан көбүрөөк убакыттан бери ар жолу сыртка чыгып ремонт кылганда Чаожуян өзү үлгү болуп биринчи болуп иштеди. Ремонт нак майданында ал баштамчылык менен жумушту үйүнө барып, басымы күчтүү үшкү менен жумуш иштеп, Алтын Тоо тоннелине суу кирип кетүү катуу коопсуздугуна өксүз кылгандыктан ал тешик тешип суу чыгаруу аргасын колдонуп, кабырга дубалдан тешик тешип, жер асты суусун чыгарып, суу ордун төмөндөтүүнү чечим кылды. Бурулуу машинасынын жогору температурасы мээлейден өтүп кетсе дагы, ал бир жагынан тик туруу турпатын теңшеп, жумуш маңыздуу түйүнүн көрсөтсө, дагы бир жагынан белги түйүнүнө тууралап, кайгуанды басты. Бургу менен корумташка сүркөлгөн от учкуну анын жумуш кийимине чачырап, күйгөн издерди калтырды. Бөксөт оонун тоннель ичинде кычкылтек жетишпестик бул оор маселе болуп, калыптуу чөйрөдө 10 мүнөттө бургулап боло турган тешикти бул жерде бургулоого жарым саат, ал тургай андан да көп убакыт кетет. Ал 3 группа жумуш түйүнү арасында токтобой которулуп, отряд мүчөлөрүнө кычкылтек кемчил болсо өтө көчөбөстүк. Жулкунбай сабыр менен иштөөнү табыштады. Чаожуянда мындай абал көп жолу көрүлгөн, ал ошол жылдарда рельс ичине кирип, Голмут Корла темир жолунун шыдырлыгын үнсүз коргоп келди. Ал мындай деди: ар жолу поездун мен коргоп жаткан ошол караштуу райондон тыныч аман өтүп жатканын көрсөм чексиз сыймыктанам. Ары ошол көз ирмемди тарткан түйшүктөр, чарчоолордун баардыгы унутулат.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Түйшүн Алыулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 7 күнү, күнгө жекшембе. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. 698 миллион юан Шиху шаарынын 290 000 ватызынын сапатын жогорулатууга күч кошту. Бортала шаарындагы ашпоз Эркин Чакан камыр даам дүкөнүнө таянып, чоң базарды колго келтирди. Нылкы ооданындагы бакмачы түтүн Ху Юнлиаң эшек багууга таянып, байуу жолуна жүрдү. Тимсар ооданынын Чуанзыже шаарчасындагы 320 мо жердеги Согонгүл мол түшүмдү тосуп алды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралды Сабантор терминалы Сыл Ушитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

ардактуу оормандар Тарбат аймагы Сиху шаары жогору өлчөмдө атыз курулушун мактубалга жылыштатты. Сиху шаары 2025 жылы жаңдан жаратылган, ошондой эле даражасын жогорулаткан 290 миң моолук жогору өлчөмдө атыз түрүнүн илгерилөөсү жеңиштүү болуп, жалпы курулуш ченеминин 95% ашуун бүтүрдү. Мунун ичинде бир бөлүгү мөөнөттөн мурда бүтүп, ишке кириштирилип, дыйкан түтүндөрүн ошол жылы нарыкка айгылды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Сиху шаарына барып, жогору өлчөмдүү атыздардын жаңы турпаты жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Сиху шаары, Сиху шаарчасы Даван кыштагындагы жогору өлчөмдүү атыз биринчи бөлүк курулушунун ак майданында айдоо атызын чарчалаштыруу, жолдорун торлошуу, өстөңдөрү жалгашуу, кургакчылык болгондо суу каттоого болуу, сел суусун коюп бере ала турган болуу өлчөм боюнча жаратылган 15325 модер атыз жолдорун ремонт кылуунун акыркы баскычына кирди. Сиху шаарчасы Даван кыштагынын кыштак тургуну Тянлун мындай деди. Жогору өлчөмдүү атыз жаратылгандан кийин өзгөрүү абдан чоң болду. Мурда жерлер таракай болгондуктан айыл чарба машиналарын ишке кириштирүү кыйын болуучу. Азыр атыздар чарчалашып, жолдор торлошуп, чоң типтеги машиналар тикелей атызга кире ала турган болду. Суу каттоо, жер семирткич берүү дагы да төп болду. Ошондой эле жумуш убакыт үнөмдөлүп, өздүк наркы төмөндөп, пахта түшүмү да артты. 2025 жылы Сиху шаары, Сиху шаарчасынын жогору өлчөмдүү атыз курулушу түрү 4 кыштак отрядды каптаган курулуш жалпы көлөмү 43895 мо болгон. Бул түрдө 22 чөкмө кум көлмөсү, 28 башкаруу үйү телегейлештирилип салынган 472 бүтүн 180 километр атыз турба кууру жаткырылган, 22 бүтүн 1437 километр өстөң өзгөртүлгөн. Шандун Хуанхэ курулуш тобу чектүү шериктиги Сиху шаарчасы Даван кыштагы биринчи белги бөлүгүнүн нак майдан курулушу жооптуусу Жау Ие мындай деди. Биз Сиху шаарчасы Даван кыштагы белги бөлүгүндө курулуш жумуш алып бардык. Азыр суу каттоо системасы жана арык өстөңдү кураштыруу кызматы бүтүрүлдү. Ошону менен бирге биз сапат кайнарын сүрүштүрүү механизмин орнотуп, ар бир барча атыз, ар бир арык өстөңгө карата көрүнөө келип курулуш кылуу, жоопкерчиликти адамга чейин жүзөлөштүрүүнү жолго коюп, бардык курулуштун жогору өлчөм талабына жетүүсүнө, бул жылкы дыйканчылык эгиндерин суу каттоо жана өндүрүшкө кедергисин жеткирбестикке чыныгы кепилеттик кылдык. 2025 жылы Сиху шаары 40 миллион юандан ашуун каржы салып, Чегишор шаарчасында 10 000 моолук шаалыны жогору сапаттуу, жогору берекеттүү өндүрүш боюнча үлгү көрсөтүү базасын курду. Жоспордогу көлөмү 10151 моо болуп, жаңдан жер үстү суусу автоматтик басымдуу турба аркылуу суу каттоо системасынан 9 курду. Ошону менен бирге атыз жолу, арык өстөң сыяктуу жандаш жабдууларды жаңдан көбөйтүп, замандашкан суу каттоо өстөң системасы илгерки шаал эгинчилигинде суу тартыш болуудай эң чоң кыйын маселени чечти. Жүрүштөшкөн, кемелдүү болгон суу каттоо машина менен жер айдоо сыяктуу жабдуулар шаал айдоо өздүк наркын берекетти төмөндөтүп, өндүрүш берекетин жогорулатып, ошол жердеги дыйкандардын өздүк наркын үнөмдөп, берекетин арттырууга нактылуу нарп алып келип, жогору өлчөмдүү атыз аркылуу өзгөчө айыл чарба өнүгүүсүнө күч кошуудагы дагы бир жаркын түйүнүнө айланды. Чегишор шаарчасы Юшу Чибен кыштагынын кыштак тургуну Малин мындай деди. Мурда шаал өстүрүүдө түгөлдөй кудук суусу менен суу каттап, өздүк наркы жумшалган убакыт узак болчу. Азыр атыздар калыпташтырылды, өстөңдөр дагы атыз башына чейин жасалды. Суу ченеми жеткиликтүү, көлөмдөштүрүп айдоо абдан оңтойлуу. Шаал өстүрүүдө көптөгөн өздүк нарк үнөмдөп калынып, быйыл жакшы түшүм аларыбызга ишенемин. Жогору өлчөмдүү атыздарды жаратууга болуу, жакшы башкаргалы болуу, узакка чейин наркка ээ болуу чыныгы кепилеттик кылуу үчүн Сиху шаарынын Чегишор шаарчасы жогору өлчөмдүү атыз курулушу менен Чегишор күрүчү маркесы курулушун биргелештирип, айыл чарба негизги жабдууларын жакшылап, айыл чарба илим техникасынын жүзөлөшүүсүн аралжы менен камдап, кесип челесин узартып, түшүмдүн кошулма наркын арттырып, дыйкан түтүндөрдүн киресесин ашырууга түрткү болду. Сиху шаары Чегишор шаарчалык парткомдун орун басары Шужиси шаарча башчысы Чора Бату мындай деди. Бул жолку жогору өлчөмдө курулушка жер үстү суусу менен автоматтик басымдуу суу каттоо системасы септелип, суу үнөмдөп, берекетин арттыруу ишке ашырылып эле калбай, суу чыгаруу өстөңү тору илимий пландалып, жол, токой тору сала атыздарга айландырылып, атыздардын апаттын алдын алуу ченеми күчөтүлдү. Биз акыл жөндөмдүү суу каттоо, жашыл эгинчилик сыяктуу техникаларды жайылтып, Чегишор көрүчүнүн сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга күч кошуп, Чегишор көрүчү сапаттуу маркеси курулушун уландуу тереңдештирип, кесип челесин узартып, жогору өлчөмдүү атыздарды чыныгы түрдө калктын баюу атызына айландырабыз.

Чыкуу шаары Чыңдоо айыл чарба өнүгүү чектүү серектиги курулуш кылуучу орун катары бүт шаардагы 290 миң мо жогору өлчөмдүү атыз курулушун биргелик пландап, закондуу ээлеринин жоопкерчилигин катаан аткарып, курулуш кылуу, тездик, көзөмөлдөп башкаруу жана каржы сыяктуу алгылыктуу алкактарды көзөмөлдөп башкарууну дагы да күчөтүп, түрдүн сапаты жана тездигинин өлчөмгө жетүүсүнө чыныгы кепилет кылды. Азыр түрдүн негизги толкуу курулушу толук бүтүп, кийинки башкаруу, коргоо жана даражасын жогорулатуу баскычына кирди. Чыкуу шаары Чыңдоо айыл чарба өнүгүү чектүү шериктиги түр бөлүмүнүн башкаруу атайын кызматкери Эркин мындай деди. Азырга чейин шериктигибиз 2025 жылы 290 миң мо жогору өлчөмдүү атыздын негизги толкуу курулушу милдетин жеңиштүү бөтүрдү. Биз түйүндү түрдө акыл идиректүү сугаттоо, жер семирткич толкулаштыруу, жабдулуу узак берекеттүү барбарыштап башкарууга күч жумшап, жаратылган күрдүү атыздардын түшүмүн сызылартуруу, берекетин арттырууга чыныгы кепилет кылабыз. Ошону менен бирге биз дилгир тажрыйбаларды корутундулап, долбоорду жакшыртып, 2026 жылы жаңы бир кезектүү жогору өлчөмдүү атыз курулуш үчүн жакшы негиз салып, толук даярдык кылып, дагы да көп дыйкан түтүндөрүн заманбап айыл чарба алып келген нактуулуу нарыптан баарландырабыз. 2025 жылы Тарбагат аймагы Чыкуу шаары 698 миллион юан каржы салып, жогору өлчөмдүү атыз курулушуна түрткү болду. Бул түрлөр 13 айыл чаарчадагы 34 кыштакты каптады. Азырга чейин бүт шаар боюнча жаңдан жаратуу, ошондой эле өзгөртүп, даражасын жогорулатуу жогору өлчөмдүү атыз курулушунун илгерилөөсү шыдыр болуп, жалпы курулуш ченеминин 95% ашууну бүтүрүлдү. Бир бөлүктөрү мөөнөттө мурда бүтүп, ары ишке киристирилип, дыйкан түтүндөрү маалында нарыпка ээлей кылынды. Айыл чарба тармактарынын божомолуна негиз, жогору өлчөмдүү атыз бүткөндөн кийин айыл чарба өндүрүшүндө армоо жерден 30 куб метр суу үнөмдөөнү иш жүзүнө ашырып, дыйканчылык эгиндеринин түшүмүн 5%-10% жогорулатып, айыл чарбада ылайык көлөмдө тежерат салыштырмасын 10%-20% чейин ашырууга, эгинчилик алкасындагы мол башындык пайдасын 100 юандан 200 юанга чейин арттырууга болот экен.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды

Саат 8:30 минут өткөндө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байунун макты чеберлери түрмөбүздө Бурталы шаарындагы ашпоз Эркиндин чакан камыр даам дүкөнүнө таянып, чоң базарда колго келтирген чарба жаратуу аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Бортоло шаарынын Чындылы шаарчасы Денжик кыштагы Чакан микрокесиптик районундагы Эркин устаз ундаамдарын иш кошуу заводунда эркин жумушчуларды баштап заводдо карбалас иштеп жатты. Ал бир жагынан жумушчуларга ундаамдарын жасоо өнөрүн үйрөтсө, дагы бир жагынан көпчүлүккө оромолоп салуу жана ташууда байкас кылууга тийиштүү иштерди тапшырып, ар бир алдын буйрутма талонунун сан сапатына кепилети кылып, коопсуз жеткирүүгө кепилдик кылды. Эркин быйыл 46 жашта Бортоло шаарынын Чындылы шаарчасы Албын Бешин жаңы кыштагынын кыштак тургуну. Ал мурда Карамай шаарында ашпоздук техникасын үйрөнгөн, окуу бүтүргөндөн кийин Карамай, Үрүмчү, Бортоло сыяктуу жерлердеги азык түлүк магазиндеринде иштеп, адаттагы шагирттен акырын акырын тажрыйбасы мол ашпозго айланган. 2016-жылы ал көп жылдардан берки жыйган акчасын чыгарып, Бортоло шаарында ашкан ашты. Эркин ашкана тажрыйбасы барышында акырын көлөмдөшкөн өндүрүш оюна келип, азык түлүккө иш кошуу заводун куруп, мамлекеттин ар кайсы жерлеринде кишилерге айылынын чүйгүн даамдарын татытмай болду. Эркин мындай деди: ашпоздук менен алектенген бул жылдарда мен дайыма ун тамагын жасоону жактырат элем. Убактым болсо эле түрдүү ун даамдарын жасоо өнөрүн анализдеп, канткенде ун даамдарын дагы да жергиликтүү жасагалы боло турган жөнүндө токтобой ойлондум. Бул кызуулугун жана узун убакыт жалгаштыруу менин кийинки чарба жаратууума негиз салды. Ашкана ачкан 5-жылы менин иш кошуу заводдун ачуу аңсоом акыры 300 ашты. 2020-жылы көлөмү 300 чарчы метр келе турган эркин устам ундаамдарын иш кошуу заводу расмий ишке кириштирилип, бүт үй бүлөдөгүлөр кубанышка бөлөндү. Аял анын иштерин колдоо үчүн 40 мо жерин көтөрүүгө берип, көңүл коюп заводко берип жардамдашты. Чарба жараткан алгачкы мезгилде иш кошуу заводунда адам күчү кемчил, өзүнө таандуу марке кемчил, сатуу жолдору тар болуу сыяктуу көптөгөн кыйын маселелерге жолуккан. Эркин колду жасоону негиз кылгандыктан, анын үстүнө түшүмгө чиртүүгө каршы дары кошпогондуктан сапат кепелет мөөнөтү кыска болуу айынан бир мезгил оор даражада сатылбай калды. Ал басылып калган мому, гүлдү мому сатылбай калганын көрүп тынычсызданды. Эркин мындай деди: чарба жаратуу эң кыйын болгон ошол күндөрдө шаарчалык өкмөт жана байланыштуу тармактар маалында жардам колун сунду. Кызматчылар заводко кирип, чыныгы абалды аныктап, дилгирлик менен бизге түшүм тааныштырып, базарды угушуп берди. Көп жактын жардамы менен бул заводдун тижараты акырын акырын калыбына келип, өнүгүү кыйынчылыгынан жеңиштүү арылды. Алдын буйрутманын уландуу көбөйүүсүнө эрчи, түшүмдү кампада сактоодогу жетерсиздиктер көрүнүктөндү. Ал дароо кызматташып, 250 чарчы метрлүү муздак сактоо кампасын куруп, өндүрүү сактоо алкагынан сайын нукка түшүрүп, туруктуу кылды. Эркин менен аялы базарды кеңиртүү үчүн күнү түнү чуркап жүрүп, өкөлөт сатуучу соодагер издеди. 2025-жылы өкөнүн соодасы акырын акырын туруктуулашып, түшүмдөрүнүн сатылуу жолдору уландуу кеңирип, өз жеринде базары тез болуу менен бирге Бейжин, Шанхай, Гуандун сыяктуу жерлерден келген алдын буйрутмаларды кабылдады. Алдын буйрутманын үзгүлтүксүз көбөйүүсүнө эрчий, эркин айланасында кыштак тургундарын заводко кирип иштөөгө иликтирип, көпчүлүккө уун даамдарын жасоо техникасын колмо кол үйрөттү. Ошол менен бирге түшүмдүн даамы жана формасында үзгүлтүксүз жаңылык жаратты. Азыр базарга салынган сүт даамдуу мому, кара буудай унунан жасалган гүлдүү мому, сармай кошулган ютазы сыяктуу 14 түшүм керектөөчүлөрдүн колдоосуна ээ болуп, кызматташкан өкүлү сатуучу соодагерлер дагы 67 жетти. Кызматчы Ясынжан Касым мындай деди: мен заводто иштейм, бир өнөрдү үйрөнүп эле калбай, ар айда 6000 юан маян алам, күндөрүм күндөн күнгө жакшыланып жатат. Эркин мындай деди: менин чарба жаратышым өзүмдүн кирешемди арттыруу үчүн эмес, айылдаштардын өнөр үйрөнүүсүнө түрткү болуп, кирешесин туруктуу арттыруусун үмүт кылам. Учурда иш кошуу заводу 41 кыштак тургунун жумушку орундаштырды. Демейде жумушчулар өзара ырашкер ынтымакта өтөт, бош кездеринде дайыма жоро болуп эс алышат жана бирдикте коомдук жыргалчылык иштерине аттанып, чөйрө тазалык жумушчулары жалгыз жашаган кара таңдарга мөөнөттүү мээр махабат жеткирүү заттык материалдарын жеткирип берип, оң энергия таратат.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Жакын жылдардан бери Нылкы ооданы Көк Коткор айылы Жырын Токой кыштагындагы дыйкан Ху Юнляң эшек багып айуу жолуна басты. Эшек багуу кесүү менен алектенген көп жылдардан бери Ху Юнляң илмий багуу кылдаттык менен башкарууда баштан аяк бекем турду. Алгачкы 20 эшекти кичик көлөмдө сынак ретинде багуудан азыркы 110 эшекти багуу көлөмүнө чейин. Ал узун мезгилдик иш жүзүндүк барышында тажрыйбаларды үзгүлтүксүз корутундулап, багуу деңгээлин жогорулатып, эшек багуу, курт айдоо, асыроо, ылаңдын алдын алып дарылоо, сортун жакшылоо сыяктуу иш жүзүндүк техникаларды бышык ийгерип, бышкан, калыпташкан бакмачылык үлгүсүн акырын-акырын калыптандырды жана мыкты тижарат кылуу жана базарды туура ээлөөгө сөөнүп, бакмачылык өнүмүн үзгүлтүксүз жогорулатууну иш жүзүнө ашырды. Ху Юнляң мындай деди: эң зарылы көбөйүнүн алгачкы мезгилинде баш суусун таза сүртүп, оозундагы баш суусун тазалоого кепилетик кылуу керек. Андан кийинки киндигин дезинфекция кылабыз. Эң жакшысы 2 саат ичинде ууз түтүн беребиз. Мындай кылганда тайкардын дене сапаты абдан күчтүү болуп, жаракатталып өлүү салыштырмасы жогору болбойт. Туруктуу бакмачылык көлөмүнө сөөнүп, Ху Юнляңдын экономикалык өнүмү күн сайын көрүнүктөндү. 2025 жылы ал аңгы сатып 150 000 юань киреше киргизди. Эшек бакмачылыгынын үй бүлө кирешесин туруктуу арттырып эле калбай, анын өзгөчө бакмакчылыгын өнүктүрүү ишенимин да ашырды. Ху Юнляң мындай деди: эшек багуудан кирген киреше бул бир канча жылда башка малдарга салыштырганда жакшы болду. Былтыр эшектин баасы салыштырмалуу жогору болгондуктан эркек тайкардын бирөөн былтыр 10 000 юандан саттым. Жырын Токой кыштагынын кадыры Олжас Малик мындай деди: Ху Юнляң кыштактагы бакмачылык кесибинин баштамчысы. Ал мыкты иштейт. Бакмачылык техникасы да күн сайын бышып жетилди. Кийинки арымда кыштак тургундар комитети аны уландуу техника жактан жетектөө, саясаттан кеңеш берүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдайт. Ошон менен бирге аны үлгү жетектөө ролун өрчүтүп, бакмачылык тажрыйбаларынан тең бөлүшүп, дагы да көп кыштак тургундарын эшек бакмачылык кесибине катышууга жетектеп, ортук байууга шыктандырат.

Ардактуу ормандар эми айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакын күндөрдөн бери Кутубий ооданы күн ачык кезмети бекем кармап 1400 мо сары буурчакты куйругулаш өстүрүүнү баштады. Синжаң Доубаа Азык Түлүк Илим Техника Чектүү Шериктигинин Аршлидиан шаарчасы Сяотугули кыштагындагы 500 мо сары буурчак айдоо базасында бейдоо жасанды жандоош жол баштоо системасы орнотулган төп тыгыз үрөн салуу сиялкасы машыгуат кылып, сулоо жаргак жабуу, тамчылатып сугаттуу, үрөн салуу, топо жөлө бир жолун деле аткарылып, сары буурчак өндүрүү сиялканын айланысына ээрчи атызга тегиз чачылып, бүт барышы аябай тартиптүү болду. Шериктиктин орун басары баш директору Яң Чао мындай деди. Биз быйыл 1400 мо жерге сары буурчак өстүрүүнү пландадык. Эки түркүмгө бөлүп өстүрөбүз. Биринчи түркүмдө 500 мо жерге, экинчи түркүмдө 7-айдын экинчи күнү айланасында өстүрүүнү баштайбыз.

Жакында Токсун ооданынын Жыландуу шаарчасы Аңчы кыштагындагы Лымта бастырмада Майлош Абдалайбай жакшы өсүп, кыпкызыл мөмөлөр шагын ийип турду. Кыштак тургундары үзү айроо жаш кес алуу менен шашылыш болуп, мол чум кубанычына бөлөндү. Учурда Аңчы кыштагынын Майлош Абдалы кесибинин өнүгүү кырдаалы жакшы болуп, жылдык түшүм мөлчөрү 40 тоннадан ашуунга, сатуу суммасы 570 миң юанга жетип, түшүмдөрү Шинжаң базарларында жакшы сатылды. Ошону менен бирге көмөктөштүк кооператив 200дөн ашуун жумушчуну жакын айланада жумушка орундаштырып, Майлош Абдалыны элдин кирешесин ашыруудагы таттуу кесипке айландырды. Жакында Жымсар ооданы Чөнзиже шаарчасы Коңшын кыштагындагы Согонгүл өстүрүү базасындагы 320 мо 3 жылдык согонгүлдөн мол түшүм алынды. Жергиликтүү дыйкандар дыйканчылык убактын бекем кармап, жыйноо менен шашылыш болуп кетти. Согонгүл дайыма иштетилүүчү жоң ыйдар материал болуп, ысыкты кайтарып, өпкөнү сылыкташтыруу, какырыкты бошотуп, жөтөлдү токтотуу сыяктуу дарылык өнүмгө ээ болуп, базар муктажы зор, экономикалык өнүм аябай көрүнүктүү. Жакын жылдардан бери Жымсар ооданы Чөнзиже шаарчасы өз жеринин абалына карай иш көрүп, өзгөчө жоң ыйдар өсүмдүктөрүн өстүрүү кесибин өнүктүрдү. Учурда согонгүл, гүл сарымсак, сараңза сыяктуу көп түрдүү жергиликтүү дары материалдарын көлөмдөштүрүп өстүрүүнүн иш жүзүн ашырып, дагы да көп кыштак тургундарынын кирешесин ашырып, байуусуна түрткү болду.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодондо уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дили Шат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу уармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beycim Mağla saat 12.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 7 күнү күнгө жекшемби. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 22 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 20-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң байлык берекети менен кесип негизин таканчыктап, Алюмин кесибин техника жиш, жогору кошумча нарктуу орто жогору даражага карай өсүүсүн түртмөктөдө.
3: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 28-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 61 болду.
2: Автоном районунун жер жерлериндеги ар кайсы тармактары жогору окуу жайы сыноосуна тейлөө жүргүзүп, камсыздоону күчөлтүп, калың сыноо берүүчүлөргө коопсуз, тынч, чай баракат сыноо чөйрөсүн жаратты.
3: Беңтуандын жер жерлери соодагер чакырып каржы киргизүү эпкинин ашырып кесиптин өнүгүү улун чыңдады.
2: Токсун ооданы картаңдардын тамак ашына жардам берүү үлгү түйүнүнөн алтыны жаратып, картаңдардын тамак жасоосу кыйын болуп, тамактануу кайгысы маселесин чечти.
3: Жай мезгили киргенден кийинки Алтай коом таш жолунун жаратылышы кишини өзүнө тартып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги өз автоуна айдаган саякатчыларды келип жаратылышын көрүүгө эликтирди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Ши Цзиньпин мына буларды баса көрсөткөн. Жөрөлгөлү кесипти кылдаштырып, даражасын өстүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесип жана келечек кесипин жетиштирип соройтуп, чыныгы толкуу экономика негизин сызылып бекем деп соройтуу керек. Шинжаң байлык берекети менен кесип негизин таканчыктап, алюмин кесибинин алгачкы даражалуу түшүм камдоо соодагери белгисинен арылып, техникасы тыгыз, жогору кошумча нарктуу орто жогору даражалууга карай өсүүгө жетектеп түртмөктөдү. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Чоңхы жарнак чектүү шериктигинин жогору мөлтүктөгү алюмин түшүмдөрүн жасоо шериктигинде бир түркүм жогору мөлтүктөгү алюмин түшүмү шыдыр өндүрүлдү. Шериктиктин жогору мөлтүктөгү алюмин түшүмдөрүн жасоо шериктиги куюп жасоо экинчи цехинин мудуру Мачао кабарчыга. Быйыл керхана өз билгизил деп өнүктүргөн айланмалуу агуу техникасынын даражасын 4-чү урпакка өстүрүп, өндүрүш берекети жөрөлгөлүү технологиянын 3 эсесиндей болгонун айтып мындай деди. Эч агыры мамлекет ичи кесип сарасынын алдыңкы деңгээлине жетти. 1-чи айдан 5-чи айга чейинки түшүм мөлчөрү окшош мезгилдегиден 7.5% артты. Учурда буйрутма тоюнда. Жогору мөлтүктөгү чеки материал артыкчылыгы жана куюп жасоо техникасында озууга кол жеткирүүгө таянып, Жоңхы өз билги изилдеп жасаган 6N даражасынан жогору ашан жогору мөлтүктөгү алюмин түшүмдөрү өлчөмү чоң, сапаты жогору, мөлдүк даражасы жогору болуу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ болуп, жогору даражалуу алюмин материалдарынын акыл жөндөмдүү жасоочулук сарасынын мөлчөрү менен камдоосун ишке ашыруусуна жардам берген. Шинжаң Чоңхы жарнак чектүү шериктиги алюмин жалбыракчасы шериктигинин орун басар баш директору Ваң Шиулян тааныштырып мындай деди. 6N алюмин ар бир тоннасынын аралашма заты 1 граммга да жетпей тургандан дарек берип, чачыбыздын 1/4-ине тең келгидей кунупка зымын жасоого болуп, жогору даражалуу электрондук тетиктер, орчунду жабдуу сыяктуу салаларда кем болсо болбой турган стратегиялуу материал. Быйыл 1-чи мезгилде Жоңхы ишке ашырган тижарат кирешеси 1 миллиард 788 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 19.52% арткан. 2025 жыл этегине чейин Шинжаңдын электролиздделген алюминин белгилемеге ылайык түшүм курбаты 6 миллион 546 миң тоннадан ашып, бүт мамлекет жалпы өндүрүш курбатынын 14%дан жогорусун түзүп, жылдык түшүм мөлчөрү туруктуу түрдө 6 миллион тонна чамасында болуп, түшүм курбаты түшүм мөлчөрү сызыл көп жыл мамлекет боюнча алдыңкы катарда турган.

0: 100 миллиард тражалуу өнөр жай түшүмдарга, алюминий кесибин Шинжандын түстүү металл кесибиндеги биринчи чоң түркүктүү кесибине айландырды. Учурда Шинжандын алюминий кесиби эч ак эле Чыгыш Жоңгар кесип району, Шиханза кесип району, Санжы Манас кесип району жана Үрүмчү Канчуампу кесип районунан турган 4 чоң өзөктүк кесип үйүрү калыптанган. Учурда Үрүмчү Канчуампу кесип районунда жалпы салынган каржысы 3 миллиард 500 миллион юан болгон. Шинфанзун Мейкиндик металл ортазая кесип бакча түрү бачым курулууда. Биринчи мезгилдик курулушу планда 7-чи айда расмий өндүрүшкө киришип, көбүк сымал алюминий өндүрүш линиясынан экини баш болуп куруп, чама менен ошол жыл ишке ашырган түшүмдүн аркы 200 миллион юандан 300 миллион юанга чейин болот. Түр курулгандан кийин Шинжандын жогору чөндөмдүү көбүк сымал алюминий жана металл 3D басып чыгуу курулмасын көлөмдөштүрүп, өндүрүү боштугун толтуруп, батыш түндүк алтыгүл бүт мамлекет боюнча техника деңгээли алдыңкы сарасындагы мейкиндик металл өндүрүш базасын жаратат. Түрдү жүргүзүүчү жак шериктиктин орун басар баш директору Дайлиан мындай деди. Планда 8-чи айдын этегинде орто сынак өндүрүшүн алып барабыз. Алюминий негизи төмөнкү агым керканасы катарында алюминий кесиби берекетин толугу менен кеңиртебиз. Көлөмдөшүп жана үйүрүлүшүүнүгө Шинжаң алюминий кесибинин жарангана алюминий өндүрүү үлгүсүнөн арылтып, көмүр электр, электролиздерген алюминий жогору даражалуу алюминийге иш кошуу сыяктуу толук жабык алкак кесип белесин калыптандырды. Санжы алюминий кесиби экологиясы күн сайын жакшыланып, Чыгыш Жоңгар электролиздерген алюминий түшүм курбаты бүт Шинжаңдын 36% бүт мамлекеттин 5.4% түзүп, жергиликтештирип айландыруу жана төп ичке иш кошууга таянып, жогору даражалуу алюминийден түшүм жасоону токтоосуз өнүктүрдү. Учурда Шинжаң Шинлүү алюминий кесиби чектүү шериктигинин 9 автоматтык өндүрүш линиясы бар күчү менен Орто Азия буйрутмаларын үлгүртүп жасап жаткан. Шериктиктин орун басар баш директору Дон Шаоми мындай деди. Ар жылы тижарат кирешесинин 3% изилдеп ачуу каржысына иштетип, кесип курулмасын сызылгылдаштырдык. Орто Азия районунун климат жана курулуш ажатына каратмалуу, ан сайын ылайык келүүчү энергия үнөмдөтүүндөгү түшүмдөрдү изилдеп ачабыз. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында экономиканын өнүктүрүнүн күч салар түйүнүн чыныгы толук экономикасына коюуда бекем туруп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жуурулуштуруу багытында бекем туруу ортого коюлду. Шинжаң алюминий кесибине ичкерлик иш кошууну бөсүү оозу кырып, кесипте негизги тип материал куюу ээртүү, түргөктөөдөн жаңы энергия, электрон, Аалам иштери алюминий материалына карай жалпы беткей баскычка бет алуусун түртмөктөп, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптин желени күчалтып, желени торуктоосун бекем болгон материал түбү менен камдоодо. Борбордун экология чөйрөсүн коргоону көзөмөлдөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 6-чы айдын 6-чы күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи түркүмдөгү экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 28-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делоосунан 61 кабылдады. Түйүндүгү бурулганы 2. Мунун ичинде 42 телефон аркылуу, 19 кат аркылуу келди. 61 делоодо Үрүмчү шаарыныкы 29, Эле Казак автоном областыныкы 5 болгон. Түйүндүгү бурулганы 1. Санжы Хуйзу автоном областыныкы 4, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 4, Кумул шаарыныкы 3 болгон. Түйүндүү көөн бурулганы 1, Аксу аймагыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 3, Карамай шаарыныкы 2, Бортала Моңгол автоном областыныкы 2, Кызылсуу Кыргыз автоном областыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Алтай аймагыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1 болгон. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делоосу чөйрө булгануусу 4 тиби боюнча бөлүнгөн болуп, атмосфера булгануусу 20, экология бузулуусу 13, ызычуу булгануусу 10, катуу керексиз заттан булгануусу 8, суу булгануусу 5, топурак булгануусу 1, башка булгануу 4 болгон. 6-чы айдын 6-чы күнүнө чейин Борбордун 7-чи түркүмдөгү экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калк арыздат маалымдоо делоосу жалпы 28 түркүмдө 1464 жеткен. 102 делоого түйүндүү көөн бурулду. Мунун ичинде телефон аркылуу 1190, кат аркылуу 274 келген. Жогордагы арыздат маалымдоо делоосу жергиликтин бүтүрүүсүнө берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрдөт.
0: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 28-чи күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоо көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 19-чу түркүмдөгү карктын арыздат маалымдоо делоосу 65 болуп, мында 3 дело катыштуу белгилемелерге негиз жалпыга ашкерленбейт. Азыр талап боюнча аталган

0: Дөкү карктын арыздат маалымдоо дээл осун бүтүрүүгө которуп берүү жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан өзгөртүүнү жарыялоо абалынын жадыбарын коомго жарыялады. Аталган жадыбалды Шинжаң Уйгур Автоном райондук эл өкмөтүнүн тор жайтынан сураштырса болот.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 5-чү күнү автоном райондук парткомдун орун басар Шудеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук агартуу сыноо орду Шинжаң айыл чарба дашөөсү карамагындагы орто мектепке келип, 2026 жылдык жогору окуу жай сыноосуна дайындык көрүү абалын текшерип, сыноо иштери кызматкерлери менен көрүшүп алардан ал сурады. Ал мындай деп баса көрсөттү. Баш Шуже Ши Жинпингдин агартуу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей изчил жүзөлөштүрүп, партия борбордук комитети Гоуяндын катыштуу орундаштырууларын астайдыл жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун талабы боюнча жоопкерчилик аркалоосун күчөтүп, жогору окуу жай сыноосу тейлөө камсыздоосун тыңгылыктуу жакшы иштеп, эң жогору өлчөм менен катаан талап, эң чыныгы иш-чаралар аркылуу көңүл коюп уюмдаштырып, мыкты орундаштырып, бүткүл райондун жогору окуу жай сыноосунун байсалдуу тартиптүү өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Автоном райондук агартуу сыноо ордунда Эркин Тунияз саясат үгүт түз баян бөлмөсүндө катыштуу тармактарга интернет түз баяндан пайдаланып саясат үгүтү, психикалык жетектөө сыяктууларды жакшы иштеп, көңүл жылытаар сыноо маанайын жаратууну табыштады. Ал дагы Шинжаң агартуу сыноосун маалыматташтыруунун актылуу көрүнүштө өз ара өтүшү өрүшүн көрүп, жогору окуу жай сыноосуна дайындык көрүү абалы жөнүндөгү докладты укту. Автоном райондук мамлекет агартуу сыноо иштери кол башчылык борборунда Эркин Тунияз жер жерлердин жогору окуу жай сыноосуна дайындык көрүү абалын видео аркылуу орундаштырды. Ал мындай деди: жогору окуу жай сыноосу мамлекеттин ишмерлерди тандап жетиштирүүсүнө, агартуунун калыс адилеттүүлүгүнө, сыноо берүүчүлөр жана анын үй бүлөсүндөгүлөрдүн керт башындык таламына барып такалат. Эл турмушуна чатыштуу чоң иш. Тургуну жогору көтөрүп, жоопкерчиликти чыңдап, кызмат тартибин дагы бир демжиге таңдаштырып, көзөмөлдөп жетектөөнү күчөтүп, сыноо иштерин башкарууда эч кандай айырмалык болбоо, сыноо алып окуучу кабылдоодо эч кандай жазнымдык болбоо, коопсуздук окуясы көрүлбөөнү ишке ашыруу керек. Шинжаң айыл чарба дашөөсү карамагындагы орто мектеп сыноо түйүнүндө Эркин Тунияз акыл жөндөм жана киши колду коопсуздук текшерүү, беттен таанытуу жабдуусун жайгаштыруу жана анын жүрүшү абалын текшерип, сыноо майданынын жайгаштырылуу абалын көрүп, сыноо түйүнүндөгү ашканага кирип чөйрө тазалыгы, жабдуулардын жүрүшүүсү сыяктууларды текшерди. Ал мындай деди: сыноо иштери жумушунун калп нугун катаандаштырып, комиссия окутуучуларын жана сыноо иштери кызматкерлерин тарбиялоону күчөйтүп, азык түлүк чийки материалдарын сатып алып сактоо, иш кошуу жумушу, аш тамак шайман идиштерин дезинфекциялоо, азык түлүктүн үлгүсүн калтыруу сыяктуу алкактардагы көзөмөлдөп текшерүүнү күчөтүп, коопсуздукту бар күч менен кайтаруу керек. Эркин Тунияз мындай деп көрсөттү: сыноо майданын башкаруу түзүмүн жакшы жүзөлөштүрүп, сыноо кагазын сактап башкаруу, ташуу, өткөрүп берүүнүн бүт жумуш тартибин көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, киши колдуу сактануу, заттык буюм менен сактануу, техникалык арга менен сактануу чараларын колдонуп, сыноого жатыштуу чөйрөнү тазартып, сыноого катыштуу көз будуруу сыяктуу законго кайчы кылмыштуу жоруктарга катаң сокку берүү керек. Сыноо берүүчүлөрдү борбор кылууда бекем туруп, суу, электр менен камдоо, каттоо кабарлашуу, тамак жатак коопсуздугу, дарылоо саламаттыкты сактоо, аба ырайы тейлөөсү, чуулдак доошту жөнгө салуу сыяктуу жактардагы универсал тейлөө камсыздоосун бүрөнчөй пландап, майып сыноо берүүчүлөргө жардам берип, сүйөмөлдө, кайрымдуулук менен сыноого жеткирүү, ысык өтүп калуудан коргонуу дайындыгын жакшы иштеп, сыноо берген окуучуларды көөн коюп, мээр, махабат менен жалпы жактуу тейлөө менен камдоо керек. Сыноо түйүнү сыноо майданынын айланасындагы чөйрө коопсуздук көмүскө кырсыктарын тереңдей сыдырата текшерип, чукул абалга теңтайлаштыруу дайындыгын жакшы иштеп, чукул теңтайлаштыруу алдын долбоорун жакшыртып, тармактардын шайкешүүсүн күчөтүп, бир жаңсыл кылуу жумуш тартибин ичкелештирип, түрдүү күтүүсүз абалдарды биринчи убакытта бир жаңсыл кылууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Ошону менен катар кийинки арымдагы сыноо кагазын текшерүү, каалоо толтуруу, кабылдоо сыяктуу кызматтарды алдын ала жакшы пландоо керек. Жулифан катышты.
0: Автоном районусунун жер жерлери ар кайсы тармактар тыгыз шайкешип, бүт күчү менен калың сыноо берүүчү окуучуларга коопсуз, тынч, камсыз сыноо чөйрөсүн жаратып берди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Көйтөн шаардык шаар башкаруу идарасы, шаар башкаруу чоң отряди, шаар кебетесин башкарып тизгиндөө жана ызы чууну жөнгө салуу эки чоң түйүнгө үйрүлүп, сыноо түйүндөрүнүн айланасындагы курулуш иштөө, көчө боюндагы дүкөндөр, аш тамак, суусундук дүкөндөрү, көчмө жайма соодагерлери сыяктуу кыжыгуучу башатын көзөмөлдөп башкарууну күч алтып, курулуш майданында белгилемеге кайчы курулуш иштөө, соодагерлер кыйкырып кырдар чакыруу, үстү ачык, көңүл ачуу сорундары элдин тынчын алуу сыяктуу жоруктарга катаан тыюу салды. Көйтөн шаардык шаар башкаруу чоң отреттин орун басары, чоң отрет башчысы Шин Жинжиян мындай деди. Эң дактуру иш-чара, эң сапаттуу тейлөө менен жогору окуу жай сыноосун бүткүчүбүз менен кайтарып, калың сыноо берүүчү окуучуларга тынч, таза сыноо чөйрөсүн жаратып беребиз. Калың сыноо берүүчү окуучулардын жатак чөйрөсүнүн коопсуздугу, тазаргы, жай баракаттуулугун камсыздоо үчүн Кулжа шаардык оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору жалпылык сараматтыкты сактоону көзөмөлдөө борборду жогору окуу жай сыноосунун сыноо түйүндөр айланасындагы жатак сорундарын атайын текшерүүнү баштап, Конок сарай кызматы менен алектенүүчүлөрдүн ден соолук күбөлүгү менен жумуш ордуна чыгуу, кездеме буюмдары жыюу кампасын калыптуу орундаштыруу жана иштетүү, тазароо, дезинфекциялык бактерия жоюу жана жалпылык колдонуучу идиштер. Бир конокко бир алмаштыруу дезинфекциялык бактерия жоюу түзүмүн жүзөлөштүрүү абалын түйүндүү текшерди. Кулжа шаардык оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору жалпылык сараматтыкты сактоону көзөмөлдөө борду көзөмөлдөө бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Ван Гуаң Чиен мындай деди. Нах майданда текшерип чыккан конок сарайдын тазарык маселесине карата, конок сарайдан дароо түзөтүүнү талап кылып, сыноо мезгилинде тынч жайбыракат чөйрө орусуна кепилдик кылдык. Чихо шаары 130-тан ашуун вайымай ташуучуларды уюмдаштырып, мээримдүүлүк сыноону коргоо ыктыярдуу тейлөө отретин куруп, бүт шаардагы ар кайсы сыноо түйүндөрүндө кыдырып, текшерүүнү улаш жайдырып, капсынан көрүлгөн абалдарга ар убакыт тең тайлаштырды. Вайымай жеткирүүчү Дуфу мындай деди. Биз Шихунун чоң кичик көчөлөрүндө жыл бою чапкырап жол абалына бышыкпыз. Жакын жол бизге анык, сыноо берүүчү окуучулар күбөлүгүн унутуп калса же окуу материалдары кем болуп калса ар убакыт бизди тоссо болот. Аксыз тез жардам беребиз. Токсун ооданы бүт оодандагы 336 такси, 53 көчө автобусту чогултуп, мээримдүүлүк сыноого жеткирүү кошунун уюмдап куруп, жогору окуу жай сыноосунун сапарга чыгуу камсыздоо кызматын бүт күчү менен жакшы иштеди. Токсун оодандык каттоо ташымал идарасы партия группасынын орун басары шуучуси, идара башчысы Амытжан Мамат оодан чөлкөмдөгү ар кайсы сыноо түйүндөрү, мектеп, тургундар Тилке районунда бирдей туруктуу автоунага олтуруу түйүнүн орундаштырганын, сыноо берүүчү окуучулар сыноого дайындалуу күбөлүгү менен аксыз олтурса боло турганын тааныштырып мындай деди. Аптоуна коопсуздугу тейлөө сапаты өткөрүүн катаң аңгармап, ар түрдүү камсыздоо иш чараларын ишкелештирип, көңүл жылтар, камсыз, жайбаракат каттоо тейлөөсү менен жогору окуу жай сыноосун коргойбуз.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми көп тарап коргоого алып, Ансого карай камсыз сапарын баштады деген темадагы Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Бир жылда бир ирээтке жогору окуу жай сыноосу жетип келип, Шинжаңдын жер жерлери бир өңчөй пландап биргелешип аракеттенип, бүт эл катышып ичкелештирилген жылуу күйүмдүү тейлөө аркылуу миңдеген окуучулардын аңсоосун кубалуу жолун коргоду. Жогору окуу жай сыноосун камсыздоодо таалуу жери ичкеликте, зарылы көңүл жылытууда, сыноо майданы сыртында шаңдуу салтанат болбойт, тек үн тынсыз кайтаруу гана бар. Ар кайсы кызмат функциялуу тармактары чараны төп жолго коюп, сыноо майданы айланасында кызычууну катаң тизгиндеп, сыноо берүүчүлөрдүн тамак жатак тазалыгын катаң текшерип, сыноо берүүчүлөрдүн сыноого дайындык көрүүдөгү ар түрдүү тоскоолдуктарды ичкелештирип жөнгө салып тазалады. Ар түрдүү коомдук күчтөр иштиктүү ыктап, ыктыярчылар вайымай жеткирүүчүлөр сыноо берүүчүлөрдү коргоочуларга айланып, чукул абалга тең тайлаштыруп камсыздоо кыскалыгын толуктап, элге оңтойлуулук жаратып сыноо берүүчүлөргө жардам берүүдөй көңүл жылытар көпүрө салышты. Төп ичке өкмөт иштери камсыздоосунан кеңири көп кайнарлуу коомдук жардамга чейин бүт өлкөмдө биргелешип аракеттенип мыкты кайтаруу күчүн чогултуп шаардагы ызы чууну жоготуп бейпил жогору окуу жай сыноосун коргоого алды. Бул жан жактылуу стролук сыноо майданын коргоо иш чарасы сыноо берүүчүлөргө болгон жылуу коргоо болуп эле калбай шаардын жылуулугу жана гуманитардык мээр махабаттын жандуу бейнелөөсү саналат. Сыноо берүүчүлөрдүн салмактуу болуп үйрөнгөнүн чыгарып ишеничтүү түрдө өкүнүчсүз жаштык жооп кагазын тапшыруусун тилейбиз. Жаштар кайраттангыла.
0: Быйылдан бери Бингтондун жер жерлери соодагер чакырып каржы киргизүү эпкинин арттырып сапаттуу түрлөрдү төп орун алдырып кесип өнүгүү негизин сызылып экемдеди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 6-нчы айдын 2-нчи күнү Бингтон 5-чи Шуанхэ экономика техникалуу ачуу өнүктүр району соодагер чакырып каржы киргизүү түрлөрүнө чордондуу кол коюшу аземин өткөрдү. Бул жолку кол коюшуда жалпы 9 түрү орун алды. Бул түстүү металга төп тереңде иш кошуу, жаңы энергия, жаңы материал, эсептөө курбаты экономикасы, байлык айданусунан пайдалануу

0: тозу менен коңшу, каттоосу да каптан өнүккөн калың жаңы энергия артыкчылыгына ээ. Алдыдагы 2,5 жыл ичинде 6 миллиард юан каржы сарып, Шанхай шаарынын экономика өнүгүүсүнө өбөлгө болууну пландадык. Жакында Бинтон 4-ші Көктараз шаары туңгуч кезектүү био кесибинин жогору сапатта өнүгүүсү алмаштыруу тааныштыруу жыйыны жеңиштүү өттү. Бул жолку кыймылда жалпы 4 түргө кол коюшуп, жалпы сарынмасы 2 миллиард 60 миллион юанга жетти. Кол коюшкан түр био ачтуу, био жасоочулук сыяктуу түйүндү сараларды бекем кармап, кесип челеси кыскарыгын төп торуктап, алсыз алкакты толуктап күчөтөт. Орун алгандан кийин кесип жайгаштыруусун сызыл кылдаштырып, кесипте түртмөктөнү жалаң түйүн таракайынан топтук шайкешүүгө карай өзгөртүп, жергилүү үчүн 10 миллиард даражалуу био кесип үрүн жаратуу негизин бекемдейт. Шинжаң Чылин жаңы материал чектүү шериктигинин баш директору Тэнжаого мындай деди. Биз негизинен бул жердин тейлүү артыкчылыгы, өздүк нарк артыкчылыгына көзүбүз түштү. Түйүр орун алгандан кийин ар түрдүү кызматтардын чылыштоосун башымдатып, эң тез тездик, эң жакшы сапат аркылуу курулушту куруп, тез эле салынма берекетин көрсөтөт. Бингтон 12-ші Сэмпинг дыйканчылык майданына жайгашкан Шинжаң кургактык порт эл аралык машина электр кесип бакчасы учурда быйылкы баардык соодагер чакыруу милдетин бүтүрүп, жалпы 100-ден ашуун керхананы орнатууга электирди. Бул машина электр жабдуусу, кен жабдуусу, нефит кымя өнөр жай жабдуусу, айыл чарба машинасы сыяктуу сараларды камтыйт. Ошону менен бирге Бакча району машина электр түшүмдөрүн сатуу базасы, чек араттаган товар соода өрүшү сыяктуу телегелешкен түрлөрдү тез жайгаштырып, керхананын чет элдеги сатуу жолун кеңиртүүсүнө жан жактыруу жардам берип жүрөт. Шинжаң кургактык порт эл аралык машина электр кесип бакчасы соодагер чакыруу баш көзөмөлдөөчүсү Хурун Хуй мындай билдирди. Кесип бакчасы алды дүкөн, арты завод, алды дүкөн, арты кампа тижарат үлгүсү аркылуу керханалардын өндүрүш, запас сактоо жана көзөмөлдөп сатуудай толук желел үлгүсүн жаратууга өбөлгө болот. Биз керханалардын зат жүгүртүү ташымал өздүк наркын төмөндөтүп, өндүрүш берекетин өстүрүп, райондун жаң артуу уюлун жетиштирүүсүнө жардам беребиз.
1: 4-нчү айдын акырына чейин соода өнөр жай банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси жалпыга нарктуу чакан майда карыз акча калдык суммасы 42 миллиард 508 миллион юанга жетип, жыл башына салыштырганда 9 миллиард 193 миллион юан артып, 56 миң чакан майда керканага нарк жеткирди. Эми кабардан угуңуздар. Жакында Шинжаң лоңшын кагаздан жасалган буюмдарды оромолоо чектүү жооптуулук шериктиги жаңыдан келген жөрмө машинасын тескеп сынап жатты. Бул шериктик болсо, атайы кагаз тактай, чийки кагаз өндүрүүчү автоном райондун кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн, жаңылык жаратуучул орто чакан керканасы болуп, быйылдан бери буйрутма мөлчөрү уландуу жогорулап, өндүрүш курбатын кеңиртүүгө чукул ажаттуу болду. Бирок, айландыруучу каржы тартыш болгондуктан ошону менен соода өнөр жай банкеси үрүмчү бөлүмчө банкесине карыз акчага өтүнүч берди. Шериктиктин баш директору Ли Жэншин банкке эй карқана тез карызы түшүмү аркылуу тек 4 күндө эле шериктикти ишенимдүү карыз акча менен тез камдап, каржы кыйын болуу маселесин чечкенин тааныштырып мындай деди. Ан сайын энергия үнөмдөй турган, ан сайын акыл жөндөмдүү басуу жана иш кошуу жабдууларын киргизүүгө иштетебиз. Ошондой эле бир бөлүк өндүрүш линияларына карата автоматташтырып, даражасын өстүрүп өзгөртүү алып бардык. Бул каржы айландыруу басымыбызды зор даражада жеңилдетти. Жалпыга нарктуу чакан майда карыз акча болсо, банкке кесиби акча мамиле аппараттарынын чакан майда керканаларга таратуучу бир соодагерге ишенимдүүлүк ыйгаруу жалпы суммасы 10 миллион жана андан төмөн болгон карыз акча болуп, негиздүү алардын өндүрүш тижарат кыймылдарын колдоого иштетилет. Соода өнөр жай банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси жалпыга нарктуу акча мамиле иштери бөлүмү шаар айылдарды гүлдөндүрүү ишканасынын баш директору Чың Сяошиң мындай деди. Тижарат тез карызы, күрөө тез карызы, эй карқана тез карызы, кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңылык жаратуучул карызы сыяктуу тордогу жалпыга нарктуу акча мамиле түшүмдөрүн алып чыгып, илим техникада жаңылык жаратуу тибиндеги чакан майда керканаларды колдоо эпкинин арттырдык.
0: Шаардын айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуу керханалары техниканы жакшылоо, өндүрүш линиясынын даражасын өстүрүү жана жабдууну жаңылап, оордун алдырууну сызыл жылыштатып, кесип сапатын өстүрүү, өндүрүш жөндөмүн берекетин ашыруу, жашыл коромжуну төмөндөтүүнү тутка кылып, өзгөчө айыл чарба кесибин зоройтуп күчтөндүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң Шаужин Нью азык-түлүк жарнак чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде бүтүндөй жап-жаңы бактериясыз муздак сактоо

0: bağı toluk abdomatik öndürüşlerine yası cevaptuğunu tezgep sunu baskıçına girdi. İşletüge kiriştirilgenden keyin botolke jasoo öndürüşü, zattık materialdı botolkege kuyu, oozun jabu, dayar tüşümdü sandıkka saluu büt barışı bir tolıklaştırgan jumuştu işke aşırdı. Sektin müdürü Maşu, çürölgölüü öndürüş lineasına salıştırganda jaŋı öndürüş lineasının bereket kubatı zor darajada jogorulaganın tanıştırıp mındай dedi. Тегиндеги эски жабдуу 2 күндө тек 3000 жашыкты өндүрө алат эле. Жаңы өндүрүш линиясы иштетүүгө кириштирилгенден кийин ар күнү 60000 жашыкты өндүрүп, керхананын базар атандашы үчүн дагы бир демжи өстүрдү. Керханаларга пайда жеткирүү, нарп жеткирүү саясатына сөнүп, Санжы обласы ачтык май кесибинде баштаган керхана ИХАИ Санжы ачтык май өнөр жай чектүү шериктиги да техника даражасын өстүрүүнү өзгөртүүнү басым түртмөктөдө. Керхананын кылдаттап айыруу сехи кылдаттап айырып алып сасык чытты кетирүү жумуш баскычында ысык алмаштыруу системасын жаңырап өзгөртүү алдыга чан аякташуу баскычына кирди. Кылдаттап айыруу сехинин жооптусу Каулан кабарчыга. Түргө 3 миллион юанга сарынганын ушулайда иштетүүгө кириштирилип, ар жылы табигый газ иштетүү мөлчөрүн божомолу менен 200 миң куб метр айланасында төмөндөтөрүн айтып мындай деди. Сехтин мурдагы эски жабдууларын эргетип таштадык. Бул жолку өзгөртүүдө электр иштетүү мөлчөрүн ашырбай, ысык алмаштыруу аракетин өстүрүү аркылуу жылына 60 тонна булганды зат аз кое берилет. Азырга чейин Санжы шаарында айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу керканасы 135ке жетти. Бул ачтык май, кызылмылык, сүт түшүмдөрү, мөмө жашылча суусундук, күрүч, ун түшүмдөрү сыяктууларды өз ичине алат. Көлөмдүн жогорку өнөр жай, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө иш кошуу кесиби жана азык түлүк жасоочулук жалпы түшүмдүн аркы 10 миллиард 492 миллион юанга жетип, бүт Шинжанда алдыңкы катарда турду.
1: Учурда автоном районубуздун жер жерлериндеги ак өрүк тие сыяктуу өзгөчө мөмөлөр куйругулашып, жашаң бойдон базарга салынды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Аксуу аймагындагы ак өрүк бышып, базарга салынуу мезгилин утурлап алды. Өстүрүүчү түтүндөр өрүк багында өрүгүзүп, жашаң ак өрүктөрдү жашикке салып, оромолоп бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөттү. Ак өрүктүн кабыгы жука ширеси көп, сактоо кыйын, ошондой эле ташмалдоо убакыт берекетине болгон талап абдан жогору болуудай өзгөчөлүгүнө карап. Аксу Хунчипо учакчай жүк ташмал камсыздоо иш чарасын ичкелештирип, жашаң мөмөнүн сонунда мын эң зор даражада сактап, мөмөнүн ташмалдоодо бузулуусун азайтты. Аксу Хунчипо учакчай аба жол линиясы базарды ачып өнүктүрүү негизги башкаруучусу Ютен кабарчыга мындай деди. Ар күнкү Аксунун ак өрүгүнүн порттон чыгуу мөлчөрү божомол менен 15 тонна айланасында. Биз эртелеп аба жол шериктиги менен кампа ордун чиркештирип, жашаң мөмөнү тез Шинжаңдан чыгарып, Вухан, Ханжоу, ошондой эле Гуанжоу, Шанхай сыяктуу ар кайсы чоң шаарларга ташмалдайбыз. Кашкар аймагындагы 30 миң модон ашуун чие дагы куйругулаш бышып базарга салынды. Жергиликтүү топурак жана климат шартына сүйөнүп, Кашкар аймагы чие өстүрүүнү күчөп өнүктүрүп, дыйкандардын кирешесин ашыруу жолун кеңиртти. Өлчөмдүү өстүрүүнүн шарапатында чиенин даамына даам кошулуп, керектөөчүлөрдүн кызуу жактыруусуна ээ болду. Кашкар шаары Назарбах шаарчасы чие өстүрүү түтүнү Адила Аблажан мындай деди. Биздин 3 мо чие багыбыз бар. Шаарчалык өкмөт техникалык жактан жетектеп, сатуу жолун ачып, чиенин өсүүсү барган сайын жакшыланып, кирешебиз жыл сайын жакшыланууда. Байян шаары ынтымак дыйканчылык майданынын жабдылуу терүү үзүү чоң ылымта бастырмасында кыпкызыл толгон чиелер бутактарга толуп, мөмө эти толуп, мөмө жыты аңкып, көптөгөн саякатчылар атагын угуп келип, коюу мөмөлүү бакты аралап бышкан чиелерди терип, жашаң мөмөлөрдү жешти. Тергери келген шаар тургуну Жаң Юру мындай деди. Бул жердин мөмөсү жашаң ары жегиликтүү экен, терүү сезинүүсү абдан жакшы болду. Терүүнүн кубанычын туюнуп эле калбай, элет көркүн сезин алабыз, абдан сүйүн. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Хотен, Тянчан кезинде жергиликтеги тургундар жагынан кептер көчөсү деп аталган. Бейжиндин Шинжанга нишандуу жардам берүүсүнүн колдоосунда бирөөнчөй жоспордоо жана куруу аркылуу бул жер мамлекеттик 4А даражадуу көрк районуна айланган. Тургундардын турмуш өрүсүн жакшыртып эле калбай, дагы карактын кирешесин арттыруу жолун кеңирткен. Эми кабардан угасыздар. Хотен Тянчанга кирип барганда өзгөчө тургундар конушу ийин тиреп тыгыз салынып, түрдүү өзгөчө түшүм жана кол өнөр буюмдар өзүнүн жоосун алат. Бул жер ачтамак суусундук, элдик конулго, саякат сүрөтү, заттык эмес маданият мурасты туюну сыяктуу көптүрдү кесип турпаты чогуруп, саякатчылар булардын арасында акырын сейилдеп жүрүп, жергиликтин салт-санасын сезинишет. Быйылдан бери Туанчын Көрк районунун күтүп алган саякатчы мөлчөрү 724 000 киши иреттен ашып, саякат кирешеси 39 820 000 юанга жеткен. Фучендик саякатчы Лин Жиншин мындай деди. Бул байрак шаар көчө көрүнүшү ичинде акырын сейилдеп жүргөндө байрак түз байракы жытка ээ курулуш тараптан кооз экен. Мен көптөгөн сүрөт тартып алдым. 10 жылдын алдында Хотен Туанчын көчө жору тар. Булганган суулар чар тарапка агып турган. 2016 жылы Бейжин шаары Шинжаңган шаанду жардам берүү каржысынан 150 миллион юан каржысарып, Хотен Туанчынды өзгөртүү курулушун баштаган. Курулуш бир көчөгө бир жоспор, бир түтүнгө бир долбоор түшүнүгү боюнча көөнөсүн көөнөдөй ремонттоп, өзгөрткөн жалпы курулуш аянты болжол менен 420 000 чарчы метр келип, 3000 түтүн тургунга нарып жеткирген. Оол Али кичинесинен тартып эле Туанчында чоңойгон. 2020 жылы өзгөртүү курулушу бүткөндөн кийин анын көөнү үйү жапжаңы түскө кирип, ал үйүнүн биринчи кабатын элдик конолго кылып ачты. Ал мындай деди: жол кеңирип, суу, электр, газ жалганда чөйрөсү жакшыланып, саякатчылар көбөйүп, кирешебиз артты. Жакынкы 2 жылда Бейжин шаардык Шинжаңга нышандуу жардам берүү Хотен кол башчылык штабынын колдоосунда Туанчынды Чүйгүн Даамдар көчөсү жана Роза Гүл көчөсү, Чатыр көчөсү сыяктуу 6 өзгөчө көчө жору жана 30 Ванхонг Дака түйүнүн жаратып, музыкалдуу ресторан, кофехана, китепкана сыяктуу тыныгуу көңүл ачуу майдан сооронун киргизген. Бейжин шаарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү кадры Машвай мындай деди: Туанчындын тарыхы маданият көрөнгөсүн терең казып, заттык эмес маданият мурас устаканасы үйрө, чөкмөгөн кайда туюну сарайы, элге оңтойлу тейлөө сыяктуу терегелешкен жабдууларды жаратууга өлгө боруп, Шинжаңга төп нышандуу жардам берүү иш чаралар аркылуу жергиликтин маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп, даражасын ашыруу, карыктын кирешесин арттырууну ишке ашырабыз.
2: Көркөм жумго сапары.
1: Акыл жөндөмдү башкарып коргоо жабдуу менен район аттаган биргелешип сактануу механизмине сөөнүп, Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый корук району Бөксөтоо экологиялык коопсуздук калканын сызыл бекемдеп, Бөксөтоодогу баардык жаныбарларды жакшы кайтарды. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Жакында Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый коруктун ортосуна жайгашкан Шинжаң таарым ойпотуна айланган жайыт экологиясын күзөтүп, изилдөө пункти түрү тастыкталды. Корук башкаруу идарасынын кадры Дин Жоңвей кабарчыга мындай деди: пункт курулгандан кийин мамлекет ичи сыртындагы окшош түрдөгү экологияны системалуу узак күзөтүүдөгү сандуу маалымат бөскөлүгүн толуктап, чөлдөшүүнү жөнгө салуу, жаныбарлардын көп түрдүүлүгүн коргоону илимий тирек менен камдайт. Бул экологияны системалуу күзөтүү пунктин куруу аркылуу климат, суунун ар түрдүү өзгөрүүсү жана аракет абалы, экология системасы сандуу маалыматынын ан сайын төп, ан сайын жалпы беткей болуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Биз Бейжин токойчулук ташөөсү менен кызматташып, жетишкендиктерди ортоктошуп, Түштүк Шинжаңдын чөлдөшүүнү жөнгө салуусун стратегиялык тирек менен камдайбыз. Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый корук районунун жалпы аянты 45 000 чарчы километр, деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4580 метр келет. Жапайы топоз, шезаң жапайы эшеги, шезаң бөкөнү сыяктуу 338 түрдүү баалуу сейрек кезиге турган тукум курт болууга таяган жапайы өсүмдүк айбанаттар, баалуу сейрек кезиге турган Бөксөтоо жапайы өсүмдүк айбанаттар кең кампасы эсептелет. Мурда бийик, суук, чет, алыс, катуу, оңтойсуз болуп, башкарып коргоо кызматынын адам күчүнө таянып жөө жүрүү, авто унага сөөнүп кыдырып текшерип, шарты жапалуу берекети жогору болбогон. Жакынкы жылдардан бери мамлекеттин экологияны коргоо саясаты жана каржысынын күч сала колдоосунда Корук район илим техника салынмасын сызыл арттырып, бир түркүм акыл жөндөмдөшкөн күзөтүү башкарып коргоо жабдууларын куйругулаш курду. Корук районунун башкаруу идарасы үгүт тарбия бөлүмүнүн башчысы Шаң Пың мындай тааныштырды: биздин азыркы асман жерди бир туркулаштырып күзөтүү өрүшүбүз корукка кирген кишилер авто унааларды башкарып тизгиндөөнү күчөтүп эле албай, корук ичиндеги жаныбарлардын көп түрдүүлүгүн коргоо, ошондой эле кээ бир негизги климат, суунун ар түрдүү өзгөрүшү жана аракет абалы, топурак сандуу маалыматын күзөттүк жана эстеликке алдык.
0: Быйыл жыл башынан азырга чейин 90 ууданы 6 картандарга тамакта жардам берүү үлгү көрсөтүү түйүнүн жаратып, картандардын тамак жасоосу кыйын, тамактануудан кабатыр болуу маселесин чечти. Эми бул жөнүндө кабарга сыздары. 6 айдын 5-чи күнү түшкү саат 1:00 ашканда Токсун ооданы Колбой айылы Колбой кыштагынын тамактанууга жардам берүү түйүнүндө картандар арт-артынан тамактанууга келип, бир нече түсү, таамы бар толук куурмалар үстөлгө чыкканда жытым мурунга келип турду. Дагы ысык буусу чыгып турган полоо менен лагман картандарга үйдүн даамын сезиндирди. Колбой кыштагынын кыштак тургуну Билал Кожа мындай деди. Тамактардын даамы таттуу, тейлөө дагы өтө жакшы. Өкмөттүн бизге камкордук кылганына аябай рахмат. Быйыл 5-чи айдан бери Токсун оодандык эл өкмөтү бүт оодан чөлкөмүндө жашы улуу жалгыз бой картандар, төмөн турмуш кепелети жөндөмүнөн айрылган үйдө жалгыз калган картандар сыяктууларды сыдырата текшерип, иргеп тандап, тамактануучу картандарга аракет турпаттагы эсеп дептерин туруусуп, 6 тамактанууга жардам берүү үлгү көрсөтүү түйүнү, 38 адаттагы тамактанууга жардам берүү түйүн ордун биринчи пландап жайгаштырып, ар күнү бекитилген түйүн ашкана кошулган өзгөчө картандарга үйүнө тамак жеткирип берүүдөй түргө бөлүп камсыздоо тейлөө үлгүсүн жайылтты. Учурда 6 үлгү көрсөтүү түйүнү жалпы текшерип бекиткен туруктуу тамактануу объекти 210 киши. Шартка толумдуу экономика кыйынчылыгы бар картандар айына ар бир киши 150 юандык тамакка жардам туруктама жардам акчасынан баарланат. Токсун ооданы Колбой айылдык эл өкмөтүнүн орун басары айыл башчысы Адила Гүл Абдырусул мындай деди. Биз картандарды өзү от жакпай эле ысык тамак жайлуу, таза кадыржан тамактана алуу мүмкүндүгүнө ээ кылсак дейбиз. Кийин биз уландуу картандар чагылдырганга негиз куурмаларды теңшеп, көпчүлүктү ан сайын кадыржан тамактандырабыз.
3: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Жай киргенден кийинки Алтай Кум таш жолунун көркү өзгөчө кооз болуп, мамлекеттин жер жерлеринде өз автоуна айдап көрктөн үзүр алып саякаттоого келген көптөгөн саякатчыларды утурлап алды. Эми кабардан угасыздар. Бул убакыттарда Алтай Кум таш жолунда автоуна агымы тартиптүү болуп, саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Таш жол боюндагы көрктөн үзүр алуу түйүнүндө саякатчылар да кагылып жайбаракат сейилдеп ойноп, фотоаппараты менен кооз көрүнүштөрдү эстеликке алды. Бейжиндик саякатчы Жаован Ши мындай деди. Өзүбүз автоуна айдап Алтай Кум таш жолуна келип, бир күндө 4 мезгилди туюндук. Бизге абдан романтик сезилди. Ар бир боордоштун Шинжанга, Алтайга көптөп келип, бул жердин маанайын чогуу сезинүүсүн үмүт кылабыз. Алтай Кум таш жолунун нукура адепке экология жаратылыштык көркү бар. Саякат телегелешкен жаптуулары дагы барган сайын жакшылануууда. Ар кайсы көрктөн үзүр алуу түйүндөрүндө дагы чүйгүн даам, маданият жаратмандык буюмдар, өзгөчө колдо жасалган буюмдар, чакан базары бар. Жер жерлердин саякатчылары келсе сапары текке кетпейт. Чүйгүн даам жаймасын ачкан тижаратчы Түтүн Эскат Бакытбек мындай деди. Негизинен поло, кебеп, чачке сорпосу, жүгөрү өзгөчө даамдарын сатабыз. Бүгүнкү күндө кырдарлар кайнары туруктуу болуп кирешебиз дагы жакшы. Жер жерлердин саякатчыларын көңүл коюп жакшы күтөбүз. Көпчүлүктүн көркөм Шинжанга келип конок болуп кетүүсүн каршылабыз. Статистикага караганда быйыл жыл башынан азырга чейин Алтай Кум таш жолунда каттаган автоунанын саны 42800 жетип, саякаттап келгендердин саны 155000 адам ирээтке жеткен.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 6 айдын 6-чы күнүнө чейин Жунго нефти, Таарым нефти тарасынын 2026 жылы жалпы тараткан жашыл электри 1,105,000,000 кВт-саатка жетип, өлчөмдүү көмүргө сындырганда 330,000 тоннага жетип, 860,000 тонна көмүртө кош кычкырдан аз кое берген.
1: 6 айдын 5-чи күнү 2026 жылдык автоном район ичинде Шайкешүү, Беңтуан менен жергилик чогулушу жана Тарбагатай аймагы жумушчулары уюшмасы мүрөйү атайын майдан кызматчы кабылдоо чогулушу Шиху шаарында өттү. 177 кархана 1556 жумушу ордун алып келип, 1109 адам нак майдан жумуштануу максатына жетишти.
0: 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап чыгыш аба жолу Бейжин, Даашиң, Алтай, Шөөдө учак жайына ар күнү тике учуу аба жолу линиясын ачат. Эми бүт Шинжанда 16 шаарын аба ырайынын алдын маалыматы катыстары. Үрүмчү тараалыктан бир табан температурасы 20-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтай тараалыктан кийин ачыла табан температурасы 17-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп кийин бүркөлө табан температурасы 18-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан, жай табан температурасы 17-23 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Боортарада азыраак жаан жаап, кийин бүркүлө табан температурасы 20-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайдар аул температура аван температурасы 22-34 Цельсий градус айланасында сыйт сытырым жел жүрөт. Куйдундар аул температура аван температурасы 21-35 Цельсий градус айланасында сыйт сытырым жел жүрөт. Шыхансадар аул температура аван температурасы 20-35 Цельсий градус айланасында сыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Санжыдар аул температура аван температурасы 20-34 Цельсий градус айланасында сыйт сытырым жел жүрөт. Комулдар аул температура аван температурасы 17-33 Цельсий градус айланасында сыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Турпандар аул температура аван температурасы 26-39 Цельсий градус айланасында сыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Корладар аул температура аван температурасы 24-38 Цельсий градус айланасында сыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Аксууда күмбүркөлүп кийин аралыктын атабан температурасы 21-31 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артыштар алыптанып кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 20-25 Цельсий градус айланасында сыйт сырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 19-27 Цельсий градус айланасында сыйт сырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 19-20 Цельсий градус айланасында жылуу болот, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматты уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Абдымежит Муса, Маметур Дапыш. Диктордору Акылай Мукаш, Маметтүрө Маметурсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редикторлору Кашкар Байтурдалы, Гүлкада Акын. Жооп редиктору Маметимин Турдалы. Тагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуушу Тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ар улут элдин ырларынан уастары.

0: Радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутман күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 7 күнү күнгө жекшембе. Абдунам районубуз тыгыз тибиндеги Оодан чөлкөмү дарылоо орток толкусу оору мүнөздүү боюнча которуп оору мүнөздүү тейлөө борбору курулушун бачымдатууда. Жүрөк кокусунан токтоп калса биринчи убакытта кандай чукул куткаруу керек? Эмне үчүн кашык менен тил өңөрүн кырса ооздон чыга турган сасык жыт менен даам сезимин жакшыртууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Абдунам районубуз тыгыз тибиндеги Оодан чөлкөмү дарылоо орток толкусу оору мүнөздүү боюнча которуп оору мүнөздүү тейлөө борбору курулушун бачымдатууда деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Абдунам райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитетинин кабарына караганда Абдунам районубуз тыгыз тибиндеги Оодан чөлкөмү дарылоо орток толкусу боюнча которуп оору мүнөздүү тейлөө борборун куруну бачымдатууда. Быйыл 9 айдын этегине чейин 70% айланасында Оодан шаар районун каптап 2027 жылдын этегине барганда толук каптоону айкындаштырды. Абдунам райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети жакында басып тараткан тыгыз тибиндеги Оодан чөлкөмү дарылоо орток толкусу боюнча которуп оору мүнөздүү тейлөө борбору курулушунун жетекчилигине негиз Оодан чөлкөмү дарылоо орток толкусу баш таак доктурканаларына сөөнүп которуп оору мүнөздүү тейлөө борборун куруп оору мүнөздүү ордунда өзүндүк тейлөө жүргүзүү районун орундаштырып бир өңчөй башкаруу өзүндүк жумуш жүргүзүү бүт барышта жабык айланма үлгүсүн аткарып 24 саат чукул абалга теңтайлаштыруу менен камтамасыз кылды. Борбордук докторхана чөлкөмүндө бөлүмчө докторканаларда пункт куруп аны узартылган тейлөө жүргүзүү түйүнү кылды. Негизги атмар бөлүмчө докторканалар эмдөө курбаты жетпей турган ноокастарга туш келсе борбор аркылуу Оодан даражалуу докторканаларга төтөп жөткөзсө болот. Оодан даражалуу докторканалар абалы оор татаал ноокастарды борбор аркылуу жогору даражалуу докторканалар менен тезден чиркештирүүсүнө болот. Абдынам райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети негизги атмар саламаттыкты сактоо ден соолук башкармасынын орун басар башчысы Ло Йоң тааныштырып борбор курулгандан кийин дарылоо орток толкусуна мүчө ар кайсы орундар орундаштырууну биргелки угуп түзүм жагынан даражага бөлүп мүнөздөп дарылоону жолун шыдырлаштырат. Калыкты акырындатып кичик ооруларды негизги катмарда чоң ооруларды докторканада дарылатууга саламаттыгын калыбына келтирүүдө негизги катмарга кайтууга көндүрөт. Оодан чөлкөмүндөгү оору көрүү берекетин токтоосуз жогорулатат деди. Алайык калк үчүн алганда оору көрсөтүүдө эң төтө болгон сезими дагы да оңтойлуу болгондугунда борбор бүт ооданда ар кайсы докторканалардын бөлүмчө докторканалардын керебет жана адис номурун алууну бир өңчөй орундаштырат. Докторканага жатууга туура келсе борбор оодан айыл 2 даражалуу докторканалардын керебет ордун шайкештерге жардамдашып маалында кабылдап эмделүүгө кепелеттик кылат. Адистер оору көрүүгө туура келсе борбор номур кайранын бир туташ жоспорлоп алдын ала келиш шайкештирүүгө жардамдаштырып өзү номур алууну талашпаса да болот. Ноокас айыл шаарчылык саламаттыкты сактоо ордунан оодан даражалуу докторканага жөткөлүп эмделүүгө туура келсе кайра номур алуунун кайра текшерилүүнүн кереги жок. Борбор алдын ала орундаштырат. Оор абалы туруктуу айыл шаарча докторканаларына түшүрүлүп эмделүүгө туура келе турган ноокастар үчүн айтканда борбордук дарылоо жана ден соолукту калыбына келтирүү долбоорун негизги атмар докторканаларына жолдойт. Керек болгондо оодан даражалуу дарылоо күтүү уюмдарын төмөнгө түшүп жетекчилик кылууга шайкештирип дарылоо үзүлүп калбоосуна ден соолугун калыбына келтирүүсүнө кепелеттик кылат. Борбор арналуу кызматкерлерди шайкештирип 24 саат ичинде чукул абалга теңтайлаштырууга дайын турат. Чукулдук кооптуу оор ноокастар борбор аркылуу жогору даражалуу докторканалардын шыдыр жолу менен тез эле шайкештирүүсүнө ээ болот. Ошондой эле калайык калктын дарылоо камсыздандыруусун башка жерде эстелик алуу расмиятын бүтүрүүгө жардамдашып катыштуу саясаттарды үгүттөп калайык калк эмделгенде дагы да түшүнүктүү дагы да камсыз болуусуна мүмкүндүк жаратат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламатка байланыштуу түрмөгүбүздө Абдымыренибиз тыгыз тибиндеги одан чөлкөмдү дарылоо толкуу оору мүнөздөө боюнча которуп оору мүнөздүү тейлөө борбор курулушун бачымдатууда деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озоту жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө жүрөк кокусунан токтоп калса, эң алды менен кандай чукул куткаруу керек деген сабатты айтып беребиз. Жүрөктүн кокусунан токтосу, жөнөкөйлөштүрүп айтканда жүрөктүн канды бүркүп чыгаруу кызматынын кокусунан токтоп калуусу. Мындан адам эс акылынан айрылып, тамыр согушу жоголуп тыны калуусу токтоп калуу абалына өтөт. Эгер бир канча минут ичинде калбына келтирүүгө болбосо, чоң мээ сыяктуу зарыл мүчөлөргө оор даражада кан кычкылтек жетишпей өмүрү акырлашуусун пайда кылат. 6-нчы айдын 1-нчи күнүнөн 7-нчи күнүнө чейин жүнгө жүрөк жана өпкө кызматын калбына келтирүү апталыгы. Ден соолук зорбайлык берүүбүз сизге илимий арга менен чукул куткаруунун 4 кадам аргасын үйрөтөбүз. Жүрөктүн кокусунан токтоосу кайсыл мезгилде эң жогору чекке жетет. Кодом биологиялык саатка окшош жүрөктүн кокусунан токтоосунда да күндүз менен түн ыргагы жарыкка чыгат. Түштө мурда козголуунун эң жогору чек эсептелет. Жүрөк эмне үчүн түштө мурда оңой жумуш таштайт? Бул жөнүндө адистер мындай деп түшүндүрөт. Биринчи. Адам денесинин түндө зат алмашуусу акырындайт. Эртең менен турганда кан салыштырмалуу жабышкак болуп, кан агуусу акырындагандыктан кан тамыр оңой тосулат. Экинчи. Түштө мурда адамдын маанайы бир кыйла оңой толкуп, бөйрөк үстү бези гормонунун керилүүчү жогорулайт. Симпатикалык нерв толкунданып кан басымы жогорулайт. Жүрөктүн согушу ыргагы тездейт. Бул жүрөк сайгылашуу, жүрөк булчуң эти катуусу, жаман мүнөздүү жүрөк согушунун калпсыздыгы жана жүрөк алсыздоо сыяктуулардын козголуу опурталын арттырат. Батыш түндүк райондордо кечкурун оорунун козголусу бир кыйла көбүрөөк болот. Бул ошол райондордо күндүн менен түндүн убакыт өзгөрүүсү, температура айырмасынын бир кыйла зор болуусу менен катыштуу болуусу мүмкүн. Жүрөк кокусунан токтогондон кийинки 6 минутто кандай абал көрүлөт? Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө мамлекетибизде ар жылы мөлчөр менен 544 000 адам жүрөгү кокусунан токтоону баштан кечирет. Доктурхана сыртында тирүү калуу мөлчөрү 1% да жетпейт. Жүрөктүн кокусунан токтоосу ден соолукка кооп жеткирүүчү зарыл факторго айланган. Жүрөк кокусунан токтоо көрүлгөндө кан айлануусун токтой тургандыктан чоң мээ кычкылтек менен камдалуудан тезирээк айрылат. Жүрөк кокусунан токтогондон кийинки 5-10 секундто ноокастын башы айланып көзү караңгылашуусу мүмкүн. 10-20 секундтан кийин эсинен тануу жана тырышып калуу абалы кошулушу мүмкүн. 30-45 секунд аралыгында ноокастын эки жагындагы көз карэги чоңоюп, жарка болгон рефкелеси жоюлат. Мөлчөр менен 30-60 секундтан кийин тыны калуусу токтойт. Бир бөлүк ноокастарда чоң кичик таратына ээ боло албастык абалы көрүлөт. Эгер жүрөктүн кокусунан токтоосунун жалгашуу убакты 4-6 минуттан ашып кетсе, мээ клеткаларында калбына келбей турган закымдалуу абалы көрүлүшү мүмкүн. Анткени мээ ткандары кычкылтек жетишпөө абалына тең талаштырууга аябай сезимтал болуп, кан менен камдалыш үзүлүп калса, энергиянын зат алмашуусу дароо таасирге учурап, нейрондун кызматы кедиреге учурайт, ал түгүл көз жумат. Жүрөк кокусунан токтоо опурталы жогору кишилер тобу. Таажысымал артерия оорусуна чалдыккан кишилер, кан басымы жогору, диабет оорусу бар ноокастар, эткелдик оорусу сыяктуу оорулар менен тукум кубалоо мүнөздүү жүрөк оору тарыхы барларды камтыйт. Тамеки тартуу, аракты көп ичүү, узун убакыт басымдын өтө оор болуусу сыяктууларда жүрөктүн кокусунан токтоо опурталын арттырат.

Жүрөк кокусунан токтоого жолукканда кандай дароо куткарууга болот? Жүрөк кокусунан токтогондогу чукул куткаруунун тирүүчүлүк тизмеги негизинен мындай төрт бөлүктү камтыйт. Биринчи, дароо айырмалап тез өкүм чыгаруу. Каршы жактын эс акылынан адашкан адашпаганын жана жүрөк согушу чукул токтоо абалынын бар жоктугун текшерүүдө. Козгоп терметүү, кыйкыруу, көрүү аргасын колдонсо болот. Мындайча айтканда, экинин терметип, ноокасты жогору үн менен кыйкырып чакырып, көкүрөгүнүн көтөрүлүп басуу абалын күзөтүү. Күзөтүү убактын 10 секунд ичинде тизгиндөө керек. Экинчи, жүрөк менен өпкөнү туура калыбына келтирүүнү аткаруу. Басуу орду көкүрөктүн дал ортосу. Басуу терең

5'te 6 santimetre. Tezdiki minutuna 120 ret bolu. Ar mümkündüktün barınca ulandu basu gerek. Üçüncü. Algaçkı mezgildeki jürek kozgotu. Dene sırtınan avtomatik dene sırtınan jürek kozgotu jabdusu AED algandan kiyin eskertüge negizdelip tarap iştetu kerek. Anткен ар бир минут кечиктирилген сайын ноокастын тирүү калым өлчөрү 7-10 пайыз төмөндөйт. Төртүнчү. Жогору даражалуу өмүрүн колдоо аргасын колдонуу. Чукул куткаруу кызматкерлери окуя көрүлгөн орунга келгенден кийин жогору даражалуу тынык жолун ачып, дары менен ноокасты чукул куткарат. Жүрөк менен өпкөнү калыбына келтирүүнүн негизги өнөрүн ийгерүүдөн сырт, турмушта жүрөктүн кокусунан токтоп калышынан сактануу үчүн тамакты тизгиндеп, тоюнган май кычкылы менен холестериндин кирүү мөлчөрүн азайтып, тамекиден тыйылып, аракты чектөө, мөөнөт боюнча чыныгып, дене салмагын тизгиндөө керек. Өнөкөт мүнөздүү ооруларды ойдокудай башкарып, кан басымын, кандагы кан деңгээлин өнүмдүү тизгиндеп, жүрөк менен кан ооруларынын дилгир алдын алуу керек. Адаттагы терең кыялга чөмү, йога сыяктуу аргалар аркылуу руханий басымды жеңилдетип, жеткиликтүү уйкуга кепелеттик кылуу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгү бизде чукул жүрөк токтоп калса эң алды менен кандай чукул куткаруу керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кашык менен тил өңөрүн кырса ооздон чыга турган сасык жыт менен даам сезимин жакшыртууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү эрте менен тишти чоту келегенден кийин кашыктын тескери бети менен тил өңөрүн акырын кырып, тил түбүнөн тилдин учуна чейин 3-5 ирет кырып, андан кийин таза суу менен оозду чайкоо. Тил өңөрү тилге жыйналган бактерия, азыктык калдыктары жана түлөгөн эптел клеткасы болуп, тил өңөрү калың ары оор болгондо учкуч күкүрт даарылашмалар пайда болот. Ал ооз жыттанынын башка кайнары. Ошону менен бирге калың тил өңөрү даам сезимин жаап, даам сезимин акырындатып кишилер туз менен кантты байкабай көп кошуп алат. Дат баспай турган болот кашыктын жээги ок жаа сымал болуп, тиш чоткесине караганда тил өңөрү томолок бурчуна бир кыйла жабышып, кургак окшоо абалын оңой пайда кылбайт. Нактылуу иштөө аргасы. Бир тал таза дат баспас болот кашыкты алып, арт жагы менен тилдин ички жагын мүмкүндүктүн барынча ичкерилей жүгүртүү, бирок кургак окшой турган даражага жеткирбөө. Тилдин учу жагына карай жеңил кыруу. Ар ирет кырып болгондон кийин агынды суу менен жабышкак суюктукту чайкап чыгаруу керек. Тил үстү жукарып, тил өңөрү солгун түскө киргенден кийин 3-5 жолу кыруу керек. Аптасына 2-3 ирет кырса болду. Чектен ашырып жибербестик керек. Бүгүн бир ирет тил өңөрүн кырып, айнекке карап өзгөрүштү көрүп, андан кийин ооздон чыга турган жытты жыттап көрүңүз. Тилиңиз тек тазаланып гана калбастан дагы азык түлүктүн баштапкы даамын да сезин аласыз. Ооз чайкай турган суюктукту сатып алган акчаны үнөмдөп, чыныгы даам сезимине ээ болосуз.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кашык менен тил өңөрүн кырса ооздон чыга турган сасык жыт менен таам сезимин жакшыртууга болот деген сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6 айдын 6 күнү шембе. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 21. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпин мындай көрсөткөн. Жунго Коммунисттик партиясы курулгандай эле Жунго эли бактын көздө, Жунхуа улутунун гүлдөнүүсүн көздөөнү өзүнүн алгачкы мүдө, ыйык милдети кылып бекиткен. Жунго Коммунисттик партиясы курулганынын 105 жылдык учурунда жаңылыктарыбыз алгачкы мүдө, ыйык милдет эстеп экен сактап, гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгылоо аттуу желелеш кабарды чыгарып,

0: Күңтүрүштү кыйык жерлерди аралап, бүгүнкү зор өзгөрүүлөрдү көрсөтөт. Бүгүн сиздерди Шанхай жана Жыжаң Жиашинге алып барабыз.
1: Ханжан Орусия зонтоң менен көрүштү.
0: Мамлекет боюнча буудай жыйнап алуунун илгерилөөсү 6 үлүшкө жакындап, жайкы өрөөнүн себебинин илгерилөөсү 2 үлүшкө жакындады.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекет өз тейлөө соодасынын чыгы сооданын өнүгүүсүнө болгон төрөөштү кролуп өрдөмчө күчөдү.
0: Мамлекетибиз 6 тор жоспор курулушун системалуу жылыштатууда. 6 тор кандай курулат, өндүрүш турмушка кандай жөндөмү карат? Кабарчылар биринчи чептеги текшерип иликтөөнү алды менен суу торунан баштап айтты.
1: АКШ жак Ирандын деңиз боюндагы айрым райондоруна аба чабуулун жасаганын айтты. Иран жак АКШ деңиз армиясынын 5-чи аскер кеме зарыл жабдууларына сокку берген айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Быйыл Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Башчы Си Цзиньпин мындай деп көрсөткөн. Жунго Коммунисттик партиясы курулгандай эле Жунго элинин бактын көздө, Жунхуа улутунун гүлдөнүүсүн көздөнү өзүнүн алгачкы мүдөсү, ыйык милдети кылып бекиткен. 105 жылдан бери Жунго Коммунисттик партиясы баштан бойго алгачкы мүдө, ыйык милдет аткарып, бүт мамлекет элин адамзат өнүгү тарыхындагы кооз сүрөт түрмөктөрүн сызууга ынтымакташтырып жетектеп, Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсү мурда болуп көрбөгөн нурдуу келечекти көрсөттү. Жаңылыктарыбыз бүгүндөн баштап алгачкы мүдө, ыйык милдет эсте бекем сактап, гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгылоо аттуу желелеш кабарды чыгарып, сиздерди күңтөрүштүк ыйык жергеге баштап, кызыл күрдүү топурактын согуш жылдардан гүлдөнгөн азыркы доорго өзгөргөнгө чейин, партия жетекчилигинде ар кайсы жердин кыйынчылыкты жеңип, элди байытып чарбаны гүлдөндүргөнгө чейинки керемет жетишкендиктерин көрсөтөбүз. Бүгүн алды менен Жунго коммунисттеринин аңсоосу башталган жер, Шанхай жана Жыжаң Жиашинге барабыз. Азыр тамыр жана сыймы кызыл ачык ажайыпкана негиз тема көргөзмөсү Шанхай шаары Хуангпу районундагы ЖКП биринчи курултай эстелик сарайы атайы темадагы көргөзмө залында көрсөтүлүп, ар бир кымбаттуу күңтүрүштүк маданият эстеликтери менен жазма мурастар өзара айкалышып көрүк кошуп, ошол кездеги улуу ачылыш жасаган шаңдуу жылдарга чогуу күбө болду. Башчы Си Цзиньпин мындай бышыктады. Партиябыздын бүт тарыхы Жунго Коммунисттик партиясы биринчи курултайынан башталган. Канча алыстарга жүрсөк дагы келген жолубузду унутуп калбастыгыбыз керек. Жаңды ордо туруп кайрылсак, Жунго Коммунисттик партиясы биринчи курултай орду коммунисттердин руху мекен жайы. Биздин кайсы жерден келгенибизди, тамырыбыздын кайда экенин ар убакта эскертип турат. Жунго Коммунисттик партиясы биринчи курултай орду. Жиашинг Нанху кызыл кемеси Жунго коммунисттеринин аңсоосу башталган жер. Жунго эли бактын көздөп, Жунхуа улуту гүлдөнүүсүн көздөй алгачкы мүдө, ыйык милдети ушул жерде бардыкка келген. Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 100 жылдык жыйналышында башчы Си Цзиньпин мындай көрсөткөн. 100 жыл мурда Жунго коммунисттик партиясынын алгы муундары Жунго коммунисттик партиясын куруп, акыйкатта бекем туруп, муралды бекем коргоп, алгачкы мүдөнү үстүндө көрсөтүп, ыйык милдет аркылап, курман болуудан коркпой, баатырдык менен күрөшүп, партияга ак жүрөк болуп, элдин үмүтүн жерде койбогон партия куруу улуу рухун калыпташтырган. Бул Жунго коммунисттик партиясынын руху кайнары. Улуу партия куруу рухун көкөлөтүп, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууга күчтүү руху кыймылдаткыч күч кошкон. Партия 18-чи курултайынан бери жолдо Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитет элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, партия жана мамлекет иштеринде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, мамлекетибиздин социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы этке куруу жаңы сапарына арымташтоосун түртмөктөдү. Партия курулган жери Шанхайда. 5 борбор жолдо Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин Шанхай шаарына болгон жалпы толкулуу макамы. Бүгүнкү Шанхайда эл аралык экономика, акча мамиле, соода, суу деңиз ташмалы борбору негизинен курулуп бүтүп, эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борборунун кандыргасы негизинен калыпташып, бүт жер шарына болгон таасир күчү үздүксүз күчөп, жаңылык жаратуу башат жөндөмү сызыл жогорулады. Жаңжаң илим шаарчасы G60 илимдей жаңылык жаратуу коридорунан Яңпу илимдей жаңылык жаратуу алкагы, Шүйхуй Моосу теребелине чейин Шанхай жер шарындагы эң чыгын илим техника тобундагы тизмеси туруктуу алдыңкы орунда туруп, мамлекетибиз жасаган чоң учак, чоң пароход, жүнгө жасоочулугундагы эң жогору деңгээлге өкүлдүк кылган көптөгөн биринчилер үздүксүз Шанхайда бардыкка келди. Экономиканын жогору ылдамдыкта өнүгүүсү менен бирге Шанхай эл шаарын эл куруу, эл шаары эл үчүн деген зарыл түшүнүктү үстүндө көрсөтүп, эң жакшы байлыкты элге калтырып, асыл сапаттуу камдоо менен элге телүү жасады. Эски көнө конуштарды жаңылоодон коомдук конуш ашканаларын курууга чейин, шыпырындыларды түргө бөлүүдөн бакча шаар курулушуна чейин, Хуангпу жаң, Суужоу дарыясы бир дайра бир өзөндү өзгөртүп, Шанхай шаары сайма сайгандай ишке чеберчилик менен журчулуктун чукул кыйын кам санаган күткөн маселелерин кусала чечти.
1: Бизде картаңдар кээде керт башыбыз менен сезип, чын жүрөктөн кубандыгары толкундандык. Ушундай улуу доордо жашаганыбыздан чын эле таалайдуубуз, өтө бактылуубуз.
0: Жыжаң Жиашинг алгачкы мүдөнү бекитип, шаар айылды жорулуштуруп өнүктүрүүнү тереңдетип, Жыжаңды Шанхайга

0: тұташтырған көпірі оучасы қатары. Чаңжан көтермесін бір толқылаштырып, жоғары сапатта өніктіру жаң сүрет түрмегіне тереңдей жорлышты. 2025 жылы Жашин айлық қыстақ тұрғындарының бөлістіруге болып тұрған кірешесі 54939 юанға жетіп, уда 22 жыл Жыжаң өлкесі бойынша басқа орында тұрды. Жашиңдің көлемден жоғары энергия жалпы өндіріш нарқы 1 триллион 500 миллиард юаньдан ашып, бүт мамлекеттегі алдыңғы жасушылықтағы жүзгіштеу шардың алдыңғы 20-сы менен тең тұрды. Жалпы мамлекет аржалу кесіптей қылдат өзгүчі, жаңы чақан алып керіқанадан 243-ті жетіштіріп, бүт мамлекеттегі аймақ аржалу шардың бірінші сауында тұрықтуы тұрды. 50-дін ашын партия мүчесінен өнігіп зұрайып олтырып, 100 миллиондан ашқан партия мүчелері жетісті. 105 жылдық ұлу сапар, партия құру ұлы рухының жетекті өсінді. Жүнгі коммунистік партиясы елді ынтымақташтырып жетекті, тарықта қылғыдай көптігін кішілік жашо кереметтерін жаратты. Жүнға ұлыты ордынан тұру, байудан күштенігі чейінгі ұлу алқоның күті алды. Жаңы дорды партия құру ұлы рухын өрш алдыры. Ши Цзиньпин жаңы дор жүнгөчө социализм идеясы менен сөзсіз көңілді ұйтып рухты ташалды. Бұл күшті идеялы құралды жақсы істетіп, ұлы ішсізінен өткөріні түртмектерін жетекті. Опыртал алдында күрешуге батымды болып, қапшаттар алдында бөсі жыратуға чебер болып, баштан аяқ стратегиялық тұрықты күшті сақтап, өнігі майданында бекем тұрып, жетерлі ішенішіменен өзгөрігі теңталашып, жаңы қырдал ашуымыз керек. Партия құру ұлы рухын көкелетіп, жаңы дордоку Жунхуа кенен жергесінде арсала алкоон кайындақ өнүгүн ишке ашырды. Бүгүнкү Жунгонун экономика жалпы мөлчөрү дүйнө боюнча экинчи, товар соода көлөмү жер шары боюнча биринчи орунда туруп, жер шар экономика артуусун сызыл алга сүрөдү. Бүгүнкү Жунго жаңылык жаратуу күчүнүн артуусу эң тез экономика толкусунун бирине айланып, универсал жаңылык жаратуу жөндөм түзмөсү жер шары боюнча 9-чу орунда турат. Чаңы ай чалгын доосунан күрөшүүчү аттуу терең суу чумулгучка чейин бир түркүм чоң мамлекет зарыл куралдарында арт артынан бөсүү жаратты. Мамлекетибиз изилдөө кызматчыларынын жалпы мөлчөрү жер шары боюнча жүз күчтүү жаңылык жаратуу топ сан мөлчөрү жер шары боюнча биринчи орунда туруп, дүйнөдөгү илим техникада күчтүү мамлекетке карай тез ат салууда. Бүгүнкү Жунго дүйнөдөгү көлөмү эң чоң агартуу системасы, коомдук камсыздоо системасы, дарылоо системасын куруп чыгып, эл журтчулуктун ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин ан сайын молуктуруп, ан сайын камсыздап, ан сайын сызыл улантты. Бүгүнкү Жунго алдоо коомду жалп эткен куруп чыгып, мүлдө кембагалдык маселесин тарыхы мүнөздүү чечип, 1 миллиард 400 миллиондон ашуун эл социалисттик замандаштырууда күчтүү мамлекетти жалп эткен куруп чыгуу күрөш нишанына карай кадам алууда. 100 жылдык чоң партиянын жаштык күч кубаты ургуп турат. Жаңы сапарда улуу партия куруу рухун ан сайын жакшы даңазалап, алгачкы мүдөнү өзгөртпөй, кадамыбызды токтотпой, ан сайын озо жооп кагазын тапшырып, жаңы ан сайын зор шаңдуу натыйжаларды жаратабыз.
1: Ошол жер убакты 6 айдын 5 күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Ханжан Санкт-Петербургду Орусия зунтун Путин менен жолугушту. Ханжан алды менен төрага Ши Цзиньпиндин зунтун Путинге болгон чын ыкластуу саламын жеткирди. Ханжан мындай билдирди: Жунго Орусия байланышынын өзгөрмөлүү чиелешкен эл аралык кырдаалда туруктуу бекемдикти сактай алуусу алгылыктуусу төрага Ши Цзиньпин менен өзүңүздүн жол баштап рол кармаганыңыздардан болду. Жакында эле эки мамлекет башчылары Бейжинде жеңиштүү көрүшүп, тараптар байланыш жана ар сала кызматташтык жөнүндө жаңы зарыл ортоқ таанымдарды колго келтирди. Жунго Орусия менен эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоқ таанымдарын жакшы сөйлөштүрүп, ан сайын калыс, лайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын куруунун түртмөктөрүн каалайт. Путин Ханжандан төрага Ши Цзиньпинге жакшы каалоосун жеткирип коюун сунуштады. Путин мындай билдирди: Орусия Жунго байланышы мурда болуп көрбөгөн жогору деңгээлде турууда. Орусия Жунго менен саясий жактагы өз ара ишенүү жана кошуна достукту термелбей тереңдетип, Орусия Жунго байланышынын аныктыгы аркылуу дүйнөнүн тынч өнүгүүсүнө туруктуулук кошуусун каалайт.
0: Ошол жер убакта 6 айдын 5 күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Ханжан Санкт-Петербургдо 29 кезектүү Санкт-Петербург эл аралык экономика талкуусу жалпы жыйналышына катышты. Ары жер шар жөнгө салуу демилгесин үстүндө көрсөтүп, кол кармашып, кооз келечекти чогуу жараталы деген темада сөз сүйлөдү. Ханжан сөзүндө мындай деди: Азыр дүйнөдө 100 жылдык өзгөрүү кырдаалы бачында жер шар мүнөздүү капшап жана жөнгө салуу кызыл цифр ан сайын көрүнүктөнүүдө. Төрага Ши Цзиньпин жер шар жөнгө салуу демилгесин ортого коюп, 160 жуук мамлекет жана эл аралык уюмдун дилгир үн кошуусу жана колдоосуна ээ болду. Жер шар жөнгө салуу достор группасы БМУда демилгеленип курулуп, БМУ баш мыйзамынын негизги максатын жана принцибин коргоо, чыныгы көп жактуулукту коргоо, бир жактуулукка каршы турган бирдей үндү жаңыртты. Жунго Орусия эки мамлекет дүйнөдөгү негизги чоң мамлекеттер жана БМУ Коопсуздук кеңешинин дайымдуу кеңеш мамлекети. Жер шар жөнгө салуу системасын өзгөртүүдө оор ыйык милдет аркалаган. Жунго жак Орусия жакты камтыган ар кайсы жак менен чогуу жер шар жөнгө салуу демилгесин түзөлөштүрүп, кызматташтыкты күчөтүүнү мерчиктеп, ачып жиберилген сыйымчыл, калыс, адилеттүү, кызматташуу ортоо жеңишке жеткен дүйнөнү чогуу курууну каалайт. Ханжан жер шар жөнгө салуу демилгесин үстүндө көрсөтүү боюнча 4 сунушту ортого койду. 1. Барабар кызматташууда бекем туруп, чогуу кеңешүү чогуу куруу чогуу баарлануу жер шар жөнгө салуу карашын демилгелесек. Экинчи, эл аралык калыстыкты, адилеттүүлүктү бекем сактап, БМУнун орду жана беделдүүлүгүн коргосок. Үчүнчү, орто көнүгүнү түртмөктөп ар кайсы мамлекет элинин ээ болуу сезимин күчөтсөк. Төртүнчү, шайкешүү аракетин күчөтүп ого бетер көрүүгө боло турган табылгаларды жарассак. Ханжаң мындай билдирди. Быйыл Жунгонун 15-чи 5 жылынан башталган жылы. 15-чи 5 жыл жоспору келечек 5 жылдагы Жунго өнүгүүсүнүн улуу картинасын жоспорлопсузду. Дагы Жунго менен дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттердин кызматташып чогуу жеңишке жеткен кооз эң сөзүн көрсөттү. Жунго ар кайсы жак менен чогуу, ого бетер калыс ылайыктуу жер шар жөнгө салуу системасын куруп, адамзаттын ого бетер кооз келечегин чогуу жаратууну каалайт. Сөз сүйлөгөндөн кийинки баарлашуу алкасында Ханжаң Жунго Орусия байланышы жөнүндө жалпы жыйналыш башкаруучусунун суроосуна жооп берди.
1: Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин бүгүнкү буудайды комбайн менен оруу барышын көрсөтүүсүнчө учурда бүт мамлекетте жыйып алынган буудай 200 миллион мого жетип, түшүм алуу барышы ал түлүшкө жакындаган. Учурда Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ негиз көндүрүш райондогу күзгү буудай мол түшүм алуу жогору толкунунда турат. Шанши, Шандун чоң көлөмдөгү мол түшүм алуу баскычына кирди. Аба ырайынын өзгөрүүсүнө маалында тең талашуу үчүн Шандун чөлкө мүнөздүү айыл чарбада чукул абалга тең талашып апаттан куткаруу борборунан 704-тү, Чынжыр тамандуу дан эгиндерин оору комбайнынан 4600-дөн ашуунду уюмдап, ары буудай кургатуу тейлөө түйүнүнөн 2000-ден ашуунду курду. Дэжоу шаарында аштык эгүүчү чоң түтүн Гоен жыынын 5000 модон ашуун жердеги буудайын Чынжыр тамандуу комбайн оруп берди. Мындай аба ырайында дөңгөлөктүү комбайн жүрө албайт, Чынжыр тамандуу комбайн жүрө алат. Мындай комбайн бир күндө 100 модон ашуун жерди ора алат. Ар кайсы жерлер асыгатмалуу жогору жөндөмдүү сиялка менен шал майсасын жогору ылдамдыкта саюу машиналарын зор күч менен жайылтып, ылайыктуу тыгыз эгүү сыяктуу алгылыктуу иш чаралар түзөлөштүрүп, чоң аянтта бирдик түшүмдү жогорулатууну илгери сүрдү.
0: Бул жер Хынан өлкөсүнүн Сөйпиң ооданындагы дайын кыштагы. Быйыл бул жердеги 4000 модон ашуун жүгөрү эгүүгө иштетилген сиялкалардын бардыгы жаңы типтеги жогору жөндөмдүү сиялкалар. Ал үрөндүн тал аралыгы, тап аралыгын төп тизгиндейт. Карап көрөлү. Ар бир чөнөккө бир тал жүгөрү үрөнүн төп салып, тал аралыгы дагы бирдей. Болжол менен бир карыш 21 сантиметрдей. Ушундай бир могу 5000 түп айланасына жүгөрү эксе демейдеги үрөн себүүдөн 500 түбү көп болот.
1: Быйыл Сүйпиң ооданы айыл чарба өндүрүш көмөктөштүк кооперативи 8 айыл шаарчадагы 60000 мо жерге толук барыштуу өкөлөтөн барбайыштуу тейлөөсүн кулач жайдырып, чоң аянтта жаңча акыл жөнүмдүү сиялка колдонуп, ылайыктуу тыгыз эгүү техникасын түзөлүштүрдү.
0: Азыр оодан боюнча ылайыктуу тыгыз эгүү аянты 95%дан ашып, былтыркыдан 10% жогорулады.
1: Эң жаңы айыл чарбанын тескөөдөн көрсөтүлүүсүнчө мамлекет боюнча жайык аштыгы эгүү барышы экилүшкө жакындаган. Азыр айыл чарба айыл кыштак министрлиги чөлкөмгө эгинге бөлүп, жайкы барбайыштуу техника пикирин бекитип, ары кызмат корпасы жана илим техника корпасын уюмдап биринчипте жайкы жыйым терим, жайкы эгүү, жайкы барбайыштоодой жайдын чүй өндүрүшүнө жетекчилик кылууга жиберди.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин тейлөө соода көлөмү туруктуу арымда артып, курулмасы уландуу жакшыланып, тейлөө соодасынын тышкы сооданын өнүгүүсүнө тирек болуу ролу бирдемчи күч алууда. Жакынкы бир мезгилде Жаңсуу, Сужоо, Био, Дарлоо, дары чарба бакчасындагы көптөгөн керханалар тейлөө экспорту буйрутмасына тыгыз кол койду. Бул жаңылык жараткан дары керханасы, эл аралык дары жасоо керханасы менен кызмат ашууда тил табышып, 12 жылда өнүктүрүү түрүн эмерчиктеп, жер шаар укук ыйгаруу келишимине кол койду. Жалпы соодалашуу сомасы 10 миллиард 500 миллион долларга жетти. Быйыл алдыңкы 5 айда бакча районундагы 8 түрдө био дарылоо, дары өз билиги билимилүүлүк укугун четелге экспорттоо кызматташтык түрү орун алып, соодалашуу жалпы сомасы 26 миллиард 600 миллион доллардан ашты. Азыр бакча райондогу керханалар түшүмдөрдү сатуу, экспорт үлгүсүнөн изилдеп өнүктүрүү техникасы, кесиптик тейлөө, өз билиги билимилүүлүк укугунда укук ыйгаруу сыяктуу билим тыгыз типтеги өзөктүү байлыктарды жан жактылуу чыгарууга өзгөрдү. Бул түрдөгү соодалашуунун кошумча наркы жогору, чарба чынжырынын жетектөө мүнөзү кеңири, дагы биологиялык дары дарылоо техника тегиндеги тейлөө экспортунун тез артуусун түртмөктөдү. Соода иштери министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин билим тыгыз типтеги тейлөө импорт экспорту 1 триллион 104 миллиард 180 миллион юань, тейлөө импорт экспорт жалпы сома салыштырмасында 44.4% жеткен. Билим тыгыз типтеги тейлөө экспорт артуусу ан сайын көрүнүктөнүп, окшош мезгилдегиден 11.7% арткан. Жаңыдан гүлдөнгөн тейлөө соодасынын артуу кырдаалы абдан тез болуу менен бирге, жүрөлгөлүү тейлөө соодасы дагы бир гана тез артууну сактаган. Биринчи айдан төртүнчү айгача саякат тейлөө экспорту, ташымал тейлөө импортунун артуу ылдамдыгы айрым-айрым 30.4% жана 24.9% жетип, жүрөлгөлүү тейлөө соода негизи сызыл бекемделген. Мамлекетибиз тейлөө импорт экспорт артуу ылдамдыгы ай сайын жогорулаган жакшы турпатты көрсөттү. Эң түпкү кыймылдаткыч күч фактору мамлекетибиз техникасынын илгерилөөсү жана чарба даражасынын жогорулаганы болду. Мамлекетибиздин эл аралык жумуш бөлүштүрүү жана экономика соода кызматташтыгына катышуу түйүнү тейлөө саласына карай терең кеңирүүдө.
1: Быйыл мамлекет өз 100 миллиард юандык малия акча мамиле шакешүүсү аркылуу ичке муктажды илгерсирүү атай тургарсын тургузуп, малия акча мамиле тармактары өсүмүнө жардам берилген насыя, каржы жүрүштүрүүгө орун болуу сыяктуу ыңгайларды бириктирип колдонуп, ан сайын көп каржынын түйүндүү чөлкөмдөргө салынуусун жана керектөөгө иштетилүүсүн жетектейди. Шанхай дыйканчылык түшүмдөр борбору дүң сатуу базарында тоңдурулган суу түшүмдөр тижараты менен алпырышкан Ваң Шинжен үчүн айтканда, ар жылы 5-6 айлар түркүмдөп товар даярдоонун жанданган мезгили насыялуу аркылуу каржы жүгүртүүсүнө туура келет. Бирок быйылкы 2 миллион юандык насыя чынында окшобойт. 1 пойнттуу 1 жылдык өсүм жардамына ээ болгону болот.
0: Насыяны мага 3 күндө эле түшүрдү. Дагы 20 миң юандык өсүмүнө жардам берилүүчү насыя саясаты бар экен. Бизге окшош аз пайдалуучу керкана үчүн өтө зор жардамы тийди.
1: Ваң Шинжен арбалган малиядан өсүмүнө жардам берүү мамлекетибиздин быйыл тейлөө кесип тижарат негиз толкуларына өсүмүнө жардам берилген насыя чөлкөмүн кеңирткенден болгон. Мурда бар болгон маданият саякат сыяктуу 8 түр негизинде чекене сатуу сыяктуу 3 түр керектөө чөлкөмү жаңдан көбөйтүлдү. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, биринчи мезгилде жаңдан таратылган тейлөө кесип тижарат негиз толку насыясында 70%га жакын насыя негизги толкуларынын баардыгы Ваң Шинженге окшош чакан микро керкана жана жеке тижаратчылар. Быйыл мамлекетибиздин малия акча мамилеси кечтүү күч чыгарып, ишке муктажды кеңирткен бир топ саясаттар жаңылык жаратып жолго койду. Керектөөнү илгер сүрүп эле калбай, элдик карыз салуун жандандыруу үчүн мамлекет элдик карыз салуу атай боорму сыяктуу үч саясатты жаңдан тургузуп, жаптуулар жаңылоо насыясынын өсүмүнө жардам берүү чөлкөмүн кеңиртти. Фужен Буньендеги бул керкананын акыл жөнөмдү жүктөп түшүрүү жаптуулары 3.5 минутта эле 1 ноён сандыкка толтура жүк жүктөй алат. Түшүм сатуу мөлчөрү эс эле артып, өндүрүш жөндөмүн арттырууга чукул муктаж болду. 35 миллион 500 миң юандык насыя керкананын каржы кемтигин убагында толуктады. Ал эми бул насыядагы борбордук малиянын 1.5 пойнт жана жергиликтүү малиянын 1 пойнттук өсүмгө жардам берүүсүнө ээ боло алат. Быйыл жыл башынан бери малия акча мамиле шайкешип ички муктажды илгер сүргөн бир топ саясаттар орточо камайда керканалар насыясы, жаптуулар жаңылоо насыясы, тейлөө кесип тижарат негиз толку насыясы, жеке керектөө насыясына жалпы 8,800 миллиард юан таратып, окшош мезгилдегиден 4.2% артып, тижарат негиз толкусунан 2,710,000 54,190,000 кишири тургундар керектөөчүлөрүнөн арып жеткирди.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин деңиз үстү шамал электри алгылыктуу жабдууларды автоматтиктештирүү деңгээли уланды жогорулап, деңиз үстү шамал электрин ачып өнүктөрүнү бажымдатуунун деңизге жакын жерден алыскы деңизге бет алуусун түртмөктөдү. Жакында дүйнөдөгү эң чоң деңиз үстү алмаштыруу пункти деңиз шамал жүрөгү деңиз үстүндө кураштырылды. Бул жер Гуандун Янжаң дарыясы жээгине 70 км келүүчү Чиңжоу деңиз өрөөнү 7 сааттык чукул жумуш иштөө аркылуу салмагы 25 000 тоннадан ашкан, курама бөлчөктөрү жана суу астынан 70 метр тереңдиктеги өткөрү куур кандыргасы миллиметр даражада төп жалганып, түрүү өндүрүштөн мурдагы жалпыла тескеп сынакылуу баскычына кирди. Ушул жолу кураштырылып бүткөн деңиз үстү алмаштыруу пункти деңиз чөлкөмүндөгү 163 шамалдыргычтан чыккан өзгөрмө электрди чогултуп, жогору чыгануудагы туруктуу электрге айландырып жеткирип, электр жеткирүү короончусун зор темпте азайтат. Бул мамлекетибиздин терең алыскы деңиз чоң кубаттуулуктагы электр жеткирүү кыйын болуу маселесин чечкенин билдирет. Жакын деңиз байлыгын ачып өнүктүрүүнүн секин-секин бышып жетилүүсүнөн улам, терең алыскы деңиз мамлекетибиз деңиз үстү шамал электр өнүгүүсүнүн негизги күрөш майданына айланды. Быйыл жыл башынан бери терең алыскы деңизди мерчиктеп, өзөктүү жабдуулардан тартып кураштыруу жөндөмүнөчө, бир катар техниканын баардыгында бачым бөсүү көрүлдү. Жакында эле кураштырып бүткөн жер шар боюнча бирдей генератор сыйымдуулугу эң чоң, калкыма ыңгайдагы деңиз үстү шамал электри секси алгач жолу мамлекет өндүргөн өзгөчө полистер була чатма кабелин колдонду. Бир талы 1300 тонна тартуу күчүнө туруштук бере алат. Учурга чейин мамлекетибиз жалпы эл уганча чоң типтеги деңиз океан секси калкты тиреп кураштыруусун аткарып бүттү. Кийинки баскычта мамлекетибиз чоң сыйымдуулуктагы шамал генератору, ашаан узундуктагы пара сыяктуу чарба чынжыры жогору төмөнкү агымындагы жаңылык жаратып өнүгүүнү сызылтыртмөктө. 15-5 жыл мезгилинде деңиз үстү шамал электрин торлоштуруп кураштыруу генератор сыйымдуулугу 100 миллион киловатттан ашуусун бекем негиз менен камдайт.
1: 15-5 жыл мезгилине кирип, мамлекетибиз суу тору, жаңы типтеги электр тору, эсептеш күч тору, жаңбыр урпак кабарлашуу тору, шаардын жер асты куур тору, жүк ташымал тору сыяктуу 6 торду жоспорлоп куруунун системалуу жылыштатып, негизги жабдуулардын даражасын жогорулатып жаңылоого зарыл түйүндү сызып, айкын багыт бекитти. Андайда бул 6 торду кандай токуу керек, кандай өзгөрүүлөрдү алып келет? Биринчи линиядагы иликтеп текшерүүнү бүгүн алды менен чоң көлөмдө курулган суу торунан баштайбыз. 5-нчи айга киргенден баштап, Гуандундо чоң көлөмдө үздүксүз жамгыр жаады. Бул жамгыр мөлчөр жайгашуу карыйтасынан биз жамгырдын бүт өлкөнүн көп бөлүк жеринде жааганын көрө алабыз. Мында бир эле жер мунун сыртында. Бул жер Лэйжоу жарым аралы.
0: Айылындагы шаарлардын баардыгында жамгыр жаап жатат. Тек гана биз жактагы айыл кыштакта эгүүчү жерлерде жамгыр жыл сайын азайып жатат.
1: Лейжоу жарым аралынын түзүлүшү кудум ташбакадай болуп, ортосу бийик төрт тарабы төмөн, суу буусун сактап кала албайт. Ал эми Лейжоу жарым аралынын эң түштүк учуна жайгашкан Шүйөнү ооданында ан сайын суу кемчил. Бул жер мамлекет боюнча болуу артыкчылыкты өндүрүш району. Жергиликтен сууга иштетүүчү

0: суусуна көпөлүгү жер асты суусунан келет.
1: Мен азыр 30 метр бийик суу мунарынын ички бөлүгүндөмүн. Бул жер жер асты суусу менен толгон. 200 куб метрден ашуун суу бар. Бирок алдындагы 400 мо боолу айдоосу үчүн айтканда жетерлүү эмес. Бир суу мунары 5 мо жерди сууга таялат. Бир жолу толук сугатуу үчүн 20 нече күн жумшалат. Бир жолу толук сугатта албай туруп, эң алгачкы сугатталган жер дагы кургап калат.
0: Өнүктүрөйүн десе да, бирок суу жок. Шүүбүн дагы сырттан суу баштап келүүн ойлогон болсо да, бирок татаал жер түзүлүшү узун аралыкта суу буруу кыйын болгондуктан ишке ашпай келген болчу.
1: Темир жол, Гаутие таш жол дайрагымы суу сактагычтан тепчип өтөт. Булар окшобогон курулуш кылуу шарты. Ар бир кыйын маселени чечкенде гана ишке ашыра алабыз.
0: Жакынкы жылдардан бери алыс аралыкка суу жеткирүү техникасында бөөсүү жаралуудан улам суу кемчил Лейжоо жарым аралын өрт тосуп алды. Мамлекет суу тору белдүү суу жеткирүү, суу чыгаруу жол курулушу болгон Бейбубанда айланган Гуандун суу байлыгы телегейлүү курулушуна жумуш башталды. Бул курулуш Шийжаң дайрасынын негизги агынынан суу буруп, түштүккө карай Юнфу, Маоминг, Янжаң, Жанжаң төрт шаарды тепчип өтөт.
1: Бул төрт шаардын жан саны болжол менен 18 миллион. Курулуш бүткөндөн кийин линиянын боюндагы карапайым калык жана линиянын боюндагы өнөр жай, айыл чарбага суу иштетүү маселеси түпкүрүнөн чечилет.
0: Бүт мамлекетте 70% шаар тобу менен 90% ашуун энергия базасы, 60% ашуун ачтык негизги өндүрүш району, баардыгы суу байлыгы тартыш районго жайгашкан. Мурда экономиканын тези өнүгүүсүнө ылайыкташуу үчүн мамлекет түштүктүн суусун түндүккө буруу курулушун баштоо менен бирге кээ бир бүрбөлүк сууларды буруу маселесин күч сала чечти. Курулуштан сайын көп болгону бир жерге бир чара колдонулуп, дайраларга бөлүп жөнгө салды. Ал эми бул жолку мамлекет суу тору курулушу ушул негизинде тегинде өз ара чалганбай турган жаратылыштык суу системасында ан сайын көбү чиелешкен белдүү суу жеткирүү, суу чыгаруу жолдорун курат. Суу иштер министрлигинин маалымат борборунда кабарчы, жаңы жоспорлонгон суу жеткирүү, суу чыгаруу жолдору дайраларды туташтырып, суу системасын жалгап жатканын көрдү. Суу тору курулушу башым курулуу менен бирге суу торун ан сайын акыл жөндөмдөштүргөн аалам, мейкиндик, жер, суу жабдууну бир толкулаштырып көзөмөлдөп сезүү системасы дагы башым курулууда. Келечекте ал бир кнопка менен суу өрөөнүн аттап, төп суу айырып, сууну ичкелештирип, акылдуу жөнгө салууну ишке ашырат. Өзгөрүү жаңы кезме теребелин ачууда. Мамлекеттик суу тору курулушу Гүлбото, Болот Темир, механика жабдуу сыяктуу жогору төмөн агым чарбаларынын шайкештүү өнүгүүсүн жетектейт. Өлчөп эсептөөгөндө изделгенде 15-5 жылдык мамлекеттик суу тору курулушуна салына турган каржы 6 триллион юанды бөсөт. Ары жаңыдан 3 миллиондон ашуун жумуш ордун арттырат.
1: Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Быйыл жыл башынан бери мамлекеттик ачык өнүктүрүү банкеси тейлөөнү мерчиктеп замандашкан негизги жабдуу системасын куруп, каттоо, жүк ташымал, энергия, суу иштери, шаар, маалымат, илим техника сыяктуу салалардагы негизги жабдуу курулушун жалпы бетке колдоп, толук өмүр мезгилиндеги акча мамиле тейлөөсүн күчөтүп, 1-айдан 4-айга чейин жалп таратылган негизги жабдуун асыясы 440 миллиард 600 миллион юан өнүмдүү каржы салымды кеңиртүүнү күч сала колдоду.
0: Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы бүгүн Чунчинг, Гуйжоудо селден сактануу 4-даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготту. Мындан башка чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги менен жаратылыштык байлык министрлиги биригип кеңешип өкүм чыгаруусуна негизделип, бүгүн Чунчинг, Гуаншиге карата мамлекеттик геологиялык апат 4-даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготту.
1: Жакында мамлекеттик Токой жайыт идарасы чөлдөшүнүн алдын алып жөнгө салуу техникасын калыпташтыруу сыяктуу чөлдөшүнүн алдын алып жөнгө салуу 10 түрдүү сала өлчөмүн жарыялап, шамалда жемирлүү, сууда чирүү сыяктуу окшобогон түрдөгү чөлдөшкөн жерлерди таануу жана даражага айыруу өлчөмүн бирдикке келтирди. Ары алгач жолу экологиялык системадагы көмүртекти туруктандыруу сыяктуу тейлөө функцияларын баалоого киргизип, чөлдөшүнүн универсал алдын алып жөнгө салуу жана үчтүндүк сыяктуу түйүндүү экология курулуштарына ан сайын жакшы тирек болду.
0: Бүгүн мамлекеттик көз асыруу күнү. Баш темасы ар бир киши көз саламаттыгынан баарлануу болду. 14-5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин көз саламаттык тейлөө системасы уландуу жакшыланып, өлкө шаар одан 3 даражалуу көз бөлүмү дарылоо тейлөө системасы бирдемче толук кемелденди. Көздүн чел баскандарды айыктыруу операция техникасын төмөнгө түшүрүүнү илгертүртмөктөп, ар миллион жан санда көзүнө чел түшкөндөргө операция кылуу салыштырмасы 14-5 жыл мезгилиндеги мамлекеттик көз саламаттыгы жоспорунун нишанына жетти.
1: Кечээ жүнгө аалам иштери мотор тобу чектөө шектиги өз билиги изилдеп жасаган AEE-25 типтеги аалам иштери электр моторунун тунугуч моторун жасап бүтүп тапшырып берди. Аталган мотордун негизги электр мотору сыяктуу 6 чоң өзүктүү деталы бир толкулуу жоролуштурулат. Мамлекетибиз аалам иштери электр моторунун алгылыктуу техникада бөөсүнү колго келтиргенден дарек берет.
0: Бүгүн Жүнгө илимдер академиясы Деңиз океан изилдөө орду өз билги изилдеп жасаган жер шары Деңиз океан кубулуштарынан акыл жөнүндө алды маалымат берүү чоң модели Лаңя 2.0 жарыяланды. Бул AI чоң модель курулмасына сүйөнүп, нукура сандуу нарх боюнча эсептеп, алды маалымат берүү бөгөтүндө бөөсүү жаратып, тайфун борону, жаан чачын сыяктуу 6 түрдөгү абалдардын өзгөрүүсүн ан сайын жогору өнүмдү алдын өлчөйт.

0: Иран маалымат аралысынын бүгүнкү кабарына караганда, Хормуз деңиз кысыгы жээгиндеги Шилик районунда бүгүн таң саарда көп жолу жарылуу добушу жаңырды. Иран ислам көңтөрүштү коргонуу отряды бүгүн билдирүү жарыялап, АКШ армиясынын Шилик аралы жана Кешим аралындагы чапкынчылык аракетине кеги алуу үчүн Ирандын ок жолу башкарыла турган бомбо менен Кувейттеги эки АКШ армия базасына жана Бахрайндагы АКШ деңиз армиясы 5-чи кеме отрядынын зарыл жабдууларына соку бергенин айтты. АКШ борбордук колбашчылык штабы билдирүү жарыялап, Бахрайндагы АКШ армиясы 5-чи кеме отряды баш штабынын зыянга учураганын моюндабады. Ары Ирандын Хормуз деңиз кысыгы жана деңиз колтугу мамлекеттерине аткан көптөгөн башкарыла турган бомбосун жана адамсыз учактарын тосуп калганын айтты. АКШ борбордук колбашчылык штабынын мында мурдакы билдирүүсүнө негизделгенде, АКШ армиясы 5-чи күнү Иран Гилук району жана Кешим аралынын деңиз жээги радар пункттерине абадан чабуул жасаган. АКШ зунтугун Трамп 5-чи күнү мындай билдирди. Иранга каратылган согуш иштерин тез акырлаштыруу буюм баасынын жогорулоосун жоюудагы зарыл фактор.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргонуу министрлиги 5-чи күнү мындай деди. Орусия армиясынын 485 туткундалган жоокери ошол күнү Украина тизгиндеген райондон кайтып келди. Алмаштыруу катары Орусиядагы Украинага 485 кишини өткөрүп берди. Украина жак 5-чи күнү мындай деди. Украина куралдуу аскер бөлүгү, элдик сакчы коргонуу отряды жана мамлекет чек ара коргонуу идарасынан келген туткундалган 485 киши ошол күнү эле Украинага кайтты.
0: Румыния мамлекет коргонуу министрлиги 5-чи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Украинанын бир адамсыз катыры ошол күнү Румыния Кара деңиз порту Константа портунда өздүгүнөн жарылды. Мындан башка 3 адамсыз катыр аталган порттун сырты ошондой эле жакын айылындагы деңиз чөлкөмү сыяктуу окшобогон райондордо өздүгүнөн жарылды. Украина дипломатия министрлиги ошол күнү мындай деди. Украина деңиз армиясынын бир адамсыз катыры Орусиянын кийлигишүүсүнө учурап тизгинсиз калган. Украина тарап Румынияга байланыштуу абалдарды кулактандырды. Орусиянын Румынияда туруштуу баш элчиканасы ошол күнү билдирүү жарыялап, Украина адамсыз катыр менен элди кемелерге чабуул жасап, Кара деңиз суу ташмалынын коопсуздугуна үкс келтирди деп шектелген.
1: Дүйнөлүк соода уюму 5-чи күнү баяннама жарыялап мындай деди. Ал эми орто чыгыш кагылышынын жалгашкан пайдасыз таасирине учураса да, жер шары товар соода гүлдөнү көрсөткүч учурдан мурдагыдай эле жүз өлчөмдү түйүндөн жогору туруп 101.7 болду. Бул быйылкы жер шар товар соодасынын мурдагыдай эле ийкемдүүлүгүн сактаганын түшүндүрөт. Баяннамада жасанды акыл жөндөмгө байланыштуу электрон тетиктерине болгон муктаждын жогорулоосу негизги пайдалуу фактордун бири делди.
0: Европа ынтымагы статистика идарасынын 5-чи күнү жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи мезгилде Евро районундагы мамлекеттердин ички өндүрүш жалпы наркы алдыңкы статистикага салыштырмалуу 0.2% төмөндөгөн. Европа ынтымагы мамлекеттеринин ички өндүрүш жалпы наркы алдыңкы статистикага салыштырмалуу 0.1% төмөндөп, Евро району менен Европа ынтымагынын экономикасы кош жыйырылган. Талдоодо мындай каралган: орто чыгыштагы кагылышуу энергия баасын зор даражада жогорулатып, энергияны импорттоого жогору даражада сөөнгөн Европага зыян алып келди.
1: АКШ мамлекеттик аба каттоо аалам иштери идарасы 5-чи күнү мындай деди. Эл аралык мейкиндик пунктинин Орусия бөлмөсү бөлүгүнүн бир жеринде жарака кетип, жел качуу маселеси бар жол ошол күнү оңдолду. Эл аралык мейкиндик пунктиндеги 7 аалам учкучунун экөө оңдосо, 5 мейкиндик пунктин жалгаган Ажадар аалам кемесине барып убактылуу талдаланган. Орусия маалымат аралчыларынын 5-чи күндө кабарынан издегенде, эл аралык мейкиндик пунктинин Орусия бөлмөсү бөлүгүнүн ичиндеги эки жерде жарака байкалып, учурда бир жердеги жел качкан түйүн эчак бейк тилген.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу угармандар. Элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турган уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу угармандар. Эми Далелкан Адилбек уулунун аткарысындагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда ооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу аймандар, эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын, бири бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу баармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 7 күнү, күнгө жекшемби. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 22 күнү.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 20-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаң байлык берекети менен кесип негизин такынчыктап, районун кесибин техника жиш. Жогору кошумча нарктуу орто жогору даражага карай өсүүсүн түртмөктөдө.
2: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 28-нчи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 61 болду.
1: Автоном районубуздун жер жерлериндеги ар кайсы тармактары жогору окуу жай сыноосуна тейлөө жүргүзүп камсыздоону күчөлтүп, карын сыноо берүүчүлөргө коопсуз, тынч, чай баракат сыноо чөйрөсүн жаратты.
2: Беңтуандын жер жерлери соодагер чакырып каржы киргизүү эпкинин ашырып кесиптин өнүгүү улун чыңдады.
1: Токсун ооданы картаңдардын тамак ашына жардам берүү үлгү түйүнүнөн алтыны жаратып, картаңдардын тамак жасоосу кыйын болуп, тамактануу кайгысы маселесин чечти.
2: Жай мезгили киргенден кийинки Алтай коом таш жолунун жаратылышы кишини өзүнө тартып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги өз автоуна айдаган саякатчыларды келип жаратылышын көрүүгө эликтирди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-нчи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Ши Цзиньпин мына буларды баса көрсөткөн. Жөрөлгөлү кесипти кылдаштырып даражасын өстүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесип жана келечек кесипин жетиштирип соройтуп, чыныгы толкуу экономика негизин сызылып бекемдеп соройту керек. Шинжаң байлык берекети менен кесип негизин такынчыктап, алюмин кесибинин алгачкы даражалуу түшүм кандуу соодагери белгисинен арылып, техникасы тыгыз, жогору кошумча нарктуу орто жогору даражалууга карай өсүүгө жетектеп түртмөктөдү. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Чоңхы жарнак чектүү шериктигинин жогору мөлтүктөгү алюмин түшүмдөрүн жасоо шериктигинде бир түркүм жогору мөлтүктөгү алюмин түшүмү шыдыр өндүрүлдү. Шериктиктин жогору мөлтүктөгү алюмин түшүмдөрүн жасоо шериктиги куюп жасоо экинчи цехинин мудро Мачао кабарчыга. Быйыл керхана өз билгизилдеп өнүктүргөн айланмалуу агуу техникасынын даражасын 4-үнчү урпакка өстүрүп, өндүрүш берекети жөрөлгөлү технологиянын 3 эсесиндей болгонун айтып мындай деди. Эч агыле мамлекет ичи кесип сарасынын алдыңкы деңгээлине жетти. Биринчи айдан бешинчи айга чейинки түшүм мөлчөрү окшош мезгилдегиден 7.5% артты. Учурда буйрутма тоюнда. Жогору мөлтүктөгү чийки материал артыкчылыгы жана куюп жасоо техникасында оозууга кол жеткирүүгө таянып, Жоңхы өз билги изилдеп жасаган 6N даражасынан жогору ашан жогору мөлтүктөгү алюмин түшүмдөрү өлчөмү чоң, сапаты жогору, мөлтүк даражасы жогору болуу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ болуп, жогору даражалуу алюмин материалдарынын акыл жөндөмдүү жасоочулук сарасын мөлчөрү менен камдоосун ишке ашыруусуна жардам берген. Шинжаң Чоңхы жарнак чектүү шериктиги алюмин чалбыракчасы шериктигинин орун басары баш директору Ван Шиулян тааныштырып мындай деди. 6N алюмин ар бир тоннасынын аралашма заты 1 граммга да жетпей тургандан дарек берип, чачыбыздын 4-төн 1-ине тең келгидей кунукка зымын жасоого болуп, жогору даражалуу электрондук тетиктер, орчундуу жабдуу сыяктуу сараларда кем болсо болбой турган стратегиялуу материал. Быйыл биринчи мезгилде Жоңхы ишке ашырган тижарат кирешеси 1 миллиард 788 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 19.52% арткан. 2025 жыл этегине чейин Шинжаңдын электролиздделген алюминин белгилемеге ылайык түшүм курбаты 6 миллион 546 миң тоннадан ашып, бүт мамлекет жалпы өндүрүш курбатынын 14%дан жогорусун түзүп, жылдык түшүм мөлчөрү туруктуу түрдө 6 миллион тонна чамасында болуп, түшүм курбаты түшүм мөлчөрү сызыл көп жыл мамлекет боюнча алдыңкы катарда турган. 100 миллиард даражалуу өнөр жай түшүм нарка. Алюмин кесибин Шинжаңдын түстүү металл кесибиндеги биринчи чоң түркүктүү кесибине айландырды. Учурда Шинжаңдын алюмин кесиби эч ак эле Чыгыш Жоңгар кесип району, Шиханза кесип району, Санжы Манас кесип району жана Үрүмчү Кәнчуампу кесип районунан турган 4 чоң өзөктүк кесип үйүрү калыптанган. Учурда Үрүмчү Кәнчуампу кесип районунда жалпы сарынган каржысы 3 миллиард 500 миллион юан болгон. Шинфанзун Мейкиндик металл ортазыя кесип бакча түрү бачым курдууда. Биринчи мезгилдик курулушу планда 7-чи айда расмий өндүрүшкө киришип, көйүк сымал алюминий өндүрүш линиясынан экини баш болуп куруп, чама менен ошол жылы ишке ашырган түшүмүн аркы 200 миллион юандан 300 миллион юанга чейин болот. Түр курулгандан кийин Шинжандын жогору чөндөмдүү көйүк сымал алюминий жана металл 3D басып чыгуу курулмасын көлөмдөштүрүп, өндүрүү боштугун толтуруп, батыштүндүк 6 күл бүт мамлекет боюнча техника деңгээли алдыңкы саласындагы мейкиндик металл өндүрүш базасын жаратат. Түрдү жүргүзүүчү жак шериктиктин орун басар баш директору Дайлиан мындай деди. Планда 8-чи айдын этегинде орто сынак өндүрүшүн алып барабыз. Алюминий негизи төмөнкү агым керханасы катарында алюминий кесиби берекетин толугу менен кеңиртебиз. Көлөмдөшүп жана үйүрүлүшүүнүгө Шинжаң алюминий кесибинин жарангана алюминий өндүрүү үлгүсүнөн арылтып, көмүр электр электролиздерген алюминий жогору даражалуу алюминийге иш кошуу сыяктуу толук жабык алкак кесип белесин калыптандырды. Санжы алюминий кесиби экологиясы күн сайын жакшыланып, чыгыш жоңгар электролиздерген алюминий түшүм курбаты бүт Шинжаңдын 36% бүт мамлекеттин 5.4% түзүп, жергиликтештирип айландыруу жана төп ичке иш кошууга таярып, жогору даражалуу алюминийден түшүм жасоону токтосту.

0: gerektirdi. Uçurda Şincan, Şinlü alüyum kesbi çektiği şehirliğinin Toğuz Abdomatik öndürüşlerine yası bar üçümünün Orta Ziya buyurtmalarını ülgürtüp çasap çatkan. Şehirliğinin orınbasar baş direktörü Don Xiaomi mınday dedi. Arjıla ticaret kreşesinin 3 payızın izilde vaçuğu karşısında işletip kesip kurulmasını sızılgıldaştırdık. Orta Ziya rayonunun kilomatçına kuruluş acatına karatmadı. Ansayın layık gelişi enerji evine ümdetibindeki düşündürdüğü izilde vaçağız. 15. 5 yıllık çospor programasında ekonomikanı bönüktürünün güç sarar tüyünün çınığı tolk ekonomikasına koyuda bekem türüp, akıl cündümdeştürü, çaşıldaştırı, cuğuruluşturu vaatında bekem türü ortağı koyuldu. Şincan Aryom'un kesbine içkerli iş koşunu bösü oğuzu kırıp, kesbde negizki tip materyal, kuyu yertü, türgöktödün can energiya, elektron, Ağlam işleri alıyorum materyalına karay, jalpı etkeyi baskıçka bet alusun türtmektöp, jağdan güldüngün kesiptin jeleni küçaltıp, jeleni toruktosun bekem bolgun materyal tüyüminin kandı oda. Borbordun ekologiya çöresin korgonu gözümüldesü alparlı oda.
1: Stansiyabız kabarı. 6 aydın 6 günü Abdonom rayonubuz Borbordun 7-nji türkümdögü ekologiya çöyrö korgonu gözömөлдө группасы бүтүрүүгө тапшырган 28-нji türkümdögü калыктын арыздат маалымдоо делосунан 61'de кабылдады. Түйүндүгү бурулганы 2. Мунун ичинде 42'si телефон аркылуу, 19'u кат аркылуу келди. 61 делодо Үрүмчү шаарыныкы 29, Эле Казак Абдоном обласыныкы 5 болгон. Түйүндүгү бурулганы 1. Sancı Huyzu Abdonom Oblasınıkı 4, Bayınqulun Mongol Abdonom Oblasınıkı 4, Kumul Şarınıkı 3 bolğun, Tüyündü Göğün Burulganı 1, Aksu Aymağınıkı 3, Kaşkar Aymağınıkı 3, Karamay Şarınıkı 2, Bortala Mongol Abdonom Oblasınıkı 2, Kızılsu Kırgız Abdonom Oblasınıkı 2, Tarbağatay Aymağınıkı 1, Altay Aymağınıkı 1, Turpan Şarınıkı 1, Xoten Aymağınıkı 1 bolğun. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосу чөйрө булгануусу 4 тиби боюнча бөлүнгөн болуп, атмосфера булгануусу 20, экология бузулуусу 13, ызычуу булгануусу 10, катуу керексиз заттан булгануусу 8, суу булгануусу 5, топурак булгануусу 1, башка булгануу 4 болгон. 6 айдын 6 күнүнө чейин Борбордун 7-нji түркүмдөгү экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калк арыздат маалымдоо делосу жалпы 28 түркүмдө 1464'кө жеткен. 102 делого түйүндүү көйүн бурулду. Мунун ичинде телефон аркылуу 1190'у, кат аркылуу 274'ү келген. Жогордагы арыздат маалымдоо делосу жергиликтин бүтүрүүсүнө берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-нji айдын 28-нji күнү Борбордун 7-нji экология чөйрө коргоо көзөмөлдөө группасы автоном районунун бүтүрүүсүнө тапшырган 19-нji түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосу 65 болуп, мында 3 дело катыштуу белгилемелерге негиз жалпыга ашкерленбейт. Азыр тарап боюнча аталган түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосун бүтүрүүгө которуп берүү жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан өзгөртүүнү жарыялоо абалынын жадыбарын коомго жарыялады. Аталган жадыбалды Шинжаң Уйгур Автоном райондук эл өкмөтүнүн тор жайтынан сураштырса болот.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 5-нji күнү Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Автоном райондук агартуу сыноо орду, Шинжаң айыл чарба дашөөсү карамагындагы орто мектепке келип, 2026 жылдык жогору окуу жай сыноосуна дайындык көрүү абалын текшерип, сыноо иштери кызматкерлери менен көрүшүп, алардан ал сурады. Ал мындай деп баса көрсөттү. Баш Шужи Ши Цзиньпиндин агартуу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей изчил жүзөлөштүрүп, партия борбордук комитети Гоуяндын катыштуу орундаштырууларын астайдыл жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун талабы боюнча жоопкерчилик аркалоосун күчөтүп, жогору окуу жай сыноосу тейлөө камсыздоосун тыңгылыктуу жакшы иштеп, эң жогору өлчөм, эң катаң талап, эң чыныгы иш-чаралар аркылуу көңүл коюп уюмдаштырып, мыкты орундаштырып, бүткүл райондун жогору окуу жай сыноосунун байсалдуу тартиптүү өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Автоном райондук агартуу сыноо ордунда Эркин Тунияз саясат үгүт түз баян бөлмөсүндө катыштуу тармактарга интернет түз баяндан пайдаланып саясат үгүтү, психикалык жетектөө сыяктууларды жакшы иштеп, көңүл жылытаар сыноо маанайын жаратууну табыштады. Ал дагы Шинжаң агартуу сыноосу маалыматташтыруунун актылуу көрүнүштө өз ара өтүшү өрүшүн көрүп, жогору окуу жай сыноосуна дайындык көрүү абалы жөнүндөгү докладты укту. Автоном райондук мамлекет агартуу сыноо иштери кол башчылык борборунда Эркин Тунияз жер жерлердин жогору окуу жай сыноосуна дайындык көрүү абалын видео аркылуу орундаштырды. Ал мындай деди: жогору окуу жайсындагы мамлекеттин ишмерлерди тандап жетиштирүүсүнө, агартуунун карыз адилеттүүлүгүнө, сыноо берүүчүлөр жана анын үй бүлөсүндөгүлөрдүн керт башындык таламына барып такалат. Эл турмушуна чатыштуу чоң иш. Тургуну жогору көтөрүп, жоопкерчиликти чыңдап, кызмат тартибин дагы бир демжиге таңдаштырып, көзөмөлдөп жетектөөнү күчөтүп, сыноо иштерин башкарууда эч кандай айырмалык болбоо, сыноо алып окуучу кабылдоодо эч кандай жазнымдык болбоо, коопсуздук окуясы көрүлбөөнү ишке ашыруу керек. Шинжаң айыл чарба дашөөсү карамагындагы орто мектеп сыноо түйүнүндө Эркин Тунияз акыл жөндөм жана киши колдуу коопсуздук текшерүү, беттен таанытуу жабдуусун жайгаштыруу жана анын жүрүшүү абалын текшерип, сыноо майданынын жайгаштырылуу абалын көрүп, сыноо түйүнүндөгү ашканага кирип чөйрө тазалыгы, жабдуулардын жүрүшүүсү сыяктууларды текшерди. Ал мындай деди: сыноо иштери жумушунун калптугун катаандаштырып, комиссия окутуучуларын жана сыноо иштери кызматкерлерин тарбиялоону күчөйтүп, азык түлүк чийки материалдарын сатып алып сактоо, иш кошуу жумушу, аш тамак шайман идиштерин дезинфекциялоо, азык түлүктүн үлгүсүн калтыруу сыяктуу алкактардагы көзөмөлдөп текшерүүнү күчөйтүп, коопсуздукту бар күч менен кайтаруу керек. Эркин Тунияз мындай деп көрсөттү: сыноо майданын башкаруу түзүмүн жакшы түзүлүштүрүп, сыноо кагазын сактап башкаруу, ташуу, өткөрүп берүүнүн бүт жумуш тартибин көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, киши колдуу сактануу, заттык буюм менен сактануу, техникалык арга менен сактануу чараларын колдонуп, сыноого жатыштуу чөйрөнү тазартып, сыноого катыштуу көз будуруу сыяктуу законго кайчы кылмыштуу жоруктарга катаң сокку берүү керек. Сыноо берүүчүлөрдү борбор кылууда бекем туруп, суу, электр менен камдоо, каттоо кабарлашуу, тамак жатак коопсуздугу, дарылоо саламаттыкты сактоо, аба ырайы тейлөөсү, чуулдак доошту жөнгө салуу сыяктуу жактардагы универсал тейлөө камсыздоосун бүрөнчөй пландап, майып сыноо берүүчүлөргө жардам берип, сүйөмөлдөө, кайрымдуулук менен сыноого жеткирүү, ысык өтүп калуудан коргонуу дайындыгын жакшы иштеп, сыноо берген окуучуларды көөн коюп, мээр, махабат менен жалпы жактуу тейлөө менен камдоо керек. Сыноо түйүнү сыноо майданынын айланасындагы чөйрө коопсуздук көмүскө кырсыктарын тереңдей сыдырата текшерип, чукул абалга тең тайлаштыруу дайындыгын жакшы иштеп, чукул тең тайлаштыруу алдын долбоорун жакшыртып, тармактардын шайкешүүсүн күчөтүп, бир жаңсыл кылуу жумуш тартибин ичкелештирип, түрдүү күтүүсүз абалдарды биринчи убакытта бир жаңсыл кылууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Ошону менен катар кийинки арымдагы сыноо кагазын текшерүү, каалоо толтуруу, кабылдоо сыяктуу кызматтарды алдын ала жакшы пландоо керек. Жулифан катышты.
0: Автоном районунун жер жерлери ар кайсы тармактары тыгыз шайкешип, бүт күчү менен калың сыноо берүүчү окуучуларга коопсуз, тынч, камсыз сыноо чөйрөсүн жаратып берди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Көйтөн шаардык шаар башкаруу идарасы, шаар башкаруу чоң атрети, шаар кебетесин башкарып тизгиндөө жана ызы чууну жөнгө салуу эки чоң түйүнгө үйрүлүп, сыноо түйүндөрүнүн айланасындагы курулуш иште, көчө боюндагы дүкөндөр, аш тамак, суусундук дүкөндөрү, көчмө жайма соодагерлер сыяктуу кыжыгуучу башатын көзөмөлдөп башкарууну күч алтып, курулуш майданында белгилемеге кайчы курулуш иште соодагерлер кыйкырып кырдар чакыруу, үстү ачык, көңүл ачуу сорундары элдин тынчын алуу сыяктуу жоруктарга катаң тыюу салды. Көйтөн шаардык шаар башкаруу чоң атреттин орун басары, чоң атрет башчысы Шинжин Жиян мындай деди: эң тактуу иш чара, эң сапаттуу тейлөө менен жогору окуу жай сыноосун бүт күчүбүз менен кайтарып, калың сыноо берүүчү окуучуларга тынч, таза сыноо чөйрөсүн жаратып беребиз. Калың сыноо берүүчү окуучулардын жатак чөйрөсүнүн коопсуздугу, тазаргы, жай баракаттуулугун камсыздоо үчүн Кулжа шаардык оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору, жалпылык сараматтыкты сактоону көзөмөлдөө борбору жогору окуу жай сыноосунун сыноо түйүндөрү айланасындагы жатак сорундарын атайы текшерүүнү баштап, конок сарай кызматы менен алектенүүчүлөрдүн ден соолук күбөлүгү менен жумуш ордуна чыгуу, кездеме буюмдарды жыюу кампасын калыптуу орундаштыруу жана иштетүү, тазароо, дезинфекциялык бактерия жоюу жана жалпылык колдонуучу идиштер, бир конокко бир алмаштыруу, дезинфекциялык бактерия жоюу түзүмүн түзөлүштүрүү абалын түйүндү текшерди. Кулжа шаардык оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору жалпылык сараматтыкты сактоону көзөмөлдөө борду көзөмөлдөө бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Ван Гуан Чен мындай деди: Нак майданда текшерип чыккан конок сарайдын тазалык маселесине карата, конок сарайдан дароо түзөтүүнү талап кылып, сыноо мезгилинде тынч жайбаракат чөйрө орусуна кепилдик кылдык. Чихо шаары 130-дан ашуун вайымай ташуучуларды уюмдаштырып, мээримдүүлүк сыноону коргоо ыктыярдуу тейлөө отрядын куруп, бүт шаардагы ар кайсы сыноо түйүндөрүндө кыдырып, текшерүүнү кулаш жайдырып, капсынан көрүлгөн абалдарга ар убакыт тең тайлаштырды. Вайымай жеткирүүчү Дуфу мындай деди: биз Чихунун чоң кичик көчөлөрүндө жыл бою чапкырап жол абалына бышыкпыз. Жакын жол бизге анык, Сыноверчи окуучулар күбөлүгүн унутуп калса же окуу материалдары кем болуп калса ар убакыт бизди тоссо болот.

0: Aksız tez yardan bir evsi. 90 odanı büt odandağı 336 taksi, 53 göçü aptozu çoğultup, merimdülük sınavı jetpürü koşunun uyumdap kurup, Joğur Okucay sınavısının saparga çıgu kamsız doğu hızmatın büt güçümünün jakşı dedi. 90 odandık katlı taşımalı İdras Parti Grupası'nın orunbasar şuçisi, İdara başçısı Amutcan Mehmet, odan çölkümdökü argaysı sınav tüyündörü, mektep, Turgundar Tilke rayonunda bir dey turuktu aptonuğa oltru tüyünün orundaştırganın, sınav veri üçü, okulçular sınavı dayındarı güvölügümünün aksız oltru sabar oturganın tanıştırıp mınday dedi. Aptoğuna koğupsuzluğu, TL sapatı ötkörün gata ıngarmıp, ar türdü gamsızlığı şişe araların şişkeleştirip, gönül jıltar, gamsız, jaybarakat kattuğu TL ösümünün joğur okuçayısın olsun gor koyuz.
1: Şingwan ağım işler bağlamazsa.
2: Eme, köp tarap korkuğu alıp, ansoğu qaray gamsız, saparın başladı degen temadagı Şingwan ağım işleri bağlamasını ugasızdar. Bir yılda bir reyetki Joğur Okucay sınavısı jetip gelip, Şinjan'ın jerjeleri bir öncöy plandap birgeleşip hareketlenip, büt el katışıp içkeleştirilgen, jılu, güyümdü, teylö arkılu, miñdegen okuçulardan ansosun kuvalu, jolun korgodu. Joğur Okucay sınavısın kamsızdoo da, talu jeri içkelikte, zarılı, göngül jılı tuuda, sınav maydanı sırtında şandu, saltanat bolboyt, tek ün tınsız, kaytaru gana bar. Argaysı kızmat funksiyalu tarmaktarı çağıranı töp jolgo koyup, sınav maydan aylanasında kızı çuunu katağın tizgindep, sınav berüçülördün tamak, jatak, tazalığın katağın tekşerip, sınav berüçülördün sınavı dayındık görüdük artürdü tosko olduktarda içkeleştirip, jöngü salıp tazaladı. Artürdü koğumduk küştör iştiktüü ıhtap, ıhtiyarçılar, veymey жеткирүүчүлөр сыноо берүүчүлөрдү коргоочуларга айланып, чукул абалга тең тайлаштыруп камсыздоо кыскалыгын толуктап, элге оңтойлуулук жаратып сыноо берүүчүлөргө жардам берүүдөй көңүл жылытар көпүрө салышты. Төп, ичке өкмөт иштери камсыздоосунан кеңири көп кайнарлуу коомдук жардамга чейин бүт өлкөмдө биргелешип аракеттенип мыкты кайтаруу күчүн чогултуп шаардагы ызы чууну жоготуп бейпил жогору окуу жай сыноосун коргоого алды. Бул жанжактылуу стролук сыноо майданын коргоо иш чарасы сыноо берүүчүлөргө болгон жылуу коргоо болуп эле калбай шаардын жылуулугу жана гуманитардык мээр махабаттын жандуу бейнелөөсү саналат. Сыноо берүүчүлөрдүн салмактуу болуп, үйрөнгөнүн чыгарып, ишеничтүү түрдө өкүнүчсүз жаштык жооп кагазын тапшыруусун тилейбиз. Жаштар кайраттан кыла.
0: Быйылтан бери Бингтондун жер жерлери соодагер чакырып, каржы киргизүү эпкинин арттырып, сапаттуу түрлөрдү төп орун алдырып, кесип өнүгүү негизин сызылып экемдеди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздары. 6-нчы айдын 2-нчи күнү Бингтон 5-чи Шуанхэ экономика техникалуу ачуу өнүктүр району соодагер чакырып, каржы киргизүү түрлөрүнө чордонду кол коюшу аземин өткөрдү. Бул жолку кол коюшуда жалпы 9 түрү орун алды. Бул түстүү металлга төп тереңде иш кошуу, жаңы энергия, жаңы материал, эсептөө курбаты экономикасы, байлык айлануусунан пайдалануу сыяктуу сараларды өз ичине алып, жалпы салынмасы 10 миллиард 227 миллион юанга жетти. Түрлөр бүтүп иштетүүгө кириштирилгенден кийин жылдык жалпы түшүм наркы 21 миллиард юандан ашып, жаңдан миңден ашуун жумуштандыруу жумуш ордун көбөйтүүсү күтүлүүдө. Биринчи болуп 5-чи Шуанхэ шаарынан орун алган түстүү металл эртүү керханасы катары Чоңжин Голиен Шинжаң түстүү металл чектүү шериктигинин баш директору Вижиго мындай билдирди. Шуанхэ шаарынын районун артыкчылыгы абдан көрүнүктүү. Алатоо боозу менен коңшу, каттоосу дагы абдан өнүккөн. Калың жаңы энергия артыкчылыгына ээ. Алдыдагы 2,5 жыл ичинде 6 миллиард юан каржы сарып, Шуанхэ шаарынын экономика өнүгүүсүнө өбөлгө болууну пландадык. Жакында Бингтон 4-чи Көктараз шаары туңгуч кезектүү био кесибинин жогору сапатта өнүгүүсү алмаштыруу тааныштыруу жыйыны жеңиштүү өттү. Бул жолку кыймылда жалпы 4 түргө кол коюшуп, жалпы салынмасы 2 миллиард 60 миллион юанга жетти. Кол коюшкан түр био ачтуу, био жасоочулук сыяктуу түйүндү сараларды бекем кармап, кесип челеси кыскарыгын төп толуктап, алсыз алкакты толуктап күчөтөт. Орун алгандан кийин кесип жайгаштыруусун сызыл кылдаштырып, кесипте түртмөктөнү жалаң түйүн таракайынан топтук шайкешүүгө карай өзгөртүп, жергилик үчүн 10 миллиард даражалуу био кесип үрүн жаратуу негизин бекемдейт. Шинжаң Чылин жаңы материал чектүү шериктигинин баш директору Тэнжауго мындай деди. Биз негизинен бул жердин тейлөө артыкчылыгы өздүк нарк артыкчылыгына көзүбүз түштү. Түйүр орун алгандан кийин ар түрдүү кызматтардын чылыштоосун бачымдатып, эң тез тездик, эң жакшы сапат аркылуу курулушту куруп, тез эле салынма берекетин көрсөтөт. Бингтон 12-ші Сампин диқанчылык майданына жайгашкан Шинжаң кургактык порт эларадык машина электр кесип бакчасы учурда быйылкы бардык соодагер чакыруу милдетин бүтүрүп, жалпы 100-ден ашуун керхананы орнатууга электирди. Бул машина электр жабдуусу, кен жабдуусу, нефит химия өнөр жай жабдуусу, айыл чарба машинасы сыяктуу салаларды камтыйт. Ошону менен бирге Бакча району машина электр түшүмдөрүн сатуу азасы, чек араттаган товар соода өрүшү сыяктуу телегелешкен түрлөрдү тез жайгаштырып, керхананын четелдеги сатуу жолун кеңейтүүсүндө жан жактыруу жардам берип жүрөт. Шинжаң кургактык порт эл аралык машина электр кесип бакчасы соодагер чакыруу баш көзөмөлдөөчүсү Хурун Хуй мындай билдирди. Кесип бакчасы алды дүкөн, арты завод, алды дүкөн, арты кампа тижарат үлгүсү аркылуу керханалардын өндүрүш, запас сактоо жана көзөмөлдөп сатуудай толук желел үлгүсүн жаратууга өбөлгө болот. Биз керханалардын зат жүгүртүү ташымал өздүк наркын төмөндөтүп, өндүрүш берекетин өстүрүп, райондун жаң артуу уюлун жетиштирүүсүнө жардам беребиз.
2: 4-нчү айдын акырына чейин соода өнөр жай банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси жалпыга нарттуу чакан майда карыз акча калдык суммасы 42 миллиард 508 миллион юанга жетип, жыл башына салыштырганда 9 миллиард 193 миллион юан артып, 56 миң чакан майда керканага нарт жеткирди. Эми кабардан угуңуздар. Жакында Шинжаң лоңшың кагаздан жасалган буюмдарды оромолоо чектүү жооптулук шериктиги жаңыдан келген жөрмө машинасын тескеп сынап жатты. Бул шериктик болсо, атайы кагаз тактай, чийки кагаз өндүрүүчү автоном райондун кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн, жаңылык жаратуучул орто чакан керканасы болуп, быйылдан бери буйрутма мөлчөрү уландуу жогорулап, өндүрүш курбатын кеңиртүүгө чукул ажаттуу болду. Бирок, айландыруучу каржы тартыш болгондуктан ошону менен соода өнөр жай банкеси үрүмчү бөлүмчө банкесине карыз акчага өтүнүч берди. Шериктиктин баш директору Ли Жэншин банке эй карқана тез карызды түшүмү аркылуу тек 4 күндө эле шериктикти ишенимдүү карыз акча менен тез камдап, каржы кыйын болуу маселесин чечкенин тааныштырып мындай деди. Ан сайын энергия үнөмдөй турган, ан сайын акыл жөндөмдүү басуу жана иш кошуу жабдууларын киргизүүгө иштетебиз. Ошондой эле бир бөлүк өндүрүш линияларына карата автоматташтырып, даражасын өстүрүп өзгөртүү алып бардык. Бул каржы айландыруу басымыбызды зор даражада жеңилдетти. Жалпыга нарттуу чакан майда карыз акча болсо, банк кесиби акча мамиле аппараттарынын чакан майда керканаларга таратуучу бир соодагерге ишенимдүүлүк ыйгаруу жалпы суммасы 10 миллион жана андан төмөн болгон карыз акча болуп, негиздүү алардын өндүрүш тижарат кыймылдарын колдоого иштетилет. Соода өнөр жай банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси жалпыга нарттуу акча мамиле иштери бөлүмү шаар айылдарды гүлдөндүрүү ишканасынын баш директору Чың Сяошин мындай деди. Тижарат тез карызы, күрөө тез карызы, эй карқана тез карызы, кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңылык жаратуучул карызы сыяктуу тордогу жалпыга нарттуу акча мамиле түшүмдөрүн алып чыгып, илим техникада жаңылык жаратуу тибиндеги чакан майда керканаларды колдоо эпкинин арттырдык.
0: Шаардын айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуу керханалары техниканы жакшылоо, өндүрүш линиясынын даражасын өстүрүү жана жабдууну жаңылап, оордун алдыруну сызылжылыштатып, кесип сапатын өстүрүү, өндүрүш жөндөмүн берекетин ашыруу, жашыл коромжуну төмөндөтүүнү туткал кылып, өзгөчө айыл чарба кесибин зоройтуп күчтөндүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң Шаожиннио азык-түлүк жарнак чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде бүтүндөй жап-жаңы бактериясыз муздак сактоо багы толук автоматтуу өндүрүш линиясы жабдууну тескеп сыноо баскычына кирди. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин бөтөлке жасоо өндүрүшү, заттык материалды бөтөлкөгө куюу, оозун жабуу, даяр түшүмдү сандыкка салуу бүт барышы бир толуклаштырган жумушту ишке ашырды. Цехтин мудуру Машу жөрөлгөлүү өндүрүш линиясына салыштырганда жаңы өндүрүш линиясынын берекет кубаты зор даражада жогорулаганын тааныштырып мындай деди. Тегиндеги эски жабдуу 2 күндө тек 3000 жашыкты өндүрө алат эле. Жаңы өндүрүш линиясы иштетүүгө кириштирилгенден кийин ар күнү 60000 жашыкты өндүрүп, керхананын базар атаандашы үчүн дагы бир демжи өстүрдү. Керханаларга пайда жеткирүү, нарп жеткирүү саясатына сөнүп, Санжы обласы ачтык май кесибинде баштаган керхана Ихай Санжы ачтык май өнөр жай чектүү шериктиги да техника даражасын өстүрүүнү, өзгөртүүнү басым түртмөктөдө. Керхананын кылдаттап айыруу цехи кылдаттап айырып алып сасык чытты кетирүү жумуш баскычында ысык алмаштыруу системасын жаңырап өзгөртүүтүрү алды качан аякташуу баскычына кирди. Кылдаттап айыруу цехинин жооптуусу Каулан кабарчыга Түргө 3 миллион юан карт сарынганын ушулайда иштетүүгө кириштирилип, ар жылы табигый газ иштетүү мөлчөрүн божомолу менен 200 миң кубметр айланасында төмөндөтөрүн айтып мындай деди. Сехтин мурдагы эски жабдууларын эргеп таштадык. Бул жолку өзгөртүүдө электр иштетүү мөлчөрүн ашырбай, ысык алмаштыруу аракетин өстүрүү аркылуу жылына 60 тонна булганды зат аз кое берилет. Азырга чейин Санжы шаарында айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу керканасы 135ге жетти. Бул ачтык май, кызыл мылык, сүт түшүмдөрү, мөмө жашылча суусундук, күрүч, ун түшүмдөрү сыяктууларды өз ичине алат. Көлөмдөн жогорку өнөр жай, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө иш кошуу кесиби жана азык түлүк жасоочулук жалпы түшүмдүн аркы 10 миллиард 492 миллион юанга жетип, бүт Шинжанда алдыңкы катарда турду.
2: Учурда автоном районубуздун жер жерлериндеги ак өрүк тие сыяктуу өзгөчө мөмөлөр куйругулашып, жашаң бойдон базарга салынды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Аксу аймагындагы ак өрүк пышып, базарга салынуу мезгилин утурлап алды. Өстүрүүчү түтүндөр өрүк багында өрүгүзүп, жашаң ак өрүктөрдү жашикке салып, оромолоп бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөттү. Ак өрүктүн кабыгы жука ширеси көп, сактоо кыйын, ошондой эле ташмалдоо убакыт берекетине болгон талап абдан жогору болуудай өзгөчөлүгүнө карап. Ата Аксу Хунтипо учакчай жүк ташмал камсыздоо ишчи арасын ичкелештирип, жашаң мөмөнүн сонундамын эң зор даражада сактап, мөмөнүн ташмалдоодо бузулуусун азайтты. Аксу Хунтипо учакчай аба жол линиясы базарды ачып өнүктүрүү негизги башкаруучусу Ютен кабарчыга мындай деди. Ар күнкү Аксунун ак өрүгүнүн порттон чыгуу мөлчөрү божомол менен 15 тонна айланасында. Биз эртелеп аба жол шериктиги менен кампа ордун чиркештирип, жашаң мөмөнү тез Шинжаңдан чыгарып, Вухан, Ханжоу, ошондой эле Гуанжоу, Шанхай сыяктуу ар кайсы чоң шаарларга ташмалдайбыз. Кашкар аймагындагы 30 миң модон ашуун тие дагы куйругулаш бышып базарга салынды. Жергиликтин топурак жана климат шартына сүйөнүп, Кашкар аймагы тие өстүрүүнү күчөп өнүктүрүп, дыйкандардын кирешесин ашыруу жолун кеңиртти. Өлчөмдү өстүрүүнүн шарапатында тиенин даамына даам кошулуп, керектөөчүлөрдүн кызуу жактыруусуна ээ болду. Кашкар шаары Назарбах шаарчасы тие өстүрүү түтүнү Адила Аблажан мындай деди. Биздин 3 моо тие багыбыз бар. Шаарчалык өкмөт техникалык жактан жетектеп, сатуу жолун ачып, тиенин өсүүсү барган сайын жакшыланып, кирешебиз жыл сайын жакшыланууда. Байян шаары ынтымак дыйканчылык майданынын жабдылуу терүү үзүү чоңулумта бастырмасында кып-кызыл толгон чиелер бутактарга толуп, мөмө эти толуп, мөмө жыты аңкып, көптөгөн саякатчылар атагын угуп келип, коюу мөмөлүү бактар алып пышкан чиелерди терип, жашаң мөмөлөрдү жешти. Тергели келген шаар тургуну Жан Юру мындай деди. Бул жердин мөмөсү жашаң ары жегиликтүү экен, терүү сезинүүсү абдан жакшы болду. Терүүнүн кубанычын туюнуп эле калбай, элет көркүн сезин алабыз, абдан сүйүндүк. Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Хотен, Тянчың кезинде жергиликтеги тургундар жагынан кептер көчөсү деп аталган. Бейжиндин Шинжанга нишандуу жардам берүүсүнүн колдоосунда бүрөнчөй жоспордоо жана куруу аркылуу бул жер мамлекеттик 4А даражалуу көрк районуна айланган. Тургундардын турмуш өрүсүн жакшыртып эле калбай, дагы арыктын кирешесин арттыруу жолун кеңирткен. Эми кабардан угасыздар. Хотен Тянчыңга кирип барганда өзгөчө тургундар конушу ийин тиреп тыгыз салынып, түрдүү өзгөчө түшүм жана кол өнөр буюмдар көздүн жоосун алат. Бул жер ач тамак суусундук, элдик конулго, саякат сүрөтү, заттык эмес маданият мурасты туюну сыяктуу көп түрдүү кесип турпаты чогуруп, саякатчылар булардын арасында акырын сейилдеп жүрүп, жергиликтин салт-санасын сезинишет. Быйылдан бери Тянчың көрк районунун күтүп алган саякатчы мөлчөрү 724 миң киши иреттен ашып, саякат кирешеси 39 миллион 820 миң юанга жеткен. Фучендик саякатчы Лин Чжиншин мындай деди. Бул байрак шаар көчө көрүнүшү ичинде акырын сейилдеп жүргөндө байрак түз байракы жытка ээ курулуш тараптан кооз экен. Мен көптөгөн сүрөт тартып алдым. 10 жылдын алдында Хотен Тянчың көчө жору тар. Булганган суулар чар тарапка агып турган. 2016 жылы Бейжин шаары Шинжанга нишандуу жардам берүү карчысынан 150 миллион юан карчы сарып, Хотен Тянчыңды өзгөртүү курулушун баштаган. Курулуш бир көчөгө бир жоспор, бир түтүнгө бир долбоор түшүнүгү боюнча көөнөсүн көөнөдөй ремонттоп, өзгөрткөн жалпы курулуш аянты болжолу менен 420 миң чарчы метр келип, 3000 түтүн тургунга нарып жеткирген. Оул Али кичинесинен тартып эле Тянчыңда чоңойгон. 2020 жылы өзгөртүү курулушу бүткөндөн кийин анын көөнү үйү жапжаңы түскө кирип, ал үйүнүн биринчи кабатын элдик конолго кылып ачты. Ал мындай деди: жол кеңирип, суу, электр, газ жалганда чөйрөсү сакчыланып, саякатчылар көбөйүп, кирешеби артты. Жакынкы 2 жылда Бейжин шаардык

0: Жанган шаанду жардам берүү Хотен кол башчылык штабынын колдоосунда Түан Чыңды, Чүйгүн Даамдар көчөсү жана Роза Гүл көчөсү, Чатыр көчөсү сыяктуу 6 өзгөчө көчө жолу жана 30 Ванхоң Дака түйүнүн жаратып, музыкалдуу ресторан, кофехана, китепкана сыяктуу тыныгуу көңүл ачуу майдан сооронун киргизген. Бээжин шаарынын Шинжанга шаандуу жардам берүүчү кадры Машбай мындай деди. Түан Чыңдын тарыхый маданият көрөнгөсүн терең казып, заттык эмес маданият мурас устаканасы үйрө. Чөкмөгүн кайда туюну сарайы элге оң тойлу тейлөө сыяктуу терегелешкен жабдууларды жаратууга өбөлгө болуп Шинжанга төп нышанды жардам берүү иш чаралары аркылуу жергиликтин маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп даражасын ашыруу карыктын кирешесин арттырууну ишке ашырабыз.
1: Көркөм жумго сапары. Акыл жөндөмдүү башкарып коргоо жабдуу менен район аттаган биргелешип сактануу механизмине сөөнүп, Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый корук району Бөксө Тоо экологиялык коопсуздук калканын сызыл бекемдеп, Бөксө Тоодогу бардык жаныбарларды жакшы кайтарды. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Жакында Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый коруктун ортосуна жайгашкан Шинжаң таарым ойпотуна айланган жайыт экологиясын күзөтүп, изилдөө пункти түрү тастыкталды. Корук башкаруу идарасынын кадры Дин Жоңвей кабарчыга мындай деди. Пункт курулгандан кийин мамлекет ичи сыртындагы окшош түрдөгү экологияны системалуу узак күзөтүүдөгү сандуу маалымат бөскөлүгүн толуктап, чөлдөшүүнү жөнгө салуу, жаныбарлардын көп түрдүүлүгүн коргоону илимий тирек менен камдайт. Бул экологияны системалуу күзөтүү пунктин куруу аркылуу климат, суунун ар түрдүү өзгөрүүсү жана аракет абалы, экология системасы сандуу маалыматынын ан сайын төп, ан сайын жалпы беткей болуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Биз Бээжин токойчулук ташөөсү менен кызматташып, жетишкендиктерди ортоктошуп, Түштүк Шинжаңдын чөлдөшүүнү жөнгө салуусун стратегиялык тирек менен камдайбыз. Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый корук районунун жалпы аянты 45 000 чарчы километр, деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4580 метр келет. Жапайы топоз, шизаң жапайы эшеги, шизаң бөкөнү сыяктуу 338 түрдүү баалуу сейрек кезиге турган тукум курт болууга таяган жапайы өсүмдүк айбанаттар, баалуу сейрек кезиге турган Бөксө Тоо жапайы өсүмдүк айбанаттар ген кампасы эсептелет. Мурда бийик, суук, чет, алыс, катуу, оңтойсуз болуп, башкарып коргоо кызматынын адам күчүнө таянып жөөжүрүү, автоунаага сөөнүп кыдырып текшерип, шарты жапалуу берекети жогору болбогон. Жакынкы жылдардан бери мамлекеттин экологияны коргоо саясаты жана каржысынын күч сала колдоосунда Корук район илим техника салынмасын сызыл арттырып, бир түркүм акыл жөндөмдөшкөн күзөтүү башкарып коргоо жабдууларын куйругулаш курду. Корук районунун башкаруу идарасы үгүт тарбия бөлүмүнүн башчысы Шаң Пың мындай тааныштырды. Биздин азыркы асман жерди бир туркулаштырып күзөтүү өрүшүбүз корукка кирген кишилер автоунааларды башкарып тизгиндөөнү күчөтүп эле албай, корук ичиндеги жаныбарлардын көп түрдүүлүгүн коргоо, ошондой эле кээ бир негизги климат, суунун ар түрдүү өзгөрүшү жана аракет абалы, топурак сандуу маалыматын күзөттүк жана эстеликке алдык.
0: Быйыл жыл башынан азырга чейин 90 ооданы 6 картандарга тамакта жардам берүү үлгү көрсөтүү түйүнүн жаратып, картандардын тамак жасоосу кыйын, тамактануудан кабатыр болуу маселесин чечти. Эми бул жөнүндө кабарбастары. 6 айдын 5 күнү түшкү саат 1:00 ашканда 90 ооданы Колбоо айылы Колбоо кыштагынын тамактанууга жардам берүү түйүнүндө картандар арт артынан тамактанууга келип, бир нече түсү, таамы бар толук куурмалар үстөлгө чыкканда жыты мурунга келип турду. Дагы ысык буусу чыгып турган полоо менен лагман картандарга үйдүн даамын сезиндирди. Колбоо кыштагынын кыштак тургуну Билал Кожа мындай деди. Тамактардын даамы таттуу, тейлөө дагы өтө жакшы. Өкмөттүн бизге камкордук кылганына аябай рахмат. Быйыл 5 айдан бери 90 оодандык эл өкмөтү бүт оодан чөлкөмүндө жашы улуу жалгыз бой картандар, төмөн турмуш кепелети, жөндөмүнөн айрылган үйдө жалгыз калган картандар сыяктууларды сыдырата текшерип, иргеп тандап, тамактануучу картандарга аракет турпаттагы эсептептерин туруксуп, 6 тамактанууга жардам берүү үлгү көрсөтүү түйүнү, 38 адаттагы тамактанууга жардам берүү түйүнү ордун биринчи пландап жайгаштырып, ар күнү бекитилген түйүн ашкана кошулган өзгөчө картандарга үйүнө тамак жеткирип берүүдөй түргө бөлүп камсыздоо тейлөө үлгүсүн жайылтты. Учурда 6 үлгү көрсөтүү түйүнү жалпы текшерип бекиткен туруктуу тамактануу объекти 210 киши, шартка толумдуу экономика кыйынчылыгы бар картандар айына ар бир киши 150 юандык тамакка жардам торуктама жардам акчасынан баарланат. 90 ооданы Колбоо айылдык эл өкмөтүнүн орун басары айыл башчысы Адилагүл Абдырусул мындай деди. Биз картандарды өзү от жакпай эле ысык тамак жаялуу, таза кадыржан тамактана алуу мүмкүндүгүн ээ кылсак дейбиз. Кийин биз уландуу картандар

0: Чагылдырганга негиз куурмаларды теңшеп, көпчүлүктү ансайын кадыржам тамактандырабыз.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Жай киргенден кийинки Алтай Кум таш жолунун көркү өзгөчө кооз болуп, мамлекеттин жер жерлериндеги өз автоуна айдап көрктөн үзүр алып саякаттоого келген көптөгөн саякатчыларды утурлап алды. Эми кабардан угасыздар. Бул убакыттарда Алтай Кум таш жолунда автоуна агымы тартиптүү болуп, саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Таш жол боюндагы көрктөн үзүр алуу түйүнүндө саякатчылар дака кылып, жайбаракат сейилдеп ойноп, фотоаппараты менен кооз көрүнүштөрдү эстеликке алды. Бейжиндик саякатчы Жаован Ши мындай деди. Өзүбүз автоуна айдап Алтай Кум таш жолуна келип, бир күндө 4 мезгилди туюндук. Бизге абдан романтик сезилди. Ар бир боордоштун Шинжанга, Алтайга көптөп келип, бул жердин маанайын чогуу сезинүүсүн үмүт кылабыз. Алтай Кум таш жолунун нукура адепки экология жаратылыштык көркү бар. Саякат телегелешкен жабдуулары дагы барган сайын жакшылануууда. Ар кайсы көрктөн үзүр алуу түйүндөрүндө дагы чүйгүн даам маданият жаратмандык буюмдар өзгөчө колдо жасалган буюмдар чакан базары бар. Жер жерлердин саякатчылары келсе сапары текке кетпейт. Чүйгүн даам жаймасын ачкан тижаратчы Түтүн Эскат Бакытбек мындай деди. Негизинен поло, кебеп, чачке сорпосу, жүгөрү өзгөчө даамдарын сатабыз. Бүгүнкү күндө кырдарлар кайнары туруктуу болуп кирешебиз дагы жакшы. Жер жерлердин саякатчыларын көңүл коюп жакшы күтөбүз. Көпчүлүктүн көркөм Шинжанга келип конок болуп кетүүсүн каршы алабыз. Статистикага караганда быйыл жыл башынан азырга чейин Алтай Кум таш жолунда каттаган автоунанын саны 42800 жетип, саякаттап келгендердин саны 155000 адам ирээтке жеткен.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 6 айдын 6 күнүнө чейин Жунго нефти таарым нефт таласынын 2026 жылы жалпы тараткан жашыл электри 1 миллиард 105 миллион киловатт саатка жетип, өлчөмдүү көмүргө сындырганда 330 миң тоннага жетип, 860 миң тонна көмүрдү кошкуч кылган аз кое берген.
2: 6 айдын 5 күнү 2026 жылдык автоном район ичинде Шайкешүү, Беңтуан менен жергилик чогулушу жана Тарбагатай аймагы жумушчулар уюшмасы мөрөйү атайын майдан кызматчы кабылдоо чогулушу Шиху шаарында өттү. 177 керкана 1556 жумуш ордун алып келип, 1109 адам нак майдан жумуштануу максатына жетишти.
0: 7 айдын 1 күнүнөн баштап чыгыш аба жолу Бейжин, Даашиң, Алтай, Шөөдө учак жайына ар күнү тике учуу аба жол линиясын ачат. Эми бүт Шинжанда 16 шаарынын аба ырайынын алдын маалыматы катыстары. Үрүмчү тараптан турат абанын температурасы 20-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтай тараптан кийин ачылат абанын температурасы 17-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп кийин бүркүлөт абанын температурасы 18-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жайт абанын температурасы 17-23 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Боортарада азыраак жаан жаап кийин бүркүлөт абанын температурасы 20-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан турат абанын температурасы 22-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтун даралыктан турат абанын температурасы 21-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханза даралыктан турат абанын температурасы 20-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Санжы даралыктан турат абанын температурасы 20-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комул даралыктан турат абанын температурасы 17-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Турпан даралыктан турат абанын температурасы 26-39 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Корла даралыктан турат абанын температурасы 24-38 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Аксууда күн бүркөлүп кийин даралыктан абанын температурасы 21-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артыш даралыктан кийин азыраак жаан жаайт абанын температурасы 20-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаайт абанын температурасы 19-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жаайт абанын температурасы 19-20 Цельсий градус айланасында жылуу болот, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Бегмат Ахмат, Абдымежит Муса, Мамет Урдапыш. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жооп традиктору Мамед Эмин Турдалы. Тагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ар улут элдин ырларынан угасыздар.

урматтуу угармандар. Эми Жаң Таобей аткарган Шабдалы чечек деген ошол жер деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Зудави Вейбаогуй, обонун жазган Тяньюань. Булардын негизги мазмуну мындай. Шабдалы чечек деген ошол жер ата мекендир сүйүктүү мага. Мөп-мөлтүр сууларда шабдалы шооласы, бактарга курчалган айыл чыганак.

урматтуу замандаштар, элдигырлардын тилиндеги чөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдигырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыздар, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы жибек кол жолук деген уйгурча элдигыр.

жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Чымырканган бир кыз бир үй-бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, Эргалий аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу угармандар, чынында эле сүйүүсүз жашоо жок. Адам жашоосундагы сүйүү сезимин айтып түгөтө албайбыз. Бул бүтпөс тема. Түш көрүп, өңдө жолукканда алгандай бакыт деңизчи. Эми Корланын аткарсындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңгол чырга кулак түрүңүздөр.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сары уулун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

жакында Шинжаң Илим Техника Шөйөнү Корла шаардык 23-чү орто мектеп менен бирлешип, көрүгөзмө сарайындагы идея саясий сабагы Маалан рухун негизги темалуу изилдөө мүнөздү үйрөнүү кыймылын кулаш жайдырды деген жаңылык туктуңар. Эми ыркыла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Үрүмчүдөгү толук орто мектепке жогорулоо сыноосун бере турган окуучулары жана алардын ата энелери көңүл буруңуздар. Үрүмчүдөгү бир бөлүм мектептер толук орто бөлүмүн жаңыдан көбөйтөт. Быйыл 9-нчу айда туңгуч мезгилдүү жаңы окуучуларды кабылдайт. Үрүмчү шаардык 66-нчу орто мектептин Шенги жолу мектеп району 9-нчу айда туңгуч кезектүү толук орто 1-нчу жылдык окуучуларын расмий кабылдоону пландады. Бул мектептин толуксуз орто мектептен толук орто мектепке өнүгүүсүнөн дарек берет. Бул мектеп Шенги жолу 221-нчу номурга жайгашкан. Кемелдүү болгон жатакта жатуу шарты ошондой эле толуксуз, толук орто мектеп бүт окуу баскычындагы агартууга керектүү жумшак, катуу детал жабдууларын азырлаган. Үрүмчү шаардык 77-нчу орто мектеп жеңиштүү түрдө толук орто бөлүмү көбөйтүп жаратуу тастыгына ээ болуп, толук орто 1-нчу жылдыктан 6 окутуу классы жаратууну пландады. Окуу орду 330га жетет. Бул мектеп жогору жаңы техникалуу кесиптер өнүгүү району, Жаң шаар району менен экономика техниканы ачып өнүктүрүү району, Тудунхаба району жалгаша турган өзөктүү районуна жайгашып, толук орто бөлүмүнүн ачылуусу бул райондун толук орто агартуу байлыгындагы кыскалыктарды берекеттүү толуктап, шаардын түндүк районунун агартуу орундаштыруусун дагы да жакшыртат. Үрүмчү шаардык 152-нчи орто мектеп, 70-нчи орто мектеп Куйжан мектеп району толук орто 1-нчу жылдык окутуу классынан 4-тү. Окуу ордунан 220-ны жаратууну пландап, ачылса эле жакшы сапаттуу болуудан турган толук орто мектеп башкаруу нишанын чымырканып ишке ашырып, Шөймүгөө районунун жакшы сапаттуу агартуу жаңы бийиктигин бүт күч менен жаратат. Бул мектеп району Шөймүгөө району Фыңшан көчөсү 1525-нчи номурга жайгашып, жалпы 44 адаттагы класс жаратылган. Зал сырты баскетбол майданы, жеңил атлетика дене аракет майданы сыяктуу түрдүү кыймыл майдандары септелген. Быйыл 2-нчу айда жарыяланган Үрүмчү шаарынын 2026-нчу жылдык эл турмушуна катыштуу оң нактылуу ишине негиз, быйыл адаттагы толук орто мектептердин жашырын күчүн казып, сыйымдуулугун кеңейтүүгө түрткү болуп, адаттагы толук орто мектептерге окуучу кабылдоо планынан 2000 жаңыдан көбөйтөт.

Татна балдары жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү толук орто мектепке жогорулоо сыноосун бере турган окуучулар жана алардын ата-энелери көңүл буруңуздар. Үрүмчүдөгү бир бөлүк мектептер толук орто бөлүмүн жаңыдан көбөйтөт. Биыл 9-нчу айда туңгуч мезгилдүү жаңы окуучуларды кабылдайт деген жаңылыкты уктуңар. Эми ырыккула ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

атактуу кишилердин аңгемеси. Эми назарыңыздарда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүз.

Кайнабаган судан бир жутум ичүү, бир оозуна салса тамагында туруп кала турган замба. Кычкылтек тартыш болсо да кайрат кемчил болбоду. Деңиз деңгээлинен бийик болсо да нишан дагы да жогору болду. Бул жунгону таасирлендиргендер берүүсүнүн уу теңиге арнаган сыйлоо сөзү. Бул тажик академик Чинхай Шизан Бөксөтосунда 60 канча жыл бекем туруп, жунгонун бөксөтө медицинасына илимин дүйнөнүн алдын катарына киргизди. У Тяньи 1934 жылы Шинжаң эледе бир зыялы үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. Америка чапкынчыларына каршы туруп, Чоушенге жардам берүү согушу жарылгандан кийин эми эле 13 жаштагы ал журт жана мамлекетти коргоо кайраты менен аскер бөлүккө катышкан. Кийин Жунго медицина ташөсүнө кирип окуган. 1958 жылы ал батыш түндүккө жардам берүү чакырыгына үн кошуп, аялын алып Чинхайга келген. Бөксөтого алгач келгенде ал түздүктөн көчүп келген көптөгөн куруучунун башкача ооруга чалдыкканын өз көзү менен көргөн. Ыктыярчы бөлүктөгү сычуандык бир сапташы бөксөтө өпкө суулуу шишиги себебинен көз жумуу алдында. Учак замбректер дагы мени чыга албаган эле. Бул башкача ооруга чалдыгып деген эле. Бул сөз анын жүрөгүн катуу ачыштырган. Кезинде мамлекет ичинде бөксөтө медицина изилдөөсү дагы жок дээрлик эле. Жаш Ву Тяньи чечкин кайратка келип, мен муну сөзсүз изилдеп көңтөрүш жасайм деди. Чыныгы сандуу маалыматка ээ болуу үчүн Ву Тяньи 10 канча жылга созулган 100 000 адамды каптаган бөксөтө оорусун кең көлөмдүү текшерүүнү баштады. Ал дайым атчаң карлуу тоо жайлоолорго терең чөгүп, ач калганда муздап катып калган кой этин жеп, суусаганда малчылардын сүт чайын ичип, бир күндө велосипед менен 60-70 чакырым жол жүрүп, одан айыл кадрлары ар жолу аптан алыс экен, барбасак дагы болот дегенде Ву Тяньи дайым баралы, бирди дагы түшүрүп коюуга болбойт дечү. Ал дайым кайсы жер эң бийик, кайсы жер эң алыс болсо, мен ошол жерге барам. Сөзсүз үй бүлө сайын текшерүү керек дечү.

Татмавалдары жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүздө. Бүгүн көпчүлүккө ат үстүндөгү жакшы доктур У Тяньинин аңгемесин айтып бердик. Эми ыркыла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

куштар уктаганда эмне үчүн дарактан түшүп кетпейт? Сиз байкап көрдүңүзбү? Куштар ничке даракчактарында катыржам уктайт. Даракчактары шамалда жеңил силкинсе дагы, алар базмырт турат. Эзелтен жерге түшүп кетпейт. Бул тегемне үчүн? Бул куштардын тырмагында кыскыч барбы? Же алар уктаганда дагы бүт күчү менен күчөйбү? Чынында куштардын купуялыгы бир жүрүш аябай эпчил автоматтык кармоо системасына жашырынган. Алды менен инсандардын колун ойлоп көргүлө. Эгер биз бир таякты кармамай болсок, чоң мээ сөзсүз буйрук түшүрүүсү керек. Бул чың эттер күчөп кыскарса, анан бармактар ийилип бекем кармай алат. Эгер биз уктап калсак, чоң мээ эс алат. Бул чың эттер бошошот, кол табыйык эле бошошот. Бирок кичинекей куштун бут бармактарынын курулмасы буга бүткүлдөй окшобойт. Кичинекей куш ийилип денесин ийгенде анын бутунун арткы жагында бут булчуң тарамышы деп атала турган бир тал узун булчуң тарамышы болот. Бул булчуң тарамышы анын бут бармагына жайгашат. Кичинекей куштун тизе жана ашыгы ийилгенде булчуң тарамышы бекем тартылып, кудум арканга окшош, бут бармагын автоматтык түрдө дарак жагына тартып, бут бармагын дарак жагына бекем байлайт. Мындайча айтканда, кичинекей куш бутун ийип, денесин төмөндөтсө эле тырмактары автоматтык жабылат. Тескерисинче, кичинекей куш учуп кетмей болгондо, алды менен бутун узун созуп, ордунан турса, булчуң тарамышынан бошоп, тырмагынан ачылат. Эң таң каларлуу жери болсо, бул барышта чоң менен буйрук түшүрүүсү жана булчуңдардын уландуу күчөсүнүн кереги жок. Башкача кылып айтканда, дарак жагын бекем кармоо куштар жөнүнөн айтканда бир эс алуу абалы. Алар канча жайбаракат турса, тырмактары ушунча бекем кармай алат. Ошого куштар уктаганда денеси табыйык эле төмөндөп, дарак жагын нак автоматтык кармай алат. Куштар түш көргөндө да, дарак термелсе да, бут бармактарын мүлдө кое бербейт. Андан башка кичинекей куштун дагы эки жакшы жардамчысы бар. Бири анын бутундагы автоматтык кыскыч, бут бармактары арасындагы өзгөчө томпоюп чыккан орун жана арыкчалар бар болуп, кудум лыгау кубигине окшош бир-бирин кысып турат. Дагы бири анын тепе-теңдик системасы. Кичинекей куштун кичинекей мээси аябай өнүккөн болуп, уктап калганда дагы денесинин жантуу болуп калганын сезе алат. Эриксиз түрдө оордук борборун теңшей алат. Албетте, кичинекей куштардын баардыгы эле дарак жагында уктабайт. Кээ бир куштар, мисалы, темир тумшук дарак үңкүрүнө кирип алып уктайт. Кээ бир куштар, мисалы, карлыгач тик жар же бастырма астындагы жылчыктарда уктайт. Дарак жагында конууну жактыра турган куштар, мисалы, чымчык, аккач, чымчык, сары чымчык сыяктуулар дагы шамалдан далдана турган бир орунду тандайт. Ары жүндөрүн жумшатып, ысыктык сактайт. Ошого эртең менен саарда терезеден сырттагы куштардын дарак жагында секиришип жатканын көргөнүңүздө, сыймыктаган түрдө досуңузга, алар жапалуу күчө аркылуу түшүп кетпестен, балким табигат аларга беле кылган автоматтык кыскычка таянат деңиз. Биз инсандар бир нерсени бекем кармоо үчүн сызыл күчөбүз керек. Куш бир нерсени бекем кармоо үчүн тек жайбаракат, катыржам түрдө бир уктап алса гана болот.

Катнавалдары жогоруда илим үйрөнөлү. Илимге мааны берели түрмөгүбүздө куштар уктаганда эмне үчүн дарактан түшүп кетпейт деген темадагы сабатты айтып бердик.

Татнавалдар уақыт байланышы менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бактылуу балалык берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламат болгула.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6 айдын 6 күнү шембе, дыйкандар календары боюнча 4 айдын 21. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарын мазмундар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөткөн. Жунго коммунисттик партиясы курулгандай эле жунго эли бактын көздө, жунхуа улуту гүлдөнүүсүн көздөөнү өзүнүн алгачкы мүдө, ыйык милдети кылып бекиткен. Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда жаңылыктарыбыз алгачкы мүдө, ыйык милдет эстеп бекем сактап, гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгылоо аттуу желелеш кабарды чыгарып, көңтөрүштө ыйык жерлерди аралап, бүгүнкү зор өзгөрүүлөрдү көрсөтөт. Бүгүн сиздерди Шанхай жана Жэжаң Жиашинге алып барабыз.
1: Ханчжоу Орусия зунтуң менен көрүштү.
0: Мамлекет боюнча буудай жыйнап алуунун илгердөөсү 6 үлүшкө жакындап, жай күрөөнүн себинин илгердөөсү 2 үлүшкө жакындады.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекет өз тейлөө соодасынын тышкы сооданын өнүгүүсүнө болгон түрөштүк ролун бирдемчи күчөдү.
0: Мамлекетибиз 6 тор жоспор курулушун системалуу жылыштатууда. 6 тор кандай курулат, өндүрүш турмушка кандай жөндөмү карат, кабарчылар биринчи чептеги текшерип иликтөөнү алды менен суу торунан баштап айтты.
1: АКШ жак Ирандын деңиз боюндагы айрым райондоруна аба чабуулун жасаганын айтты. Иран жак АКШ деңиз армиясынын 5-чи аскер кеме зарыл жабдууларына сокку берген айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Быйыл Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Башчы Си Цзиньпин мындай деп көрсөткөн. Жунго коммунисттик партиясы курулгандай эле жунго элинин бактын көздө, жунхуа улутунун гүлдөнүүсүн көздөөнү өзүнүн алгачкы мүдөсү, ыйык милдети кылып бекиткен. 105 жылдан бери Жунго коммунисттик партиясы баштан бойго алгачкы мүдө, ыйык милдет аткарып, бүт мамлекет элин адамзат өнүгү тарыхындагы кооз сүрөт түрмөктөрүн сызууга ынтымакташтырып жетектеп, жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсү мурда болуп көрбөгөн нурдуу келечекти көрсөттү. Жаңылыктарыбыз бүгүндөн баштап алгачкы мүдө, ыйык милдет эстеп бекем сактап, гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгылоо аттуу желелеш кабарды чыгарып, сиздерди көңтөрүштүк ыйык жергеге баштап, кызыл күрдүү топурактын согуш жылдардан гүлдөнгөн азыркы доорго өзгөргөнгө чейин, партия жетекчилигинде ар кайсы жердин кыйынчылыкты жеңип, элди байытып чарбаны гүлдөндүргөнгө чейин.

0: Бүгүнкү жумго алдоо коомду жалп этке куруп чыгып, мүлдө кембагалдык маселесин тарыхы мүнөздүү чечип, 1 миллиард 400 миллиондон ашуун эл социалисттик замандаштырууда күчтүү мамлекетти жалп этке куруп чыгуу күрөш нишанына карай кадам алууда. 100 жылдык чоң партиянын жаштык күч кубаты ургуп турат. Жаңы сапарда улуу партия куруу рохун ан сайын жакшы даңазалап, алгачкы мүдөнү өзгөртпөй, кадамыбызды токтотпой, ан сайын озо жооп кагазын тапшырып, жаңы ан сайын зор шаңдуу натыйжаларды жаратабыз.
1: Ошол жер убакты 6-айдын 5-чи күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Ханжаң Санкт-Петербургту Орусия зунтунун Путин менен жолугушту. Ханжаң алды менен төрага Ши Цзиньпиндин зунтунун Путинге болгон чын ыкластуу саламын жеткирди. Ханжаң мындай билдирди: Жумго Орусия байланышынын өзгөрмөлүү чиелешкен эл аралык кырдаалда туруктуу бекемдикти сактай алуусу, алгылыктуусу төрага Ши Цзиньпин менен өзүңүздүн жол баштап рол кармаганыңыздардан болду. Жакында эле эки мамлекет башчылар Бейжинде жеңиштүү көрүшүп, тараптар байланыш жана ар сала кызматташтык жөнүндө зарыл ортак таанымдарды колго келтирди. Жумго Орусия менен эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымдарын жакшы түзөлөштүрүп, ан сайын калыс, лайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын куруун түртмөктөн каалайт. Путин Ханжаңдан төрага Ши Цзиньпинге жакшы каалоосун жеткирип коюун сунуштады. Путин мындай билдирди: Орусия жумго байланышы мурда болуп көрбөгөн жогору деңгээлде турууда. Орусия жумго менен саясий жактагы өз ара ишенүү жана кошуна достукту термелбей тереңдетип, Орусия жумго байланышынын аныктыгы аркылуу дүйнөнүн тынч өнүгүүсүнө туруктуулук кошуусун каалайт.
0: Ошол жер убакта 6-айдын 5-чи күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Ханжаң Санкт-Петербургто 29-чу кезектүү Санкт-Петербург эл аралык экономика талкуусу жалпы жыйналышына катышты. Ары жер шар жөнгө салуу демилгесин үстүндө көрсөтүп, кол кармашып, кооз келечекти чогуу жараталы деген темада сөз сүйлөдү. Ханжаң сөзүндө мындай деди: Азыр дүйнөдө 100 жылдык өзгөрүү кырдаалы бачымда жер шар мүнөздү капшап жана жөнгө салуу кызыл цифр ан сайын көрүнүктөнүүдө. Төрага Ши Цзиньпин жер шар жөнгө салуу демилгесин ортого коюп, 160 жуук мамлекет жана эл аралык уюмдун дилгир үн кошуусу жана колдоосуна ээ болду. Жер шар жөнгө салуу достор группасы БМУда демилгеленип курулуп, БМУ баш мыйзамынын негизги максатын жана принцибин коргоо, чыныгы көп жактылыкту коргоо, бир жактылыкка каршы турган бирдей үндү жаңыртты. Жумго Орусия эки мамлекет дүйнөдөгү негизги чоң мамлекеттер жана БМУ Коопсуздук кеңешинин дайымдуу кеңеш мамлекети. Жер шар жөнгө салуу системасын өзгөртүүдө оор ыйык милдет аркалаган. Жумго жак Орусия жакты камтыган ар кайсы жак менен чогуу жер шар жөнгө салуу демилгесин түзөлөштүрүп, кызматташтыкты күчөтүүнү мерчиктеп, ачып жиберилген сыйымчыл, калыс, адилеттүү, кызматташып ортак жеңишке жеткен дүйнөнү чогуу курууну каалайт. Ханжаң жер шар жөнгө салуу демилгесин үстүндө көрсөтүү боюнча 4 сунушту ортого койду. 1. Барабар кызматташууда бекем туруп, чогуу кеңешүү, чогуу куруу, чогуу баарлануу жер шар жөнгө салуу карашын демилгелесек. 2. Эл аралык калыстыкты, адилеттүүлүктү бекем сактап, БМУнун орду жана беделдүүлүгүн коргосок. 3. Ортого өнүгүүнү түртмөктөп, ар кайсы мамлекет элинин ээ болуу сезимин күчөтсөк. 4. Шайкешүү аракетин күчөтүп, ого бетер көрүүгө боло турган табылгаларды жаратсак. Ханжаң мындай билдирди: Быйыл жумгонун 15-чи 5 жылынын башталган жылы. 15-чи 5 жыл жоспору келечек 5 жылдагы жумго өнүгүүсүнүн улуу картинасын жоспорлопсузду. Дагы жумго менен дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттердин кызматташып чогуу жеңишке жеткен кооз эңсөөсүн көрсөттү. Жумго ар кайсы жак менен чогуу ого бетер калыс, ылайыктуу жер шар жөнгө салуу системасын куруп, адамзаттын ого бетер кооз келечегин чогуу жаратууну каалайт. Сөз сүйлөгөндөн кийинки баарлашуу алкасында Ханжаң жумго Орусия байланышы жөнүндө жалпы жыйналыш башкаруучусунун суроосуна жооп берди.
1: Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин бүгүнкү буудайды комбайн менен оруу барышын көрсөтүүсүнчө, учурда бүт мамлекетте жыйып алынган буудай 200 миллион мого жетип, түшүмалуу барышы 6 үлүшкө жакындаган. Учурда Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ негизги өндүрүш райондогу күзгү буудай мол түшүмалуу жогору толкунунда турат. Шанши, Шандонг чоң көлөмдөгү мол түшүмалуу баскычына кирди. Аба ырайынын өзгөрүүсүнүн маалында тең талашуу үчүн Шандонг чөлкө мүнөздүү айыл чарбада чукул абалга тең талашып, апаттан куткаруу борборунан 704-тү, чынжыр тамандуу дан эгиндерин оруу комбайнынан 4600-дөн ашуунду уюмдап, ары буудай кургатуу тейлөө түйүнүнөн 2000-ден ашуунду курду. Дэжоу шаарында аштык эгүүчү чоң түтүн Гоен жыынын 5000 модон ашуун жердеги буудайын чынжыр тамандуу комбайн оруп берди. Мындай аба ырайында дөңгөлөктүү комбайн жүрө албайт, чынжыр тамандуу комбайн жүрө алат. Мындай комбайн бир күндө 100 модон ашуун жерди ора алат. Ар кайсы жерлер асыгатмалуу жогору жөндөмдүү сиялка менен шаал майсасын жогору ылдамдыкта саюу машиналарын зор күч менен жайылтып, ылайыктуу тыгыз эгүү сыяктуу алгылыктуу иш чаралар түзөлөштүрүп, чоң аянтта бирдик түшүмдү жогорулатууну илгери сүрдү.
0: Бул жер Хынан өлкөсүнүн Сөйпиң ооданындагы дайын кыштагы. Быйыл бул жердеги 4000 модон ашуун жүгөрү эгүүгө иштетилген сиялкалардын бардыгы жаңы типтеги жогору жөндөмдүү сиялкалар. Ал үрөндүн тал аралыгы, тап аралыгын төп тизгиндейт. Карап көрөлү, ар бир чөнөккө бир тал жүгөрү үрөнүн төп салып, тал аралыгы дагы бирдей, болжол менен бир карыш 21 сантиметрдей. Ушундай бир мого 5000 түп айланасына жүгөрү эксе, демейдеги үрөн себүүдөн 500

0: түбі көп болады.
1: Биыл Сүйпин ооданы айыл чарба өндүрүш көмөктөштүк кооперативи 8 айыл шаарчадагы 60 миң мо жерге толук барыштуу өкөлөтүн барбайыштуу тейлөөсүн кулаш жайдырып, чоң аянтта жаңча акыл жөнүмдүү сиялка колдонуп, ылайыктуу тыгыз эгүү техникасын сүйлөштүрдү.
0: Азыр оодан боюнча ылайыктуу тыгыз эгүү аянты 95% ашып, былтыркыдан 10 пайыз жогорулады.
1: Эң жаңы айыл чарбанын тескөөдөн көрсөтүлүүсүнчө мамлекет боюнча жайкаштык эгүү баршы 2-3%ге жакындаган. Азыр айыл чарба айыл кыштак министрлиги чөлкөмгө эгинге бөлүп, жайкы барбайыштуу техника пикирин бекитип, ары кызмат корпасы жана илим техника корпасын уюмдап принципте жайкы жыйым терим, жайкы эгүү, жайкы барбайыштоодой жайдын үч өндүрүшүнө жетекчилик кылууга жиберди.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин тейлөө соода көлөмү туруктуу арымда артып, курулмасы уландуу жакшыланып, тейлөө соодасынын тышкы сооданын өнүгүүсүнө тирек болуу ролу бирдемчи күч алууда. Жакынкы бир мезгилде Жаңсуу, Суужоо, Био, Дарлоо, дары чарба бакчасындагы көптөгөн керханалар тейлөө экспорту буйрутмасына тыгыз кол койду. Бул жаңылык жараткан дары керханасы, эл аралык дары жасоо керханасы менен кызмат ашууда тил табышып, 12 жылдеп өнүктүрүү түрүн эмерчиктеп, жер шаар укук ыйгаруу келишимине кол койду. Жалпы соодалашуу сомасы 10 миллиард 500 миллион долларга жетти. Быйыл алдыңкы 5 айда бакча районундагы 8 түрдө био дарылоо, дары өз билиги билимилүү укугун чет элге экспорттоо кызмат ачтык түрү орун алып, соодалашуу жалпы сомасы 26 миллиард 600 миллион доллардан ашты. Азыр бакча райондогу керханалар түшүмдөрдү сатуу, экспорт үлгүсүнөн изилдеп өнүктүрүү техникасы, кесиптик тейлөө, өз билиги билимилүү укугунда укук ыйгаруу сыяктуу билим тыгыз типтеги өзөктүү байлыктарды жан жактылуу чыгарууга өзгөрдү. Бул түрдөгү соодалашуунун кошумча наркы жогору, чарба чынжырынын жетектөө мүнөзү кеңири, дагы биологиялык дары дарылоо техника тегиндеги тейлөө экспортунун тез артуусун түртмөктөдү. Соода иштери министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин билим тыгыз типтеги тейлөө импорт экспорту 1 триллион 104 миллиард 180 миллион юань, тейлөө импорт экспорт жалпы сома салыштырмасында 44.4% жеткен. Билим тыгыз типтеги тейлөө экспорт артуусу ан сайын көрүнүктөнүп, окшош мезгилдегиден 11.7% арткан. Жаңыдан гүлдөнгөн тейлөө соодасынын артуу кырдаалы абдан тез болуу менен бирге жүрөлгөлүү тейлөө соодасы дагы бир кыла тез артууну сактаган. 1-айдан 4-айгача саякат тейлөө экспорту, ташымал тейлөө импортунун артуу ылдамдыгы айрым айрым 30.4% жана 24.9% жетип, жүрөлгөлүү тейлөө соода негизи сызыл бекемделген. Мамлекетибиз тейлөө импорт экспорт артуу ылдамдыгы ай сайын жогорулаган жакшы турпатты көрсөттү. Эң түпкү кыймылдаткыч күч фактору мамлекетибиз техникасынын илгерилөөсү жана чарба даражасынын жогорулаганы болду. Мамлекетибиздин эл аралык жумуш бөлүштүрүү жана экономика соода кызматташтыгына катышуу түйүнү тейлөө саласына карай терең кеңирүүдө.
1: Быйыл мамлекетибиз 100 миллиард юандык малия акча мамиле шайкешүүсү аркылуу ичке муктажды илгерсирүү атай түрү карсын тургузуп, малия акча мамиле тармактары өсүмүнө жардам берилген насыя, каржы жүрүштүрүүгө боорун болуу сыяктуу ыңгайларды бириктирип колдонуп, ан сайын көп каржынын түйүндүү чөлкөмдөргө салынуусун жана керектөөгө иштетилүүсүн жетектейди. Шанхай дыйканчылык түшүмдөр борбору дүң сатуу базарында тоңдурулган суу түшүмдөр тижараты менен алпырышкан Ваң Шинжен үчүн айтканда, ар жылы 5-6 айлар түркүмдөп товар даярдоонун жандаган мезгили, насыялуу аркылуу каржы жүгүртүүсүнө туура келет. Бирок быйылкы 2 миллион юандык насыя чынында окшобойт, 1 пайыздуу 1 жылдык өсүм жардамына ээ болголу болот.
0: Насыяны мага 3 күндө эле түшүрдү. Дагы 20 000 юандык өсүмүнө жардам берилүүчү насыя саясаты бар экен. Бизге окшош аз пайда алуучу керхана үчүн өтө зор жардамы тийди.
1: Ваң Шинжен арып алган малиядан өсүмүнө жардам берүү мамлекетибиздин быйыл тейлөө кесипти тижарат негиз толкуларына өсүмүнө жардам берилген насыя чөлкөмүн кеңирткенден болгон. Мурда бар болгон маданья саякат сыяктуу 8 түр негизинде чекене сатуу сыяктуу 3 түр керектөө чөлкөмү жаңыдан көбөйтүлдү. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, биринчи мезгилде жаңыдан таратылган тейлөө кесипти тижарат негиз толку насыясында 70%га жакын насыя негизги толкуларынын баардыгы Ваң Шинженге окшош чакан микро керкана жана жеке тижаратчылар. Быйыл мамлекетибиздин малия акча мамилеси кечтүү күч чыгарып, ичке муктажды кеңирткен бир топ саясаттар жаңылык жаратып жолго койду. Керектөөнү илгер сүрүп эле калбай, элдик карыз салуун жандандыруу үчүн мамлекет элдик карыз салуу атай боорму сыяктуу үч саясатты жаңдан тургузуп, жаптуулар жаңылоо насыясынын өсүмүнө жардам берүү чөлкөмүн кеңиртти. Фужен Дуньендагы бул керкананын акыл жөнүмдү жүктөп түшүрүү жаптуулары 3.5 минутта эле 1 ноён сандыкка толтура жүк жүктөй алат. Түшүм сатуу мөлчөрү эс эле артып, өндүрүш жөндөмүн арттырууга чукул муктаж болду. 35 500 000 юандык насыя керкананын каржы кемтиген убагында толуктады. Ал эми бул насыя дагы борбордук малиянын 1.5% жана жергиликтүү малиянын 1% өсүмгө жардам берүүсүнө ээ боло алат. Быйыл жыл башынан бери малия акча мамиле шайкешип ички муктажды илгер сүргөн бир топ саясаттар орто чака майда керканалар насыясы, жаптуулар жаңылоо насыясы, тейлөө кесип тижарат негиз толку насыясы, жеке керектөө насыясына жалпы 8 триллион 800 миллиард юань таратып, окшош мезгилдегиден 4.2% артып, тижарат негиз толкусунан 2 710 000 кишиге 54 400 000 кишири тургундар керектөөчүлөрүнөн арып жеткирди.
0: Бұл жыл басынан бері мамлекетіміздің

0: Üstü şamal elektriği algılıktuğu çaptularda automatik değiştirme dengeli olan da doğrulap, deniz üstü şamal elektriğinin açı bölüktörünü başında tutunun denizge yakın yerden alıskı denizge bet alı sundurtmaktaydı. Jakında dünyadaki en çoğun deniz üstü almaştırı pongitte deniz şamal jüreği deniz üstünde kuraştırıldı. Bul jer Guangdong Yangjiang daryası jegine 70 kilometre gelüçü Qingzhou deniz ürünü. 7 saatlik çukul jumuş iştöö arkulu salmağı 25 000 tonadan aşkan. Kurama bölçöktör jana su astından 70 metre tereңдиктеги ötkörü kuur kandırgası milimetre darajada töp jalganı. Türü öndürüştön murdakı jalpılay tezkep sınakılu baskısına girdi. Ушул жолу кураштырылып бүткөн деңиз үстү алмаштыруу пункти деңиз чөлкөмүндөгү 163 шамалдыргычтан чыккан өзгөрмө электрди чогултуп, жогору чыгануудагы туруктуу электрге айландырып жеткирип, электр жеткирүү корончусун зор темпте азайтат. Бул мамлекетибиздин терең алыскы деңиз чоң кубаттуулуктагы электр жеткирүү кыйын болуу маселесин чечкенин билдирет. Жакын деңиз байлыгын ачып өнүктүрүүнүн секин-секин бышып жетилүүсүнөн улам, терең алыскы деңиз мамлекетибиз деңиз үстү шамал электр өнүгүүсүнүн негизги күрөш майданына айланды. Быйыл жыл башынан бери терең алыскы деңизди мерчиктеп, өзөктүү жабдуулардан тартып кураштыруу жөндөмүнөчү, бир катар техниканын бардыгында бачым бөсүү көрүлдү. Жакында эле кураштырып бүткөн жер шар боюнча бирдей генератор сыйымдуулугу эң чоң. Калкыман кайдакы деңиз үстү шамал электр секси алгач жолу мамлекет өндүргөн өзгөчө полистер була чатма кабелин колдонду. Бир талы 1300 тонна тартуу күчүнө туруштук бере алат. Учурга чейин мамлекетибиз жалпы эл угунча чоң түптөгү деңиз океан секси калкты тиреп кураштыруусун аткарып бүттү. Кийинки баскычта мамлекетибиз чоң сыйымдуулуктагы шамал генератору, ашаан узундуктагы пара сыяктуу чарба чынжыры жогору төмөнкү агымындагы жаңылык жаратып өнүгүүнү сызылтыртмөктө. 15-5 жыл мезгилинде деңиз үстү шамал электрин торлоштуруп, кураштыруу генератор сыйымдуулугу 100 миллион киловатттан ашуусун бекем негиз менен камдайт.
1: 15-5 жыл мезгилине кирип, мамлекетибиз суу тору, жаңы типтеги электр тору, эсепте күч тору, жаңгыр урпак кабарлашуу тору, шаардын жер асты куур тору, жүк ташмал тору сыяктуу 6 торду жоспорлоп куруунун системалуу жылыштатып, негизги жабдуулардын даражасын жогорулатып жаңылоого зарыл түйүндү сызып, айкын багыт бекитти. Андайда бул 6 торду кандай токуу керек, кандай өзгөрүүлөрдү алып келет? Биринчи линиядагы иликтеп текшерүүнү бүгүн алды менен чоң көлөмдө курулган суу торунан баштайбыз. 5-нче айга киргенден баштап, Гуандондо чоң көлөмдө үздүксүз жамгыр жаады. Бул жамгыр мөлчөр жайгашуу карыйтасынан биз жамгырдын бүт өлкөнүн көп бөлүктөрүндө жааганын көрө алабыз. Мында бир эле жер мунун сыртында. Бул жер Лейжоу жарым аралы.
0: Айылындагы шаарлардын бардыгында жамгыр жаап жатат. Тек гана биз жактагы айыл кыштакта эгүүчү жерлерде жамгыр жыл сайын азайып жатат.
1: Лейжоу жарым аралынын түзүлүшү кудум ташбакадай болуп, ортосу бийик, төрт тарабы төмөн, суу буусун сактап кала албайт. Ал эми Лейжоу жарым аралынын эң түштүк учуна жайгашкан Шүйөнү ооданында ансайын суу кемчил. Бул жер мамлекет боюнча болуу артыкчылыкты өндүрүш району. Жергиликтин сугат сууга иштетүүчү суусунун көп бөлүгү жер асты суусунан келет.
0: Мен азыр 30 метр бийик суу мунарынын ички бөлүгүндөмүн. Бул жер жер асты суусу менен толгон. 200 кубик метрден ашуун суу бар. Бирок айылындагы 400 моо боолу айдоосу үчүн айтканда жетерлүү эмес. Бир суу мунары 5 моо жерди сууга таялат. Бир жолу толук сугаттоо үчүн 20 нече күн жумшалат. Бир жолу толук сугатталбай туруп, эң алгачкы сугатталган жер дагы кургап калат.
1: Өнүктүрөйүн десе да, бирок суу жок. Шүүүн дагы сырттан суу баштап келүүн ойлогон болсо да, бирок татаал жер түзүлүшү узун аралыкта суу буруу кыйын болгондуктан ишке ашпай келген болчу.
0: Темир жол Гаутие таш жол дайрагымы суу сактагычтан тепчип өтөт. Булар окшобогон курулуш кылуу шарты. Ар бир кыйын маселени чечкенде гана ишке ашыра алабыз.
1: Жакынкы жылдардан бери алыс аралыкка суу жеткирүү техникасында бөсүү жаралуудан улам суу кемчил Лейжоу жарым аралын мөрттү тосуп алды. Мамлекет суу тору белдүү суу жеткирүү, суу чыгаруу жол курулушу болгон Бейбубанда айланган Гуандун суу байлыгы телегели курулушуна жумуш башталды. Бул курулуш Шийжаң дайрасынын негизги агынынан суу буруп түштүккө карай Юнфу, Маоминг, Янжаң, Жанжаң төрт шаарды тепчип өтөт.
0: Бул төрт шаардын жан саны болжол менен 18 миллион. Курулуш бүткөндөн кийин линиянын боюндагы карапайым калык жана линиянын боюндагы өнөр жай, айыл чарбага суу иштетүү маселеси түпкүрүнөн чечилет.
1: Бүт мамлекетте 70% шаар тобу менен 90% ашуун энергия базасы, 60% ашуун ачтык негизги өндүрүш району, бардыгы суу байлыгы тартыш районго жайгашкан. Мурда экономиканын тез өнүгүүсүнө ылайыкташуу үчүн мамлекет түштүктүн суусун түндүккө буруу курулушун баштоо менен бирге кээ бир бир бөлүк сууларды буруу маселесин күч сала чечти. Курулуштан сайын көп болгону бир жерге бир чара колдонулуп, дайраларга бөлүп жөнгө салды. Ал эми бул жолку мамлекет суу тору курулушу ушул негизинде тегинде өз ара чалганбай турган жаратылыштык суу системасында ансайын көбү чиелешкен белдүү суу жеткирүү, суу чыгаруу жолдорун курат. Суу иштер министрлигинин маалымат борборунда кабарчы, жаңы жоспорлонгон суу жеткирүү, суу чыгаруу жолдору дайраларды туташтырып, суу системасын жалгап жатканын көрдү. Суу тору курулушу башым курулуу менен бирге суу торун ан сайын акыл жөндөмдөштүргөн аалам мейкиндик жер суу жабдууну бир толкулаштырып көзөмөлдөп сезүү системасындагы башым курулууда. Келечекте ал бир кунупка менен суу өрөөнүн аттап, төп суу айрып, суун ичкелештирип, акылдуу жөнгө салуун ишке ашырат. Өзгөрүү жаңы кезме теребелин ачууда. Мамлекеттик суу тору курулушу Гүлбото болот.

0: Темир механика жабдуу сыяктуу жогорту менен агым чарбаларынын шайкештүү өнүгүүсүн жетектейт. Өлчөп эсептөгөндө изделгенде 15-5 жылдык мамлекеттик суу тору курулушуна салына турган каржы 6 триллион юанды бөсөт. Ары жаңыдан 3 миллиондон ашуун жумуш ордун арттырат.
1: Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Быйыл жыл башынан бери мамлекеттик ачык өнүктүрүү банкеси тейлөөнү мерчиктеп замандашкан негизги жабдуу системасын куруп, каттоо, жүк ташымал, энергия, суу иштери, шаар, маалымат, илим техника сыяктуу салалардагы негизги жабдуу курулушун жалпы этке колдоп, толук өмүр мезгилиндеги акча мамиле тейлөөсүн күчөтүп, 1-айдан 4-айга чейин жалпы таратылган негизги жабдуу насыясы 440 миллиард 600 миллион юань өнүмдүү каржы салымды кеңиртүүнү күч сала колдоду.
0: Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы бүгүн Чунчин, Гуйжоудо селден сактануу 4-даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготту. Мындан башка чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги менен жаратылыштык байлык министрлиги биригип кеңешип өкүм чыгаруусуна негизделип, бүгүн Чунчин, Гуаншиге карата мамлекеттик геологиялык апат 4-даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготту.
1: Жакында мамлекеттик Токой жайыт идарасы чөлдөшүнүн алдын алып жөнгө салуу техникасын калыпташтыруу сыяктуу чөлдөшүнүн алдын алып жөнгө салуу 10 түрдүү сала өлчөмүн жарыялап, шамалда жемирлүү, сууда чирүү сыяктуу окшобогон түрдөгү чөлдөшкөн жерлерди таануу жана даражага айыруу өлчөмүн бирдикке келтирди. Ары алгач жолу экологиялык системадагы көмүртекти туруктандыруу сыяктуу тейлөө функцияларын баалоого киргизип, чөлдөшүнүн универсал алдын алып жөнгө салуу жана үчтүндүк сыяктуу түйүндүү экология курулуштарына ансайын жакшы тирек болду.
0: Бүгүн мамлекеттик көз асыруу күнү. Баш темасы ар бир киши көз саламаттыгынан баарлануу болду. 14-5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин көз саламаттык тейлөө системасы уландуу жакшыланып, өлкө шаар одан 3-даражалуу көз бөлүмү дарылоо тейлөө системасы бирдемче толук кемелденди. Көздүн чел баскандарды аяктыруу операция техникасын төмөнгө түшүрүүнү илгери сүрмөктөп, ар миллион жан санда көзүнө чел түшкөндөргө операция кылуу салыштырмасы 14-5 жыл мезгилиндеги мамлекеттик көз саламаттыгы жоспору нишанына жетти.
1: Кечээ жүнгө Адам иштери мотор тобу чектүү шериктиги өз билиги изилдеп жасаган AEE-25 типтеги Адам иштери электр моторунун тунугуч моторун жасап бүтүп тапшырып берди. Аталган мотордун негизги электр мотору сыяктуу 6 чоң өзөктүү деталы бир толкулуу жоролуштурулуп, мамлекетибиз Адам иштери электр моторунун алгылыктуу техникада бөсөнү колго келтиргенден дарек берет.
0: Бүгүн Жүнгө илимдер академиясы деңиз океан изилдөө орду өз билги изилдеп жасаган жер шары деңиз океан кубулуштарынан акыл жөнүндө алды маалымат берүү чоң модели Лаңыя 2.0 жарыяланды. Бул AI чоң модель курулмасына сүйөнүп, нукура сандуу нарх боюнча эсептеп, алды маалымат берүү бөгөтүндө бөсүү жаратып, тайфун борону, жаан чачын сыяктуу 6 түрдөгү абалдардын өзгөрүүсүн ан сайын жогору өнүмдү алдын өлчөйт.
1: Иран маалымат аралысынын бүгүнкү кабарына караганда Хормуз деңиз кысыгы жээгиндеги Шилик районунда бүгүн таң саарда көп жолу жарылуу добушу жаңырды. Иран ислам көңтөрүштү коргонуу отряды бүгүн билдирүү жарыялап, АКШ армиясынын Шилик аралы жана Кешим аралындагы чапкынчылык аракетине кеге алуу үчүн Ирандын ок жолу башкарыла турган бомбо менен Кувейттеги 2 АКШ армия базасына жана Бахрайндагы АКШ деңиз армиясы 5 кеме отрядынын зарыл жабдууларына соку бергенин айтты. АКШ борбордук колбашчылык штабы билдирүү жарыялап, Бахрайндагы АКШ армиясы 5 кеме отряды баш штабынын зыянга учураганын мойындабады. Ары Ирандын Хормуз деңиз кысыгы жана деңиз колтугу мамлекеттерине аткан көптөгөн башкарыла турган бомбосун жана адамсыз учактарын тосуп калганын айтты. АКШ борбордук колбашчылык штабынын мындан мурдакы билдирүүсүнө негизделгенде АКШ армиясы 5 күнү Иран Гилук району жана Кешим аралынын деңиз жээги радар пункттерине абадан чабуул жасаган. АКШ зунтугун Трамп 5 күнү мындай билдирди. Иранга каратылган согуш иштерин тез акырлаштыруу буюм баасынын жогорулоосун жоюудагы зарыл фактор.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 5 күн мындай деди. Орусия армиясынын 485 туткундалган жоокери ошол күнү Украина тизгиндеген райондон кайтып келди. Алмаштыруу катары Орусиядагы Украинага 485 кишини өткөрүп берди. Украина жак 5 күн мындай деди. Украина куралдуу аскер бөлүгү, элдик сакчы коргоонуу отряды жана мамлекет чек ара коргоонуу идарасынан келген туткундалган 485 киши ошол күнү эле Украинага кайтты.
1: Румыния мамлекет коргоонуу министрлиги 5 күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Украинанын бир адамсыз катыры ошол күнү Румыния Кара деңиз порту Константа портунда өздүгүнөн жарылды. Мындан башка 3 адамсыз катыр аталган порттун сырты ошондой эле жакын айылындагы деңиз чөлкөмү сыяктуу окшобогон райондордо өздүгүнөн жарылды. Украина дипломатия министрлиги ошол күнү мындай деди. Украина деңиз армиясынын бир адамсыз катыры Орусиянын кийлигишүүсүнө учурап тизгинсиз калган. Украина тарап Румынияга байланыштуу абалдарды кулактандырды. Орусиянын Румынияда туруштуу баш элчиканасы ошол күнү билдирүү жарыялап, Украина адамсыз катыр менен элди кемелерге чабуул жасап, Кара деңиз суу ташмалынын коопсуздугуна үкүс келтирди деп шектелген.
0: Дүйнөлүк соода уюму 5-нчи күнү баяннама жарыялап мындай деди. Ал эми орто чыгыш кагылышынын жалгашкан пайдасыз таасирине учураса да, Жер шары товар соода гүлдөнү көрсөткүч учурдан мурдагыдай эле жүз өлчөмдү түйүндөн жогору туруп 101.7 болду. Бул быйылкы Жер шары товар соодасынын мурдагыдай эле ийкемдүүлүгүн сактаганын түшүндүрөт. Баяннамада жасанды акыл жөндөмгө байланыштуу электрон тетиктерине болгон муктаждын жогорулоосу негизги пайдалуу факторлордун бири делди.
1: Европа ынтымагы статистика айдарасынын 5-нчи күнү жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи мезгилде Евро районундагы мамлекеттердин ички өндүрүш жалпы наркы алдыңкы статистикага салыштырмалуу 0.2% төмөндөгөн. Европа ынтымагы мамлекеттердин ички өндүрүш жалпы наркы алдыңкы статистикага салыштырмалуу 0.1% төмөндөп, Евро району менен Европа ынтымагынын экономикасы кош жыйырылган. Талдоодо мындай каралган: орто чыгыштагы кагылышуу энергия баасын зор даражада жогорулатып, энергияны импорттоого жогору даражада сөөнгөн Европага зыян алып келди.
0: АКШ мамлекеттик аба каттоо аалам иштери идарасы 5-нчи күнү мындай дейди. Эл аралык мейкиндик пунктинин Орусия бөлмөсү бөлүгүнүн бир жеринде жарака кетип, жел качуу маселеси бар жол ошол күнү оңдолду. Эл аралык мейкиндик пунктиндеги 7 аалам учкучунун 2 оңдосо, 5 мейкиндик пунктин жалгаган Ажыдаар аалам кемесине барып убактылуу талдаланган. Орусия маалымат аралчыларынын 5-нчи күндө кабарынан издегенде, эл аралык мейкиндик пунктинин Орусия бөлмөсү бөлүгүнүн ичиндеги 2 жерде жарака байкалып, учурда бир жердеги жел качкан түйүн эчак бейк.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 7 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календарь боюнча 4 айдын 22 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 20-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң байлык берекети менен кесип негизин таканчыктап, алюминий кесибин техника жиш, жогору кошумча нарктуу орто жогору даражага карай өсүүсүн түртмөктөдө.
3: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 28-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо дел осу 61 болду.
2: Аптынам районусунун жер жерлериндеги ар кайсы тармактары жогору окуу жай сыноосуна тейлөө жүргүзүп камсыздоону күчөлтүп, калың сыноо берүүчүлөргө коопсуз, тынч, чай баракат сыноо чөйрөсүн жаратты.
3: Бең туандын жер жерлери соодагер чакырып каржы киргизүү эпкинин ашырып кесиптин өнүгүү улун чыңдады.
2: Токсун ооданы картаңдардын тамак ашына жардам берүү үлгү түйүнүнөн алтыны жаратып, картаңдардын тамак жасоосу кыйын болуп, тамактануу кайгысы маселесин чечти.
3: Жай мезгили киргенден кийинки 6 ай коом таш жолунун жаратылышы кишини өзүнө тартып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги өз автоуна айдаган саякатчыларды келип жаратылышын көрүүгө эликтирди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Ши Цзиньпин мына буларды баса көрсөткөн. Жөрөлгөлү кесипти кылдаштырып даражасын өстүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесип жана келечек кесипин жетиштирип соройтуп, чыныгы толку экономика негизин сызылып бекемдеп соройтуу керек. Шинжаң байлык берекети менен кесип негизин таканчыктап, алюминий кесибинин алгачкы даражалуу түшүм камдоо соодагери белгисинен арылып, техникасы тыгыз, жогору кошумча нарктуу орто жогору даражалууга карай өсүүгө жетектеп түртмөктөдү. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Жоңхы жарнак чектүү шериктигинин жогору мөлтүктөгү алюминий түшүмдөрүн жасоо шериктигинде бир түркүм жогору мөлтүктөгү алюминий түшүмү шыдыр өндүрүлдү. Шериктиктин жогору мөлтүктөгү алюминий түшүмдөрүн жасоо шериктиги куюп жасоо экинчи цехинин мудро Мачао кабарчыга. Быйыл керхана өз билгизилдеп өнүктүргөн айланмалуу агуу техникасынын даражасын 4-чү урпакка өстүрүп, өндүрүш берекети жөрөлгөлү технологиянын 3 эсесиндей болгонун айтып мындай деди. Эч агыры мамлекет ичи кесип сарасынын алдыңкы деңгээлине жетти. Биринчи айдан бешинчи айга чейинки түшүм мөлчөрү окшош мезгилдегиден 7.5

0: İş payız artta, uçurda buyurtma toyunda. Joğru mülktögü çeki materyal artıkçılığı jana koyup jasoo teknikasında ozuğa kol jetkirüüge tayanıp, joŋkı öz bilgi izildep jasagan 6N darajasından joğru aşan joğru mülktögü alyumun tüşündürü, ölçömü çoŋ, sapatı joğru, mülktök darajası joğru bolu sıyaktuu özgöçölüktörgө ee bolup, joğru darajalu alyumun materyaldarının akıl jöndömdü jasoochuluk salasının mülçörü menen kamdoosun işke aşuruusuna jardam berген. Şinjan Çoŋkı Jarnak Çektüü Şeriktigi Alyumun Çalbırakçası Şeriktiginin Orun Basar Baş Direktörü Wang Shiulyang tanıştırıp mındaydı dedi. 6N Alyumun ağır bir tonnasının aralaşma zatı 1 gramga da jetpey turgandan darek berip, çaçıbıstın 4'tün 1'ine tengelgidey kunupka zımın jasoogo bolup, jogoru darajalu elektrondok tetikter, orçundu jaaptuu sıyaktuu salalarda kem bolsa bolbay turgan strategiyalu materyal. Быйыл биринчи мезгилде жоңхы ишке ашырган тижарат кирешеси 1 миллиард 788 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 19.52% арткан. 2025 жыл этегине чейин Шинжандын электролизделген алюминин белгилемеге ылайык түшүм курбаты 6 миллион 546 миң тоннадан ашып, бүт мамлекет жалпы өндүрүш курбатынын 14%дан жогорусун түзүп, жылдык түшүм мөлчөрү туруктуу түрдө 6 миллион тонна чамасында болуп, түшүм курбаты түшүм мөлчөрү сызыл көп жыл мамлекет боюнча алдыңкы катарда турган. 100 миллиард даражалуу өнөр жай түшүмүн аркы, алюмин кесибин Шинжандын түстүү металл кесибиндеги биринчи чоң түркүктүү кесибине айландырды. Учурда Шинжандын алюмин кесиби эч ак эле Чыгыш Жоңгар кесип району, Шиханза кесип району, Санжы Манас кесип району жана Үрүмчү Кәнчампу кесип районунан турган 4 чоң өзөктүк кесип үйүрү калыптанган. Учурда Үрүмчү Кәнчампу кесип районунда жалпы салынган каржысы 3 миллиард 500 миллион юан болгон. Шинфанзун Мейкиндик металл ортазая кесип бакча түрү бачым курдууда. Биринчи мезгилдик курулушу планында 7-чи айда расмий өндүрүшкө киришип, көбүк сымал алюмин өндүрүш линиясынан экини баш болуп куруп, чама менен ошол жыл ишке ашырган түшүмүн аркы 200 миллион юандан 300 миллион юанга чейин болот. Түр курулгандан кийин Шинжандын жогору жөндөмдүү көбүк сымал алюмин жана металл 3D басып чыгуу курулмасын көлөмдөштүрүп, өндүрүү боштугун толтуруп, батыштүндүк 6 күл бүт мамлекет боюнча техника деңгээли алдыңкы саласындагы мейкиндик металл өндүрүш базасын жаратат. Түрдү жүргүзүүчү жак шериктиктин орун басар баш директору Дайлиан мындай деди. Планда 8-чи айдын этегинде орто сынак өндүрүшүн алып барабыз. Алюминий негизи төмөнкү агым керханасы катарында алюминий кесиби берекетин толугу менен кеңиртебиз. Көлөмдөшүп жана үйүрүлүшүп өнүгө Шинжан алюмин кесибинин жарангана алюмин өндүрүү үлгүсүнөн арылтып, көмүр электр, электролизделген алюмин жогору даражалуу алюминге иш кошуу сыяктуу толук жабык алкак кесип белесин калыптандырды. Санжы алюмин кесиби экологиясы күн сайын жакшыланып, Чыгыш Жоңгар электролизделген алюмин түшүм курбаты бүт Шинжандын 36%ын, бүт мамлекеттин 5.4% түзүп, жергиликтештирип айландыруу жана төп ичке иш кошууга таянып, жогору даражалуу алюминден түшүм жасоону токтоосуз өнүктүрдү. Учурда Шинжан Шинлүү алюмин кесиби чектүү шериктигинин 9 автоматтык өндүрүш линиясы бар күчү менен Орто Азия буйрутмаларын үлгүртүп жасап жаткан. Шериктиктин орун басар баш директору Дон Шаоми мындай деди. Ар жылы тижарат кирешесинин 3% изилдеп ачуу каржысына иштетип, кесип курулмасын сызыл кылдаштырдык. Орто Азия районунун климат жана курулуш ажатына каратмалуу, ан сайын ылайык келүүчү энергия үнөмдөтүүндөгү түшүндөрдү изилдеп ачабыз. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында экономиканы өнүктүрүүнүн күч салар түйүнүн чыныгы толук экономикасына коюуда бекем туруп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жуурулуштуруу багытында бекем туруу ортого коюлду. Шинжан алюминий кесибине ичкерлик иш кошууну бөсүү оозу кырып, кесипти негизги тип материал, куюу ээртүү, түргөктөөдөн жаңы энергия, электрон, Аалам иштери алюмин материалына карай жалпы беткей баскычка бет алуусун түртмөктөп, жаңдан гүлдөнгөн кесиптин желени күчалтып, желени торуктоосун бекем болгон материал түбү менен камдоодо. Борбордун экология чөйрөсүн коргоону көзөмөлдөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 6-чы айдын 6-чы күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи түркүмдөгү экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 28-чи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делоосунан 61 кабылдады. Түйүндү көөн бурулганы 2. Мунун ичинде 42 телефон аркылуу, 19 кат аркылуу келди. 61 делоодо Үрүмчү шаарыныкы 29, Эле Казак автоном областыныкы 5 болгон. Түйүндү көөн бурулганы 1. Санжы Хуйзу автоном обласынык

0: Болғаносу 10, қату керексіз заттан болғаносу 8, су болғаносу 5, топырақ болғаносу 1, башқа болғану 4 болған. 6 айдан 6 күніне чейін Борбордун 7 түркімдегі экология чөйрі қорғоны көзөмөлдөө группасынын автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калк арыздат маалымдоо делосу жалпы 28 түркүмдө 1464 жеткен. 102 делого түйүндүү көйүн бурулду. Мунун ичинде телефон аркылуу 1190, кат аркылуу 274 келген. Жогордагы арыздат маалымдоо делосу жергиликтин бүтүрүүсүнө берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрдөт.
1: Станциябыз кабары. 5 айдын 28 күнү Борбордун 7 экология чөйрө коргоо көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 19 түркүмдөгү карктын арыздат маалымдоо делосу 65 болуп, мында 3 дедо катыштуу белгилемелерге негиз жалпыга ашкерленбейт. Азыр тарап боюнча тарган түркүмдөгү карктын арыздат маалымдоо делосун бүтүрүүгө которуп берүү жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан өзгөртүүнү жарыялоо абалынын жадыбарын коомго жарыялады. Аталган жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөтүнүн тор жайтынан сураштырса болот.
0: Станциябыз кабары. 6 айдын 5 күнү автоном райондук парткомдун орун басар Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук агартуу сыноо орду, Шинжаң айыл чарба дашөөсү карамагындагы орто мектепке келип, 2026 жылдык жогору окуу жай сыноосуна дайындык көрүү абалын текшерип, сыноо иштери кызматкерлер менен көрүшүп алардан ал сурады. Ал мындай деп баса көрсөттү. Баш Шужи Ши Жинпиңдин агартуу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей изчил жүзөлөштүрүп, партия борбордук комитети Гоуяндын катыштуу орундаштырууларын астайдыл жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун талабы боюнча жоопкерчилик аркалоосун күчөтүп, жогору окуу жай сыноосу тейлөө камсыздоосун тыңгылыктуу жакшы иштеп, эң жогору өлчөм менен катаң талап, эң чыныгы иш-чаралар аркылуу көңүл коюп уюмдаштырып, мыкты орундаштырып, бүткүл райондун жогору окуу жай сыноосунун байсалдуу тартиптүү өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Автоном райондук агартуу сыноо ордунда Эркин Тунияз саясат үгүт түз баян бөлмөсүндө катыштуу тармактарга интернет түз баяндан пайдаланып саясат үгүтү, психикалык жетектөө сыяктууларды жакшы иштеп, көңүл жылытаар сыноо маанайын жаратууну табыштады. Ал дагы Шинжаң агартуу сыноосу маалыматташтыруунун актылуу көрүнүштө өз ара өтүшү өрүшүн көрүп, жогору окуу жай сыноосуна дайындык көрүү абалы жөнүндөгү докладты укту. Автоном райондук мамлекет агартуу сыноо иштери кол башчылык борборунда Эркин Тунияз жер жерлердин жогору окуу жай сыноосуна дайындык көрүү абалын видео аркылуу орундаштырды. Ал мындай деди: жогору окуу жай сыноосу мамлекеттин ишмерлерди тандап жетиштирүүсүнө, агартуунун калыс адилеттүүлүгүнө, сыноо берүүчүлөр жана анын үй бүлөсүндөгүлөрдүн керт башындык таламына барып такалат. Эл турмушуна татыштуу чоң иш. Тургуну жогору көтөрүп, жоопкерчиликти чыңдап, кызмат тартибин дагы бир демжиге таңдаштырып, көзөмөлдөп жетектөөнү күчөтүп, сыноо иштерин башкарууда эч кандай айырмалык болбоо, сыноо алып окуучу кабылдоодо эч кандай жазнымдык болбоо, коопсуздук окуясы көрүлбөөнү ишке ашыруу керек. Шинжаң айыл чарба дашөөсү карамагында орто мектеп сыноо түйүнүндө Эркин Тунияз акыл жөндөм жана киши колду коопсуздук текшерүү, беттен таанытуу жабдуусун жайгаштыруу жана анын жүрүшү абалын текшерип, сыноо майданынын жайгаштырылуу абалын көрүп, сыноо түйүнүндөгү ашканага кирип чөйрө тазалыгы, жабдуулардын жүрүшүүсү сыяктууларды текшерди. Ал мындай деди: сыноо иштери жумушунун калп нугун катаңдаштырып, комиссия окутуучуларын жана сыноо иштери кызматкерлерин тарбиялоону күчөйтүп, азык түлүк чийки материалдарын сатып алып сактоо, иш кошуу жумушу, аш тамак шайман идиштерин дезинфекциялоо, азык түлүктүн үлгүсүн калтыруу сыяктуу алкактардагы көзөмөлдөп текшерүүнү күчөйтүп, коопсуздукту бар күч менен кайтаруу керек. Эркин Тунияз мындай деп көрсөттү: сыноо майданын башкаруу түзүмүн жакшы жүзөлөштүрүп, сыноо кагазын сактап башкаруу, ташуу, өткөрүп берүүнүн бүт жумуш тартибин көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, киши колдуу сактануу, заттык буюм менен сактануу, техникалык арга менен сактануу чараларын колдонуп, сыноого жатыштуу чөйрөнү тазартып, сыноого катыштуу көз будуруу сыяктуу законго кайчы кылмыштуу жоруктарга катаң сокку берүү керек. Сыноо берүүчүлөрдү борбор кылууда бекем туруп, суу, электр менен камдоо, каттоо кабарлашуу, тамак жатак коопсуздугу, дарылоо саламаттыкты сактоо, аба ырайы тейлөөсү, чуулдак доошту жөнгө салуу сыяктуу жактардагы универсал тейлөө камсыздоосун бүрөнчөй пландап, майып сыноо берүүчүлөргө жардам берип, сүйөмөлдөө, кайрымдуулук менен сыноого жеткирүү, ысык өтүп калуудан коргонуу дайындыгын жакшы иштеп, сыноо берген окуучуларды көөн коюп, мээр, махабат менен жалпы жактуу тейлөө менен камдоо керек. Сыноо түйүнү сыноо майданынын айланасындагы чөйрө бүтүндөрү коопсуздук көмүскө кырсыктарын тереңдей сыдырата текшерип, чукул абалга тең тайлаштыруу дайындыгын жакшы иштеп, чукул тең тайлаштыруу алдын долбоорун жакшыртып, тармактардын шайкешүүсүн күчөтүп, бир жаңсыл кылуу жумуш тартибин ичкелештирип, түрдүү күтүү

0: Түз абалдарды биринчи убакытта бир жаңсыл кылууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Ошону менен катар кийинки арымдагы сыноо кагазын текшерүү, каалоо толтуруу, кабылдоо сыяктуу кызматтарды алдын ала жакшы пландоо керек. Жулифан катышты.
1: Аптынам районусунун жер жерлери ар кайсы тармактар тыгыз шайкешип бүткүчү менен калың сыноо берүүчү окуучуларга коопсуз, тынч, камсыз сыноо чөйрөсүн жаратып берди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Көйтөн шаардык шаар башкаруу идарасы, шаар башкаруу чоң отряди, шаар кебетесин башкарып тизгиндөө жана ызы чууну жөнгө салуу эки чоң түйүнгө үйрүлүп, сыноо түйүндөрүнүн айланасындагы курулуш иштөө, көчө боюндагы дүкөндөр, аш тамак, суусундук дүкөндөрү, көчмө жайма соодагерлери сыяктуу кыжыгуучу башатын көзөмөлдөп башкарууну күч алтып, курулуш майданында белгилемеге кайчы курулуш иштөө, соодагерлер кыйкырып кырдар чакыруу, үстү ачык, көңүл ачуу сорундары элдин тынчын алуу сыяктуу жоруктарга катаан тыюу салды. Көйтөн шаардык шаар башкаруу чоң отрядынын орун басары, чоң отряд башчысы Шинжин Жиян мындай деди. Эң нактуу иш чара эң сапаттуу тейлөө менен жогору окуу жай сыноосун бүткүчүбүз менен кайтарып, калың сыноо берүүчү окуучуларга тынч, таза сыноо чөйрөсүн жаратып беребиз. Калың сыноо берүүчү окуучулардын жатак чөйрөсүнүн коопсуздугу, тазаргы, жай баракаттуулугун камсыздоо үчүн Кулжаш шаардык оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору жалпылык сараматтыкты сактоону көзөмөлдөө борбору жогору окуу жай сыноосунун сыноо түйүндөр айланасындагы жатак сорундарын атайын текшерүүнү баштап, конок сарай кызматы менен алектенүүчүлөрдүн ден соолук күбөлүгү менен жумуш ордуна чыгуу, кездеме буюмдары жыюу кампасын калыптуу орундаштыруу жана иштетүү, тазароо, дезинфекциялап бактерия жоюу жана жалпылык колдонуучу идиштер, бир конокко бир алмаштыруу, дезинфекциялап бактерия жоюу түзүмүн түзөлүштүрүү абалын түйүндү текшерди. Кулжа шаардык оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору жалпылык сараматтыкты сактоону көзөмөлдөө борду көзөмөлдөө бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Ван Гуанчен мындай деди. Нак майданда текшерип чыккан конок сарайдын тазалык маселесине карата конок сарайдан дароо түзөтүүнү талап кылып, сыноо мезгилинде тынч жайбаракат чөйрө орусуна кепилдик кылдык. Шихо шаары 130-тан ашуун вайымай ташуучуларды уюмдаштырып, мээримдүүлүк сыноону коргоо ыктыярдуу тейлөө отрядын куруп, бүт шаардагы ар кайсы сыноо түйүндөрүндө кыдырып, текшерүүнү кулаш жайдырып, капсынан көрүлгөн абалдарга ар убакыт тең тайлаштырды. Вайымай жеткирүүчү Дуфу мындай деди. Биз Шихунун чоң кичик көчөлөрүндө жыл бою чапкылап жол абалына бышыкпыз. Жакын жол бизге анык, сыноо берүүчү окуучулар күбөлүгүн унутуп калса же окуу материалдары кем болуп калса ар убакыт бизди тоссо болот. Аксыз тез жардам беребиз. Токсун ооданы бүт оодандагы 336 такси, 53 көчө автобусту чогултуп, мээримдүүлүк сыноого жеткирүү кошунун уюмдап куруп, жогору окуу жай сыноосунун сапарга чыгуу камсыздоо кызматын бүт күчү менен жакшы деди. Токсун оодандык каттоо ташымал идарасы партия группасынын орун басары шуучуси, идара башчысы Амутжан Мамат оодан чөлкөмдөгү ар кайсы сыноо түйүндөрү, мектеп, тургундар тилке районунда бирдей туруктуу автоунаага олтуруу түйүнүн орундаштырганын, сыноо берүүчү окуучулар сыноого дайындалуу күбөлүгү менен аксыз олтурса боло турганын тааныштырып мындай деди. Аптоуна коопсуздугу тейлөө сапаты өткөрүүн катаан кармап, ар түрдүү камсыздоо иш чараларын ишкелештирип, көңүл жылтар, камсыз, жайбаракат каттоо тейлөөсү менен жогору окуу жай сыноосун коргойбуз.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми көп тарап коргоого алып, Ансого карай камсыз сапарын баштады деген темадагы Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Бир жылда бир ирээтке жогору окуу жай сыноосу жетип келип, Шинжаңдын жер жерлери бир өңчөй пландап биргелешип аракеттенип, бүт эл катышып ичкелештирилген жылуу күйүмдүү тейлөө аркылуу миңдеген окуучулардын аңсоосун кубалуу жолун коргоду. Жогору окуу жай сыноосун камсыздоодо таалуу жери ичкеликте, зарылы көңүл жылытууда, сыноо майданы сыртында шаңдуу салтанат болбойт, тек үн тынсыз кайтаруу гана бар. Ар кайсы кызмат функциялуу тармактары чараны төп жолго коюп, сыноо майданы айланасында кызы чууну катаан тизгиндеп, сыноо берүүчүлөрдүн тамак жатак тазалыгын катаан текшерип, сыноо берүүчүлөрдүн сыноого дайындык көрүүдөгү ар түрдүү тоскоолдуктарды ичкелештирип жөнгө салып тазалады. Ар түрдүү коомдук күчтөр иштиктүү ыктап, ыктыярчылар вайма жеткирүүчүлөр сыноо берүүчүлөрдү коргоочуларга айланып, чукул абалга тең тайлаштыруп камсыздоо кыскалыгын толуктап, элге оңтойлуулук жаратып сыноо берүүчүлөргө жардам берүүдөй көңүл жылытар көпүрө салышты. Төп, ичке өкмөт иштери камсыз тоосунан кеңири көп кайнардуу коомдук жардамга чейин бүт өлкөмдө биргелешип аракеттенип мыкты кайтаруу күчүн чогултуп шаардагы ызы чууну жоготуп Бейпил жогору окуу жайы сыноосун коргоого алды.

0: Бул жанжактылуу строолук сыноо майданын коргоо иш чарасы сыноо берүүчүлөргө болгон жылуу коргоо болуп эле калбай, шаардын жылуулугу жана гуманитардык мээр махабаттын жандуу бейнелөөсү саналат. Сыноо берүүчүлөрдүн салмактуу болуп үйрөнгөнүн чыгарып, ишеничтүү түрдө өкүнүчсүз жаштык жооп кагазын тапшыруусун тилейбиз. Жаштар кайраттангыла.
1: Быйылдан бери Бингтондун жер жерлери соодагер чакырып, каржы киргизүү эпкинин арттырып, сапаттуу түрлөрдү төп орун алдырып, кесип өнүгүү негизин сызылып бекемдеди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 6-айдын 2-күнү Бингтон 5-ши, Шуанхэ экономика техникалык ачуу өнүктүр району соодагер чакырып, каржы киргизүү түрлөрүнө чордондуу кол коюшу аземин өткөрдү. Бул жолку кол коюшуда жалпы 9 түр орун алды. Бул түстүү металга төп тереңде иш кошуу, жаңы энергия, жаңы материал, эсептөө курбаты экономикасы, байлык айдануусунан пайдалануу сыяктуу сараларды өз ичине алып, жалпы салынмасы 10 миллиард 227 миллион юанга жетти. Түрлөр бүтүп иштетүүгө кириштирилгенден кийин жылдык жалпы түшүм наркы 21 миллиард юандан ашып, жаңдан миңден ашуун жумуштандыруу жумуш ордун көбөйтүүсү күтүлүүдө. Биринчи болуп 5-ши Шуанхэ шаарынан орун алган түстүү металл эртүү керханасы катары Чонгжин, Голиен, Шинжаң түстүү металл чектүү шериктигинин баш директору Вижиго мындай билдирди. Шуанхэ шаарынын районун артыкчылыгы абдан көрүнүктүү. Алатоо боозу менен коңшу, каттоосу дагы абдан өнүккөн, калың жаңы энергия артыкчылыгына ээ. Алдыдагы 2.5 жыл ичинде 6 миллиард юан каржы салып, Шуанхэ шаарынын экономика өнүгүүсүнө өбөлгө болууну пландадык. Жакында Бингтон 4-ши Көктараш шаары тунгуч кезектүү био кесибинин жогору сапатта өнүгүүсү алмаштыруу тааныштыруу жыйыны жеңиштүү өттү. Бул жолку кыймылда жалпы 4 түргө кол коюшуп, жалпы салынмасы 2 миллиард 60 миллион юанга жетти. Кол коюшкан түр био ачтуу, био жасоочулук сыяктуу түйүндүү сараларды бекем кармап, кесип челеси кыскарыгын төп толуктап, алсыз алкакты толуктап күчөтөт. Орун алгандан кийин кесип жайгаштыруусун сызыл кылдаштырып, кесипте түртмөктөнү жалаң түйүн таракайынан топтук шайкешүүгө карай өзгөртүп, жергилик үчүн 10 миллиард даражалуу био кесип үрүн жаратуу негизин бекемдейт. Шинжаң Чылин жаңы материал чектүү шериктигинин баш директору Тэнжауго мындай деди. Биз негизинен бул жердин тейлүү артыкчылыгы, өздүк нарк артыкчылыгына көзүбүз түштү. Түйүр орун алгандан кийин ар түрдүү кызматтардын чылыштоосун башымдатып, эң тез тездик, эң жакшы сапат аркылуу курулушту куруп, тез эле салынма берекетин көрсөтөт. Бингтон 12-ши Сэмпинг дыйканчылык майданына жайгашкан Шинжаң кургактык порт эл аралык машина электр кесип бакчасы учурда быйылкы баардык соодагер чакыруу милдетин бүтүрүп, жалпы 100-ден ашуун керхананы орнатууга электирди. Бул машина электр жабдуусу, кен жабдуусу, нефит химия өнөр жай жабдуусу, айыл чарба машинасы сыяктуу сараларды камтыйт. Ошону менен бирге Бакча району машина электр түшүмдөрүн сатуу базасы, чек араттаган товар соода өрүш сыяктуу телегелешкен түрлөрдү тез жайгаштырып, керхананын чет элдеги сатуу жолун кеңиртүүсүнө жан жактыруу жардам берип жүрөйт. Шинжаң кургактык порт эл аралык машина электр кесип бакчасы соодагер чакыруу баш көзөмөлдөөчүсү Хурунхуй мындай билдирди. Кесип бакчасы алды дүкөн, арты завод, алды дүкөн, арты кампа тижарат үлгүсү аркылуу керханалардын өндүрүш, запас сактоо жана көзөмөлдөп сатуудай толук желелүү үлгүсүн жаратууга өбөлгө болот. Биз керханалардын зат жүгүртүү ташымал өздүк наркын төмөндөтүп, өндүрүш берекетин өстүрүп, райондун жаң артуу уюлун жетиштирүүсүнө жардам беребиз.
0: 4-айдын акырына чейин соода өнөр жай банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси жалпыга нарттуу чакан майда карыз акча калдык суммасы 42 миллиард 508 миллион юанга жетип, жыл башына салыштырганда 9 миллиард 193 миллион юан артып, 56 миң чакан майда керканага нарт жеткирди. Эми кабардан угуңуздар. Жакында Шинжаң лоңшин кагаздан жасалган буюмдарды оромолоо чектүү жооптуулук шериктиги жаңыдан келген жөрмө машинасын тескеп сынап жатты. Бул шериктик болсо, атайы кагаз тактай, чийки кагаз өндүрүүчү автоном райондун кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн, жаңылык жаратуучул орто чакан керканасы болуп, быйылдан бери буйрутма мөлчөрү уландуу жогорулап, өндүрүш курбатын кеңиртүүгө чукул ажаттуу болду. Бирок, айландыруучу каржы тартыш болгондуктан ошону менен соода өнөр жай банкеси үрүмчү бөлүмчө банкесине карыз акчага өтүнүч берди. Шериктиктин баш директору Ли Жэншин банкке эй карқана тез карызды түшүмү аркылуу тек 4 күндө эле шериктикти ишенимдүү карыз акча менен тез камдап, каржы кыйын болуу маселесин чечкенин тааныштырып мындай деди.

0: Ан сайын энергия үнөмдөй турган, ан сайын акыл жөндөмдүү басуу жана иш кошуу жабдууларын киргизүүгө иштетебиз. Ошондой эле бир бөлүк өндүрүш линияларына карата автоматташтырып, даражасын өстүрүп өзгөртүү алып бардык. Бул каржы айландыруу басымыбызды зор даражада жеңилдетти. Жалпы анартуу чакан майда карыз акча болсо, банкке кесиби акча мамиле аппараттарынын чакан майда карканаларга таратуучу бир соодагерге ишенимдүүлүк ыйгаруу жалпы суммасы 10 миллион жана андан төмөн болгон карыз акча болуп, негиздүү алардын өндүрүш тижарат кыймылдарын колдоого иштетилет. Соода Өнөр Жай банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси, жалпы анартуу акча мамиле иштери бөлүмү, шаар айылдарды гүлдөндүрүү ишканасынын баш директору Чың Сяошин мындай деди. Тижарат тез карызы, күрө тез карызы, карқана тез карызы, кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңылык жаратуучул карызы сыяктуу тордогу жалпыган арттуу акча мамиле түшүмдөрүн алып чыгып, илим техникада жаңылык жаратуу тибиндеги чакан майда карканаларды колдоо эпкинин арттырдык.
1: Шаардын айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуу карканалары техниканы жакшылоо, өндүрүш линиясынын даражасын өстүрүү жана жабдууну жаңылап, оордун алдыруну сызылжылыштатып, кесип сапатын өстүрүү, өндүрүш жөндөмүн берекетин ашыруу, жашыл коромжуну төмөндөтүүнү тутка кылып, өзгөчө айыл чарба кесибин зоройтуп күчтөндүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң Шаожиньо азык-түлүк жарнак чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде бүтүндөй жапжаңы бактериясыз муздак сактоо багы толук автоматтык өндүрүш линиясы жабдууну тескеп сыноо баскычына кирди. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин бутылка жасоо өндүрүшү, заттык материалды бутылкага куюу, оозун жабуу, даяр түшүмдү сандыкка салуу бүт барышы бир толукташтырган жумушту ишке ашырды. Цехтин мудуру Машу жөрөлгөлүү өндүрүш линиясына салыштырганда жаңы өндүрүш линиясынын берекет кубаты зор даражада жогорулаганын тааныштырып мындай деди. Тегиндеки эски жабдуу 2 күндө тек 3000 жашыкты өндүрө алат эле. Жаңы өндүрүш линиясы иштетүүгө кириштирилгенден кийин ар күнү 60000 жашыкты өндүрүп, керхананын базар атаандашы үчүн дагы бир демжи өстүрдү. Керханаларга пайда жеткирүү, нарп жеткирүү саясатына сөнүп, Санжы обласы ачтык май кесибинде баштаган керхана Ихай Санжы ачтык май Өнөр Жай чектүү шериктиги да техника даражасын өстүрүүнү, өзгөртүүнү басым түртмөктөдө. Керхананын кылдаттап айыруу цехи кылдаттап айырып алып сасык чытты кетирүү жумуш баскычында ысык алмаштыруу системасын жаңырап өзгөртүүрү алдыга чан аякташуу баскычына кирди. Кылдаттап айыруу цехинин жооптуусу Каулан кабарчыга. Түргө 3 миллион юан карыз салынганын, ушулайда иштетүүгө кириштирилип, ар жылы табигый газ иштетүү мөлчөрүн божомолу менен 200000 куб метр айланасында төмөндөтөөрүн айтып мындай деди. Цехтин мурдагы эски жабдууларын эргетип таштадык. Бул жолку өзгөртүүдө электр иштетүү мөлчөрүн ашырбай, ысык алмаштыруу берекетин өстүрүү аркылуу жылына 60 тонна булганды зат аз кое берилет. Азырга чейин Санжы шаарында айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу керканасы 135ге жетти. Бул ачтык май, кызылмылык, сүт түшүмдөрү, мөмө жашылча суусундук, күрүч, ун түшүмдөрү сыяктууларды өз ичине алат. Көлөмдүн жогорку Өнөр Жай айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө иш кошуу кесиби жана азык-түлүк жасоочулук жалпы түшүмдүн аркы 10 миллиард 492 миллион юанга жетип, бүт Шинжаңда алдыңкы катарда турду.
0: Учурда автоном районубуздун жер жерлериндеги ак өрүк чие сыяктуу өзгөчө мөмөлөр куйругулашпышып жашаң бойдон базарга салынды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Ак суу аймагындагы ак өрүк бышып базарга салынуу мезгилин утурлап алды. Өстүрүүчү түтүндөр өрүк багында өрүгүзүп жашаң ак өрүктөрдү жашикке салып оромолоп бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөттү. Ак өрүктүн кабыгы жука ширеси көп, сактоо кыйын, ошондой эле ташмалдоо убакыт берекетине болгон талап абдан жогору болуудай өзгөчөлүгүнө карап. Аксуу Хунчипо учак жай жүк ташмал камсыздоо иш чарасын ичкелештирип, жашаң мөмөнүн сонундаамын эң зор даражада сактап, мөмөнүн ташмалдоодо бузулуусун азайтты. Аксуу Хунчипо учак жай аба жол линиясы базарды ачып өнүктүрүү негизги башкаруучусу Ютен кабарчыга мындай деди. Ар күнкү ак суунун ак өрүгүнүн порттон чыгуу мөлчөрү божомол менен 15 тонна айланасында. Биз эртелеп аба жол шериктиги менен кампа ордун чиркештирип, жашаң мөмөнү тез Шинжаңдан чыгарып, Вухан, Ханжоу, ошондой эле Гуанжоу, Шанхай сыяктуу ар кайсы чоң шаарларга ташмалдайбыз. Кашкар аймагындагы 30 000 модон ашуун чие дагы куйругулаш бышып базарга салынды. Жергиликтүү топурак жана климат шартына сүйөнүп, Кашкар аймагы чие өстүрүүнү күчөп, өнүктүрүп, дыйкандардын кирешесин ашыруу жолун кеңиртти. Өлчөмдү өстүрүүнүн шарапатында чиенин даамына даам кошулуп, керектөөчүлөрдүн кызуу жактыруусуна ээ болду. Кашкар шаары Назарбах шаарчасы чие өстүрүү түтүнү Адила Аблажан мындай деди. Биздин 3 мо чие багыбыз бар. Шаарчалык өкмөт техникалык жактан жетектеп, сатуу жолун ачып, чиенин өсүүсү барган сайын жакшыланып, кирешебиз жыл сайын жакшыланууда. Байян шаары ынтымак дыйканчылык майданынын жабдылуу терүү үзүү чоң ылымта бастырмасында кып-кызыл толгон чиелер бутактарга толуп, мөмө эти толуп, мөмө жыты аңкып, көптөгөн саякатчылар атагын угуп келип, коюу мөмөлүү бактар алып пышкан чиелерди терип, жашаң мөмөлөрдү жешти. Тергери келген шаар тургуну Жан Юру мындай деди: "Бул жердин мөмөсү жашаң ары жегиликтүү экен. Терүү сезинүүсү абдан жакшы болду. Терүүнүн кубанычын туюнуп эле калбай, элет көркүн сезин алабыз. Абдан сүйүндүк." Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
1: Хотен, Тяньшан кезинде жергиликтеги тургундар жагынан кептер көчөсү деп аталган. Бейжиндин Шинжанга нишандуу жардам берүүсүнүн колдоосунда бүрөнчөй жоспордоо жана куруу аркылуу бул жер мамлекеттик 4 А даражалуу көрк районуна айланган. Тургундардын турмуш өрүсүн жакшыртып эле калбай, дагы кирешесин арттыруу жолун кеңирткен. Эми кабардан угасыздар. Хотен Тяньшанга кирип барганда өзгөчө тургундар конушу ийин тиреп тыгыз салынып, түрдүү өзгөчө түшүм жана кол өнөр буюмдар өзүн жоосунарат. Бул жер аш тамак суусундук, элдик конулго, саякат сүрөтү, заттык эмес маданият мурасты туюну сыяктуу көп түрдүү кесип турпаты чогуруп, саякатчылар булардын арасында акырын сейилдеп жүрүп, жергиликтин салтанасын сезинишет. Быйылдан бери Тяньшан көрк районунун күтүп алган саякатчы мөлчөрү 724 000 киши иреттен ашып, саякат кирешеси 39 миллион 820 000 юанга жеткен. Фучендик саякатчы Лин Чжиншин мындай деди: "Бул байрак шаар көчө көрүнүшү ичинде акырын сейилдеп жүргөндө байрак түз байракы жытка ээ курулуш тараптан кооз экен. Мен көптөгөн сүрөт тартып алдым. 10 жылдын алдында Хотен Тяньшан көчө жору тар. Булганган суулар чар тарапка агып турган. 2016 жылы Бейжин шаары Шинжанга нишандуу жардам берүү карчысынан 150 миллион юан карчы сарып, Хотен Тяньшанды өзгөртүү курулушун баштаган. Курулуш бир көчөгө бир жоспор, бир түтүнгө бир долбоор түшүнүгү боюнча көөнөсүн көөнөдөй ремонттоп өзгөрткөн жалпы курулуш аянты болжол менен 420 000 чарчы метр келип, 3000 түтүн тургунга нарып жеткирген. Оул Али кичинесинен тартып эле Тяньшанда чоңойгон. 2020 жылы өзгөртүү курулушу бүткөндөн кийин анын көөнү үйү жапжаңы түскө кирип, ал үйүнүн биринчи кабатын элдик конолго кылып ачты. Ал мындай деди: "Жол кеңирип, суу, электр, газ жалганды, чөйрөсү жакшыланып, саякатчылар көбөйүп, кирешебиз артты." Жакынкы 2 жылда Бейжин шаардык Шинжанга нишандуу жардам берүү Хотен кол башчылык штабынын колдоосунда Тяньшанды Чүйгүн Даамдар көчөсү жана Роза Гүл көчөсү, Чатыр көчөсү сыяктуу 6 өзгөчө көчө жору жана 30 Ванхонг Дака түйүнүн жаратып, музыкалдуу ресторан, кофехана, китепкана сыяктуу тыныгуу көңүл ачуу майдан сооронун киргизген. Бейжин шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадры Машвай мындай деди: "Тяньшандын тарыхы маданият көрөңгөсүн терең казып, заттык эмес маданият мурас устаканасы үйрө, чөкмөгөн кайда туюну сарайы, элге оңтойлу тейлөө сыяктуу терегелешкен жабдууларды жаратууга өлгү болуп, Шинжанга төп нышандуу жардам берүү иш чаралар аркылуу жергиликтин маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп, даражасын ашыруу, карыктын кирешесин арттырууну ишке ашырабыз."
2: Көркөм жумго сапары.
0: Акыл жөндөмдүү башкарып коргоо жабдуу менен район аттаган биргелешип сактануу механизмине сөөнүп, Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый корук району, Бөксө Тоо экологиялык коопсуздук алканын сызыл бекемдеп, Бөксө Тоодогу бардык жаныбарларды жакшы кайтарды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жакында Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый коруктун ортосуна жайгашкан Шинжаң таарым ойпотуна айланган жайыт экологиясын күзөтүп, изилдөө пункти түрү тастыкталды. Корук башкаруу идарасынын кадры Дин Жоңвей кабарчыга мындай деди: "Пункт курулгандан кийин мамлекет ичи сыртындагы окшош түрдөгү экологияны системалуу узак күзөтүүдөгү сандуу маалымат бөскөлүгүн толуктап, чөлдөшүүнү жөнгө салуу, жаныбарлардын көп түрдүүлүгүн коргоону илимий тирек менен камдайт. Бул экологияны системалуу күзөтүү пунктун куруу аркылуу климат суунун ар түрдүү өзгөрүүсү жана аракет абалы. Экология системасы сандуу маалыматынын ан сайын төп, ан сайын жалпы беткей болуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Биз Бейжин токойчулук ташөөсү менен кызматташып, жетишкендиктерди ортоктошуп, Түштүк Шинжаңдын чөлдөшүүнү жөнгө салуусун стратегиялык тирек менен камдайбыз. Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый корук районунун жалпы аянты 45 000 чарчы километр, деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4580 метр келет. Жапайы топоз, Шезаң жапайы эшеги, Шезаң бөкөнү сыяктуу 338

0: негиз түрдүү баалуу сейрек кезиге турган тукум курт болууга таяган жапайы өсүмдүк айбанаттар. Баалуу сейрек кезиге турган бөксөтөө жапайы өсүмдүк айбанаттар ген кампасы эсептелет. Мурда бийик, суук, чет, алыс, катуу, оңтойсуз болуп башкарып коргоо кызматынын адам күчүнө таянып жөөжүрүү, автоунаага сөөнүп кыдырып текшерип, шаарды жапалуу берекети жогору болбогон. Жакынкы жылдардан бери мамлекеттин экологияны коргоо саясаты жана каржысынын күч сала колдоосунда Корук район илим техника салынмасын сызыл арттырып, бир түркүм акыл жөндөмдөшкөн күзөтүү башкарып коргоо жабдууларын куйругулаш курду. Корук районунун башкаруу идарасы үгүт тарбия бөлүмүнүн башчысы Шаң Пың мындай тааныштырды. Биздин азыркы асман жерди бир туркулаштырып күзөтүү өрүшүбүз корукка кирген кишилер автоунааларды башкарып тизгиндөөнү күчөтүп эле калбай, корук ичиндеги жаныбарлардын көп түрдүүлүгүн коргоо, ошондой эле кээ бир негизги климат, суунун ар түрдүү өзгөрүшү жана аракет абалы, топурак сандуу маалыматын күзөттүк жана эстеликке алдык.
1: Быйыл жыл башынан азырга чейин 90 ооданы 6 картандарга тамакта жардам берүү үлгү көрсөтүү түйүнүн жаратып, картандардын тамак жасоосу кыйын, тамактануудан кабатыр болуу маселесин чечти. Эми бул жөнүндө кабарбастары. 6 айдын 5 күнү түшкү саат 1:00 ашканда 90 ооданы Кол Бойы айылы Кол Бойы кыштагынын тамактанууга жардам берүү түйүнүндө картандар арт артынан тамактанууга келип, бир нече түсү, даамы бар толук куурмалар үстөлгө чыкканда жыты мурунга келип турду. Дагы ысык боосу чыгып турган полоо менен лагман картандарга үйдүн даамын сезиндирди. Кол Бойы кыштагынын кыштак тургуну Билал Кожа мындай деди: тамактардын даамы таттуу, тейлөө дагы өтө жакшы. Өкмөттүн бизге камкордук кылганына аябай рахмат. Быйыл 5 айдан бери 90 оодандык эл өкмөтү бүт оодан чөлкөмүндө жашы улуу жалгыз бой картандар, төмөн турмуш кепелети, жөндөмүнөн айрылган үйдө жалгыз калган картандар сыяктууларды сыдырата текшерип, иргеп тандап, тамактануучу картандарга аракет турпаттагы эсептептерин туруксуп, 6 тамактанууга жардам берүү үлгү көрсөтүү түйүнү, 38 адаттагы тамактанууга жардам берүү түйүнү ордун биринчи пландап жайгаштырып, ар күнү бекитилген түйүн ашкана кошулган өзгөчө картандарга үйүнө тамак жеткирип берүүдөй түргө бөлүп, камсыздоо тейлөө үлгүсүн жайылтты. Учурда 6 үлгү көрсөтүү түйүнү жалпы текшерип бекиткен туруктуу тамактануу объекти 210 киши, шартка толумдуу экономика кыйынчылыгы бар картандар айына ар бир киши 150 юандык тамакка жардам туруктама жардам акчасынан баарланат. 90 ооданы Кол Бойы айылдык эл өкмөтүнүн орун басары айыл башчысы Адилагүл Абдырусул мындай деди: биз картандарды өзү от жакпай эле ысык тамак жеялуу, таза кадыржан тамактана алуу мүмкүндүгүнө ээ кылсак дейбиз. Кийин биз уландуу картандар чагылдырганга негиз куурмаларды теңшеп, көпчүлүктү ансайын кадыржан тамактандырабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Жай киргенден кийинки Алтай Кум таш жолунун көркү өзгөчө кооз болуп, мамлекеттин жер жерлеринде өз автоуна айдап көрктөн үзүр алып саякаттоого келген көптөгөн саякатчыларды утурлап алды. Эми кабардан угасыздар. Бул убакыттарда Алтай Кум таш жолунда автоуна агымы тартиптүү болуп, саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Таш жол боюндагы көрктөн үзүр алуу түйүнүндө саякатчылар дака кылып, жайбаракат сейилдеп ойноп, фотоаппараты менен кооз көрүнүштөрдү эстеликке алды. Бейжиндик саякатчы Жаован Ши мындай деди: өзүбүз автоуна айдап Алтай Кум таш жолуна келип, бир күндө 4 мезгилди туюндук. Бизге абдан романтик сезилди. Ар бир боордоштун Шинжанга, Алтайга көптөп келип, бул жердин маанайын чогуу сезинүүсүн үмүт кылабыз. Алтай Кум таш жолунун нукура адепки экология жаратылыштык көркү бар. Саякат телегелешкен жабдуулары дагы барган сайын жакшыланууда. Ар кайсы көрктөн үзүр алуу түйүндөрүндө дагы чүйгүн даам, маданият жаратмандык буюмдар, өзгөчө колдо жасалган буюмдар, чакан базары бар. Жер жерлердин саякатчылары келсе сапары текке кетпейт. Чүйгүн даам жаймасын ачкан тижаратчы Түтүн Эскат Бакытбек мындай деди: негизинен поло, кебеп, чачке сорпосу, жүгөрү өзгөчө даамдарын сатабыз. Бүгүнкү күндө кырдарлар кайнары туруктуу болуп, кирешебиз дагы жакшы. Жер жерлердин саякатчыларын көңүл коюп жакшы күтөбүз. Көпчүлүктүн көркөм Шинжанга келип конок болуп кетүүсүн каршы алабыз. Статистикага караганда быйыл жыл башынан азырга чейин Алтай Кум таш жолунда каттаган автоунаанын саны 42800 жетип, саякаттап келгендердин саны 155000 адам ирээтке жеткен.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 6 айдын 6 күнүнө чейин Жунго нефти таарым нефт таласынын 2026 жылы жалпы тараткан жашыл электри 1 миллиард 105 миллион киловатт саатка жетип, өлчөмдүү көмүргө сындырганда 330 миң тоннага жетип, 860 миң тонна көмүрдү кошкуч кырына аз кое берген.
0: 6-айдын 5-күнү 2026-жылдын

0: автоном район içinde ишайке ишүү бең туан менен жергилик чогулушуу жана тарбагатай аймагы жумушчулар уюшмасы мөрөйү атайын майдан кызматчы кабылдоо чогулушу Шехул шаарында өттү. 177 керкана 1556 жумуш ордун алып келип 1109 адам нак майдан жумуштануу максатына жетишти.
1: 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап чыгыш аба жолу Бейжин, Даашиң, Алтай, Шөөдөө учак жайына ар күнү тике учуу аба жолу линиясын ачат. Эми бүт Шинжанда 16 шаарынын аба ырайынын алдын маалыматы катыстары. Үрүмчү тарабынан турат абанын температурасы 20-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтай тарабынан кийин ачылат абанын температурасы 17-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп кийин бүркүрөт абанын температурасы 18-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жайт абанын температурасы 17-23 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Бортарада азыраак жаан жаап кийин бүркүрөт абанын температурасы 20-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайдар абалтан турат абанын температурасы 22-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтундар абалтан турат абанын температурасы 21-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйхансадар абалтан турат абанын температурасы 20-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Санжыдар абалтан турат абанын температурасы 20-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулдар абалтан турат абанын температурасы 17-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Турпандар абалтан турат абанын температурасы 26-39 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Корладар абалтан турат абанын температурасы 24-38 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Аксууда күн бүркөлүп кийин абалтан турат абанын температурасы 21-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артыштар абалтан кийин азыраак жаан жаайт абанын температурасы 20-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаайт абанын температурасы 19-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жаайт абанын температурасы 19-20 Цельсий градус айланасында жылуу болот, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматы уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Абдымежит Муса, Мамет Урдапыш. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Радикторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын. Жооп радиктору Мамет Эмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ар улут элдин ырларынан угасыздар.

катмар бөлүмчө доктурканалар эмдөө курбаты жетпей турган ноокастарга туш келсе борбор аркылуу одон даражалуу доктурканаларга төтөп жөткөзсө болот. Одон даражалуу доктурканалар абалы оор татаал ноокастарды борбор аркылуу жогору даражалуу доктурканалар менен тезден чиркештирүүсүнө болот. Абдымырыондук саламаттык сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттыкты сактоо ден соолук башкармасынын орун басар башчысы Ло Йонг тааныштырып, борбор курулгандан кийин дарылоо орток толкусуна мүчө ар кайсы орундар орнаштырууну биргелки угуп түзүм жагынан даражага бөлүп мүнөздөп дарылоону жолун шыдырлаштырат. Калкты акырындатып кичик ооруларды негизги катмарда чоң ооруларды доктурканада дарылатууга саламаттыгын калыбына келтирүүдө негизги катмарга кайтууга көндүрөт. Оодан чөлкөмдөгү оору көрүү берекетин токтоосуз жогорулатат деди. Калайык калк үчүн алганда оору көрсөтүүдө эң төтө болгон сезими дагы да оңтойлуу болгондугунда борбор бүт ооданда ар кайсы доктурканалардын бөлүмчө доктурканалардын керебет жана адис номурун алууну бирең жой орундаштырат. Доктурканага жатууга туура келсе борбор оодан айыл эки даражалуу доктурканалардын керебет ордун шайкештерге жардамдашып маалында кабылдап эмделүүгө кепелеттик кылат. Адистер оору көрүүгө туура келсе борбор номур кайранын бир туташ жоспорлоп алдын ала келиш шайкештирүүгө жардамдаштырып өзү номур алууну талашпаса да болот. Ноокас айыл шаарчылык саламаттыкты сактоо ордунан оодан даражалуу доктурканага жөткөлүп эмделүүгө туура келсе кайра номур алуунун кайра текшерилүүнүн кереги жок. Борбор алдын ала орундаштырат. Оор абалы туруктуу айыл шаарча доктурканаларына түшүрүлүп эмделүүгө туура келе турган ноокастар үчүн айтканда борбордук дарылоо жана ден соолукту калыбына келтирүү долбоорун негизги катмар доктурканаларына жолдойт. Керек болгондо оодан даражалуу дарылоо күтүү уюмдарын төмөнкөтүшүп жетекчилик кылууга шайкештирип дарылоо үзүлүп калбоосуна ден соолугун калыбына келтирүүсүнө кепелеттик кылат. Борбор арналуу кызматкерлерди шайкештирип 24 саат ичинде чукул абалга тең тайлаштырууга дайын турат. Чукуллук кооптуу оор ноокастар борбор аркылуу жогору даражалуу доктурканалардын шыдыр жолу менен тез эле шайкештирилүүсүнө ээ болот. Ошондой эле калайык калктын дарылоо камсыздандыруусун башка жерде эстелик алуу расмиятын бүтүрүүгө жардамдашып катыштуу саясаттарды үгүттөп калайык калк эмделгенде дагы да түшүнүктүү дагы да камсыз болуусуна мүмкүндүк жаратат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу түрмөгүбүздө Абдымыренибиз тыгыз тибиндеги оодан чөлкөмдү дарылоо толкуу оору мүнөздөө боюнча которуп оору мүнөздөө тейлеп борбор курулушун бачымдатууда деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет жок.

Ушы тин абон терминалы 6.0 кошулган нускасы алга умтулууга күч жыйнады. Акпарат бөлүктөрү уланды кеңиртилип 18 каналда тартымдуу берүүлөр жарыкка чыгып, кызы түйүн маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө жүрөк кокусунан токтоп калса, эң алды менен кандай чукул куткаруу керек деген сабатты айтып беребиз. Жүрөктүн кокусунан токтосу, жөнөкөйлөштүрүп айтканда жүрөктүн канды бүркүп чыгаруу кызматынын кокусунан токтоп калуусу. Мындан адам эс акылынан айрылып, тамыр согушу жоголуп тынык алуусу токтоп калуу абалына өтөт. Эгер бир канча минут ичинде калбына келтирүүгө болбосо, чоң мээ сыяктуу зарыл мүчөлөргө оор даражада кан кычкылтек жетишпей, өмүрү акырлашуусун пайда кылат. 6-айдын 1-күнүнөн 7-күнүнө чейин жүнгө жүрөк жана өпкө кызматын калбына келтирүү апталыгы. Ден соолук зорбайлык берүүбүз сизге илимий арга менен чукул куткаруунун 4 кадам аргасын үйрөтөбүз. Жүрөктүн кокусунан токтоосу кайсыл мезгилде эң жогору чекке жетет. Кодоом биологиялык саатка окшош жүрөктүн кокусунан токтоосунда да күндүз менен түн ыргагы жарыкка чыгат. Түштө мурда козголуунун эң жогору чек эсептелет. Жүрөк эмне үчүн түштө мурда оңой жумуш таштайт? Бул жөнүндө адистер мындай деп түшүндүрөт. Биринчи, адам денесинин түндө зат алмашуусу акырындайт. Эртең менен турганда кан салыштырмалуу жабышкак болуп, кан агуусу акырындагандыктан кан тамыр оңой тосулат. Экинчи, түштө мурда адамдын маанайы бир кыйла оңой толкуп, бөйрөк үстү бези гормонунун керилүү күчү жогорулайт. Симпатикалык нерв толкунданып, кан басымы жогорулайт. Жүрөктүн согушу ыргагы тездейт. Бул жүрөк сайгылашуу, жүрөк булчуң эти катуусу, жаман мүнөздүү жүрөк согушунун калпсыздыгы жана жүрөк алсыздоо сыяктуулардын козголуу опурталын арттырат. Батыш түндүк райондордо кечкурун оорунун козголусу бир кыйла көбүрөөк болот. Бул ошол райондордо күндүн менен түндүн убакыт өзгөрүүсү, температура айырмасынын бир кыйла зор болуусу менен катыштуу болуусу мүмкүн. Жүрөк кокусунан токтогондон кийинки 6 минутто кандай абал көрүлөт? Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибизде ар жылы мөлчөр менен 544 миң адам жүрөгү кокусунан токтоону баштан кечирет. Доктурхана сыртында тирүү калуу мөлчөрү 1% да жетпейт. Жүрөктүн кокусунан токтоосу ден соолукка кооп жеткирүүчү зарыл факторго айланган. Жүрөк кокусунан токтоо көрүлгөндө кан айлануусун токтой тургандыктан чоң мээ кычкылтек менен камдалуудан тезирээк айрылат. Жүрөк кокусунан токтогондон кийинки 5-10 секундто ноокастын башы айланып көзү караңгылашуусу мүмкүн. 10-20 секундтон кийин эсинен тануу жана тырышып калуу абалы кошулушу мүмкүн. 30-45 секунд аралыгында ноокастын эки жагындагы көз карээги чоңоюп, жарыкка болгон рефлекси жоюлат. Мөлчөр менен 30-60 секундтон кийин тынык алуусу токтойт. Бир бөлүк ноокостарда чоң кичик таратына ээ боло албастык абалы көрүлөт. Эгер жүрөктүн кокусунан токтоосунун жалгашуу убакты 4-6 минуттон ашып кетсе, мээ клеткаларында калбына келбей турган закымдалуу абалы көрүлүшү мүмкүн. Анткени медикандар кычкылтек жетишпөө абалына тең талаштырууга аябай сезимтал болуп, кан менен камдалуусу үзүлүп калса, энергиянын зат алмашуусу дароо таасирге учурап, нейрондун кызматы кедиреге учурайт, ал түгүл көз жумат. Жүрөк кокусунан токтоо опурталы жогору кишилер тобу, таажысмал артерия оорусуна чалдыккан кишилер, кан басымы жогору, диабет оорусу бар ноокастар, эткелдик оорусу сыяктуу оорулар менен тукум кубалоо мүнөздүү жүрөк оору тарыхы барларды камтийт. Тамеки тартуу, аракты көп ичүү, узун убакыт басымдын өтө оор болуусу сыяктууларда жүрөктүн кокусунан токтоо опурталына

Жүрөк кокусунан токтоого жолукканда кандай дароо куткарууга болот? Жүрөк кокусунан токтогондогу чукул куткаруунун тирүүчүлүк тизмеги негизинен мындай төрт бөлүктү камтыйт. Биринчи, дароо айырмалап тез өкүм чыгаруу. Каршы жактын эс акылынан адашкан адашпаганын жана жүрөк согушу чукул токтоо абалынын бар жоктугун

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө чукул жүрөк токтоп калса эң алды менен кандай чукул куткаруу керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн кашык менен тил өңөрүн кырса, ооздон чыга турган сасык жыт менен даам сезимин жакшыртууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү эрте менен тишти чотуп келгенден кийин кашыктын тескери бети менен тил өңөрүн акырын кырып, тил түбүнөн тилдин учуна чейин 3-5 ирет кырып, андан кийин таза суу менен оозду чайкоо. Тил өңөрү тилге жыйналган бактерия, азыктык калдыктары жана түлөгөн эптелий клеткасы болуп, тил өңөрү калың ары оор болгондо учкуч күкүрт аралашмалар пайда болот. Ал ооз жыттанынын башка кайнары. Ошону менен бирге калың тил өңөрү даам сезимин жаап, даам сезимин акырындатып кишилер туз менен кантты байкабай көп кошуп алат. Дат баспай турган болот кашыктын жээги ок жаас мал болуп, тиш чоткесине караганда тил өңөрү томолок бурчуна бир кыла жабышып, кургак окшоо абалын оңой пайда кылбайт. Нактылуу иштөө аргасы. Бир тал таза дат баспас болот кашыкты алып, арт жагы менен тилдин ички жагын мүмкүндүктүн барынча ичкерилей жүгүртүү, бирок кургак окшой турган даражага жеткирүү, тилдин учу жагына карай жеңил кыруу, ар ирет кырып болгондон кийин агымдуу суу менен жабышкак суюктукту чайкап чыгаруу керек. Тил үстү жукарып, тил өңөрү солгун түскө киргенден кийин 3-5 жолу кыруу керек. Аптасына 2-3 ирет кырса болду, чектен ашырып жибербестик керек. Бүгүн бир ирет тил өңөрүн кырып, айнекке карап өзгөрүштү көрүп, андан кийин ооздон чыга турган жытты жыттап көрүңүз. Тилиңиз тек тазаланып гана калбастан дагы азык түлүктүн баштапкы даамын да сезине аласыз. Ооз чайкай турган суюктукту сатып алган акчаны үнөмдөп, чыныгы даам сезимине ээ болосуз.

урматтуу угармандар, жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бүздө эмне үчүн гашык менен тел өңөрүн кырса ооздон чыга турган сасык жыт менен таам сезимин жакшыртууга болот деген сабатта айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Акчы ууданында өткөрүлгөн 4-чү кезектүү бүркүт маданият саякат мезгили жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң 23 түрдүү чараны ортого коюп, шаарды жаңылоо, сапаттуу өстүрүү, өнүмүн арттырууну бүт күчү менен түртмөктөгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи наамына ээ болгон Чао Жиюан менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы Сылуушу тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошуу, кууз турмуштан орток баарлануу, борбор керканалары керектүү аркылуу жардам берип жүлө боюнча көргөзмөлөп сатуу жарманкеси Кашкар шаарында аяктады. Борбор керканалары кол коюшкан мүдөө сатып алуу суммасы жалпы 845 миллион юанга жетти. Бул жолку көргөзмөнүн жалпы көлөмү 10400 чарчы метрге жетип, 34 борбор керканасы. Кембагалдыктан арылган 200 одандагы 500дөн ашуун башта керкана жана 9 даңктуу электрондук соода берүүчү көргөзмөгө катышып, 5400дөн ашуун асыл сапаттуу жардам берип, жөлө жардам бериле турган айыл чарба түшүмдөрү жана жергиликтүү өзгөчө жакшы түшүмдөр көргөзмөлөндү. Көргөзмө мезгилинде сарай ичи адамдар менен жыктоолуп, сатуу, сатып алуу тең жанданып, көргөзмөгө катышкан керканалар дилгири тааныштырып, төп чиркештирип, аргасерлердеги сатып алуу соодагерлери арт-артынан акылдашып, чордонду сатып алып, асыл сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү үчүн өндүрүш, сатуу чынжырын ачып, базардагы сатуу жолдорун кеңертти. Өзгөчө кургак мөмөлөрдөн асыл сапаттуу уй, кой этине чейин, кол өнөр буюмдарынан жашыл аштык майга чейин көздүн жоосун алган жакшы түшүмдөр туш тараптан келген конокторду эликтирип, баары эле жерде керектүү аркылуу жардам берип жөлөнүн тың жашоо күчүн өрчүттү. Көргөзмө мезгилинде Жунго нефт табигый газ тобу чектүү шериктигинин жалпы 74 бөлүмчө шериктиги керектүү аркылуу жардам берип жөлөө түшүмдөрүн сатып алуу мүдөө каты, сатып алуу жардам берип сатуу мүдөө катына кол коюп, сатып алуу жардам берип сатуу мүдөө суммасы 645 миллион юан болду. Жунго нефт табигый газ тобу Синжан сатуу чектүү шериктиги партия комитетинин мүчөсү, орун басар баш директор Чай Лифэн мындай билдирди. Келечекте Жунго нефти бүт интернеттеги 20000ден ашуун май куюу пункти жана күнлүн халкы оңтойлуу дүкөнүнө таянып, Синжандын өзгөчө аштык май, эт түшүмдөрү, сүт түшүмдөрү катарлуу асыл сапаттуу айыл чарба кошумча түшүмдөрүнүн Тянышандын түндүк түштүгүнөн чыгып, бүт мамлекеттин аргасерлерине сатылуусун бүт күчүбүз менен түртмөктөйбүз.

Жаңылыктар уздурулан табыздар токтуу армандар. Манас ооданы Чиндухоз айылы жасалма көлөмдөштүрүп өстүргөн 500 модон ашуун жердеги АВЭИ алгач ирет көн көлөмдө чечек ачуу мезгилин тосуп алды. Бул Шинжаңдагы жоголу коомуна таяп калган өзгөчө өсүмдүк АВЭИди жасалма көбөйтүү жана көлөмдөштүрүп өстүрүү техникасында алгылыктуу курашууга кол жеткирилгендигинен дарек берет. Чиндухоз айылынын АВЭИ эгинчилик базасында тилкелүү алтын түстүү АВЭИ гүлдөрү шамалда кулпуруп ачылып, жумушчулар АВЭИдин өсүүсүндөгү алгылыктуу мезгилди бекем кармап, отун отоо катарлуу ичкелешкен атыз барбайыш тоосун кулач жайдырып, түптүн туруктуу өсүүсүнө кепилеттик кылды. Синжаң Мейнуң АВЭИ экология илим техника чектүү шектигинин баш директору Ли Бинг мындай деди. Быйыл биз кең көлөмдө АВЭИлердин чечектегенин көрдүк. Бул биздин АВЭИден туруктуу түшүм алып эле калбай, мындан ары дагы зор мөлчөрдө асыл сапаттуу АВЭИ уругу жыйып, АВЭИ үрөөн кайнары бөгөт маселесин толук чече ала турганыбыздан дарек берет.

Абый дарага адатта алтын чөп деп аталат. Ал Синжаңдагы өзгөчө болгон дары менен азыктык кайнары окшош өсүмдүк болуп, мамлекеттик экинчи даражалуу түйүндө корголо турган жабайы өсүмдүккө таандуу. Жабайы абыйды табигый көбөйтүүнүн кыйындык даражасы жогору, өсүү доору дагы узун болуп, адатта 6 жылдан 15 жылга чейин анан чечектеп мөмөлөйт. Манас ооданы Чиндихоз айылынын өзгөчө климат, топурак

шартына таянып, илимиздеги орундары мектептер менен биргелешип өткөлгө ат салып, абийди көбөйтүү техникасында кыйын маселени жеңиштүү чечип, илимиздеги кошулган керкана, кошулган база, кошулган дыйкан түтүндөн турган башкаруу үлгүсү аркылуу эгинчиликтин көлөмүн кеңертип эле калбай, дагы да маңыздуусу жоголуу коопуна туш болгон өсүмдүктөрдү көлөмдөштүрүп, жасанды жетиштирүүнү ишке ашырды. Абий кең көлөмдө чечектеп, жабайы түр тобун калыбына келтирүүнү жеткиликтүү үрөөн кайнар менен камдады. Учурда Манас ооданы абий өзгөчө кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүү түйүндү түрүнө киргизип, эгинчилик кошулган иш кошуу, кошулган маданият саякат жуурулма өнүгүүсүнүн бүт кесип чынжырын калыптандырды.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синьцзяндагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтарды уктуңуздар. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо

0: сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
1: Жөрөлгөлүү сал терең тамыр тартып көктө уланып түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жуңха улан кыздарын бири бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешиги.
1: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жуңханын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Берүүбүз улантабыз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Акчи ооданында өткөрүлгөн 4-кезектүү бүркүт маданият саякат мезгили жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Жуңхуа улуту ортоктолку таанымын бекем уютуу, Манас айтып тарыхый постого жолугушууга чогуу аттануу Акти ооданынын 4-чү кезектүү бүркүт маданият саякат мезгили жел эле иш кыймылы Акти ооданынын сом таш айлы бүркүт майданында башталды. Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген саякатчылар, маалымат аралжылары кабарчылары ошол жердеги ар лот журчулугу менен бири жерге чогулуп, миң жылдык тарыхый постого жолугушууга чогуу катышты. Ошол күнү түштөн мурда бүркүт майданында түстүү желектер желбиреп, өзгөчө кызуулукка бөлөндү. Урмат кароолдору, чабандоздор чарча тирети, улуттар ынтымагы чарча тирети, ажыдар, арстан ойнотуу чарча тирети, ыр бий чарча тирети, саттык эмес маданият мурастары чарча тирети жана ар кайсы айыл шаарча өкүлдөрү командалары катарлуу 13 чарча тирет тартип боюнча майданга чыгып, Акти ооданынын өзгөчө мол маданият негизи жана ар лот журчулугунун бийикке талпынган руху турпатын чордонду чагылдырды. Мунун ичинде өзгөчө кишинин назарын бурганы шамананы урпактан урпакка жеткирүү заттык эмес маданият мурастары чарча тирети алгы муун, орто муун, жаш муун 3 урпак Манас эпосуна мураскерди кылып айтуучулар, кол ойнотуп комуз черткендер, кыргыз аймачылыгы мураскери катарлуу саттык эмес маданият мурастары өкүлдүү мураскерлеринин ийинди ийинге тиреп теңилгерлегени кудум көчмө эпос оромо сүрөтүнө окшоп турду. Артынан эле миң жылдык көчмөн кайрыгы болгон жайыт которуу чарча тирети кишини толкундаткан тереңдей чөгүү формасындагы көргөзмө оюн жарк этип малчылар топ топ уй койлорун айдап боз үй жана турмуш буюмдары жүктөлгөн төөлөрдү жетелеп байыркы көчмөндөрдүн жайыт которгондогу чыныгы көрүнүшү чагылдырылды.

Башталуу азем акырлашкан соң миң кишилик манас айтуу менен жүз кишилик комуз чертүү уккан кишинин жан дүйнөсүндө өлүктүрүп укмуш сезимдерге бөлөп ой номурлардын көшөгөсүн расмий ачты. Улуу ата мекен Манастын миң жылдык жаңырыгы катарлуу асыл номурлар кезек менен аткарылып кыз куумай теңгеңүү оюну маанайды жогору белеске көтөрүп чабандоздор ат жалында ойноп эңкейип туруп теңгээгип Шамдагай бейнеси кызуу алкоолорго ээ болуп турду. Артисттер кемелине жеткен аткаруу чеберчилиги, толуп ташкан кызуу сезимдери менен көрөрмөндөргө бир майдан салтанаттуу ары маданият негизи терең болгон көрүү, угуу салтанатын тартуулап, көрөрмөндөрдүн кызуу кол чабуулары жана алкоосуна ээ болду. Жаңшыдан келген саякатчы Жан Мырза толкунданган түрдө мындай деди. Улуттуку демек дүйнөнүкү демекчи. Бул жолку бүркүт маданий саякат мезгили желелеш кыймылдары мага бул сөздүн чыныгы маанисин түшүндүрдү. Бул менин ак жээге тунугуч келишим. Ошондой эле нах майдандагы миң киши чогуу айткан манасты тунугуч чолоогушум. Ошол чексиз кудуреттүү күч жан дүйнөмдү толкутту. Бул түрдүү маданиятка мураскердик улуу күчү кишилердин көзүнө ысык жаш келтирди. Бул жолку бүркүт маданий саякат мезгили желелеш кыймылында жарыштар жана көргөзмөлөр байма-бай өтүп турду. Байге майданы шаңга бөлөнүп 15,000 метрлик кыргыз жылкысы чекке жеткен чыдамкайлык жарышы кишилердин жүрөк кылын чертип аргымактар туягынан чаң чыгарды. Улак тартуу, күрөш, көл бука, эреңиш катарлуу жөрөлгөлүү дене аракет жарыштары жайлоо улан кыздарынын күч кубаты жана кайратын толук көрсөтүп берди. 5,000 метрлик төө байгеси, 3,000 метрлик топоз жарышы акырын ыргактуу жарыштагы көрөрмөндөргө өзгөчө бир кубаныч тартуулап, түн көшөгөсүн жаманганда дагы тартымдуу номурлар жалгашып турду. Талаада конуу базасында алоо музыка кечелиги маалында өткөрүлүп, арлут саякатчылар жергиликтүү журтчулук менен кол кармашып, алоону тегеректеп бийге түшүп, кубулжуган комуз үнү жана шаңдуу музыкага жоро болуп жымыңдаган жылдыздуу асман астында жайлоонун жай түнүндөгү өзгөчө бир тартымдуулуктан чогуу үзүр алды.

Ардактуу уармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Ак Чи ооданында өткөрүлгөн 4-чү кезектүү бүркүт маданият саякат мезгили жөнүндө айтып бердик. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу урга кулак төшөңүздөр, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ирүүздү улан таазырдактуу оормандар, эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң 23 түрдүү чараны ортого коюп, шаарды жаңылоо, сапатты өстүрүү, өнүмүн арттырууну бүт күчү менен түртмөктөгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Абдунум райондук туракча жана шаар айыл курулуш назараты, Абдунум райондук өнүктүрүү жана ыслаат комитети катарлуу 7 тармак биргелешип, Абдунум райондун шаар жаңылуу аракетин жолу коюуну колдоо жөнүндөгү бир канча түйүндүү чараны басып таратып, 23 түрдө конкрет чараны түзүп чыкты. Бул жоспор, жер, каржы, текшерип тастыктоо, тейлөө механизм, камсыз кылуу катарлуу шаарды жаңылуу кызматынын бюджетин каптап, төп болгон саясатты бириктирүү аркылуу катмал турпатты бузуп салып, маселелерди чечип, шаарды жаңылуу сапатын өстүрүп, өнүмүн арттырууну бүт күчү менен түртмөктөдү. Абдунум райондук турак жай жана шаар айыл курулушунун назараты шаар жаңылуу аракети атайын баанынын жооптуусу Лиян мындай тааныштырды. Бул саясат тизмесинде шаарды жаңылоонун бүт өмүр доору бекем көздөлүп, шаарды текшерүү жана шаарды жаңылоону бир толкулаштырып, алга жылыштатуу, жоспорлоо жана жер фактору камсыздоосун күчөтүү, каржы жолдорун кеңиртүү, түр тартибин жакшыртуу, тарыхтан калып калган маселелерди ылайыктуу бир жактуулуу кылуу жана шаарды жаңылоодогу кыймылсыз мүлктү тизимдөөнү асылдаштыруу, узак өнүмдүү механизм калыптандырууну өтүртмөктө уюмдап алга жылыштатуунун эпкинин дагы да күчөтүүдөн турган 7 өлчөм боюнча шаардын өзөктүү мазмун формасындагы өнүгүүсүнө чар тараптуу күч кошулду. Бир толкулашкан жылыштатуу боюнча шаар тоюнуусу жана шаарды жаңылоо жагында түштүк Шинжаңдагы нопусу көп оодандардын шартына карай иш көрүп, Уудан шаарчасы тоюнуусун кулаш жайдыруусу шыктандырылып, шаар тургузулган шаарлардын шаар жаңылуу атайын жоспорун түзүп, жолу коюуга жетекчилик кылынып, назарды жер асты куур тору, эски конуш, шаар ичиндеги кыштак, эски завод райондору, 15 мүнөттүк элге оңтойлуу турмуш тегереги, өрт өчүрүү жабдуулары, эски лифттерди жаңылоо, өзгөртүү катарлуу түйүндү кызматтарга үйрүлтүп, түйүндү түр кампасы куруу төп жоспорлонот.

Жоспор жана жер камсыз доосун көчөтү жагында сакталма жер мүлкүнүн жандуу пайдалануу жылыштатылып, шаардагы эски завод үйлөрү, кампалар, иштетилбеген үйлөр, тарыхый имараттар катарлуу сакталма үй мүлк, жер жана өндүрүш жабдуулары, жабдуулардан жалпылык тейлүү, маданият, саякат, тыныгууга иштетиле тургандар жер иштетүү өткүнчү мезгилиндеги жеңилдик берүү саясаттарынан баарлана алат. Ал эми каржы жолдорун кеңейтүү жагында болсо, акча мамиле аппараттарынын шаарды жаңылоого ылайык келе турган атайын карыз акча түшүмдөрү жана тейлөөсүн жаңылык жаратып ачууга шыктандырылып, шаарды жаңылоонун бүт мезгилдүү акча мамиле түшүмдөрү системасы жаратылып, өкмөт, акча мамиле тармактары кир кана шайкешип биргелешип аракеттенүү дагы да күчөтүлүп, акча мамиле аппараттарынын түрлөрүнүн ар кайсы алкактарына мөөнөттөн мурда аралашууга чыныгы түрткөлөт. Ал эми түр тартибин жакшыртуу жагында болсо, жоспор уруксатын асылдаштырып, эски конуштарды майда өзгөртүп

Жалпылык мейкиндик тейлөө жөндөмүн өстүрүү катарлуу курулуш көлөмүн көбөйтүү. Курулуштун негизги толкусун өзгөртпөстүк катарлууларга чатылбай турган, жаңылана турган түрлөргө карата курулуш жоспору уруксаты кечирим кылынат. Тез текшерип тастыктоо тартиби орнотууну кемелдендирип, көтөрүүгө алып текшерип тастыктоо, биргелешип текшерип тастыктоо, биргелешип текшерүү, кабарландыруу убадасы берүү, өтөмөлөрү толук болбосо дагы кабылдап бүтүрүү, биргелешип текшерип өткөрүп алуу, жардам берип бүтүрүү тейлөөсү катарлуу чаралар жалпы беткей толук жолу коюлуп, текшерип тастыктоодогу түр алга жылыштатуудагы кошуу аргасына алмаштырылат. Мындан ары автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулушу назараты байланыштуу тармактар менен чогуу эшик алдына чейин барып окутуу, жетиштирүү аркылуу тарбиялоону кулаш айдырып, саясаттын негизги катмарда жүзөлөшүүсүнө жакшы колдонуусуна чыныгы кепилетик кылат. Өкмөт, банкке, керкана шайкешүү, журтчулуктун катышуусу аркылуу бир түркүм типик үлгү көрсөтүү мисалдарын жаратып, шаар функциясынын сапатын сызылөштүрүп, арлуу журтчулугун шаарды жаңылоо барышында өзгөрүүлөрдү көрүү, нактылуу нарыпка ээ болуу, бактыга ээ болуу мүмкүнчүлүгүнө толук күч жумшайт.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар турмагыбызды 2025 жылдык Синжандагы эң сүйүктүү эмгекчи наамына ээ болгон Чао Жиюа менен таанышабыз.

2020-жылы 12-ч айдын 9-чу күнү Голмут Корла темир жолу бүт линия боюнча жалгаштырылып, түштүк Синжаңдагы заттык буюм киргизип чыгаруудагы маңыздуу жол болуп калды. Ошол кезден баштап линия жээгинде бир топ болот артериянын коопсуз жүрүүсүн коргой турган кишилер көбөйдү. Чао Дзиюан так ушулардын бири. Ал быйыл 41 жашта Жунго темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шектиги чаркалык негизги жабдуу участкасы Итим Булак цехинин мудуру. Ал иштеп жаткан цех Голмут Корла темир жолу Алтын Тоо Адамсыз районундагы 174 километрлик линия, 107 көпүрө, 338 сүңгүч, 13 тоннель асыруу ремонт кылуу милдетин үстүнө алган. Бул жердин деңиз деңгээлинен эң бийик жери 3000 метрден ашат. Катуу суукта кычкылтек жетишпейт, кум бороон көп чыгат. 2022 жылы 10 канча жылдык темир жол асыруу тажрыйбасына ээ Чао Дзиюан билеселүүлүк менен Бөксө Тоого барып, Итим Булак вокзалы районуна келип кызмат кылды. Мына ошондон улам Алтын Тоо Адамсыз районунда тамыр тартып, 4 жылды бир күндө өткөрүп, бул эл турмушу линиясы өнүгүү линиясынын коопсуз ары шыдыр болуусун коргоду. Голмут Корла темир жол линиясында оору зыяны көп, асыроодо кыйын болгондуктан Чао Дзиюан аз-аздан мыкты арымташтап, 1000 чакырымдан ашуун жол жасоодой кесип ишеним менен кыйын өткөлгө атсалды. Соркөл пунктиндеги 284 жабдуудагы кечил абалына карата ал топ баштап, бир ай жапалуу эмгек кылып, аны бүт бөлүктөгү эң катыржам пункт кылып куруп чыкты. Ал Голмут Корла темир жолун кеңиртүү, өзгөртүү оор милдетин аркалап, топ баштап уландуу 215 күн өткөлгө атсалып, 50 канча түрдүү курулуш кыскалыктарын жөнгө салып, жаңыдан көбөйгөн адамсыз пункт жабдууларында кечиле көрүлбөстүктү ишке ашырып, бүт бөлүктө биринчи болууну төртмөктөдү.

Бүксө тоонун чөйрөсүн начар, сыртта ремонт кылганда кычкыл тек жетишпестик бул эң чоң күч сынашуу. Айрыкча Алтын Тоо тоннели оозу 20 метр тереңдиктеги тоо капчыгайына жайгашкан. Чаожуян көпчүлүк менен чогуу 120 кг салмактагы машина жабдуулары жана кычкыл тек жабдууларын көтөрүп, 50 тепкичти бойлоп байкастык менен ылдыйга түшүп, бир канча кадам таштабай эле тыныгы жетишпей калды. Бирок темир жол чоң жолунда мүлдө сүйрөлүп жүргөнгө болбойт. Көпчүлүк бир жагынан кычкыл тек шимирип, бир жагынан тоннель ичиндеги коопсуздук көмөскө порталын текшерди. 4 жылдан көбүрөөк убакыттан бери ар жолу сыртка чыгып ремонт кылганда Чао Цзюян өзү үлгү болуп биринчи болуп иштеди. Ремонт нак майданында ал баштамчылык менен жумушту үйүнө барып, басымы күчтүү үшкү менен жумуш иштеп, Алтын Тоо тоннелине суу кирип кетүү катуу коопсуздугуна күч кылгандыктан ал тешик тешип суу чыгаруу аргасын колдонуп, кабырга дубалдан тешик тешип, жер асты суусун чыгарып, суу ордун төмөндөтүүнү чечим кылды. Бурулуу машинасынын жогору температурасы мээлейден өтүп кетсе дагы, ал бир жагынан тик туруу турпатын теңшеп, жумуш маңыздуу түйүнүн көрсөтсө, дагы бир жагынан белги түйүнүнө тууралап, кайгуанды басты. Бургу менен корум ташка сүркөлгөн от учкуну анын жумуш кийимине чачырап, күйгөн издерди калтырды. Бөксө тоонун тоннели ичинде кычкыл тек жетишпестик бул оор маселе болуп, калыптуу чөйрөдө 10 мүнөттө бургулап боло турган тешикти бул жерде бургулоого 1/2 саат, ал тургай андан да көп убакыт кетет. Ал 3 группа жумуш түйүнү арасында токтобой которулуп, отряд мүчөлөрүнө кычкыл тек кемчил болсо өтө көчөбөстүк, Жулкунбай сабыр менен иштөөнү табыштады. Чао Жуянда мындай абал көп жолу көрүлгөн, ал ошол жылдарда рельс ичине кирип, Гулмут Курла темир жолунун шыдырлыгын үнсүз коргоп келди. Ал мындай деди: ар жолу поездун мен коргоп жаткан ошол караштуу райондон тыныч аман өтүп жатканын көрсөм чексиз сыймыктанам. Ары ошол көз ирмемди тарткан түйшүктөр, чарчоолордун баардыгы унутулат.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешиг маттоо берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 7 күнү күнгө жекшембе. Оболо барайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түнүн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, түндүк Шинжаңдын түндүгүндөк тоолуу райондору, Шыханза шаарынын түштүгү, Үрүмчү шаары, Санжу областы, түштүк Шинжаңдын батышы, Байынгулун областынын тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Бийик тоолуу райондорунда карды негиз кылат. Жогоруда айтылган айрым райондордо орто даражада жаан жаап, артынан катуу жаанга айланат. Эле дайра үрөөнү Тарбагат аймагынын түштүгү, Кызыл Суу областынын түндүгү, Кашкар аймагынын түштүгү, Хотан аймагынын түштүгү, Ак Суу аймагынын батышы, Байынгулун областынын түштүгү сыяктуу жерлердин тоолуу райондорунун айрым жерлеринде нөшөрлөп жаан жаайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн булуттанып, артынан ачык болот. Эң төмөн температура 18 Цельсий градус, эң жогору температура 27 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Уландуу чымырканы аркылуу Шинжаң үчтөндүк курулушу күрөшүнө сызыл ат салып, кумду тосуп, жашылды өстүрүп, чөл экологиясын жакшылады.
1: Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 29-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 65 болду.
2: Автоном районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун 6 мезгилин чыңгармап, эл турмушу түрү курулуштарын бачам түртмөөктөп, эл турмушу бакыт көрсөткүчүн жогорулатты.
1: Дабанчың шамал электр майданы жаңы бир айлампалуу шамал генераторлорун өзгөртүү кызматын баштап, бир генератор сыйымдуулугу адепкисинен эң көп болгондо 22 эсе артты.
2: Жогору окуу жайсынуусунун биринчи күнү жер жерлердеги катыштуу тармактар бир ниет, бир максатта тейлөөгө кепилдик кылуу кызматын жакшы иштеди.
1: Комул шаары 100 жылдык соосун таң тиккен сөгөттөргө көрүнө келип коргоп, экологияны коргоо, маданиятка мурастык кылууга көп түрдүү курбат эгарды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: 2023 жылы 6 айдын 6 күнү башчу Си Цзиньпин үчтөндүк сыяктуу түйүндүү экология курулушун курууну ичке эрле жылыштатуу, жаңы доор жүнгүү, кумдашуудан сактанып, кумду жөнгө салуу, жаңы укмушун чымырканып жаратуу доор чакырыгын жарыялаган. Шинжаң жаңылыктан кабар таап, дароо аракетке келип, Такламакан чөлүнүн жээгин тосуп соккуруу күрөшүн, экология курулушунун зарылуу ордуна коюп, жээгин бекитип, кумду бекемдүү, жашылдыкты кеңиртип, сапатын өстүрүү, жашылдандыруу менен байытууну чогуу гүлдөндүрүүдөй бүтүндөй жаңы ой өрүш аркылуу төп чара колдонууну урсал күч берип, Шинжаң иш жүзүндүүлүгүнө ылайык келген кумду жөнгө салуу жолунда жүрдү. Эми кабардан угасыздар. Азыр Лоп ооданынын чие сыяктуу мөмөлү бак түшүмдөрү бышты. Айдодок чөптөр жапжашыл өсүп, кара буудайдана машактарына толду. Хотан ооданы Табакөл айылындагы 1500 моо чөл алагаты башкы сабагын үзүп терүү мезгилине кирди. Экинчи сабагы чама менен 9 айдын кийинки жарымынан 10 айга чейин бышат. Бул бир канча жылда сынак өстүрүүдөн көлөмдүү өнүктүрүүгө чейинки барышы жөнүндө сөз болгондо, Хотен ооданы Табакөл айылынын өстүрүүчү түтүнү Сүнбиң Чуан абдан толкунданып мындай деди. Алгачындагы чакан тилкиде сынак өстүрүүдөн акырындык менен азыркы 400 моого жакын көлөм көнүктүрүүгө чейин бүт мамлекеттин жер жерлерине сатылды. Өз жер шартына жараша ишкөр билимий жөнгө салды. 3 жылдан бери жер жерлер кунду жөнгө салуу техникасы менен жөнгө салуу үлгүсүндө токтоосуз жаңылык жаратты. Ние ооданы курулуш аркылуу кумду жөнгө салуу, кошулган биологиялык кумду жөнгө салуу аркылуу ар бир кертим кумга жерди эң ылайыктуу жөнгө салды. Керее ооданы тектир айдоо аркылуу кумду жөнгө салуу аркылуу бийик, чоң чоң кум дөбөлүү, кумду жөнгө салуу өздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Шаар ооданы фотоволтту электр таратып, суу насосун козготуп, картак шорлуу сууну тартып, кумга жерди сугарууга иштетилүүчү суу кыйын маселесин чечти. 3 жылдан бери Шинжаң кумду жөнгө салуу жаңы техникасы, жаңы машина, жаңы сорт сыяктуу 89 түрдү сызыл жайылтып, Хотен, Ак Суу, Байынгулун областынын 3 кумду жөнгө салуу тажрыйба пунктуна таянып, алгылыктуу техника өткөлүнө ат салууну улашайдырып, жергиликтүү экология курулуш өлчөмүнүн жалпы 234 түрдү түзүп, элем техника жетишкендигинен 238 түрдү калыптандырган. 14-чү 5 жылдык жоспордон бери Шинжаң жалпы бүтүргөн үчтөндүк өткөлгө ат салуу күрөш милдети 63,850,000 моо болуп, жоспор жалпы милдетинин 63,8% түзгөн. 2024 жылы жалпы узундугу 3046 км келген Такламакан чөлүнүн жээгин жашылдандыруу боюнча комду тосуп коргонуу алкагы жээгин бекитип бириктирүүнү ишке ашырды. 2025 жылы Шинжан коргонуу алкагынын энин 110 метрден 7500 метрге кеңертти. Автоном райондук токойчулук жана жайыт идарасы парткомунун шуужиси, орун басары идара башчысы жаң жүргөн кабарчыга оозун бириктирүү биринчи кадам экенин, чыныгы сынакта калдыда экенин айтып мындай деди. Оозун бириктирүүдө тек гана чөл жээгинин эң ичке белине кырчоо тагылды. Коргоо жээгинин эң тар жери тек гана 60 метр келет. Бир майдан күчтүү кум бороон келсе эле жыртып кетет. Ошондуктан 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз жээгин бекитип боорун бириктирүүдөн жээгин кеңиртип жашылдыкты көбөйтүүгө карай бурулуш жасайбыз. Быйыл бүт Шинжандагы бир жолу үстүндүк курулушу жалпы толку милдетинен 10 миллион моодон ашуунду жоспорлоду. Мунун ичинде токой жетиштирүү милдети 1 миллион моо болуп эмеле өткөн жазда 675600 моосун бүтөрдү. Учурда мезгил мүнөздү селдин келүүсүнөн улам жер жерлердеги кезметти чыңгармап сел баштап жашылдык жетиштирди. Ния Одана, Яба Тоңгуз айлы Ланчын кыштагында тосмо тосуп өзүтөн казып көпчүлүк ар бир түп тоорокту сугарууну колго келтирди. Ния Одандык токойчулук жана жайыт идарасы Тоорок токоюн башкаруу пунктунун башчысы Торсун Мамит менен суу баштап сугаруудан келген өзгөрүшкө күбө болду. Ал мындай деди: быйыл жалпы 45 000 моо тоороктукту сугардык. Сугаргандан кийин бул тоороктук калыбына келди. Жаңы тоорок өсүп чыкты. Көптөгөн узундан созулган жашыл коргон Такламакан чөйрө кылаасынын экология системасын сызыл калыбына келтирди. 14-5 жылдык жоспордон бери түндүк Шинжан менен түштүк Шинжандын жылдык жаан чачын мөлчөрү айрым-айрым 12.3 миллиметр жана 5.5 миллиметр көбөйүп, боз түшүү аба ырайынын көрүлүү ирээти сызыл төмөндөдү. Комду жөнгө салуу курулушунун жылы штатулуусу журтубузду кайтарып эле калбай дагы калктын кирешесин ашыруу жолун кеңиртти. Жеркен ауданынын какыртала кесип бакчасында кумга жерге өскөн мээр чөп, торгоч эчак эле куйругулаш бышты. Мурдакы какыртала чөл мол түшүм берүүчү мөмөлү бакка айланууда. Жеркен ауданы какыртала кесип бакчасынын өстүрүү түтүнө Ян Шуай мындай деди: 58 чоң улумта бастырмам бар, жарымына мээр чөп өстүрдүм. Мээр чөптүн бир түбү негизинен 8 талдан 10 талга чейин мөмө берет. 15-5 жылдык жоспор программасында үчтүндү курулуш чабуулун жакшы алып барып, 3 чоң белги мүнөздү чабуулда чечүүчү мүнөздү жеңишти колго келтирүүнү төрттмөктө ортого коюлду. Автоном районубуз 2030 жылга барганда Такламакан чөлү негизги кум бороон уюгу жашыл калкандын калыңдыгы 1000 метрден калыңдатып, бүт автоном районунун токой менен капталуу салыштырмасын 5.96% жеткирүү жоспорлонду. Автоном райондук токойчулук жана жайыт идарасы парткомунун шуужиси, орун басары башчысы жаң жүргөн мындай билдирди: 5 жылдан кийин боз түшүү күн саны 30% ашуун азайып, Такламакан чөлүнүн жашыл шарапасы мамлекет даражалуу экологиялык саякат көрүк жолуна айланып, жол боюнда мөмөлү бак элди конолго, фотоволт көрүнүш секция бардыкка келүүсү күтүлүүдө. Бул биздин кулаш жайдыруучу жашыл көрүнүш. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 7-чи күнү автоном районубуз Борбордон 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 29-чу түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан 65-ти кабылдады. Түйүндү көн бурулган дело 2. Мында телефон аркылуу келгени 43, кат аркылуу келгени 22. Бул 65 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 42, түйүндү көн бурулган дело 1. Санжы-Куйзу автоном областыныкы 5, Кашкар аймагыныкы 5, Байынгулун-Мыңгыл автоном областыныкы 4, Комул шаарыныкы 3, Илагазак автоном областыныкы 2, Бортала-Мыңгыл автоном областыныкы 2, Турупан шаарыныкы 1, Аксу аймагыныкы 1, түйүндү көн бурулган дело 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 26, экологияны бүлдүрүү 13, кыжык учудан булгануу 12, катуу керексиз заттан булгануу 6, суу булгануусу 2, башка булгануу 6. 6 айдын 7-чи күнүнө чейин Борбордон 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 29 түркүмдө 1529 дело, түйүндү көн бурулган дело 104 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1233, кат аркылуу келгени 296.

0: Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтүү бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябызга бара. 5-нчи айдын 29-чу күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 20 түркүмдөкү калктын арыздат маалымдоо делосу азыр. Талап боюнча бул түркүмдөкү калктын арыздат маалымдоо делосун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Станциябызга бары. 6-нчы айдын 4-нчү күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шужиси, автоном райондун төрагасы, автоном райондук стратегиялуу кент үчүн байлыгы комитетинин мудуру Эркин Тунияз, автоном райондун стратегиялуу кент үчүн байлыгы комитетинин 2026 жылдагы биринчи жолку жалпы жыйынын башкарып ачып, баш Шужи Ши Цзиньпиндин мамлекеттин энергия байлыгы коопсуздугун камсыздоо жөнүндөгү зарыл баяндары менен зарыл жол жобо тастыктарынын рухун ичкерилей изчилдештирип, түзөлөштүрүп, партия Борбордук комитети Гобияндын жаңы бир айлампалуу кен издөөдө озуга кол жеткирүү стратегиялуу аракет чечим орундаштырууларын түзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча кен түшүм байлыгын чалгындап текшерүү ачып өнүктүрүү кызматынын жылыштатылуу абалын тыңшап, байланыштуу өжөттөрдү талкуулап карап чыгып, кийинки карымдагы түйүндүү милдеттерди орундаштырды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар саясий ордун жогорулатып, партия Борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, идеяны дагы бирдемчи боштондукка чыгарып, бүт райондун кеңчилик саласындагы орчундо түрү курулуштарынын жүрүшүн закон белгилеме боюнча жылыштатып, кесип челесин узартып, чалгындап айландырып казууну бачымдатып, жергиликке бакыт жаратып, карапайым элге нарп жеткирүү жагына сызылып күч салып, мамлекеттин энергия байлыгы коопсуздугун чыныгы коргоого ан сайын чоң салым кошуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Стратегиялуу кен түшүмдөрдү геологиялык чалгындап текшерүү кызматын күч сала күчөтүп, дагы да көп кен издөөдөкү Бута райондук ашаалап, дагы да көп кен издөөдө озуну колго келтирүүнү ишке ашыруу керек. Геология боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, Бингтон менен жергиликтен шайкешүүсүн күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу өрүшү боюнча өтүнүч берүү, техникалык жабдууларды орток куруу, ишмерлер кошунун тарбиялап жетиштирүү сыяктуу жактарда кызматташууну тереңдетүү керек. Мамлекеттин саясатынан жандуу жакшы пайдаланып, энергия байлыгы кесибиндеги орчундуу түрлөргө иштетилүүчү жер, энергия, жумушчу, чөйрө корго, коопсуз өндүрүш сыяктуу камсыздоо механизмин кемелдендирип, бир түркүм чалгындап текшерүү бөлүктөрүн пландуу алдын тандап жана жайылтып, кесип катмарындагы жогору дарамети бар керханаларды киргизип, кен түшүм байлыгы артыкчылыгын жогору берекеттүү айландырууну түртмөктөө керек. Жогору, орто, төмөн агым район ичи сыртындагы керханаларды шайкештирүүнү күчөтүп, кен түшүм байлыгын чалгындап текшерүү, казуу, эритүү, ичкерилей иш кошуу сыяктуу чордондо бир тулкулашкан жашыл кен бүт кесип желесин жетиштирип, соройтуу керек. Кенчилик укугун көзөмөлдөп башкаруу узун берекеттүү механизмин бачым жакшыртып, белгилемеге кайчы тастыктоо, кашаалап гана ичкерилей чалгындабай, сатып гана бүтүрүү сыяктуу маселелерден катаң сактануу керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Жасанды акыл жөндөм, чоң сандуу маалымат модели сыяктуу жаңылык жараткан техникаларды колдонууну жайылтуу эпкинин арттырып, бир түркүм акыл идиректүү кен үлгү түрлөрүн бачым куруу керек. Орто Азия мамлекеттери менен болгон кенчилик саласындагы илим техника кызматташтыкты күч алтып, бир түркүм жогору катмардагы адис ишмерлерди жетиштирип, алкымдаган техника жабдуу өткөлүнө аз салууну бачымдатуу керек. Коопсуз өндүрүш төмөн чегин катаан кайтарып, партия өкмөт тең жооптуу болуу, бир кызмат ордунда кош жоопкерчиликти аркалоо, тең кармап чогуу башкаруу, милдетин аткарбагандардын жоопкерчилигин териштирүү жана үчтү башкаруу үч сөзсүз талабын жүзөлөштүрүүдө бекем туруп, кен коопсуздугу боюнча 8 түрдө катаң чараны катаң жүзөлөштүрүп, жер асты кен, үстү ачык кен, калдык кен кампасы сыяктууларга үйрөлүп, биринчи чепти аралап, көмөскө кооптуу сыдырата текшерүүнү кулаш айдырып, өрт кетүүдөн мурда алдын алууну чечкин ишке ашыруу керек. Коопсуз көзөмөлдөп башкаруу, закон аткаруусун күчалтып, законсуз уурданып кен казуу, кен казуу жумуш аянтын жашыруу сыяктуу аракеттерди закон белгилеме боюнча катаң сокку берип, катаң бир жаңсыл кылуу керек. Жыйында 2025 жылдан берки автоном райондун кен түшүм байлыгын чалгындап текшерүү ачып өнүктүрүү кызматынын жылыштатылуу абалы докулаты тыңшалды. Автоном райондук өнүгүү жана сылат комитети өнөр жай жана маалыматташтыруу

0: Nazaratı жана Тарбагатай аймагы, Биң Туан жаратылыштык байлык идарасынан байланыштуу жооптуулары алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Юсупжан Мамет, Шөбүн катарлуулар жыйынга катышты.
1: Автоном районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун алтын мезгилин чыңгармап, эл турмушу түрү курулуштарын бачым түртмө өттү. Шаар айыл негизги жабдуу кыскалыгын толуктап эл турмушу бакыт көрсөткүчүн жогорулатты. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Алтынчы айдын үчүнчү күнү эл областы 750 киловолттук өзгөрмө электр жеткирүү курулушу 220 киловолттук фотоволтча азасын асып кураштыруу кызматын расмий баштады. Бул курулуш Кумул шаары Эбергол районуна жайгашкан. Жалпы салынмасы божомолу менен 1 млрд 100 млн йонго жетип, бир өзгөчө трансформатор электр станциясы. Жалпы узундугу 51.8 км, 6 750 киловолттук фотоволт линиясын куруп, Шысанжиафан 750 киловолттук фотоволт өзгөрмө электр станциясына тике жалгап, электр кайнаар жагы, жүк жагы, жогору берекетти биргелешип аракеттенүүдө өзгөрмө электр жеткирүү жолун калыпташтырат. Бул түрү 2027-жылы иштетүүгө кириштирилсе, Комолу түштүк бөлүк шамар электри, фотоволт базасы электрин сырткы жеткирүү жолун өнүмдүү ачып, жол боюндагы карыханалар жана тургундардын өндүрүш турмушка иштетилүүчү электрин камсыздай турганы күтүлүүдө. Мамлекеттик электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шериктиги эле 750 киловолттук электр станциясы түрү бөлүмүнүн орун басары директору Ван Рибуо мындай деди. Нак майданда негизги жазаны илип кураштыруу бүттү. Учурда жалпы толкуу курулуштун илгерилүүсү 30% жакындады. Жабдуу майданга келгенден кийин текшерип өткөрүп алууну бүтүрүп улап эле чоң көлөмдө электр кураштыруу баскычына кирет. Учурда НЛКОдан жогору өлчөмдүү, дыйканчылык айдоосу жогору берекеттүү суу үнөмдөө боюнча өзгөртүп даражасын өстүрүү түрүн бачым курууда. Түр иштетүүгө кириштирилгенден кийин суу байлыгынан пайдалануу салыштырмасын зор даражада өстүрөт. Учурда жергиликтүү жалпы 26 жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу атайын түрү курулуштурун алда качан орун алдырып, курган аянты 315 600 мого жеткен. Быйыл жылы тегине барганда бүт оодан жаңыдан курган жана өзгөрткөн жалпы аянты 450 000 моолук өткөлдөн өтөт. НЛКОдандык айыл чарба айылык иштек идарасынын башчысы Барлык Акмаш мындай деди. Жерди тегиздөө, топуракты жакшыртуу, суу, жер семирткичти биротолукташтыруу, акылы директүү айыл чарба жабдуу курулушу сыяктуу алгылыктуу курулуштарды тең арымда телегейлештирип, жылыштатып, айыл чарба негизги жабдуу кыскалыктарын түбүнөн толуктайбыз. Манас Оодан район, Даарлуу ортоктулуксу, Даарлуу саламаттыкты сактоо тейлөө курбатын өстүрүү түрү курулушу дагы бачым жылыштатылууда. Түр 5 айыл шаарчалык доктуркананы өз ичине алып, жалпы салынмасы 48 100 000 йонго жетип, быйыл 10-нчу айда иштетүүгө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Манас Оодандык баш доктуркана, Лян Жоуху шаарчалык бөлүмчө доктуркананын аткаруу башчысы Ван Яжия мындай деди. Түр бүткөндөн кийин негизги катмардын даарылоо тейлөө курбатын өнүмдүү өстүрөт. Дайымдуу текшерүү, дары иштетүү, жоңи, физикалык даарылоо сыяктуу телегейлешкен кесиптерди түртмө өттөп, доктуркананын универсал дараметин өстүрөт. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: 11-нчи түркүмдөгү Жаңсуунун Шинжанга нишандуу жардам берүү тобу Шинжанга кирген 3 жылдан бери кесип аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү элди байытып, Шинжанды гүлдөндүрүүнү өзөк кылып, каржы, техника, ишмерлер түшүнүктүү үзүлдүрбөй Илагасак автоном областына алып кирип, жергиликтүү бүт кесипчелесинин өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кулжа ооданы токумачылык кесип бакчасына киргенде өз кезиндеги какыр талаада бүгүнкү күндө завод үйлөрү бой көтөрүп, токума машиналары гүрүлдөп иштеп жатканын көрүүгө болот. Токумачылык цехинде токумачылык машиналары жогору ылдамдыкта жүрүп, жумушчу Решида Мамут токума машиналары арасында ары бери жүрүп, бир адам эле бир убакытта 9 кездеме токуу машинасын башкара алат. Ал мындай дейт: тапкан акчам көңүлгө толоорлук, анан дагы үйүмө, балдарыма, атенеме карай аламын. Жаңсуунун илеген ишандуу жардам берүү боюнча нан тоң кызмат группасы нан тоңдоку 15 токумачылык керханасынын Бакча районуна кирүүсүн түртмөктө. Дайымдашкан техникалык жетектөө жана ишмерлерди тарбиялоону кулаш айтырды. Бүгүнкү күндө Кулжа ооданына жалпы 3 700 000 000 юан каржы салынып, жылына 1 100 000 урчук жеп, 390 000 метр кездеме өндүрүү көлөмүн калыптандырып, түшүм наркы 3 000 000 юандан ашып, 5 000 ашуун адамды жумушка кабылдады. НЛК ооданынын Шинжаң Тенюн органикалык айыл чарба чектүү шериктигинин бакмачылык базасында тегерек формалуу торчо сандыктары тилкеленип төшөлүп, Жаңсуунун илеген ишандуу жардам берүү Чаңжо Уужин кызмат группасынын колдоосунда бул жерде салмон балыгы бүт кесипчелеси курулуп, жылына 40 000 000 чабак өндүрүп, өндүрүш курбаты 12 000 тоннага жетти.

0: изөлөштүрүп, жогору окуу жай сыноосун бүт күч менен коргоп, сыноонун бүт барышынын коопсуз, туруктуу, тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын укасыздар. Таңкы саат 8:15 өткөндө Үрүмчү шаардык 9-чу орто мектеп сыноо түйүнү сыноо бере турган окуучулардын майданга кирүүсүн утурлап алды. Нак майдан тартиби калыптуу, тартиптүү болду. Сыноо бере турган окуучулар ирети менен коопсуздук текшерүүсүнөн өткөндөн кийин сыноо майданына арыш таштады. Үрүмчү шаарынын тургуну Сайлин сыноо майданына эрте келип, баласынын сыноо майданына кирүүсүнө көз кулак болду. Ал кабарчыга мындай деди: Саарда келгенде жолдор бир кыйла шыдыр болду. Автоунаалар бул жерде бир кыйла иреттүү орундаштырылды. Менимче балдардын жогору окуу жай сыноосуна коомдук конуш, дагы коом коопсуздук күчтөрү бир кыйла маани берди. Ушундай болгондо алар камсыз болот. Калың сыноо берүүчү окуучулардын аларга жоро болуп келген ата-энелердин шыдыры сапарга чыгуусуна оңтойлуу болуу үчүн Үрүмчү шаардык автоунаа токтотуу майданы тейлөө борбору шаар боюнча автоунаа токтотуу байлыктарын алдын орундаштырып, сыноо түйүндөрү айланасында автоунаа токтотуу орундарын бир жөнкү жоспорлоп, жогору окуу жай сыноосунда сапарга чыгуу автоунаа токтотууга кепилдик кылуу тейлөөсүн жан жактуу жакшы иштеди. Үрүмчү шаардык автоунаа токтотуу майданы тейлөө борбору башкаруу биринчи бөлүмүнүн башчысы Лобиже шаар башкаруу тармактары шаар боюнча жалпы 70-ден ашуун жерде автоунаа токтотуу майданы 7000ден ашуун жерде автоунаа токтотуу ордун орундаштырып, жогору окуу жай сыноосу мезгилинде катыштуу автоунаалар сыноо берүү күбөлүгү боюнча аксыз токтотула турганын тааныштырып мындай деди. Нак майданда автоунаа токтотууга орундаштырууда ошол күнкү каттоо сакчыларынын нак майдандагы кол башчылык кылуусу өлчөм кылынат. Көпчүлүктүн чөнтөк телефон жол баштоо системасы аркылуу нишанды, сыноо түйүндөрүнөн телегейлешкен автоунаа токтотуу орундарын алдын текшерип сапарга чыгуу убакты менен жол линияларын алдын жоспорлоп, автоунаа ордун издөө айынан сыноо сапарына жолто болуудан сактанууну сунуштайбыз. Сыноо берүүчү окуучулардын сыноо түйүндөрүнө тез, коопсуз жетүүсүнө мүмкүндүк жаратуу үчүн жер жерлердеги ыктыярчылар такси, жеке автоунааларды айдап, мээрим берип сыноо майданына жеткизүү отрядын куруп, чоң кичик көчөлөрдө сыноо бере турган окуучуларды алып барып, алып келди. Марал башы оодандык каттоо ташымал идарасынын 4-чү даражалуу негизги бүтүрүүчүсү Калмурат Курбан кабарчыга. Одан боюнча 211 мээрим жеткирүү автоунаасы чогулуп, сыноо бере турган окуучуларды аксыз автоунаага олтуруу, түйүн белгилеп алып барып алып келүү, кол булгаганда дароо токтотуу, чукул абалдарга тең тайлаштырып сыноо берүүчүлөргө жардам берүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдаганын айтып мындай деди. Одан чөлкөмүндөгү сыноо түйүндөрүнүн түйүндүү жол бөлүктөрүн түгөлдөй каптоону ишке ашырып, бүт барышта жогору окуу жай сыноо мезгилиндеги каттоо кепелети кызматына бекем кадалып, жол бетин чалгындап текшерүү, ташымал күчүн тескөө, чукул абалдарга тең тайлаштыруп, бир жактылуу кылууну күчөтүп, сыноо майданына жеткизүү тейлөө өлчөмүн калыпташтырып, сыноо бере турган окуучулардын сапарга чыгуудагы кыйын маселелерин бүт күч менен чечебиз. Сыноо майданынын сыртында мээрим жеткирүү тейлөөсүн ар кандай жерден көрүүгө болот. Бүт автоном райондогу ар кайсы сыноо түйүндөрүнүн айланасы, мээрим жеткирүү соодагерлери, керханалар, ошондой эле катыштуу орундар ар тартынан ыктыярдуу тейлөө өрүшүн куруп, сыноо бере турган окуучуларды, аларга жоро болуп келген ата-энелерди аксыз иче турган суу, кагаз, сыноо куралдары сыяктуу заттык буюмдар менен камдады. Ар кайсы сыноо түйүндөрү бирдей кесиптик дарылоо кызматкерлери менен чукул куткаруу жабдууларын септеп, ар кандай убакытта түрдөө чукул көрүлө турган абалдарды бир жактуу кылат. Манас оодандык сыноо бере турган окуучунун ата-энеси Лёша Чом мындай деди: Ооданда уюмдаштырылган мээрим жеткирүү жана ыктыярдуу тейлөөгө рахмат. Дарбазадан чыкканда алып келип, алып кете турган автоунаа бар. Сыноо түйүндөрүндө суу жана эс ала турган жер бар. Абдан көңүлдүү жылытат. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы Тяншан району коом коопсуздук бөлүмчө идарасы Шинхуа түндүк жолу көчө башкармасы сакчыканасынын башчысы Жэньяньяң мындай деди: Сыноо мезгилинде сыноо бере турган окуучулар үчүн запас сыноо куралдарын даярдап, убактылуу жөн биликте тез бүтүрө турган терезе ачып, чукул абалдарга тең тайлаштыруу дарылары, ысык өтүүнү кайтара турган ичимдик сыяктууларды даярдадык. Ошону менен бирге ызы чуу чыгып элдин тынчын алуу, жолду ээлеп тижарат кылуу, сыноо майданынын тартибин башаламандаштыруу, кээ бир жоруктарына карата катаң текшерүү эптинин арттырдык. алгачкы мүдө ыйык милдетти эстебекем сактап, кайра гүлдөнүү сапарында эпкиндүү илгерилейли.
1: Жөнгө жумушу дыйкандар кызыл армиясынын батыш жол армиясы баш атыретти жөнгө эл боштондук армиясы көп аскер түрүн куруу жана өнүгүнүн уюлташы. Шинжаңда көңтөрүш отун жана рухани байлыкты калтырып, убакыт жана мейкиндик алкып узун тарыхка ээ болуп, урпактарды эпкиндүү алга илгерилөөгө шыктандыра турган кызыл күчкө айланды. Бул жөнүндө кабардан угасыздар. 1936-жылы 10-нчу айда жөнгө жумушу дыйкандар кызыл армиясынын үч чоң негизги күчү Кансуу Хойниңде чогулушуп, узун сапардын жеңиштүү аяктаганын жарыялады. Жөнгө коммунисттик партиясы борбордук комитети менен борбордук аскер иштери комитетинин буйругу боюнча кызыл армия 4-нчү багыт армиясынын баш штабы жана анын караштуулугундагы 9-нчу армия, 30-нчу армия жана кызыл 5-нчү армия жөнгө дыйкан жумушчулар кызыл армиясынын батыш жол армиясын уюмдаштырып куруп, Шинжаң багытынан эл арага туташуу, ошондой эле ХШИ таянч базасын куруу милдетин аткарган. Абдан кыйын шартта батыш жол армиясы кан кечип күрөш кылып эң соңунда Ли Шаньян, Ли Жорандын жетектөөсүндө 400 ашуун киши Шинжаң Дихуага, мындайынча айтканда бүгүнкү Үрүмчү шаарына жетти. Жөнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы баш атыреттин эстелик сарайынын түшүндүрүүчүсү Лу Жэн тааныштырып мындай деди. Дихуага жеткенден кийин алар алды менен Шидачонун айланасындагы Фумин токмочулук заводуна келип эс алып реттелип, анан Домовайдагы казармага көчтү. Жапон чапкынчыларына каршы согуш жалпы беткей башталгандан кийин командир жоокерлери ошол жерде маданият, саясий жана аскердик иштер техникасын үйрөндү. Бул карапайым чалмак иштен салынган казарма Жөнгө коммунисттик партиясынын туңгуч өзгөчө аскерлер мектебине айланды. Лу Жэн мындай деди: Жөнгө эл боштондук армиясы биринчи түркүмдөгү учкучтары, курулуш аскери, очогорчу жоокерлери, броневик аскер ишмерлерин тарбыйлап жетиштирген. Боштондук күрөшү Америкага каршы туруп Чаушанга жардам берүү күрөшүндө бирдей абдан зарыл ролун көрсөткөн. Жөнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясынын батыш жол армиясы баш атырет эстелик сарайында сары дубал, сур кирпичтүү Сыхуян короосунун ичине батыш жол армиясы саламаттыкты сактоо атыретинин адепки сымбаты кайрадан оюлган. 17 бөлмөлүү көргөзмө залына 200 ашуун көөнө сүрөт, 70 ашуун чыныгы буюм тизилген. Көрөрмөн доң хуй-хуй абдан толкунданып мындай деди: Алгы муундардын жапалуу чөйрөдө кыйын өткөлүгү атсалып, кыйынчылыктарды жеңүүсү жөнүндөгү аңгемелер кишини абдан таасирлендирет. Кызыл кендин тарыхтан бери коммунисттердин уландуу, күрөшүү беделине келгенин чыныгы туюндум. Көргөзмө залында ошол жылдардагы учкучтар отрядынын мүчөлөрү иштеткен парашют кишилердин назарын өзгөчө бурду. Заттык буюм шарт чектемеси айынан жер бетинде парашют каттоо чечүү машыгын кылганда кызматкерлер группага бөлүнүп кезек менен алмашып парашют шаймандарын орток пайдаланып машыгууну кулаш жайдырган. Бул дагы партиябыздын алгачкы мезгилдердеги аба жолу иштери өнүгүүсүнүн баалуу тарыхы далили. Үрүмчү шаардык башталыш мектеби окуучусу Эльфира Ильяр мындай деди: Алар жападан курман болуудан коркподу. Өсүп жетилүү жана үйрөнүү барышында мен алардан үйрөнөм. Жөнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы батыш жол армиясынын баш атыретти эстелик сарайынын мудуру Гүлмира Патижан мындай билдирди: Батыш түндүк эл аралык кызыл каттоо линиясын бекем кармап кыска гана 5 жылда Тияншандын түштүгү менен түндүгүндө көңтөрүш оту үрөөнүн себеби партиянын Шинжаңда калгачкы мезгилдеги көңтөрүшүнүн зарыл далили.
0: Жакында Комул дарыясы мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу башкармасы караштуу райондогу 100 жылдык Зозун таңын тиккен, сөгөткө илинген коргоо үгүт тактасын ан сайын төп ишкелештирип башкарып коргоп, байыркы дарактын экология калканын бекемдеди. Эми кабардан угасыздар. Комул дарыясы шалбасы дарыя жолунун эки жээгин бойлой жүргөндө, дарак жашы 100 жылдан ашкан зозун таңын тиккен сөгөттүн дарак шагы кургап күчүнөн кеткен. Комул дарыясы мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу башкармасынан партия ячейкасынын шужеси мудро Суңжанши кабарчыга: Учурда 31 түп көкүрөк диаметри 4 метр жана андан ашкан чоң типтеги зозун таң тиккен сөгөттү стирата текшерип чыкканын айтып мындай деди: 10 түп байыркы сөгөткө көрүнө келип бүттүк, калган милдетти күндөлүк чалгындап коргоого бириктирип ар тартынан бүтүрөбүз. Учурда Комул дарыясы мамлекеттик шалба бакча районунда жалпы сакталган зозун таң тиккен сөгөттөн 2397 түп бар. Мында дарак жашы 100 жылдан ашкан байыркы сөгөттөн 209 түп бар. Комулдагы зозун таң тиккен сөгөт Чиң падышалыгынын акыркы мезгилиндеги орчундуу вазири зозун таң Шинжаңды кайтарып алган кезде кошуунду баштап жол боюна тиккен сөгөт калдыгы болуп, мамлекетке болгон мээр махабаттын конкреттүү күбөсү. Комол Шинжанга келип чыгуудагы алкым зарыл жолу катарында Зозун таң тиккен сөгөттөр эң чордондуу, сакталуусу эң кемелдүү райондордун бири. Жакынкы жылдардан бери

0: Комол дарыясы мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу башкармасы миллион юандык атайын түрү коргоо каржысын иштиктүү колго келтирип, бир дарака бир чара жолго коюудай төп кайрадан көктөтүп, өстүрүү долбоорун алып чыгып, 41 түп куурап, жоголууга таяган зоозун таң тиккен сөгөттү системалуу куткаруу, кулаш жайдырып, дарак шагын бутап, тешиктерин бүтөп, дарт курт зыянынан жашыл алдын алып, тизгиндөө сыяктуу илмий ыкмалар аркылуу дарак денесинен көөнөрүп, кум бороондо жемирилип, өсүүсү алсыздашуу сыяктуу жашыруунун кообун берекеттүү чечкен. Мындан тышкары комолдагы зоозуңтаң тиккен сөгөткө бир-бирден аркып тургузуп коргоп, зоозуңтаң тиккен сөгөт маданият бакчасын жаратып, байыркы даракты коргоо жана мекен сүйөрдүк тарбиясын бириктирип, ары бери жүргөн кишилер комолдан өткөндө бул 100 жылда алкыган даракты анык билип, алгы муундардын Шинжаңды коргоодогу жалындаган алгачкы мүдөсүн сезип жетет. Комол дарыясы мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу башкарма партия ячейкасынын шудесе мудуру Соң жаңшы мындай деди. Кийин карымда биз күндөлүк чалгындап коргоо кызматына бириктирип, дарыя жолу жээгинин ылайыктуу жерине зоозуңтаң тиккен сөгөттөрдү толуктап тигип, ошону менен бирге зоозуңтаң тиккен сөгөт өсүмдүк жамынчыларынын коргоону айылк штактарды жашылдаштыруу, кооздоштуруу менен бириктирип, экологияны коргоо, маданиятка мураскердик кылуудай көп түрдүү кубат ыйгарууну ишке ашырып, бул 100 жылдык байыркы сөгөттү шалбада сызыл жаңы жашоо күчүнө ээ кылабыз.
1: 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы кыска убакыт эс алуу жарыш мезгилине кирди. Жер-жерлер жарышка таянып, маданият саякат жеңилдик берүү чоң белектерин күйөөн коюп алып чыгып, маданият саякат керектүү базарын козготту. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Бортала Муңгул автономия областында топ күйүү армандары Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы билетине негиз Сайрам көлү көрүк району эшик билети баасында 20% жеңилдик берүүдөн баарланды. Ала тоозу мамлекет каалгасы Муттар Чүлү көрүк районунун көрүүдө эшик билетин аксыз кылынды. Жергиликтүү соода сарай Танда базары өзгөчө аштамак суусундук, Чанжыр Сымал конок сарайлары баада жеңилдик берүү иш чараларын окшош шаарында телегейлештирди. Алтай шаары 5-нчи айдын 30-нчу күнүнөн баштап бир айлык кесип турупатын алкыган элге нарыптуу кыймыл кулаш жайдырып, май куюу, тамак аш, жатак, соода сарай, Танда базары сыяктуу көп кайнаарлуу майдан соорундарды жалгаштырып, саякатчылар атайын чаар дарегин сыдырып эле баардык жеңилдик берүүнү текшере алат. Жаңсоолук саякатчы Тоңруу Жыян кабарчыга мындай деди. Чаар даректи сыдырып эле Алтайдын көптөгөн өзгөчө аштамак суусундук, дагы жылкы майдандарын көрө алдык. Мен жатак билет аркылуу көптөгөн жеңилдиктерден баарландым. Камтыган көлөмү дагы абдан кеңири, жакшы экен. Торопан шаары негизги майдан жарыш аркылуу бүт шаардын керектөөсүн алга сүйрөп, шаар району жана негизги көрүк райондоруна жалпы 30 жерге чоң экранда жарыш көрүү 2-нчи нак майданын орундаштырып, чүйгүн даам жана дене тарбияны учураштырып, бүтүндөй жаңы түнкү керектүү майдан көрүнүшү бардыкка келген. Саякатчы Дайчиң мындай деди. Бир жагынан кептер шорпосун ичип полоо жеп, дагы бир жагынан топ командасындакыларды сүрөп дем күч бердик. Чүйгүн таам, топ жарышына шайкешип кечибиз абдан мол өттү. Үрүмчү шаарынын тургуну Субинур Абликим апта акырынан пайдаланып Турпанга барып саякаттаган. Ал мындай деди. Жергиликтин жайбаракат турмушуна жарыш майданы кызыгындуулугу кошулуп, маанайы өтө шанга бөлөнүп, саякат сапарыма көңүлдүүлүк кошулду. Байынгулы Муңгул автономия областы жарыш көргөн саякатчы жана жарышка катышкан топчуларга аштамак суусундук керектөөсүн, жатак тейлөөсү, саякат көрүк району, товар сатып алуу керектөөсү, маданият саякатты туюнуудан турган 5-10 түрдөк атайын жеңилдикти алып чыгып, топ күйүү армандары менен саякатчылар футбол кызыгындуулугунан баарлануу менен бирге Алмурт шаарынын жайбаракат турмуш маанайы менен Байынгулы областынын маданият саякат тартымдуулугун бир аялдама ыңгайында сезиништи. Корла Алмурт шаары кечки чүйгүн даам суусундук маданиятын башкаруу чектүү шериктиги сатуу директору Дуң Чии мындай деди. Биз футбол жарышы билет баасын 9.9 юан элге нарыптуу жеңилдик берүү кыймылын алып чыгып, жарыш агымын маданият саякат керектүүн алга тартуу аракет энергиясын айландырууну максат кылдык. Ошону менен бирге жарышты таратуу кызуулугуна таянып, Байынгулун областынын өзгөчө чүйгүн даам маданиятын жайылтып, корлорун маданият саякат ысым картасын жаркытып, дене тарбия жарыш иштери аркылуу жергиликтүү маданият саякат жана түнкү экономикасынын сапатын өстүрүп кызуулугун көтөрүүгө өбөлгө болдук.
0: Жакында Багыраш ооданы Багыраш көлү дахы Ко суу чөлкөмүндө мамлекеттик балык кое берүү күнүндө тең арымда көбөйтүү боюнча кое берүү кыймылын кулаш жайдырып, 60 миңден ашуун чоң баш балык жана 50 миңден ашуун экономикалык балык чабагын Багыраш көлүнө кое берди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Быйыл жергиликтен коё берген балык саны жана сорту алдыңкы жылдарга салыштырганда көп болду. Мунун ичинде коё берген чоң баш балык экинчи урпак чабагы.

Koyo bergen bir bölük çabaka jaltırak nur boyok, aynek özök siyaktu belgi koyduk. Mınday belgi Bagraş Kölü su çölkömündökü janvarlardı tekşerüdü iz kubalap tekşerü rolun atkarat. Çoğunbaş balık mamlekettik birinci darajalı korgolu turgan su janvarı. Судакы мышык аюу деп да аталат. Азырга чейин автоном районубуз Багыраш көлүнө коё берген чоң баш балык саны 600 миңден ашып, Багыраш көлү суу чөлкөмү экологиялык чөйрөсүн жакшылоо, тукум курт болуу кообуна туш келген жаныбар түрүн коргоо, жаныбарлардын көп түрдүүлүгүн коргоо, балыкчылыктын сызыл өнүгүүсүн илгери сүрүүдө зарыл мааниге ээ. Шөчүн миң мындай деди. Чоң баш балык Багыраш көлүндө белгилүү үйүр көлөмүн калыпташтырды деп айтсак болот. Бул мындан кийин биздин илмий изилдөө текшерүүбүздү белгилүү далил менен камдайт. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 17-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап артынан бүркөлөт, абанын температурасы 18-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан бүркөлөт, абанын температурасы 17-23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан бүркөлөт, абанын температурасы 20-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 22-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 21-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Шахансада өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 22-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4 баал шамал чыгат. Санжыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кумулда күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 4-5 баалга өзгөрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 26-39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 24-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 20-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 19-20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдуапыш, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Аптырасул, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Мамбетимин Турдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинен ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар дактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу кагармандар. Жагымдуурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуур маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу каармандар, эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан арыдагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алпарган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар бардык радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. 698 миллион юан Шиху шаарынын 290 миң моо атызынын сапатын жогорулатууга күч кошту. Бортала шаарындагы ашпоз Эркин Чакан камыр даам дүкөнүнө таянып чоң базарды колго келтирди. Нылкы ооданындагы бакмачы түтүн Ху Юң Лиан эшек багууга таянып байуу жолуна жүрдү. Тимсар ооданынын Чуанзы же шаарчасындагы 320 моо жердеги согон гүл мол түшүмдү тосуп алды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабантор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

ардактуу оормандар Тарбат аймагы Сиху шаары жогору өлчөмдө атыз курулушун мактуалга жылыштатты. Сиху шаары 2025 жылы жаңдан жаратылган, ошондой эле даражасын жогорулаткан 290 000 молук жогору өлчөмдө атыз түрүнүн илгерилөөсү жеңиштүү болуп, жалпы курулуш ченеминин 95% ашуун бүтүрдү. Мунун ичинде бир бөлүгү мөөнөттөн мурда бүтүп, ишке кириштирилип, дыйкан түтүндөрүн ошол жылы нарыкка айгылды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Сиху шаарына барып, жогору өлчөмдүү атыздардын жаңы турпаты жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Сыйхуу шаары, Сыйхуу шаарчасы Дабан кыштагындагы жогору өлчөмдүү 31-чи бөлүк курулушунун ак майданында айдоо атызын чарчалаштыруу, жолдорун торлошуу, өстөңдөрү жалгашуу, кургакчылык болгондо суу каттоого болуу, сел суусун кое бере ала турган болуу өлчөм боюнча жаратылган 15325 модер атыз жолдорун ремонт кылуунун акыркы баскычына кирди. Сыйхуу шаарчасы Дабан кыштагынын кыштак тургуну Тянлун мындай деди. Жогору өлчөмдүү атыз жаратылгандан кийин өзгөрүү абдан чоң болду. Мурда жерлер таракай болгондуктан айыл чарба машиналарын ишке кириштирүү кыйын болучу. Азыр атыздар чарчалашып, жолдор торлошуп, чоң типтеги машиналар тикелей атызга кире ала турган болду. Суу каттоо, жер семирткич берүү дагы да төп болду. Ошондой эле жумуш убакыт үнөмдөлүп, өздүк наркы төмөндөп, пахта түшүмү дагы арттан. 2025 жылы Сыйхуу шаары, Сыйхуу шаарчасынын жогору өлчөмдүү атыз курулушу түрү 4 кыштак отрядды каптаган курулуш жалпы көлөмү 43895 мо болгон. Бул түрдө 22 чөкмө кум көлмөсү, 28 башкаруу үйү телегейлештирилип салынган, 472,180 км атыз турба кууру жаткырылган, 22,437 км өстөң өзгөртүлгөн. Шандун Хуанхэ курулуш тобу чектүү шериктиги Сыйхуу шаарчасы Дабан кыштагы биринчи белги бөлүгүнүн нак майдан курулушу жооптуусу Жауйе мындай деди. Биз Сыйхуу шаарчасы Дабан кыштагы белги бөлүгүндө курулуш жумуш алып бардык. Азыр суу каттоо системасы жана арык өстөңдү кураштыруу кызматы бүтүрүлдү. Ошону менен бирге биз сапат кайнарын сүрүштүрүү механизмин орнотуп, ар бир барча атыз, ар бир арык өстөңгө карата көрүнө келип курулуш кылуун, жоопкерчиликти адамга чейин жүзөлөштүрүүнү жолго коюп, бардык курулуштун жогору өлчөм талабына жетүүсүнө, бул жылкы дыйканчылык эгиндерин суу каттоо жана өндүрүшкө кедергисин жеткирбестикке чыныгы кепилеттик кылдык. 2025 жылы Сыйхуу шаары 40 миллион юандан ашуун каржы салып, Чегишор шаарчасында 10,000 моолук шаалыны жогору сапаттуу, жогору берекеттүү өндүрүш боюнча үлгү көрсөтүү базасын курду. Жоспордогу көлөмү 10,151 моо болуп, жаңдан жер үстү суусу автоматтик басымдуу турба аркылуу суу каттоо системасынан 9 курду. Ошону менен бирге атыз жолу, арык өстөң сыяктуу жандаш жабдууларды жаңдан көбөйтүп, замандашкан суу каттоо өстөң системасы илгерки шаал эгинчилигинде суу тартыш болуудай эң чоң кыйын маселени чечти. Жүрүш түшкөн, кемелдүү болгон суу каттоо машина менен жер айдоо сыяктуу жабдуулар шаал айдоо өздүк наркын берекетти төмөндөтүп, өндүрүш берекетин жогорулатып, ошол жердеги дыйкандардын өздүк наркын үнөмдөп, берекетин арттырууга нактылуу нарп алып келип, жогору өлчөмдүү атыз аркылуу өзгөчө айыл чарба өнүгүүсүнө күч кошуудагы дагы бир жаркын түйүнүнө айланды. Чегишор шаарчасы Юшу Чибен кыштагынын кыштак тургуну Малин мындай деди. Мурда шаал өстүрүүдө түгөлдөй кудук суусу менен суу каттап, өздүк наркы жумшалган убакыт узак болчу. Азыр атыздар калыпташтырылды, өстөңдөр дагы атыз башына чейин жасалды. Суу ченеми жеткиликтүү, көлөмдөштүрүп айдоо абдан оңтойлуу. Шаал өстүрүүдө көптөгөн өздүк нарк үнөмдөп калынып, быйыл жакшы түшүм аларыбызга ишенемин. Жогору өлчөмдүү атыздарды жаратууга болуу, жакшы башкаргалы болуу, узакка чейин наркка ээ болуу чыныгы кепилеттик кылуу үчүн Сыйхуу шаарынын Чегишор шаарчасы жогору өлчөмдүү атыз курулушу менен Чегишор күрүчү маркесы курулушун биргелештирип, айыл чарба негизги жабдууларын жакшылап, айыл чарба илим техникасынын жүзөлөшүүсүн аралжы менен камдап, кесип челесин узартып, түшүмдүн кошулма наркын арттырып, дыйкан түтүндөрдүн киресесин ашырууга түрткү болду. Сыйхуу шаары Чегишор шаарчалык парткомдун орун басары Шудисе шаарча башчысы Чора Бату мындай деди. Бул жолку жогору өлчөмдө курулушка жер үстү суусу менен автоматтик басымдуу суу каттоо системасы септелип, суу үнөмдөп, берекетин арттыруу ишке ашырылып эле калбай, суу чыгаруу өстөңү тору илимий пландалып, жол, токой тору сала атыздарга айландырылып, атыздардын апаттын алдын алуу ченеми күчөтүлдү. Биз акыл жөндөмдүү суу каттоо, жашыл эгинчилик сыяктуу техникаларды жайылтып, Чегишор көрүчүнүн сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга күч кошуп, Чегишор көрүчү сапаттуу маркеси курулушун уландуу тереңдештирип, кесип челесин узартып, жогору өлчөмдүү атыздарды чыныгы түрдө калктын баюу атызына айландырабыз.

190 миң мо жогору өлчөмдө атыз курулушун биргелик пландап закондуу ээлеринин жоопкерчилигин катаан аткарып курулуш кулу тездик көзөмөлдөп башкаруу жана каржы сыяктуу алгылыктуу алкактарды көзөмөлөп башкарууну дагы да күчөтүп түрдүн сапаты жана тездигинин өлчөмгө жетүүсүнө чыныгы кепилет кылды. Азыр түрдүн негизги толкоо курулушу толук бүтүп кийинки башкаруу коргоо жана даражасын жогорулатуу баскычына кирди. Сиху шаары Сиңдоң айыл чарба өнүгүү чектүү

жумушсуздук арттыруу, берекетин арттырууга чынык кепилеттик кылабыз. Ошону менен бирге биз дилгир тажрыйбаларды кортундулап, долбоорду жакшыртып, 2026 жылы жаңы бир кезектүү жогору өлчөмдүү атыз курулуш үчүн жакшы негиз салып, толук даярдык кылып, дагы көп дыйкан түтүндөрүн заманбап айыл чарба алып келген нактуулу нарптан баарландырабыз. 2025 жылы Тарбагатай аймагы Сиху шаары 698 миллион юан каржы салып, жогору өлчөмдүү атыз курулушуна түрткү болду. Бул түрлөр 13 айыл чаарчадагы 34 кыштакты каптады. Азыркы чейин бүт шаар боюнча жаңдан жаратуу, ошондой эле өзгөртүп даражасын жогорулатуу жогору өлчөмдүү атыз курулушунун илгерилөөсү шыдыр болуп, жалпы курулуш ченеминин 95% ашууну бүтүрүлдү. Бир бөлүктөрү мөөнөттө мурда бүтүп ары ишке киристирилип, дыйкан түтүндөрү маалында нарыпка ээлик кылынды. Айыл чарба тармактарынын божомолуна негиз, жогору өлчөмдүү атыз бүткөндөн кийин айыл чарба өндүрүшүндө армоо жерден 30 куб метр суу үнөмдөөнү иш жүзүнө ашырып, дыйканчылык эгиндеринин түшүмүн 5%-10% жогорулатып, айыл чарбада ылайык көлөмдө тежерат салыштырмасын 10%-20% чейин ашырууга, эгинчилик алкасындагы мол башындык пайдасын 100 юандан 200 юанга чейин арттырууга болот экен.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байунун макты чеберлери түрмөбүздө Бурталаш шаарындагы ашпоз Эркиндин чакан камыр даам дүкөнүнө таянып, чоң базарда колго келтирген чарба жаратуу аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Бортоло шаарынын Чындыл шаарчасы Денжик кыштагы Чакан микрокесиптик районундагы Эркин устаз ундаамдарын иш кошуу заводунда эркин жумушчуларды баштап заводдо карбалас иштеп жатты. Ал бир жагынан жумушчуларга ундаамдарын жасоо өнөрүн үйрөтсө, дагы бир жагынан көпчүлүккө оромолоп салуу жана ташууда байкас кылууга тийиштүү иштерди тапшырып, ар бир алдын буйрутма талонунун сан сапатына кепилети кылып, коопсуз жеткирүүгө кепилдик кылды. Эркин быйыл 46 жашта Бортоло шаарынын Чындыл шаарчасы Албын Бешин Жаңгыштагынын кыштак тургуну. Ал мурда Карамай шаарында ашпоздук техникасын үйрөнгөн, окуу бүтүргөндөн кийин Карамай, Үрүмчү, Бортоло сыяктуу жерлердеги азык-түлүк магазиндеринде иштеп, адаттагы шагирттен акырын-акырын тажрыйбасы мол ашпозго айланган. 2016 жылы ал көп жылдардан берки жыйган акчасын чыгарып, Бортоло шаарында ашкана ачты. Эркин ашкана тажрыйбасы барышында акырын көлөмдөшкөн өндүрүш оюна келип, азык-түлүккө иш кошуу заводун куруп, мамлекеттин аргы жерлеринде кишилерге айылынын чүйгүндө амдарын татытмай болду. Эркин мындай деди: ашпоздук менен алектенген бул жылдарда мен дайыма ун тамагын жасоону жактырат элем. Убактым болсо эле түрдүү ун даамдарын жасоо өнөрүн анализдеп, канткенде ун даамдарын дагы да жергиликтүү жасагалы боло турган жөнүндө токтобой ойлондум. Бул кызуулугун жана узун убакыт жалгаштыруу менин кийинки чарба жаратууума негиз салды. Ашкана ачкан 5-нчи жылы менин иш кошуу заводдун ачуу аңсоом акыры 300 ашты. 2020 жылы көлөмү 300 чарчы метр келе турган эркин устам ун даамдарын иш кошуу заводу расмий ишке кириштирилип, бүт үй бүлөдөгүлөр кубанышка бөлөндү. Аялы анын иштерин колдоо үчүн 40 мо жерин көтөрүүгө берип, көңүл коюп заводко берип жардамдашты. Чарба жараткан алгачкы мезгилде иш кошуу заводунда адам күчү кемчил, өзүнө таандуу марке кемчил, сатуу жолдору тар болуу сыяктуу көптөгөн кыйын маселелерге жолуккан. Эркин колду жасоону негиз кылгандыктан, анын үстүнө түшүмгө чиртүүгө каршы дары кошпогондуктан сапат кепилет мөөнөтү кыска болуу айынан бир мезгил оор даражада сатылбай калды. Ал басылып калган мому, гүлдү мому сатылбай калганын көрүп тынычсызданды. Эркин мындай деди: чарба жаратуу эң кыйын болгон ошол күндөрдө шаарчалык өкмөт жана байланыштуу тармактар маалында жардам колун сунду. Кызматчылар заводко кирип, чын абалды аныктап, дилгирлик менен бизге түшүм тааныштырып, базарды угушуп берди. Көп жактын жардамы менен бул заводдун тижараты акырын акырын калыбына келип, өнүгүү кыйынчылыгынан жеңиштүү арылды. Алдын буйрутманын уланды көбөйүүсүнө эрчи, түшүмдү кампада сактоодогу жетерсиздиктер көрүнүктөндү. Ал дароо кызматташып, 250 чарчы метрлүү муздак сактоо кампасын куруп, өндүрүү сактоо алкагынан сайын укка түшүрүп, туруктуу кылды. Эркин менен аялы базарды кеңиртүү үчүн күнү түнү чуркап жүрүп, өкөлөт сатуучу соодагер издеди. 2025 жылы өкөнүн соодасы акырын акырын туруктуулашып, түшүмдөрүнүн сатылуу жолдору уландуу кеңирип, өз жеринде базары тез болуу менен бирге Бейжин, Шанхай, Гуандун сыяктуу жерлерден келген алдын буйрутмаларды кабылдады. Алдын буйрутманын үзгүлтүксүз көбөйүүсүнө эрчий, эркин айланасында кыштак тургундарын заводко кирип иштөөгө электирип, көпчүлүккө уун даамдарын жасоо техникасын колмо кол үйрөттү. Ошол менен бирге түшүмдүн даамы жана формасында үзгүлтүксүз жаңылык жаратты. Азыр базарга салынган сүт даамдуу мому, кара буудай унунан жасалган гүлдүү мому, сармай кошулган ютазы сыяктуу 14 түшүм керектөөчүлөрдүн колдоосуна ээ болуп, кызматташкан өкүлү сатуучу соодагерлер дагы 67 жетти. Кызматчы Ясынжан Касым мындай деди: мен заводдо иштейм, бир өнөрдү үйрөнүп эле калбай, ар айда 6000 юан маян алам. Күндөрүм күндөн күнгө жакшыланып жатат. Эркин мындай деди: менин чарба жаратышым өзүмдүн кирешемди арттыруу үчүн эмес, айылдаштардын өнөр үйрөнүүсүнө түрткү болуп, кирешесин туруктуу арттыруусун үмүт кылам. Учурда иш кошуу заводу 41 кыштак тургунун жумушку орундаштырды. Демейде жумушчулар өз ырашкер ынтымакта өтөт, бош кездеринде дайыма жоро болуп эс алышат жана бирдикте коомдук жыргалчылык иштерине аттанып, чөйрө тазалык жумушчулары жалгыз жашаган кара таңдарга мөөнөттүү мээр махабат жеткирүү заттык материалдарын жеткирип берип, оң энергия таратат.

Ардақты оқырмандар, берүүбүздү улантабыз. Жакын жылдардан бери Нылкы ооданы Көкөткор айылы Жырынтокой кыштагындагы дыйканы Хуюң Лиаң эшек багып айуу жолуна басты. Эшек багуу кесүү менен алектенген көп жылдардан бери Хуюң Лиаң илмий багуу кылдаттык менен башкарууда баштан аяк бекем турду. Алгачкы 20 эшекти кичик көлөмдө сынак ретинде багуудан азыркы 110 эшекти багуу көлөмүнө чейин. Ал узун мезгилдик иш жүзүндүк барышында тажрыйбаларды үзгүлтүксүз корутундулап, багуу деңгээлин жогорулатып, эшек багуу, курт айдоо, асыроо, ылаңдын алдын алып дарылоо, сортун жакшылоо сыяктуу иш жүзүндүк техникаларды бышык ийгерип, бышкан, калыпташкан бакмачылык үлгүсүн акырын-акырын калыптандырды жана мыкты тижарат кылуу жана базарды туура ээлөөгө сөөнүп, бакмачылык өнүмүн үзгүлтүксүз жогорулатууну иш жүзүнө ачырды. Хуюң Лиаң мындай деди: эң зарылы көбөй үйүнүн алгачкы мезгилинде баш суусун таза сүртүп, оозундагы баш суусун тазалоого кепилетик кылуу керек. Андан кийинки киндигин

дезинфекция кылабыз. Эң жакшысы 2 саат ичинде ууз сүтүн беребиз. Мындай кылганда тайкардын дене сапаты абдан күчтүү болуп, жаракатталып өлүү салыштырмасы жогору болбойт. Туруктуу бакмачылык көлөмүнө сөөнүп, Хуйонляндын экономикалык өнүмү күн сайын көрүнүктөндү. 2025 жылы ал аңгы сатып 150 миң юань киреше киргизди. Эшик бакмачылыгынын үй бүлө кирешесин туруктуу арттырып эле калбай, анын өзгөчө бакмачылыгын өнүктүрүү ишенимин да ашырды. Хуйонлян мындай деди: эшик багуудан кирген киреше бул бир канча жылда башка малдарга салыштырганда жакшы болду. Былтыр эшектин баасы салыштырмалуу жогору болгондуктан эркек тайкарынын бирөөн былтыр 10 миң юандан саттым. Жырындыкой кыштагынын кадыры Олжас Малик мындай деди: Хуйонлян кыштактагы бакмачылык кесибинин баштамчысы. Ал мыкты иштейт. Бакмачылык техникасы да күн сайын бышып жетилди. Кийинки арымда кыштак тургундар комитети аны уландуу техника жактан жетектөө, саясаттан кеңеш берүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдайт. Ошон менен бирге аны үлгү жетектөө ролун өрчүтүп, бакмачылык тажрыйбаларынан тең бөлүшүп, дагы да көп кыштак тургундарын эшик бакмачылык кесибине катышууга жетектеп, ортук байууга шыктандырат.

Ардактуу оормандар, эми айыл чарба айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакынкы күндөрдөн бери Кутуби ооданы күн ачык кызматы бекем кармап 1400 мо сары буурчакты куйругулаш өстүрүүнү баштады. Синжаң Доо Баа Азык Түлүк Илим Техника Чектүү Сериктигинин Аршлиден шаарчасы Сеотугули кыштагындагы 500 мо сары буурчак айдоо базасында бейдоо жасанды жандоо чол баштоо системасы орнотулган төп тыгыз үрөн салуу сиялкасы машыгулат кылып, сулоо жаргак чабуу, тамчылатып сугаттуу, үрөн салуу, топо жөлөө бир жолун деле аткарылып, сары буурчак өндүрүү сиялканын айланысына ээрчи атызга тегиз чачылып, бүт барышы аябай тартиптүү болду. Шериктиктин орун басар баш директору Яң Чао мындай деди. Биз быйыл 1400 мо жерге сары буурчак өстүрүүнү пландадык. Эки түркүмгө бөлүп өстүрөбүз. Биринчи түркүмдө 500 мо жерге, экинчи түркүмдө 7-айдын экинчи күнү айланасында өстүрүүнү баштайбыз.

Жакында Токсун ооданынын Жыландуу шаарчасы Аңчыгыч штагындагы Лымта бастырмада Майлуш Абдалаевай жакшы өсүп, кыпкызыл мөмөлөр шагын ийип турду. Кыштак тургундары үзүү, айроо, жаш кес алуу менен шашылыш болуп, мол чум кубанычына бөлөндү. Учурда Аңчыгыч штагынын Майлуш Абдалы кесибинин өнүгүү кырдаалы жакшы болуп, жылдык түшүм мөлчөрү 40 тоннадан ашуунга, сатуу суммасы 570 000 юанга жетип, түшүмдөрү Шинжаң базарларында жакшы сатылды. Ошону менен бирге көмөктөштүк кооператив 200 ашуун жумушчуну жакын айланада жумушка орундаштырып, Майлуш Абдалыны элдин кирешесин ашыруудагы таттуу кесипке айландырды. Жакында Жымсар ооданы Чөнзиже шаарчасы Куңшың кыштагындагы Согон гүл өстүрүү базасындагы 320 мо 3 жылдык согон гүлдөн мол түшүм алынды. Жергиликтүү дыйкандар дыйканчылык убактын бекем кармап, жыйноо менен шашылыш болуп кетти. Согон гүл дайыма иштетилүүчү жоң ыйдаар материал болуп, ысыкты кайтарып, өпкөнү сылыкташтыруу, какырыкты бошотуп, жөтөлдү токтотуу сыяктуу дарылык өнүмгө ээ болуп, базар муктажы зор экономикалык өнүм аябай көрүнүктүү. Жакын жылдардан бери Жымсар ооданы Чөнзиже шаарчасы өз жерин абалына карай иш көрүп, өзгөчө жоң ыйдаар өсүмдүктөрүн өстүрүү кесибин өнүктүрдү. Учурда согон гүл, гүл сарымсак, сараңза сыяктуу көптөрдү жергиликтүү дары материалдарын көлөмдөштүрүп өстүрүүнүн иш жүзүн ашырып,

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшүн алуу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ірі көңілі көктемі, өмірі қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сунучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыулумун. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колпурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү угармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттарда биз менен чогуу болуңуздар.

урмат тугармандар. Эме издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Аруу сүйү аткан таңдай кабылсын деген тилек менен Бамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга чогуу кулак төшөйлү.

урматтуу угармандар. Эми Жаң Таобей аткарган Шабдалы чечек деген ошол жер деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Зудавей Вей Баогуй. Обонун жазган Тяньюань. Булардын негизги мазмуну мындай. Шабдалы чечек деген ошол жер ата мекендир сүйүктүү мага. Мөп-мөлтүр сууларда шабдалы шооласы, бактарга курчалган айыл чыганак.

урматтуу замандаштар. Элдик ырлардын тилиндеги чөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыздар, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Олжолук деген уйгурча элдик ыр.

ардактуу угармандар, чынында эле сүйүүсүз жашоо жок. Адам жашоосундагы сүйүү сезимин айтып түгөтө албайбыз. Бул бүтпөс тема. Түш көрүп, өңдө жолукканда алгандай бакыт деңизчи. Эми Корланын аткарсындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңгол чырга кулак түрүңүздөр.

сөйөктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6 айдын 7-чү күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 22-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Үчтүндүк курулушу, мамлекетибиз экология маданилик курулушунун зарыл белги мүнөздүү курулушу. 2023-жылы 6 айда башчы Ши Жинпинг үчтүндүк курулуш өткөлү чабуул күрөшүн жакшы алып барууга жалпы аттандыруу буйругун түшүргөн. 3 жылдан бери үчтүндүк ар кайсы өлкөлөрү чөлдөшүүдөн сактанып, кумду жөнгө салуунун негизги чабуул багыты кылып, 244 миллион мо жөнгө салуу милдетин аткарып, түндүк жак экология коопсуздук алкасын бачымда бекемдеди.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жаңы бир айлампадагы айылкыштак таш жолунун даражасын жогорулатуу аракетин терең жолго коюп, айылкыштак таш жол торун сызыл жакшыртып кемелдендирди.
0: Улуу сапаратуу желелеш кабарыбызда бүгүн учкундан жалын чыгатты көрсөтөбүз.
1: Мамлекетибиз 6 тор жоспор курулушун системалык жылыштатууда. Бүгүнкү 1-чи чепте текшер бириктөөдө жаңы бир урпак кабарлашуу торунун төмөн мейкиндик экономикасын, жасандагы жөнөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбанын басым орночо калуусун кандайынча түртмөктөгөнү көрсөтөбүз.
0: 2026-жылкы мамлекет боюнча биргелик жогору окуу жайсыноосу бүгүн башталды. Ар кайсыздер ар кайсы тармактар тейлөө камсыздоосун күчөттү.
1: Иран АКШнын согуш токтотуу келишимине сызыл кайчылык кылганын айттады. АКШ маалымат аралчылары АКШ Ирандын тоңдотулган мал мүлк аркылуу деңиз колтугундагы ынтымакташтарынын зыянын төлөөсү мүмкүндүгүн айтты. Иран АКШ Ирандын келишимде тил табышуусу Ирандын тоңдотулган мал мүлкүн бошотуусу менен байланыштуу деди. Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: Үчтүндүк курулушу мамлекетибиздин экология маданилик курулушундагы зарыл белги мүнөздүү курулуш. 3 жыл мурда башчы Ши Жинпинг үчтүндүк курулуш өткөлүнө чабуул коюу күрөшүн жакшы алып барууга жалпы аттандыруу буйругун түшүрүп, үчтүндүк курулушун жөндөмү кемелденген, бузулбаган бекем түндүк чек ара районундагы жашыл узун коргон, экология коопсуздук алкасы кылып куруп чыгууну ортого койгон. 3 жылдан бери ар кайсы тармактар жана үчтүндүк району тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир тулкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууда бекем туруп, чөлдөшүүдөн сактанып, кумду жөнгө салуунун негизги чабуул багыты кылып, түндүк жак экология коопсуздук алкасын бачым бекем курду. Учурда үчтүндүк курулуш өткөлүнө чабуул коюу күрөштүр районунда чөлдөшүү даражасы уландуу жеңилдеп, өсүмдүк жамынчылары менен катталуу даражасы туруктуу кадамда жогорулап, экология жөндөмү көрүнүктүү күчтөндү. Учурда Ички Моңгол Ширинкол аймагы Жыңлан кошунунун көчмө чөлдү жөнгө салуу сыйбак чечүүчү күрөш баскычына кирди. Курулуш өзөктүү районунда жергилик мейкиндик асман жерди бир тулкулаштыруу техникасын колдонуп, көчмө чөл сандуу маалыматын төбөлчөп сызып, бейдоо жол баштоо системасы орнотулган чөнөгү ачып тигүүнү бир тулкулаштырган машина аркылуу жумушту бачым иштеп, быйыл желетегине мурда чөл көмүшүндөгү эң соңку 119500 мо көчмө чөлдүн бардыгын бекемдөөгө атсалат. 3 жылдан бери жалпы аянты 4,486,000 чарчы километрлүү үчтүндүк курулуш районунда ар жылы болжолу 2,000 чарчы километр тездик менен жашылдыкты көбөйтүүдө. Бүгүнкү күндө курулуш районундагы токой жайыт катталуу мөлчөрү 40.76% жеткен. Жөнгө салууга боло турган чөлдөшкөн жерди жөнгө салуу салыштырмасы 67.82% жетет. Айрым-айрым 1.13, 12.78 пайыз жогорулаган. Мамлекетибиз дүйнөдөгү чөлдөшүү эң оор мамлекеттердин бири. Чөлдөшкөн жерлер негизинен үчтүндүк районуна жайгашкан. Тактап айтканда чыгыш түндүк, жүнгөнүн түндүгү жана батыш түндүктө. Башчы Ши Жинпинг баштан бойго мамлекетибиздин түндүк жак экологиялык коопсуздук алкасы курулушун көңүлүнө бүгүп, үчтүндүк курулуш районуна көп жолу барып жеринен текшерген. Башчы мындай бышыктаган: чөлдөшүүдөн универсал сактанып жөнгө салууну күчөтүп, үчтүндүк сыяктуу түндүк экологиялык курулуштарды тереңдей жылыштатуу мамлекетибиздин экологиялык коопсуздугуна, мамлекетти күчтөндүрүү курулушуна, Жумха улутунун түбөлүктүү өнүгүүсүнө байланыштуу. 2023-жылы 6 айда чөлдөшүүдөн универсал сактанып жөнгө салууну күчөтүү жана үчтүндүк курулушун жылыштатуу сыяктуу түндүү экология курулуш маек жыналышында башчы Ши Жинпинг Жумха улуту түбөлүк өнүгүү жана адамзат тагдырдаш ортоктолуксун куруу бийиктигинде туруп, үчтүндүк курулушун мамлекеттин улуттуу стратегиясына жогорулатып, 10 жыл айланасында бир майдан үчтүндүк курулушу чабуул жасоо күрөшүн жүргүзүүгө ат салууну ортого койгон. Башчы тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир тулкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну мыкты жылыштатып, 3 чоң белги мүнөздүү күрөштү бүт күч менен жакшы жүргүзүп, какыр чөл экология система сапаты жана туруктуулугун жалпы элге жогорулатууну талап кылган. Башчы Ши Жинпинг үчтүндүк район экологиясы өтө алсыз. Чөлдөшүүдөн сактанып кумду жөнгө салуу узун мезгилдүү тарыхый милдет деп көрсөткөн. Үчтүндүк курулушу чабуул жасоо күрөшүн орнаштырып, башчы Ши Жинпинг ысыл уландырып, узакка натыйжа жаратуу, пайдасы узакка деген жөнгө салуу түшүнүгүн бышыктап, экологияны жөнгө салуунун түпкү жетекчи багытын тургузуп, жаңы дордо чөлдөшүүдөн сактанып кумду тизгиндөө үчүн алгылоо багытын айкын көрсөтүп, түпкү моюнсунуу принциби менен кандады. үштүндү курулушу мамлекетибиз кургактык чөлкөн мамлекет жер аянтынын жарымына жуугун камтыйт. Кандай күрөшү, кайда күрөшү, эмне жөнүндө күрөшүнү мерчиктеп, мамлекет үштүндү курулуш жалпы толку жоспорун өзгөртүп түзүп, тармактардын саясатын шакешүүсүн күчөттү. 3 жылдан бери борбор жалпы 88 миллиард 9 миллион юан каржы түшүрүп, түйүндү түрдөн 544-тү жолго койду. Хуанхэ, Жизыбан өткөлгө чабуул коюу күрөшү, Кырчын жана Хуншандагы эки чоң чөлдү жоготуу күрөшү, Хэши коридору Такламакан чөл жээгин тосуп сокуруу күрөшүнөн турган 3 чоң белги мүнөздүү күрөш жалпы эрке жылыштатылды. Бул жер Хуанхэ Жизыбан өткөлгө чабуул коюу күрөшүнөн алдыңкы чеби, Санши, Шанши чоң капчы кайы, жанымдагысы өркөчтөп агып жаткан Хуанхэ дарыясы. Бул боштук мурда жашылдандыруу кыйындык даражасы жогору болгон жер болчу. Азыр жаңы отряд мүчөлөрүбүз бар болду. Бул адам сучактары аркылуу бул бош жердин баарына чабуул жасап, баарын толуктап тигебиз. Токой жетиштирип, от чоп өстүрүү жашылдандыруу боштугуна карай токтоосуз узаруу менен бирге, түр районундагы ар кайсы жерлер дагы өздөрү жалгыз күрөшпөй, акимчилик район чегин бузуп, биригип коргонуп, биригип чөңгүл салып, бир такта шахмат болду. Бадан жилин, Тыңгыр чөлүнүн ортосундагы Гансу Минчин ооданында ички Моңгол Гансу биргелешип жээгин бөгөгөн Токой жайыт алкагын куруп, эки өлкөнүн чектешкен жериндеги чөлдөшүнө жөнгө салып үзүлгөн районду туташып созулган жашыл коргоно линиясы кылып бириктирип, Бадан жилин, Тыңгыр сыяктуу эки чоң чөлдүн жайлы биригүүсүн өнүмдүү тосту.
1: Мурда өлкөлөр ара чектешкен алкактагы көчмө кумду жөнгө салуу өтө кыйын эле. Азыр биз райондор биригип сактанып, биригип жөнгө салуу, маалыматтан ортак баарлануу, түрлөрдү ортак курууну түртмөктөп, жөнгө салуу кемтигин бирден толуктап, экологияны жөнгө салуудагы үзүлгөн түйүн жана көрүнбөс түйүндөрдү жойдук.
0: Курулуштун кыйын түйүнү, тосук түйүнүнө карата быйыл мамлекет боюнча 18 илим техника бийиктиги курулуп, чөп каша төшөө машинасы сыяктуу бир түркүм жаңы жабдууларды изилдеп өнүктүрүү жеңиштүү болду. Ары кумду жөнгө салуу биринчи чебине колдонулуп, кумду жөнгө салуу өнүмү 3 эседен көп жогорулады. Учурда үчтөндүктөн акыл жөнөмдүү чөлдү жөнгө салуу чоң моделли дагы тескеп сыноо баскычына кирди. Алды менен кандай жерлерди жөнгө салуу керек, кайсыл чөлдөр тизгиндегели боло турган чөлдөр, кайсыл чөлдөр тизгиндеги муктаж чөлдөр, төп айырмалап лайыктуу болгон бадал чөп телгилештирүү техникасын тааныштырып, бир жүрүш акыл жөнөмдүү жөнгө салуу долбоорун толук калыпташтыра алабыз. Бул бир канча күндө көп эл аралык аппарат уюмдардын чөлдөшүүдөн сактанып жөнгө салуу изилдөө классын эң шаада ачылып, он нече мамлекет жана райондун курсанттары келип жөнгөнүн тажрыйбаларын үйрөндү. Жөнгө чөлдөшүүдөн сактанып жөнгө салуу аркылуу эбегеси зор жетишкендиктерге кол жеткирди. Жөнгө илми ыңгай бекем позиция аркылуу чөлдөшүүнү келтирип чыгарган себептерди каратмалуу жөнгө салды. Жөнгөнүн тажрыйбаларынан арп алганыбыздан өзүбүздү өтө таалайлуу сезип жатабыз. Үчтөндө курулуш өткөлүнө чабуул коюлган 3 жылдан бери 244 миллион моо жер жөнгө салынды. Чыгыш бөлүк Күрөш районундагы жашылдыкты кеңиртип чөлдү чегиндирүү бет алышы көрүнүктүү бачымдады. Орто бөлүк өткөлгө чабуул коюу районундагы Хуанхэ дарыясына коюп берилүүчү ылай мөлчөрү зор темпте азайды. Батыш бөлүк тосуп сокуу берүү Күрөш району кум башатынын кеңирүүсүн жана чөлдүн кеңирүүсүн өнүмдүү тизгиндеди. 15-чи 5 жыл жоспор программасы боюнча 2030 жылга барганда Үчтөндө курулуш районунда Токой жайыт менен капталуу салыштырмасы 40.9% жетип, чөлдөшкөн жердин универсал жамынчы өсүмдүк менен капталуусу 22% жеткирилет. Үч чоң белги мүнөздүү күрөштү жакшы алып барууну мерчиктеп, жөнгө салуу зарыл түйүнүнө бирдемчи үйрүлүп, районго түрлөргө бөлүп арга жүргүзүп, илми жөнгө салып төп жылыштатып, чөл экология система сапатын жана туруктуулугун басмыр жогорулатып, 2027 жылы үч чоң белги мүнөздүү күрөш негизги милдетин негизинен аткарып бүтүүгө кепилет кылып, 2030 жылы чечүүчү жеңишти колго келтиребиз.
1: Быйылдан бери мамлекетибиз айылкыштак каттоо негизги жабдууларын дилгир ылайыктуу кеңиртүүгө өнүмдүү каржы салып, жаңы бир айлампадагы айылкыштак таш жол даражасын жогорулатуу аракетин тереңдей жүргүзүп, айылкыштак таш жол торун сызып жакшылап кемелдендирди. Бул бир канча күндө Юннан өлкөсү Пуэр шаары Шиминг Вазу автоном ооданында Вангакы шаарчасы менен Лисолагу улуттук айылын жалгаштырган 3-чү даражалуу таш жол бети учурда төшөлүүдө. Жалпы узундугу 37 километрлик бул айыл кыштак таш жолу эки айыл шаарчаны жалгаштырган зарыл каттоо күрөө тамыры. Жыл этегинен мурда курулуп бүтүп автоуна каттагандан кийин линия боюндагы 20 миңге жуук жолчулуктун сапарга чыгуу шарт жагдайын көрүнүктүү жакшыртат. Курулуп бүткөндөн кийин одан шаарчага 1 саатка жетпеген убакта эле жеткил болот. Картаңдарды доктурга көрсөтүүгө, балдарыбыздын мектепке барып окуусуна өтө ыңгайлуу болот. Айылкыштак таш жолун жакшы куруп эле калбай, дагы жакшы башкарып, жакшы асырап, жакшы жүргүзүү керек. Учурда Ниңша, Шызуйшан шаарындагы Куйноң районунда 14 жыл кызмат кылган айылкыштак таш жолун өзгөртүү даражасын жогорулатуу курулушу бүтүү баскычына кирип, жумуш алып баруучулар эң соңку жолдун белги сызыктарын сызуу кызматын алып барууда. Айылкыштак таш жол линиясын бойлогон дыйкан жолчулуктун жумуштанып киреше арттыруу жолун кеңиртүү үчүн Быйыл жыл башынан бери Чинхай өлкөсү Сининг шаары Датон Куйзу Тузу автоном ооданы 400 ашуун жоочулукту айылкыштык таш жол чөркөм ичиндеги курулуш асырооого байланыштуу кызматтарга катышууга жетектеп эмгеги аркылуу 5 миллион юанга жуук кириш арттыруунун ишке ашырды. Катуу ташымал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө быйыл алдыңкы 4 айда айылкыштык таш жолу туруктуу мүлкүнө салынып бүткөн каржы 82 миллиард 110 миллион юанга жетип бүт мамлекетти жаңыдан өзгөртүп курулган айылкыштык таш жолу 16 000 километрге жетип 26 000 километр айылкыштык таш жолун асырап коргоо курулушу жолго коюлуп айылкыштык таш жолун башкарып коргоо саласы камдыган жумуш орду туруктуу 800 000 айланасында болгон.
0: Кийинки кадамда биз айылкыштык таш жол тору курулмасы уланууну дагы демчи жакшылап жер жагдайына шай иш көрүп тилкелешкен бирикме тору жол курулушун жылыштатып айылкыштык таш жолун асыроо жана жаңылап өзгөртүүнү күчөтүп айылкыштыктарды жалпы элге гүлдөндүрүүнү жылыштатууган сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин деңиз океан курулуш жабдуулары менен жогору даражалуу кеме жасоочулук чарбасынын тибин өзгөртүп даражасын жогорулатуу басымдап бүт жер шарындагы атаандашуу күчү уландуу жогорулады. Хуби Ухан Жунго кеме тобу чектүү шериктиги Учан кеме жасоо заводунда мамлекетибиздин алгачкы 6 желкенди учак тетиктерин ташымалдоо кемеси шыдыр сууга түшүп кеме уюгуна токтоп жүктөө баскычына кирди.
0: Артымдакы бул кеме учак тетиктерин ташууга иштетилүүчү кеме. Сырткы келбетинен караганда көптөгөн кемелер менен өзгөчө чоң айырмачылыгы жок. Бирок анын чыныгы өзгөчөлүгү анын жүк жүктөө бөлмөсүндө. Бул кеменин жүк жүктөө бөлмөсү тике туташ ыңгайда долбоорлонгон. Бүткүл жүк ташуу бөлмөсүнүн сыйымдуулугу 20 000 чарчы метрден ашат. 9 өлчөмдүү суу сүзүү көлчөгүнө барабар. Бул жүк жүктөө бөлмөсүнө болжол 6 учактын чоң тетиктерин жүктөгөн болот.
1: Быйыл жыл

0: бир мамлекеттин жогору даражалуу атайы белгиленип жасалган кемелеринде токтоосуз бөсө жаратылып, деңиз өнөр жай жабдуулары басым доор алмаштырып даражасын жогорулатууда. Жер шар боюнча алгачкы 10800 автоунаа жүктөгөл боло турган автоунаа ташуу кемеси жеңиштүү тапшырылып, 24000 сандык ашаан чоң түптөгүн оюн сандык кемеси сынак чүрөнү бүтүрдү. Мамлекетибизде алгач жасалган терең деңизде курулуш алып баруучу кеме Тэнии жол баштоочу сууга түшүрүлдү. Азиядагы эң чоң тегерек түтүк тибиндеги калкыма май белен сактоо түшүрүү жабдуусун жасоого жумуш башталды. Терең деңиздеги нефть газ ачып өнүктүрүү жабдууларынан өзгөчө иштөө кемелерине чейин бир түркүм олуттуу түрлөр тыгыз орун алды. Учурда мамлекетибиз көлөмү бир чама чоң, системасы бир чама толук деңиз океан курулуш жабдуу чарбасын куруп, бүткүл чарба чынжыры шайкеш өнүккөн түзүлүш калыпташтырылды.
1: Кеме деңиз океан курулуш чарбасынын топтоош өнүгүүсү, туруктуу чарба көмөктөшүү системасын калыпташтырып, кеме деңиз океан курулуш чарбасынын жөрөлгөлү жасоодон акыл жөнүмдүү жасоого алкуусун ишке ашырды.
0: Быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиз жаңыдан үстүнө алган деңиз океан курулуш буйрутма суммасы окшош мезгилдегиден 36,4% артып, жер шар деңиз океан курулуш базарындагы үлүшү туруктуу биринчи орунда туруп, жогору даражалуу өзгөчө кеме деңиз океан курулуш жабдуулары буйрутманын арттыруунун негизги күчүнө айланды.
1: 1-август Нанчан көтөрүлүшүндө куралдуу каршылык көрсөтүүнүн биринчи огу атылуудан Жиңганшан көңтөрүштүк таянч база ордун куруугача Гутен жыйналышында партияны идея аркылуу куруу, армияны саяс аркылуу куруу принцибин бекитүүдөн Жуңхуа Совет Республикасын куруугача жер көңтөрүшү баскычында жуңго коммунисттер зор кыйынчылыктарды башынан өткөрүп, курмандык берүүдөн коркпой, айлыкыштак шаарды курчап, бийликти курал аркылуу тартып алуудай туура жолду ачып, түбөлүктүү рух белги ташын тургузду. Бүгүнкү улуу сапарату желелеш берүүбүздө учкундан жалын чыккан ошол шаңдуу жылдарды эскеребиз. Айбаттуу Жиңган күңтөрүштүн бешиги. Бул бийиктиги 19,27 метр келген кызыл туу айкели шаңдуу жылдардын эстемеси, улуу рухка мурасты кылып даңызолоону билдирет. 1927 жылы Гоминдан гер тартмачылары күңтөрүшкө каршы саясий өзгөрүшүн козгогон. Ак түстүү террордукка түшкөндө Жүнгө коммунисттик партиясы чечкин түрдө куралдуу күрөшү жолунда жүрдү. Нанчанда куралдуу каршылык көрсөтүүнүн биринчи огу атылды. Бул Жүнгө коммунисттик партиясы өз алдынча жетекчилик кылган көңтөрүштүк согуш, эл армиясын куруу жана курал аркылуу саясий бийликти колго алуунун башталганынан белги берет. Бир айдан көп убакыттан кийин Мао Цзэдун жетектеген күзгү жыйым терим көтөрүлүшү козголуп, көтөрүлүш алып барган кошун биринчи жолу жумушчу дыйкандар көңтөрүштүк армиясы туусун көрсөткөн. Көтөрүлүш алып барган кошун Мао Цзэдундун жетекчилигинде Жиңганшанга келип, биринчи айлыкышта көңтөрүштүк базасын курган. Нанчан көтөрүлүшү күзгү жыйын терим көтөрүлүшүнөн кийин 12-нчи айда Гуанчжоу көтөрүлүшү козголгон. Ошондон кийин ар кайсы жерлерде бир бөлүк куралдуу көтөрүлүштөр козголуп, партия Кызыл Армия куруунун жаңы мезгилине кадам шилтеген. 1928 жылы 4-нчи айда Нанчан көтөрүлүшү кошуну менен Гуанчжоу көтөрүлүшү кошунундагы бир бөлүк кошун Жиңганшан тоосунда күзгү жыйын терим көтөрүлүшү кошуну менен жеңиштүү учурашып, Кызыл 4-нчи армияны курган. Жиңганшан көңтөрүштүк таянч базасында токтоосуз ройгон Кызыл Армия душмандын көп жолку чабуулун майтарган. Хуаңяң жээде Кызыл Армия бирден бир эски ыңгайдагы очогор жана бир жардырууга боло турган очогор огун иштетип, душман армиясынын кол башчылык штабына тийгизип, Хуаңяң жээде очогордон дүңгүрөгөн доош жаңырып, куш кабар келди, жоо аскери түнү менен качты деген керемет ыр саптары калган. Бажаолоо имаратынын күңгүрт май чырак жарыгында Мао Цзэдун Жиңганшандагы күрөш сыяктуу өчпөс чыгармаларды жазган. Ячайканы Ленге куруону жолго коюп, үч чоң тартип, алты көңүл бурууну түзүп, ардыржалуу жумушчу дыйкан аскерлер өкмөтүн куруп, Жиңганшан жер законун жарыялап, бир топ саясат түзүмдөр күңтөрүш жеңишинин негизин түтөгөн. 1929 жылы 1-нчи айда Кызыл 4-нчү армиянын негизги күч кошуну Жяншенин түштүгү Фужендин батышына жүрүш кылган. 12-нчи айдын 28-нчү күнүнөн 29-нчу күнөчө Фужен Шанхан Гутенде бир жолку терең таасирге ээ жыйналыш, Кызыл 4-нчү армиянын 9-нчу жолку партия өкүлдөр курултайы, мындайча айтканда Гутен жыйналышы ачылган. Жыйналыш партияны идея аркылуу куруу, армияны саясий аркылуу куруу принциптерин бекитип, партиянын армияга болгон мүлдө жетекчилик укугун бекемдеген. Жыйналыштын эски ордундагы от издери, саргарган чечим нускасы, Кызыл армиянын биринчи жүрүш армия кижими, коргоошун басма аскери гезитинин бардыгы бир жаңыча эл армиясынын такшалып кайрадан жашоо күчүнө ээ болгонун билдирип турат эле. Артынан Мао Цзэдун учкундан жалын чыгат деген сөздү жазып, бекем түрдө жүнгө көңтөрүшү шарданынын тез эле жетип келерин болжогон. Кызыл армия жана айлыкышта көңтөрүштүк таянч базасынын курулуусу жана өнүгүүсүнөн улам 1931 жылы 11-нчи айдын 7-нчү күнүнөн 20-нчу күнөчө Жуңхуа Совет биринчи жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайы Жяңши Руйжинде ачылып, Жуңхуа Совет Республикасы уактылуу борбордук өкмөт курулгандыгын жарыялап, негизги закон программасын жана эмгек, жер, үйлөнүү сыяктуу закон үжөттөрүн түзүп бекиткен.

0: Жуңхуа Совет Республикасы Жуңго тарыхындагы биринчи мамлекет мүнөздүү жумушчу дыйкандар демократтык бийлиги. Партиянын айрым райондордо бийлик аткаруудагы зарыл сынагы болуп, жер көңтөрүшү согушу жаңы кырдаалын ачкан. Мурдагы кан кечип күрөшүү, азыркы гүлдөнгөн Жуңхуа, Жингаңшан руху жана Совет району руху Жуңго коммунисттеринин алгачкы мүдөөсүн жана ыйык милдетин аркалап келет. Убакыт мейкиндиги алкып, жаңы доордо үздүксүз өрчүтүп жайылтылып, Жуңхуа улан кыздарын мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү жаңы сапарында батыл алгылоого шыктандырат. Жаңы бир урпак кабарлашуу тору кишилердин кабарлашуу муктажын ансайын жакшы канааттандыруу негизинде зат менен зат аралыгындагы ашаң күчтүү жалууго бет алып, төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбанын өнүгүү муктажын колдоп, ошону менен бирге дагы сызыл чечилбей келген кабарлашуу алсыз районун толуктайт. Бул тор бүткүлдөй жаңы бир келечекке теги кандайынча тирек болот. Бүгүн биринчи линиядагы текшери бийликтөөнү чогуу көрөбүз. Шенжендагы бул өнүккөн соода чамгарагында бир канча адамсыз учак учурда жаңы жол линиясын сынак кылууда.
1: Кыска гана бир канча минутто бул адамсыз учак 10 километрге жуук учуп жаныма кайтып келди. Жанымдагы кызматчылардын бул жолдун сигнал абалын сызыл көзөмөлдөй өлчөгөнүн көрүүгө болот. Азыр ушундай учук ташмал аба линиясынан Шынжында 60 жуугу бар. Бул 2 жылда 10 эседен ашууга артуусу чамаланды. Бул дагы артындагы кабарлашуу торуна ан сайын зор сынактарды алып келет.
0: Айнек экран көп, сигналга белгилүү таасир тиет. Сынак кылган кезибизде белгилүү сигнал алсыз районун байкадык. Жүк ташуу жеткирүү тейлөөсүн камдап эле калбай, быйыл жыл башынан бери Шенжинда 73 ашуун 120 метрден төмөн аба мейкиндик чөлкөмүн ачып жиберүү ишке ашып, түрдүү учуу аспабы окшош бир мейкиндикке көтөрүлдү. Жаңы капшаттар дагы бирге жетип келди. Бул чоң экранда бүткүл шаардагы мейкиндик дүйнөсүн нак маалында көрсөтүлүүдө. Кабар жыйноо жүрүшүндө бир эскертүү сигналы жаңырды.
1: Маалымдоо сигналы жаңырып жатабы?
0: Бул нак маалындагы маалымдоо сигналы. Тегинде эки учуу аспабынын аралыгы өтө жакындап согулуу коопу көрүлгөн турбайбы. Мындай чоң көлөмдөгү учуу кыймылы шартында биз сөзсүз бир жүрүш тейлөө системасы аркылуу баардык учуу кыймылын башкаруубуз керек. Мындагы эң алгылыктуусу кабарлашуу тору. Ал учуу аспаптарынын нак маалындагы орду, нак маалындагы абалын бизге маалымдап турат. Шенжин гана эмес, кабарчы кабар жыйноо жүрүшүндө бүт мамлекетте ЭБАК 160 ашуун шаар төмөн мекиндик экономикасын жайгаштыруу менен бирге 50 ашуун шаар автоунаа жол булутту бир толкулаштырууну түйүндөө сынак кылууну кулаш айдырган. Бул булут терминалы жайгаштыруучу жабдуулардын барган сайын көбөйөрүн билдирет. Анда ан сайын ылдам күчтүү кабарлашуу торун кантип куруу керек. Бир майдан жаңы жайгаштыруу кулаш айдырылууда. Курулуш алып баруучуларга ээрчии кабарчы жаңы негиз пунктине келди. Жүрөлгөлүү негиз пункттин бул бети төмөнгө каратылган, жер бетине тор жолун камдап каптатат. Жаңыдан салынган 5G жалго сезүүнү бир толкулаштыруу пункти каптоону жер бетине мейкиндикке кеңиртген, бир негиз пункти 100 жуук жаптоого тейлөө камдайт. Каптоо чөлкөмү стролук тербелге айланган, ошону менен катар жумшак катуу деталдарынын даражасы тең арымда жогорулатылып, жаңыча кабарлашуу торунун убакыт узаруусун зор мөлчөрдө кыскартып, мейкиндиктеги учуу аспаптары, жер бетиндеги автоунаалардын баардыгы жер менен мейкиндик ортосунда нак маалында өз ара жалганып, жүргүзүлүүсүн ан сайын коопсуз тартиптүү кылат. Бүгүнкү күндө бүт мамлекетте 5 миллиондон ашуун 5G негиз пункти бар. 330 ашуун шаардын баардыгы алардын даражасын жогорулатып, өзгөртүү алып барууда. Келечек 5 жылда 5G негиз пунктинен 500 000 курат. Жаңыдан гүлдөнгөн чарбалардын өнүгүү муктажын канааттандыруу менен бирге, бул тордагы мурдагы ишке ашыргалы болбой турган кабарлашуу кемтигин толуктады. Чөлдө жөндөм ан сайын күчтүү жер асты кабарлашуу оптик кабели сигналды бир нече миң километрден алкытып, көзүрмөндө жалгайт. Деңиз океан адепки токой сыяктуу адамсыз райондордо болочок 5 жылда учурулган нече миң төмөн орбита жасанды жандоочтун мейкиндик асман жер деңиздин бир толкулашып бүт чөлкөмдү каптатууну ишке ашыруусу чамаланды. Бул жаңы бир урпак кабарлашуу тору тор жабдуулары сыяктуу чарба чанжырынын даражасын артыруусун алга жетектеп, ошону менен бирге акыл жөндөмдүү жасоочулук сыяктуу салалардын өнүгүүсүнө жалпы этке жөндөм ыйгарууда. Өлчөөгө негизделгенде болочок 5 жылда жаңы бир урпак кабарлашуу торунун жогору төмөн агым жалпы өндүрүшүнүн болжолу менен 7 триллион юанга жетүүсүн алга жетектеп, GDPнин болжолу менен 1.5 поинт артуусун алга түртмөктөп, тикелей жаратылган жумуштандыруу кызмат ордунун 1 миллиондон ашып, нактылуу экономиканын түп өзгөртүп даражасын артыруусу чамаланды.
1: 2026-жылкы мамлекеттик биргелки жогору окуу жай сыноосу бүгүн башталды. Быйыл жогору окуу жай сыноосуна тизимделген жалпы киши саны 12 900 000. Жалпы 7981 сыноо түйүнү орундаштырылып, сыноо майданы 348 000. Орундаштыруу боюнча 2026-жылдык мамлекеттик биргелки жогору окуу жай сыноо сабак түрү адабият, математика, чет эл тил 3 түр. Сыноо убакты 6-айдын 7-күнүнөн 8-күнөчө. Бир бөлүк өлкө автоном район шаарынын сыноо сабак түрүн орундаштыруусу окшобогондуктан 9-10 күнү бир бөлүк

0: сыноо сабак түрү орундаштырылды. Быйылкы жогору окуу жайы сыноосунда ар кайсы элдер сыноо майдан башкаруусун жалпы бетке күчөтүп, акыл жөнөмдүү көз айнек сыяктуу белгилемеге каршы буюмдарга карата көп жерлер атайын орундаштыруу, телегелешкен сактануу көрсөткүчүн кулач жайдырып, сыноонун калыс адилеттүүлүгүн бүт күчү менен коргоду. Жогору окуу жайы сыноо мезгилинде ар кайсы элдер 14 000 ашуун майып сыноо берүүчүнүн жогору окуу жайы сыноосуна катышуусун ылайыктуу ыңгайлуулаштырды. Агартуу тармактары 5 өлкөдөгү 7 азиз сыноо берүүчү үчүн азиздер жазуусуз сыноо кагазын чыгарды. Мындан башка ар кайсы элдерде көп тармактар бирикме аракеттенип, сапарга чыгуу, азык түлүк, жатак, дарылоо, саламаттык сактоо сыяктуу көп жактарда тейлөө камсыздоосун күчөтүп, сыноо берүүчүлөр үчүн коопсуз ыракка сыноо чөйрөсүн жаратты. Жогору окуу жайы сыноосунун биринчи күнү Чоңчиң Хэчуан району, Гүйжоу Ченнан облусу Санду ооданы сыяктуу көп жерлерде жамгыр жаады. Жергиликтүү дароо аракетке келип, каттоону таракайлаштыруу, шаардагы сел суусун чыгаруу сыяктуу кызматтарды жакшы деп, чукул абалга тең талашуу электр кайнары, жамгырдан сактануу заттык буюмдар сыяктууларды жетерлүү дайындады. Сыноо берүүчүлөргө ыңгайлуулук жаратуу үчүн ичкилештирилген иш чаралар аркылуу сыноо берүүчүлөрдүн сыноого байсалдуу катышуусун коргоду. Ар кайсы элдер дагы элеусүз көрүлүүчү абалдарга өнүмдүү тең талашуу үчүн 21 000 белең сыноо майданын орундаштырды.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2026 жылы 5 айдын соңуна чейин мамлекетибиздин тышкы перевод белең көлөмү 3,442,200,000,000 долларга жетип, 4 айдын соңундагыдан 31,700,000,000 доллар жогорулап, жогорулоо темпи 0.93% болгон. Мамлекетибиз экономикасы туруктуулукта илгерилеп өнүгүү турпатын сактаган.
0: Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана сылаат комитетинин билүүсүнчө Шанхай Пудон жаңы району Шэньчжэн Шамын универсал ысылаат сынак түйүндөрү дилгир өнүмдөрдү колго келтирди. 41 түрдүү жаңылык жаратуу иш чарасы жана тажрыйба аргалар бүт мамлекетте шарты бар райондорго жайылтылат. Негизинен жасанды акыл жөнөмдү колдонуу, майдан көрүнүш түзүмүн куруу, чек арадан айрылганда баж кайтаруу үлгүсүндө жаңылык жаратуу, конуштардын күбөлүгү барлардын негизги жалпылык тейлөөсүн ичкилештирип камдоону жолго коюу сыяктууларды өз ичине алат.
1: Акча мамиле көзөмөлдөө башкаруу баш идарасынын эң жаңы статистикасында быйыл 1 айдан 4 айгача айыл чарба камсыздандыруусунун жалпы ишке ашырган алгачкы камсыздандыруу акы кирешеси 53,668,000,000 юань, 36 000 000 түтүн рейд камсыздандырууга катышкан дыйкан түтүндү 1,820,000,000 юань опортал камсыздандыруусу менен камдады. Мында эгинчилик токойду өз ичине алган опортал камсыздандыруусу 1,230,000,000 юань, бакмачылыкты камдаган опортал камсыздандыруусу 590,000,000 юань.
0: Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу кол башчылык баштабынын кеңеши өкүм кылуусуна караганда бүгүндөн 9-күнгөчө түштүктөгү райондор жаңы бир айлампадагы күчтүү жаан чачындуу аба ырайын тосуп алат. Айрым райондордо алдыңкы мезгилдеги жаан чачын кошулуп апат опурталын жогорулатып жиберет. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш кол башчылык штабы бүгүн саат 12:00 Гуаншинин селден сактануу 4-даражалуу чукул тең талашуусун козготту.
1: Кабарчы бүгүн Жунго нефтинен билүүсүнчө быйыл жыл башынан бери Тарым нефт талаасы Такылмакан чөлүн айланган күн нур энергия байлыгынан пайдаланып жалпы тараткан жашыл электр 1,100,000,000 киловатт-сааттан ашты. Учурда нефт талаасы Черсен, Каргалык сыяктуу 5 топтошкон ыңгайдагы фотовот электр станциясын куруп чыкты. Жалпы генератор көлөмү 2,600,000 киловаттка жетти. Быйыл дагы 1,800,000 киловатт фотовольт түрүн жаңыдан курат.
0: Кече алгачкы алдын эсептөө күчү борбору Улуу Шандоң Чиңдауда расмий колдонууга кириштирилип, эсептөө күчү борборун сызыл туруктуу электр тиреги менен кандай алат. Жөрөлгөлүү улга салыштырмалуу аталган жабдууга алдын жасоо, бир туруктулаштыруу долбоору колдонулуп, ээлеген жер көлөмү 30% ашуун азайып, курулуш кылуу мезгили 70% жакын кыскарган. 100% жашыл электр керектөө кабылдоо. Ушундай эле эсептөө күчү электр энергияны шайкештирүү үлгүсү аркылуу эсептөө күчү баасынын зор даражада төмөндөсүн жетектөөсүнөн үмүт бар.
1: Кече кечке чейин 2026 жылдык кино билет кирешеси 16 000,000,000 юанды бөстү. Мында чоң энеме жазылган Сүйүк атынын жалгаштуу 29 күнкү ар күндүк билет кирешеси биринчи орунда турду. 6-айдын 18-күнүнөн баштап аталган кино фильм арт артынан Сингапур, Малайзия сыяктуу чет элдик киноканаларда коюлат. Учурда 60 ашуун жүнгө жана чет элдин кино фильминин 2026 жылдагы жай мезгилде коюлуу убакты бекитилип, тарых сыяктуу көп түрдү каптады. Мындан сырт мол кино кошулган кыймылдын жетектөөсүндө быйылкы кино бүтүн жырынын өндүрүшүн аркы 250 000,000 жүндү бөстү.
0: Иран тышкы иштер министрлиги 6-күнү билдирүү жарыялап, АКШ армиясынын ошол күнү Ирандын түштүк бөлүгүндөгү Шилик району жана Кешим аралынын деңиз боюндагы радар жабдуусуна сокку бергенин күчтүү айтты. Билдирүүдө мындай дейилди: АКШнын согуш токтотуу келишимине кайра-кайра кайчылык кылуусу анын курчаган кырдаалды басаңдатуу туруктуулук жолуна кайтуу оюнун жоктугун, ал эми тобокелчилик жоору аркылуу район коопсуздугуна оор үкү салып келип жатканын дагы бир жолу далилдеди. АКШ борбордук кол башчылык штабы 6-күнү жарыялаган маалыматка негизделгенде, АКШ армиясы Хормуз деңиз кысыгына жакын жерде Ирандын 2 адамсыз учагын атып түшүргөн. 2-айдын 28-күнү АКШ жана Австралия Иранга аскер иштер соккусун козгоо айынан келип чыккан чукул район кырдаалы бүгүнгө чейин жалгашууда. Эбак 100 күнгө жетти. Артындагы бул деңиз өрөөнү

0: Ормуз деңиз кысыга. Оңгол жактан караганда бул жолу 50 километр сыртындагы жер Ирандагы эң чоң арал Кишим аралы. Кагылышы алдында бул жерде ар күнү жүздөн ашуун түрдүү кеме ар бери каттайт эле. Бирок азыр өтүп жаткан бир дагы чоң типтеги соода кемесин көрүү кыйын. Муну менен айкын салыштырмалуу бул жактагы бул деңиз колтугунда токтоп турган кеме жүздөн ашат. Мунун көп бөлүгү товар кемеси. Бул Оман Хаса портунун порт сыртындагы кеме токтоочу жери. Жергиликтегилер бизге бул кемелердин бул жерде токтоп турганына эбак нече апта убакыт болгонун айтты. Мындан башка АКШ маалымат аралчыларынын 6-чы күнүндөгү маалымат ишмелеринин сөзүн накыл келтирип айткан кабарына караганда, АКШ Ирандын тоңдотулган мүлкүн иштетип, бир бөлүк деңиз кысыгы ынтымакташтарынын зыянын толуктоону ойлошууда экен. Ирандын эң жогору көсөмүнүн аскер иштер акылчысы Ризаи мунун бир күн алдында мындай бышыктаган: АКШ менен Иран келишим түзүү түзө албастыгы АКШнын Ирандын 24 миллиард доллар тоңдотулган мүлкүн бошотууга АКШнын макул болуу болбостугуна байланыштуу. Бүгүн Ирандын ордо каласы Техранга иссапарга барган Пакистан ички иштер министри Накви Иран тышкы иштер министри Аракчиге Пакистан жактын Иран эң жогору көсөмү Мошнавага жазган өзгөчө катын тапшырды. Эми эл аралык кышка жаңылыктардан көрүңүздөр. Палестин маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде 6-чы күнү көптөгөн Исралияда конуштангандар Исралия армиясынын коргоосунда Палестин Иордан дайрасынын батыш жээгиндеги Набулус районунда зорокердик чабуулун жасап 9 палестиндик жаракаттанган. Палестин өкмөттүк аппараты 6-чы күнү айрык баяндама жарыялап мындай деди: 5-чи айда Исралия армиясы жана Исралияда конуштануучулар Иордан дайрасынын батыш жээгинде чабуул жасоо окуясынан жалпы 1659 жасаган. Зорокер чабуул жасоо, жер сымынды ойрондоо, мал мүлктү ээлеп алуу сыяктууларга чатыштуу. Чабуул жасоодо системалуу курчуу бет алышы көрүлдү. Мындагы максат туруктуу конуштануу түйүнүн кеңиртип, палестиндиктерди кетүүгө кыстоо.
1: АКШ маалымат аралчысы 6-чы күнү маалымат ишмеринин сөзүн накыл келтирип кабарлап мындай деди: АКШ мамлекет коргоону министрлиги жакынкы мезгилде Сыралиянын АКШга караткан тынчылык кыймыл үкүсүнүн даражасын эң жогору даражага жогорулатты. Кабарда мындай делди: АКШ мамлекет коргоону министрлиги Сыралия АКШнын жогору катмарлуу мансаптарын бекем күзөтүп, байланыштуу АКШ өкмөтүнүн орто чыгыш кырдаал жөнүндөгү ички талкуу жана чечим маалыматына ээ болмокчу деп карады. Кабарда дагы мындай делди: Сыралиянын АКШда туруштуу элчиканасынын билдирүүчүсү жооп кайтарып, байланыштуу айтымдардын бардыгы ката, Австралия ээ болмокчу маалымат объекти ынтымакташы эмес деди.
0: Куба маалымат аралчысынын 6-чы күнкү кабарына негизделгенде, Куба көңтөрүштүк жетекчиси Рабел Кастро жакында Куба ордо каласы Хаванада ички иштер министрлигинин бир майдан кыймылына катышкан. Бул анын АКШ өкмөтү сотко арыз кылгандан бери алгач жолу элге ашкере көрүнүшү. Кыймылга чогуу катышкан Куба мамлекет төрагасы Диас Канел сөз сүйлөп, Кубанын тынчтыкты үмүт кыларын, эгер чабуулга кабылса, өзүн чечкин коргой турганын бышыктаган.
1: Иран мамлекеттик телестанциясынын 6-чы күнкү кабарына караганда 2026 АКШ, Канада, Мексика дүйнөлүк футбол мөрөйүнө катышкан Иран өкүлдөр тобу ичинде акимчилик кызматчысы жана Иран футбол коому мансаптарынан 10 канча киши АКШ визасын ала албаган. Иран футбол коому АКШнын Иранга каратылган душмандык жоргун дене тарбия саласына узартканын, эл аралык футбол биригмесине арыз кылаарын билдирди.
0: Орусия Илимдер Академиясы карамагындагы Камчатка жанартоосунун жарылуусуна тең талашуу группасы 6-чы күнү жалпыга кулактандырып мындай деди: Камчатка жарым аралындагы Шиверлуч жанартоосу ошол күнү күчтүү жарылып, жанартоо түтүн бийиктиги болжолу 10 километрге жеткен. Жанартоо түтүнү чыгыш түндүк багытка карай болжолу 50 километрге узарган.
1: Дене тарбия саласына узартканын, эл аралык футбол биригмесине арыз кылаарын билдирди.
0: Орусия Илимдер Академиясы карамагындагы Камчатка жанартоосунун

0: жарылып, жанар тоо түтүн бийиктиги болжолу 10 километрге жеткен. Жанар тоо түтүнү чыгыш түндүк багытка карай болжолу 50 километрге узарган.
1: Жана караганда 2026 АКШ, Канада, Мексика дүйнөлүк футбол мөрөйүнө катышкан Иран өкүлдөр тобу ичинде акимчилик кызматчысы жана Иран дене тарбия саласына узартканын эл аралык футбол бирикмесине арыз кылаарын билдирди.
0: Орусия Илимдер Академиясы карамагындагы Камчатка жанар
1: дене тарбия саласына узартканын эл аралык футбол бирикмесине арыз кылаарын билдирди.
0: Орусия Илимдер Академиясы карамагындагы Камчатка жанар
2: жагында
3: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Акчиев ауданында өткөрүлгөн 4-чү кезектүү бүркүт маданият саякат мезгили жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң 23 түрдүү чараны ортого коюп, шаарды жаңылоо, сапаттуу өстүрүү, өнүмүн арттырууну бүт күч менен түртмөктөгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи наамына ээ болгон Чао Жиюан менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуушу тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошуу, кууз турмуштан орток баарлануу, борбор керканалары керектүү аркылуу жардам берип жөлөө боюнча көргөзмөлөп сатуу жарманкеси Кашкар шаарында аяктады. Борбор керканалары кол коюшкан мүдө сатып алуу суммасы жалпы 845 миллион юанга жетти. Бул жолку көргөзмөнүн жалпы көлөмү 10 400 шарчы метрге жетип, 34 борбор керканасы. Кембагалдыктан арылган 200 одандагы 500

100'den aşуун башта кер кана жана 9 даңктуу электрондук соода берүүчү көргөзмөгө катышып 5000 түрдөн ашуун асыл сапаттуу жардам берип жөлөө жардам бериле турган айыл чарба түшүмдөрү жана жергиликтүү өзгөчө жакшы түшүмдөр көргөзмөлөндү. Көргөзмө мезгилинде сарай ичи адамдар менен жыктоолуп, сатуу сатып алуу тең жанданып, көргөзмөгө катышкан керканалар дилгири тааныштырып, төп чиркештирип, ар кайсы жерлердеги сатып алуу соодагерлери арт-артынан акылдашып, чордонду сатып алып, асыл сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөр үчүн өндүрүш, сатуу чынжырын ачып, базардагы сатуу жолдорун кеңертти. Өзгөчө кургак мөмөлөрдөн асыл сапаттуу уй, кой этине чейин, кол өнөр буюмдарынан жашыл аштык майга чейин көздүн жоосун алган жакшы түшүмдөр туш тараптан келген конокторду эликтирип, баары эле жерде керектүү аркылуу жардам берип жөлөөнүн тың жашоо күчүн өрчүттү. Көргөзмө мезгилинде Жунго нефть табигый газ тобу чектүү шериктигинин жалпы 74 бөлүмчө шериктиги керектүү аркылуу жардам берип жөлөө түшүмдөрүн сатып алуу мүдөө каты, сатып алуу жардам берип сатуу мүдөө катына кол коюп, сатып алуу жардам берип сатуу мүдөө суммасы 645 миллион юан болду. Жунго нефть табигый газ тобу Синжан сатуу чектүү шериктиги партия комитетинин мүчөсү, орун басар баш директор Чай Лифэн мындай билдирди. Келечекте Жунго нефти бүт интернеттеги 20000ден ашуун май куюу пункти жана күнлүн халкы оңтойлуу дүкөнүнө таянып, Синжандын өзгөчө аштык май, эт түшүмдөрү, сүт түшүмдөрү катарлуу асыл сапаттуу айыл чарба кошумча түшүмдөрүнүн Тяншандын түндүк түштүгүнөн чыгып, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылуусун бүт күчүбүз менен түртмөктөйбүз.

Жаңылыктарыбызды улантабыздар тактуу угармандар. Манас ооданы Чиндухо айылы жасалма көлөмдөштүрүп өстүргөн 500 модон ашуун жердеги АВЭИ алгач ирет көн көлөмдө чечек ачуу мезгилин тосуп алды. Бул Шинжаңдагы жоголоо коомуна таяп калган өзгөчө өсүмдүк АВЭИ жасалма көбөйтүү жана көлөмдөштүрүп өстүрүү техникасында алгылыктуу курашууга кол жеткирилгендигинен дарек берет. Чиндухо айылынын АВЭИ эгинчилик базасында тилкелүү алтын түстүү АВЭИ гүлдөрү шамалда кулпуруп ачылып, жумушчулар АВЭИдин өсүүсүндөгү алгылыктуу мезгилди бекем кармап, отун отоо катарлуу ичкелешкен Атыз Барбаевич тоосун кулач чайдырып, түптүн туруктуу өсүүсүнө кепилеттик кылды. Синжаң Мейнуң АВЭИ экология илим техника чектүү шектигинин баш директору Ли Бинг мындай деди. Быйыл биз кең көлөмдө АВЭИлердин чечектегенин көрдүк. Бул биздин АВЭИден туруктуу түшүм алып эле калбай, мындан ары дагы зор мөлчөрдө асыл сапаттуу АВЭИ уругу жыйып, АВЭИ үрөөн кайнары бөгөт маселесин толук чече ала турганыбыздан дарек берет.

Абыйдар ага адатта алтын чөп деп аталат. Ал Шинжаңдагы өзгөчө болгон дары менен азыктык кайнары окшош өсүмдүк болуп, мамлекеттик 2-даражалуу түйүндө корголо турган жабайы өсүмдүккө таандуу. Жабайы абыйды табиг көбөйтүүнүн кыйындык даражасы жогору, өсүү доору дагы узун болуп, адатта 6 жылдан 15 жылга чейин анан чечектеп мөмөлөйт. Манас ооданы Чиндихоз айылынын өзгөчө климат, топурак шартына таянып, илим изилдөө орундары мектептер менен биргелешип өткөлгө ат салып, абыйды көбөйтүү техникасында кыйын маселени жеңиштүү чечип, илим изилдөө кошулган керкана, кошулган база, кошулган дыйкан түтүндөн турган башкаруу үлгүсү аркылуу эгинчиликтин көлөмүн кеңиртип эле калбай, дагы да маңыздуусу жоголуу коопуна туш болгон өсүмдүктөрдү көлөмдөштүрүп, жасанды жетиштирүүнү ишке ашырды. Абый кең көлөмдө чечектеп, жабайы түр тобун калыбына келтирүүнү жеткиликтүү үрөөн кайнар менен камдады. Учурда Манас ооданы абый өзгөчө кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүү

Ардактуу угармандар, жогоруда Синьцзяндагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу ырга кулак төшөңүз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Берүүбүздү улантабыз ардактуу угармандар. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Акчи ооданында өткөрүлгөн 4-кезектүү Бүркүт маданият саякат мезгили жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Жуңхуа улуту ортоктолку таанымын бекем уюту, Манас айтып тарыхый эпостогу жолугушууга чогуу аттануу Акчи ооданынын 4-кү кезектүү бүркүт маданият саякат мезгили желелеш кыймылы Акчи ооданынын сом таш айлы бүркүт майданында башталды. Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген саякатчылар, маалымат аралжылары, кабарчылары ошол жердеги ар лот журчулугу менен бири жерге чогулуп, миң жылдык тарыхый эпостогу жолугушууга чогуу катышты. Ошол күнү түштөн мурда бүркүт майданында түстүү желектери желбиреп өзгөчө кызуулукка бөлөндү. Урмат кароолдору, чабандоздор чарча тирети, улуттар ынтымагы чарча тирети, ажыдар, арстан ойнотуу чарча тирети, ыр бий чарча тирети, саттык эмес маданият мурастары чарча тирети жана ар кайсы айыл шаарча өкүлдөрү командалары катарлуу 13 чарча тирет тартип боюнча майданга чыгып Акчи ооданынын өзгөчө мол маданият негизи жана ар лут журчулугунун бийикке талпынган руху турпатын чордонду чагылдырды. Мунун ичинде өзгөчө кишинин назарын бурганы шамананы урпактан урпакка жеткирүү заттык эмес маданият мурастары чарча тирети алгы муун, орто муун, жаш муун 3 урпак Манас эпосуна мураскерди кылып айтуучулар, кол ойнотуп комуз черткендер, кыргыз саймачылыгы мураскери катарлуу саттык эмес маданият мурастары өкүлдүү мураскерлеринин ийинди ийинге тиреп тең илгерлегени кудум көчмө эпос оромо сүрөтүнө окшоп турду. Артынан эле миң жылдык көчмөн кайрыгы болгон жайыт которуу чарча тирети кишини толкундаткан тереңдей чөгүү формасындагы көргөзмө оюн жарк этип малчылар топ топ уй койлорун айдап боз үй жана турмуш буюмдары жүктөлгөн төөлөрдү жетелеп байыркы көчмөндөрдүн жайыт которгондогу чыныгы көрүнүшү чагылдырылды.

Башталуу азыма акырлашкан соң миң кишилик манас айтуу менен жүз кишилик комуз чертүү уккан кишинин жан дүйнөсүндө өлүктүрүп укмуш сезимдерге бөлөп ой номурларынын көшөгөсүн расмий ачты. Улуу ата мекен Манастын миң жылдык жаңырыгы катарлуу асыл номурлар кезек менен аткарылып кыз куумай теңгеңүү оюну маанайды жогору белеске көтөрүп чабандоздор ат жалында ойноп эңкейип туруп теңгээгип шамдагай бейнеси кызуу алкоолорго ээ болуп турду. Артисттер кемелине жеткен аткаруу чеберчилиги толуп ташкан кызуу сезимдери менен көрөрмөндөргө бир майдан салтанаттуу ары маданият негизи терең болгон көрүү угуу салтанатын тартуулап көрөрмөндөрдүн кызуу кол чабуулары жана алкоосуна ээ болду. Жаңшидан келген саякатчы Жан мырза толкунданган түрдө мындай деди: улуттуку демек дүйнөнүкү демекчи. Бул жолку бүркүт маданият саякат мезгили желелеш кыймылдары мага бул сөздүн чыныгы маанисин түшүндүрдү. Бул менин ак жигит тунугуч келишим. Ошондой эле нах майдандагы миң киши чогуу айткан Манасты тунугуч чолоогушум. Ошол чексиз кудуреттүү күч жан дүйнөмдү толкутту. Бул түрдүү маданиятка мураскердик улуу күчү кишилердин көзүнө ысык жаш келтирди. Бул жолку бүркүт маданият саякат мезгили желелеш кыймылында жарыштар жана көргөзмөлөр байма бай өтүп турду. Байге майданы шаңга бөлөнүп 15,000 метрлик кыргыз жылкысы чекке жеткен чыдамкайлык жарышы кишилердин жүрөк кылын чертип аргымактар туягынан чаң чыгарды. Улак тартуу, күрөш, көл бука, эреңиш катарлуу жөрөлгөлүү дене аракет жарыштары жайлоо улан кыздарынын күч кубаты жана кайратын толук көрсөтүп берди. 5,000 метрлик төө байгеси, 3,000 метрлик топоз жарышы акырын ыргактуу жарыштагы көрөрмөндөргө өзгөчө бир кубаныч тартуулап түн көшөгөсүн жаманганда дагы тартымдуу номурлар жалгашып турду. Талаада конуу базасында алоо музыка кечелиги маалында өткөрүлүп арылуп саякатчылар жергиликтүү журтчулук менен кол кармашып алоону тегеректеп бийге түшүп кубулжуган комуз үнү жана шаңдуу музыкага жоруп болуп жымыңдаган жылдыздуу асман астында жайлоонун жай түнүндөгү өзгөчө бир тартымдуулуктан чогуу үзүр алды.

Перүүдулан таазардакты оормандар, эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң 23 түрдүү чараны ортого коюп, шаарды жаңылоо, сапат өстүрүү, өнүмүн арттырууну бүт күчү менен түртмөктөгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

жакында Абдунум райондук туракчы жана шаар айыл курулуш назараты, Абдунум райондук өнүктүрүү жана ысылаат комитети катарлуу 7 тармак биргелешип, Абдунум райондун шаар жаңылуу аракетин жолу коюуну колдоо жөнүндөгү бир канча түйүндүү чараны басып таратып, 23 түрдүү конкрет чараны түзүп чыкты. Бул жоспор, жер, каржы, текшерип тастыктоо, тейлөө механизм, камсыз кылуу катарлуу шаарды жаңылуу кызматынын бүт чындырын каптап, төп болгон саясатты бириктирүү аркылуу катмал турпатты бузуп салып, маселелерди чечип, шаарды жаңылуу сапатын өстүрүп, өнүмүн арттырууну бүт күчү менен түртмөктөдү. Абдунум райондук турак жай жана шаар айыл курулушунун назараты шаар жаңылуу аракети атайын баанынын жооптуусу Лиян мындай тааныштырды. Бул саясат тизмесинде шаарды жаңылоонун бүт өмүр доору бекем көздөлүп, шаарды текшерүү жана шаарды жаңылоону бир толкулаштырып, алга жылыштатуу, жоспорлоо жана жер фактору камсыздоосун күчөтүү, каржы жолдорун кеңиртүү, түр тартибин жакшыртуу, тарыхтан калып калган маселелерди ылайыктуу бир жактылуу кылуу жана шаарды жаңылоодогу кыймылсыз мүлктү тизимдөөнү асылдаштыруу, узак өнүмдүү механизм калыптандырууну түртмөктө уюмдап алга жылыштатуунун эпкинин дагы да күчөтүүдөн турган 7 өлчөм боюнча шаардын өзөктүү мазмун формасындагы өнүгүүсүнө чар тараптуу күч кошулду. Бир толкулашкан жылыштатуу боюнча шаар тоюнуусу жана шаарды жаңылоо жагында түштүк Шинжаңдагы нопсу көп оодандардын шартына карай иш көрүп, оодан шаарчасы тоюнуусун кулаш жайдыруусу шыктандырылып, шаар тургузулган шаарлардын шаар жаңылоо атайын жоспорун түзүп, жолу коюуга жетекчилик кылынып, назарды жер асты куур тору, эски конуш, шаар ичиндеги кыштак, эски завод райондору, 15 мүнөттүк элге оңтойлуу турмуш тегереги, өрт өчүрүү жабдуулары, эски лифттерди жаңылоо, өзгөртүү катарлуу түйүндү кызматтарга үйрүлтүп, түйүндү түр кампасы куруу төп жоспорлонот.

Жоспор жана жер камсыз доосун көчөтүү жагында сакталма жер мүлкүнүн жандуу пайдалануу жылыштатылып, шаардагы эски завод үйлөрү, камбалар, иштетилбеген үйлөр, тарыхый имараттар катарлуу сакталма үй мүлк, жер жана өндүрүш жабдуулары, жабдуулардан жалпылык тейлөө, маданият, саякат, тыныгууга иштетиле тургандар жер иштетүү өткүнчү мезгилиндеги жеңилдик берүү саясаттарынан баарлана алат. Ал эми каржы жолдорун кеңейтүү жагында болсо, акча мамиле аппараттарынын шаарды жаңылоого ылайык келе турган атайын карыз акча түшүмдөрү жана тейлөөсүн жаңылык жаратып ачууга шыктандырылып, шаарды жаңылоонун бүт мезгилдүү акча мамиле түшүмдөрү системасы жаратылып, өкмөт, акча мамиле тармактары кир кана шайкешип биргелешип аракеттенүү дагы да күчөтүлүп, акча мамиле аппараттарынын түрлөрүнүн ар кайсы алкактарына мөөнөттөн мурда аралашууга чыныгы түрткөлөт. Ал эми түр тартибин жакшыртуу жагында болсо, жоспор уруксатын асылдаштырып, эски конуштарды майда өзгөртүү, жалпылык мейкиндик тейлөө жөндөмүн өстүрүү катарлуу курулуш көлөмүн көбөйтүү, курулуштун негизги толкусун өзгөртпөстүк катарлууларга чатылбай турган жаңылана турган түрлөргө карата курулуш жоспору уруксаты кечирим кылынат. Тез текшерип тастыктоо тартиби орнотууну кемелдендирип, көтөрөгө алып текшерип тастыктоо, биргелешип текшерип тастыктоо, биргелешип текшерүү, кабарландыруу убадасы берүү, өтөмөлөрү толук болбосо дагы кабылдап бүтүрүү, биргелешип текшерип өткөрүп алуу, жардам берип бүтүрүү тейлөөсү катарлуу чаралар жалпы беткей толук жолу коюлуп, текшерип тастыктоодогу түр алга жылыштатуудагы кошуу аргасына алмаштырылат. Мындан ары автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулушу назараты байланыштуу тармактар менен чогуу эшик алдына чейин барып окутуу, жетиштирүү аркылуу тарбиялоону кулаш жайдырып, саясаттын негизги катмарда жүзөлөшүүсүнө жакшы колдонуусуна чыныгы кепилети кылат. Өкмөт, банкке, кер кана шайкешүү, журтчулуктун катышуусу аркылуу бир түркүм типик үлгү көрсөтүү мисалдарын жаратып, шаар функциясынын сапатын сызылөштүрүп, арлут журтчулугун шаарды жаңылоо барышында өзгөрүүлөрдү көрүү, нактылуу нарыпка ээ болуу, бактыга ээ болуу мүмкүнчүлүгүнө толук күч жумшайт.

Ардактуу уармандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Синжандагы эң сүйүктүү эмгекчи наамына ээ болгон Чао Дзиюан менен таанышабыз.

2020-жылы 12-ч айдын 9-чу күнү Голмут Корла темир жолу бүт линия боюнча жалгаштырылып, түштүк Шинжаңдагы заттык буюм киргизип чыгаруудагы маңыздуу жол болуп калды. Ошол кезден баштап линия жээгинде бир топ болот артериянын коопсуз жүрүүсүн коргой турган кишилер көбөйдү. Чао Дзиюань так ушулардын бири. Ал быйыл 41 жашта Жунго темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги чаркалык негизги жабдуу участкасы Итим Булак цехинин мудуру. Ал иштеп жаткан цех Голмут Корла темир жолу Алтын Тоо Адамсыз районундагы 174 километрлик линия, 107 көпүрө, 338 сүңгүч, 13 тоннелди асыруу ремонт кылуу милдетин үстүнө алган. Бул жердин деңиз деңгээлинен эң бийик жери 3000 метрден ашат. Катуу суукта кычкылтек жетишпейт, кум бороон көп чыгат. 2022-жылы 10 канча жылдык темир жол асыруу тажрыйбасына ээ Чао Дзиюань билеселүүлүк менен Бөксө тоого барып, Итим Булак вокзалы районуна келип кызмат кылды. Мына ошондон улам Алтын Тоо Адамсыз районунда тамыр тартып, 4 жылды бир күндө өткөрүп, бул эл турмушу линиясы өнүгүү линиясынын коопсуз ары шыдыр болуусун коргоду. Голмут Корла темир жол линиясында ооруу зыяны көп, асыроода кыйын болгондуктан Чао Дзиюань аз-аздан мыкты арымташтап, 1000 чакырымдан ашуун жол жасоодой кесип ишеним менен кыйын өткөлгө атсалды. Соркөл пунктиндеги 284 жабдуудагы кечил абалына карата ал топ баштап, бир ай жапалуу эмгек кылып, аны бүт бөлүктөгү эң катыржам пункт кылып куруп чыкты. Ал Голмут Корла темир жолун кеңиртүү, өзгөртүү оор милдетин аркалап, топ баштап уландуу 215 күн өткөлгө атсалып, 50 канча түрдүү курулуш кыскалыктарын жөнгө салып, жаңыдан көбөйгөн адамсыз пункт жабдууларында кечиле көрүлбөстүктү ишке ашырып, бүт бөлүктө биринчи болууну түртмөктөдү.

Бүксөтү онун чөйрөсүн ачары, сыртта ремонт кылганда кычкыл тек жетишпестик бул эң чоң күч сынашуу. Айрыкча Алтын Тоо тоннели оозу 20 метр тереңдиктеги тоо капчыгайына жайгашкан. Чалжуян көпчүлүк менен чогу 120 кг салмактагы машина жабдуулары жана кычкыл тек жабдууларын көтөрүп, ээлүү канча тепкичти бойлоп байкастык менен ылдыйга түшүп, бир канча кадам таштабай эле тыныгы жетишпей калды. Бирок темир жол чоң жолунда мүлдө сүйрөлүп жүргөнгө болбойт. Көпчүлүк бир жагынан кычкыл тек шимирип, бир жагынан тоннель ичиндеги коопсуздук көмөскө порталын текшерди. 4 жылдан көбүрөөк убакыттан бери ар жолу сыртка чыгып ремонт кылганда Чалжуян өзү үлгү болуп биринчи болуп иштеди. Ремонт нак майданында ал баштамчылык менен жумушту үйүнө барып, басымы күчтүү үшкү менен жумуш иштеп, Алтын Тоо тоннелине суу кирип кетүү катуу коопсуздугуна өкүс кылгандыктан, ал тешик тешип суу чыгаруу аргасын колдонуп, кабырга дубалдан тешик тешип жер асты суусун чыгарып, суу ордун төмөндөтүүнү чечим кылды. Бурулуу машинасынын жогору температурасы мээлейден өтүп кетсе дагы, ал бир жагынан тик туруу турпатын теңшеп, жумуш маңыздуу түйүнүн көрсөтсө, дагы бир жагынан белги түйүнүнө тууралап, кайгуанды басты. Бургу менен корумташка сүркөлгөн оот учкуну анын жумуш кийимине чачырап, күйгөн издерди калтырды. Бөксөтөөнүн тоннель ичинде кычкыл тек жетишпестик бул оор маселе болуп, калыптуу чөйрөдө 10 мүнөттө бургулап боло турган тешикти бул жерде бургулоого жарым саат, ал тургай андан да көп убакыт кетет. Ал 3 группа жумуш түйүнү арасында токтобой которулуп, отряд мүчөлөрүнө кычкыл тек кемчил болсо өтө күчөбөстүк. Жулкунбай сабыр менен иштөөнү табыштады. Чалжуянда мындай абал көп жолу көрүлгөн, ал ошол жылдарда рельс ичине кирип, Голмут Корла темир жолунун шыдырлыгын үнсүз коргоп келди. Ал мындай деди: ар жолу поездун мен коргоп жаткан ошол караштуу райондон тыныч аман өтүп жатканын көрсөм, чексиз сыймыктанам. Ары ошол көз ирмемди тарткан түйшүктөр, чарчоолордун баардыгы унутулат.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттоо берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн ал уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолукку зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Абдунам районубуз тыгыз тибиндеги оодан чөлкөмү дарылоо ортоктук толкусу оор мүнөздүү боюнча которуп оор мүнөздүү тейлөө борбору курулушун бачымдатууда. Жүрөк кокусунан токтоп калса биринчи убакытта кандай чукул куткаруу керек? Эмне үчүн кашык менен тил өңөрүн кырса ооздон чыга турган сасык жыт менен даам сезимин жакшыртууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Абдунам районубуз тыгыз тибиндеги оодан чөлкөмү дарылоо ортоктук толкусу оор мүнөздүү боюнча которуп оор мүнөздүү тейлөө борбору курулушун бачымдатууда деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Абдунам райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитетинин кабарына караганда Абдунам районубуз тыгыз тибиндеги оодан чөлкөмү дарылоо ортоктук толкусу боюнча которуп оор мүнөздүү тейлөө борборун куруну бачымдатууда. Быйыл 9-нчу айдын этегине чейин 70% айланасындагы оодан шаар районун каптап 2027 жылдын этегине барганда толук каптоону айкындаштырды. Абдунам райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети жакында басып тараткан тыгыз тибиндеги оодан чөлкөмү дарылоо ортоктук толкусу боюнча которуп оор мүнөздүү тейлөө борбору курулушунун жетекчилигине негиз оодан чөлкөмү дарылоо ортоктук толкусу баш таак доктурканаларына сөөнүп которуп оор мүнөздүү тейлөө борборун куруп оор мүнөздүү ордунда өзүндүк тейлөө жүргүзүү районун орундаштырып бир өңчөй башкаруу өзүндүк жумуш жүргүзүү бүт барышта жабык айланма үлгүсүн аткарып 24 саат чукул абалга теңтайлаштыруу менен камтамасыз кылды. Борбордук доктурхана чөлкөмүндө бөлүмчө доктурканаларда пункт куруп аны узартылган тейлөө жүргүзүү түйүнү кылды. Негизги катмар бөлүмчө доктурканалар эмне курбаты жетпей турган ноокастарга туш келсе борбор аркылуу оодан даражалуу доктурканаларга төтө жөткөзсө болот. Оодан даражалуу доктурканалар абалы оор татаал ноокастарды борбор аркылуу жогору даражалуу доктурканалар менен тезден чиркештирүүсүнө болот. Абдунам райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттыкты сактоо ден соолук башкармасынын орун басар башчысы Ло Юнг тааныштырып борбор курулгандан кийин дарылоо ортоктук толкусуна мүчө ар кайсы орундар орундаштырууну биргелке угуп түзүм жагынан даражага бөлүп мүнөздөп дарылоону жолун шыдырлаштырат. Калкты акырындатып кичик ооруларды негизги катмарда чоң ооруларды доктурканада дарылатууга саламаттыгын калыбына келтирүүдө негизги катмарга кайтууга көндүрөт. Оодан чөлкөмүндөгү оору көрүү берекетин токтоосуз жогорулатат деди. Алайык калк үчүн алганда оору көрсөтүүдө эң төтө болгон сезими дагы да оңтойлуу болгондугунда борбор бүт ооданда ар кайсы доктурканалардын бөлүмчө доктурканалардын керебет жана адис номурун алынуу бир өңчөй орундаштырат. Доктурканага жатууга туура келсе борбор оодан айыл 2 даражалуу доктурканалардын керебет ордун шайкештерге жардамдашып маалында кабылдап эмделүүгө кепелеттик кылат. Адистер оору көрүүгө туура келсе борбор номур кайранын бир туташ жоспорлоп алдын ала келиш шайкештерге жардамдаштырып өзү номур алынуу талашпаса да болот. Ноокас айыл шаарчылык саламаттыкты сактоо ордунан оодан даражалуу доктурканага жөткөлүп эмделүүгө туура келсе кайра номур алуунун кайра текшерилүүнүн кереги жок. Борбор алдын ала орундаштырат. Оор абалы туруктуу айыл шаарча доктурканаларына түшүрүлүп эмделүүгө туура келе турган ноокастар үчүн айтканда борбордук дарылоо жана ден соолукту калыбына келтирүү долбоорун негизги катмар доктурканаларына жолдойт. Керек болгондо оодан

жалуу дарылоо күтүү уюмдарын төмөнгө түшүп жетекчилик кылууга шайкештирип, дарылоо үзүлүп калбоосуна, ден соолугун калыбына келтирүүсүнө кепилеттик кылат. Борбор арналуу кызматкерлерди шайкештирип 24 саат ичинде чукул абалга тең тайлаштырууга дайын турат. Чукуллук кооптуу оор наукастар борбор аркылуу жогору даражалуу доктурканалардын шыдыр жолу менен тез эле шайкештирүүсүнө ээ болот. Ошондой эле калайык калктын дарылоо камсыздандыруусун башка жерде эстелик алуу расмиятын бүтүрүүгө жардамдашып, катыштуу саясаттарды үгүттөп, калайык калк эмделгенде дагы да түшүнүктүү, дагы да камсыз болуусуна мүмкүндүк жаратат.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу түрмөгүбүздө аптымыренибиз тыгыз тибиндеги одан чөлкөмдү дарылоо толкуу оору мүнөздөө боюнча которбоору мүнөздөө тейлеп борбор курулушун бачымдатууда деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Чунхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чунхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чунхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Чунхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө жүрөк кокусунан токтоп калса, эң алды менен кандай чукул куткаруу керек деген сабатты айтып беребиз. Жүрөктүн кокусунан токтоосу жөнөкөйлөштүрүп айтканда жүрөктүн канды бүркүп чыгаруу кызматынын кокусунан токтоп калуусу. Мындан адам эс акылынан айрылып, тамыр согушу жоголуп тынык алуусу токтоп калуу абалына өтөт. Эгер бир канча минут ичинде калбына келтирүүгө болбосо чоң мээ сыяктуу зарыл мүчөлөргө оор даражада кан кычкылтек жетишпей өмүрү акырлашуусун пайда кылат. 6-айдын 1-күнүнөн 7-күнүнө чейин жүнгө жүрөк жана өпкө кызматын калбына келтирүү апталыгы. Ден соолук зорбайлык берүүбүз сизге илимий арга менен чукул куткаруунун 4 кадам аргасын үйрөтөбүз. Жүрөктүн кокусунан токтоосу кайсыл мезгилде эң жогору чекке жетет. Кодоом биологиялык саатка окшош жүрөктүн кокусунан токтоосунда да күндүз менен түн ыргагы жарыкка чыгат. Түштө мурда козголуунун эң жогору чек эсептелет. Жүрөк эмне үчүн түштө мурда оңой жумуш таштайт? Бул жөнүндө адистер мындай деп түшүндүрөт. Биринчи, адам денесинин түндө зат алмашуусу акырындайт. Эртең менен турганда кан салыштырмалуу жабышкак болуп, кан агуусу акырындагандыктан кан тамыр оңой тосулат. Экинчи, түштө мурда адамдын маанайы бир кыйла оңой толкуп, бөйрөк үстү бези гормонунун керилүү күчү жогорулайт. Симпатикалык нерв толкундап кан басымы жогорулайт. Жүрөктүн согушу ыргагы тездейт. Бул жүрөк сайгылашуу, жүрөк булчуң эти катуусу, жаман мүнөздүү жүрөк согушунун калпсыздыгы жана жүрөк алсыздоо сыяктуулардын козголуу опурталын арттырат. Батыш түндүк райондордо кечкурун оорунун козголусу бир кыйла көбүрөөк болот. Бул ошол райондордо күндүн менен түндүн убакыт өзгөрүүсү, температура айырмасынын бир кыйла зор болуусу менен катыштуу болуусу мүмкүн. Жүрөк кокусунан токтогондон кийинки 6 минутто кандай абал көрүлөт? Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө мамлекетибизде ар жылы мөлчөр менен 544 миң адам жүрөгү кокусунан токтоону баштан кечирет. Доктурхана сыртында тирүү калуу мөлчөрү 1% да жетпейт. Жүрөктүн кокусунан токтоосу ден соолукка кооп жеткирүүчү зарыл факторго айланган. Жүрөк кокусунан токтоо көрүлгөндө кан айлануусун токтой тургандыктан чоң мээ кычкылтек менен камдалуудан тезирээк айрылат. Жүрөк кокусунан токтогондон кийинки 5-10 секундто ноокастын башы айланып көзү караңгылашуусу мүмкүн. 10-20 секундтан кийин эсинен тануу жана тырышып калуу абалы кошулушу мүмкүн. 30-45 секунд аралыгында ноокастын эки жагындагы көз кареги чоңоюп жарка болгон рефлекси жоюлат. Мөлчөр менен 30-60 секундтан кийин тынык алуусу токтойт. Бир бөлүк ноокостарда чоң кичик таратына ээ боло албастык абалы көрүлөт. Эгер жүрөктүн кокусунан токтоосунун жалгашуу убакты 4-6 минуттан ашып кетсе, мээ клеткаларында калбына келбей турган закымдалуу абалы көрүлүшү мүмкүн. Анткени мээ ткандары кычкылтек жетишпөө абалына тең талаштырууга аябай сезимтал болуп, кан менен камдалуусу үзүлүп калса, энергиянын зат алмашуусу дароо таасирге учурап, нейрондун кызматы кедириге учурайт, ал түгүл көз жумат. Жүрөк кокусунан токтоо опурталы жогору кишилер тобу, таажысмал артерия оорусуна чалдыккан кишилер, кан басымы жогору, диабет оорусу бар ноокастар, эткелдик оорусу сыяктуу оорулар менен тукум кубалоо мүнөздүү жүрөк оору тарыхы барларды камтийт. Тамеки тартуу, аракты көп ичүү, узун убакыт басымдын өтө оор болуусу сыяктууларда жүрөктүн кокусунан токтоо

Жүрөк кокусунан токтоого жолукканда кандай дароо куткарууга болот? Жүрөк кокусунан токтогондогу чукул куткаруунун тирүүчүлүк тизмеги негизинен мындай төрт бөлүктү камтыйт. Биринчи, дароо айырмалап, тез өкүм чыгаруу. Каршы жактын эс акылынан адашкан адашпаганын жана жүрөк согушу чукул токтоо абалынын бар жоктугун текшерүүдө. Козгоп терметүү, кыйкыруу, көрүү аргасын колдонсо болот. Мындайча айтканда, экинин терметип, ноокасты жогору үн менен кыйкырып чакырып, көкүрөгүнүн көтөрүлүп басуу абалын күзөтүү. Күзөтүү убактын 10 секунд ичинде тизгиндөө керек. Экинчи, жүрөк менен өпкөнү туура калыбына келтирүүнү аткаруу. Басуу орду көкүрөктүн дал ортосу. Басуу тереңдиги 5-6 сантиметр. Тездиги минутуна 100-120 ирет болу. Ар мүмкүндүктүн барынча уландуу басуу керек. Үчүнчү, алгачкы мезгилдеги жүрөк козготуу. Дене сыртынан автоматик дене сыртынан жүрөк козготуу жабдусу AED алгандан кийин эскертүүгө негизделип дароо иштетүү керек. Анткени ар бир минут кечиктирилген сайын ноокастын тирүү калым өлчөрү 7-10

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө чукул жүрөк токтоп калса, эң алды менен кандай чукул куткаруу керек деген сабат да айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн кашык менен тил өңөрүн кырса ооздон чыга турган сасык жыт менен даам сезимин жакшыртууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү эрте менен тишти чоту келегенден кийин кашыктын тескери бети менен тил өңөрүн акырын кырып, тил түбүнөн тилдин учуна чейин 3-5 ирет кырып, андан кийин таза суу менен оозду чайкоо. Тил өңөрү тилге жыйналган бактерия, азыктык калдыктары жана түлөгөн эптелий клеткасы болуп, тил өңөрү калың ары оор болгондо учкуч күкүрт аралашмалар пайда болот. Ал ооз жыттанынын башка кайнары. Ошону менен бирге калың тил өңөрү даам сезимин жаап, даам сезимин акырындатып кишилер туз менен кантты байкабай көп кошуп алат. Дат баспай турган болот кашыктын жээги ок жаас мал болуп, тиш чоткесине караганда тил өңөрү томолок бурчуна бир кыла жабышып, кургак окшоп алын оңой пайда кылбайт. Нактылуу иштөө аргасы. Бир тал таза дат баспас болот кашыкты алып, арт жагы менен тилдин ички жагын мүмкүндүктүн барынча ичкерилей жүгүртү, бирок кургак окшой турган даражага жеткирбө. Тилдин учу жагына карай жеңил кыруу. Ар ирет кырып болгондон кийин агынды суу менен жабышкак суюктукту чайкап чыгаруу керек. Тил үстү жукарып, тил өңөрү солгун түскө киргенден кийин 3-5 жолу кыруу керек. Аптасына 2-3 ирет кырса болду. Чектен ашырып жибербестик керек. Бүгүн бир ирет тил өңөрүн кырып, айнекке карап өзгөрүштү көрүп, андан кийин ооздон чыга турган жытты жыттап көрүңүз. Тилиңиз тек тазаланып гана калбастан дагы азык түлүктүн баштапкы даамын да сезин аласыз. Ооз чайкай турган суюктукту сатып алган акчаны үнөмдөп, чыныгы даам сезимине ээ болосуз.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кашык менен тел өңөрүн кырса ооздон чыга турган сасык жыт менен таам сезимин жакшыртууга болот дегенин сабатта айтып бердик.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Түйшүн Алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. 698 миллион юан Шиху шаарынын 290 миң мубатызынын сапатын жогорулатууга күч кошту. Бортала шаарындагы ашпоз Эркин Чакан камыр даам дүкөнүнө таянып чоң базарды колго келтирди. Нылкы ооданындагы бакмачы түтүн Ху Юн Лиан эшек багууга таянып байуу жолуна жүрдү. Чимсар ооданынын Чуанзы же шаарчасындагы 320 мо жердеги согон гүл мол түшүмдү тосуп алды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралды сабон тор терминалы сылушу тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар,

ардақты оормандар Дарбат аймагы Сиху шаары жогору өлчөмдө атыз курулушун актуалга жылыштатты. Сиху шаары 2025 жылы жаңдан жаратылган, ошондой эле даражасын жогорулаткан 290 000 молук жогору өлчөмдө атыз түрүнүн илгерилөөсү жеңиштүү болуп, жалпы курулуш ченеминин 95% ашуун бүтүрдү. Мунун ичинде бир бөлүгү мөөнөттөн мурда бүтүп, ишке кириштирилип, дыйкан түтүндөрүн ошол жылы нарыкка айгылды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Сиху шаарына барып, жогору өлчөмдүү атыздардын жаңы турпаты жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Сиху шаары, Сиху шаарчасы Даван кыштагындагы жогору өлчөмдүү атыз биринчи бөлүк курулушунун ак майданында айдоо атызын чарчалаштыруу, жолдорун торлошуу, өстөңдөрү жалгашуу, кургакчылык болгондо суу каттоого болуу, сел суусун коюп бере ала турган болуу өлчөм боюнча жаратылган 15325 модер атызыр атыз жолдорун ремонт кылуунун акыркы баскычына кирди. Сиху шаарчасы Даван кыштагынын кыштак тургуну Тянлуң мындай деди. Жогору өлчөмдүү атыз жаратылгандан кийин өзгөрүү абдан чоң болду. Мурда жерлер таракай болгондуктан айыл чарба машиналарын ишке кириштирүү кыйын болуучу. Азыр атыздар чарчалашып, жолдор торлошуп, чоң типтеги машиналар тикелей атызга кире ала турган болду. Суу каттоо, жер семирткич берүү дагы да төп болду. Ошондой эле жумуш убакыт үнөмдөлүп, өздүк наркы төмөндөп,

Та түшүмү да карттан. 2025 жылы Сихуу шаары Сихуу шаарчасынын жогору өлчөмдүү атыз курулушу түрү 4 кыштак атыретти каптаган курулуш жалпы көлөмү 43895 мо болгон. Бул түрдө 22 чөкмө кум көлмөсү, 28 башкаруу үйү телегейлештирилип салынган 472 бүтүн 180 километр атыз турба кууру жаткырылган 22 бүтүн 1437 километр өстөң өзгөртүлгөн. Шандун Хуанхэ курулуштобу чектүү шериктиги Сиху шаарчасы Таваңгыштагы биринчи белги бөлүгүнүн нак майдан курулушу жооптуусу Чао Ие мындай деди. Биз Сиху шаарчасы Таваңгыштагы белги бөлүгүндө курулуш жумуш алып бардык. Азыр сугаттоо системасы жана арык өстөңдү кураштыруу кызматы бүтүрүлдү. Ошону менен бирге биз сапат кайнарын сүрүштүрүү механизмин орнотуп, ар бир барча атыз, ар бир арык өстөңгө карата көрүнө келип курулуш кылуу, жоопкерчиликти адамга чейин жүзөлөштүрүүнү жолго коюп, баардык курулуштун жогору өлчөм талабына жетүүсүнө, бул жылкы дыйканчылык эгиндерин сугаттоо жана өндүрүшкө кедергисин жеткирбестикке чыныгы кепилеттик кылдык. 2025 жылы Сиху шаары 40 миллион юандан ашуун каржы салып, Чегишор шаарчасында 10 миң моолук шаалыны жогору сапаттуу жогору берекеттүү өндүрүш боюнча үлгү көрсөтүү базасын курду. Жоспордогу көлөмү 10151 моо болуп, жаңдан жер үстү суусу автоматтик басымдуу турба аркылуу сугаттоо системасынан 9 курду. Ошону менен бирге атыз жолу, арык өстөң сыяктуу жандаш жабдууларды жаңдан көбөйтүп, замандашкан сугаттоо өстөң системасы илгерки шаал эгинчилигинде суу тартыш болуудай эң чоң кыйын маселени чечти. Жүрүштөшкөн кемелдүү болгон сугаттоо машина менен жер айдоо сыяктуу жабдуулар шаал айдоо өздүк наркын берекетти төмөндөтүп, өндүрүш берекетин жогорулатып, ошол жердеги дыйкандардын өздүк наркын үнөмдөп, берекетин арттырууга нактылуу нарп алып келип, жогору өлчөмдүү атыз аркылуу өзгөчө айыл чарба өнүгүүсүнө күч кошуудагы дагы бир жаркын түйүнүнө айланды. Чегишор шаарчасы Юшу Чивен кыштагынын кыштак тургуну Малин мындай деди. Мурда шаал өстүрүүдө түгөлдөй кудук суусу менен сугаттап, өздүк наркы жумшалган убакыт узак болчу. Азыр атыздар калыпташтырылды, өстөңдөр дагы атыз башына чейин жасалды. Суу ченеми жеткиликтүү, көлөмдөштүрүп айдоо абдан оңтойлуу. Шаал өстүрүүдө көптөгөн өздүк нарк үнөмдөп калынып, быйыл жакшы түшүмаларыбызга ишенемин. Жогору өлчөмдүү атыздарды жаратууга болуу, жакшы башкаргал болуу, узакка чейин наркка ээ болуу чыныгы кепилеттик кылуу үчүн Сиху шаарынын Чегишор шаарчасы жогору өлчөмдүү атыз курулушу менен Чегишор күрүчү маркеси курулушун биргелештирип, айыл чарба негизги жабдууларын жакшылап, айыл чарба илим техникасынын жүзөлөшүүсүн аралжы менен камдап, кесип челесин узартып, түшүмдүн кошулма наркын арттырып, дыйкан түтүндөрдүн киресесин ашырууга түрткү болду. Сиху шаары Чегишор шаарчалык парткомдун орун басары Шужисе шаарча башчысы Чора Бату мындай деди. Бул жолку жогору өлчөмдө курулушка жер үстү суусу менен автоматтик басымдуу сугаттоо системасы септелип, суу үнөмдөп, берекетин арттыруу ишке ашырылып эле калбай, суу чыгаруу өстөңү тору илимий пландалып, жол, токой тору сала атыздарга айландырылып, атыздардын апаттын алдын алуу ченеми күчөтүлдү. Биз акыл жөндөмдүү сугаттоо, жашыл эгинчилик сыяктуу техникаларды жайылтып, Чегишор көрүчүнүн сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга күч кошуп, Чегишор көрүчү сапаттуу маркеси курулушун уландуу тереңдештирип, кесип челесин узартып, жогору өлчөмдүү атыздарды чыныгы түрдө калктын баюу атызына айландырабыз.

Куу шаары Чиңдоо айыл чарба өнүгүү чектүү чектүү курулуш кылуучу орун катары бүт шаардагы 290 миң мо жогору өлчөмдүү атыз курулушун биргелик пландап, закондуу ээлеринин жоопкерчилигин катаан аткарып, курулуш кылуу, тездик, көзөмөлдөп башкаруу жана каржы сыяктуу алгылыктуу алкактарды көзөмөлдөп башкарууну дагы да күчөтүп, түрдүн сапаты жана тездигинин өлчөмгө жетүүсүнө чыныгы кепилет кылды. Азыр түрдүн негизги толкоо курулушу толук бүтүп, кийинки башкаруу, коргоо жана даражасын жогорулатуу баскычына кирди. Сиху шаары Чиңдоо айыл чарба өнүгүү чектүү чектеги түр бөлүмүнүн башкаруу атайын кызматкери Эркин мындай деди. Азырга чейин чектегибиз 2025 жылы 290 миң мо жогору өлчөмдүү атыздын негизги толкоо курулушу милдетин жеңиштүү бүтүрдү. Биз түйүндү түрдө акыл идиректүү сугаттоо, жер семирткич толкулаштыруу, жабдуулуу узак берекеттүү барбарышта башкарууга күч жумшап, жаратылган күрдүү атыздардын түшүмүн сызыл арттыруу, берекетин арттырууга чыныгы кепилет кылабыз. Ошону менен бирге биз дилгир тажрыйбаларды корутундулап, долбоорду жакшыртып, 2026 жылы жаңы бир кезектүү жогору өлчөмдүү атыз курулуш үчүн жакшы негиз салып, толук даярдык кылып, дагы да көп дыйкан түтүндөрүн заманбап айыл чарба алып келген нактылуу нарыптан баарландырабыз. 2025 жылы Тарбагатай аймагы Сиху шаары 698 миллион юан каржы салып, жогору өлчөмдүү атыз курулушуна түрткү болду. Бул түрлөр 13 айыл чаарчадагы 34 кыштакты каптады. Азырга чейин бүт шаар боюнча жаңдан жаратуу, ошондой эле өзгөртүп, даражасын жогорулатуу жогору өлчөмдүү атыз курулушунун илгерилөөсү шыдыр болуп, жалпы курулуш ченеминин 95% ашууну бүтүрүлдү. Бир бөлүктөрү мөөнөттө мурда бүтүп, ары ишке киристирилип, дыйкан түтүндөрү маалында нарыпка ээлик кылынды. Айыл чарба тармактарынын божомолуна негиз, жогору өлчөмдүү атыз бүткөндөн кийин айыл чарба өндүрүшүндө армоо жерден 30 куб метр суу үнөмдөөнү иш жүзүнө ашырып, дыйканчылык эгиндеринин түшүмүн 5%-10% жогорулатып, айыл чарбада ылайык көлөмдө тижарат салыштырмасын 10%-20% чейин ашырууга, эгинчилик алкасындагы мообашындык пайдасын 100 юандан 200 юанга чейин арттырууга болот экен.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Слушай тең 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Слушай тең 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушай тең 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Слушай тең 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушай тең соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушай тең 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Слушай тең 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушай тең жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Слушай тең 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Слушай тең 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушай тең 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Слушай тең 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмуш

Ардақты ормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байунун макты чеберлери түрмөбүздө. Портала шаарындагы ашпоз Эркиндин чакан камыр даам дүкөнүнө таянып, чоң базарда колго келтирген чарба жаратуу аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Бортала шаарынын Чындылы шаарчасы Денжик кыштагы Чакан микрокесиптик районундагы Эркин Устаз ундаамдарын иш кошуу заводунда эркин жумушчуларды баштап заводдо карбалас иштеп жатты. Ал бир жагынан жумушчуларга ундаамдарын жасоо өнөрүн үйрөтсө, дагы бир жагынан көпчүлүккө оромолоп салуу жана ташууда байкас кылууга тийиштүү иштерди тапшырып, ар бир алдын буйрутма талонунун сан сапатына кепилет кылып, коопсуз жеткирүүгө кепилдик кылды. Эркин быйыл 46 жашта Бортала шаарынын Чындылы шаарчасы Албын Бешин Жаңы кыштагынын кыштак тургуну. Ал мурда Карамай шаарында ашпоздук техникасын үйрөнгөн, окуу бүтүргөндөн кийин Карамай, Үрүмчү

Буурталас сыяктуу жерлердеги азык-түлүк магазиндеринде иштеп, адаттагы шагирттен акырын-акырын тажрыйбасы мол ашпозго айланган. 2016-жылы ал көп жылдардан берки жыйган акчасын чыгарып, Буурталас шаарында ашкана ачты. Эркин ашкана тажрыйбасы барышында акырын көлөмдөшкөн өндүрүш оюна келип, азык-түлүккө иш кошуу заводун куруп, мамлекеттин ар кайсы жерлеринде кишилерге айылынын чүйгүн даамдарын татытмай болду. Эркин мындай деди: Ашпоздук менен алектенген бул жылдарда мен дайыма ун тамагын жасоону жактырат элем. Убактым болсо эле түрдүү ун даамдарын жасоо өнөрүн анализдеп, канткенде ун даамдарын дагы да жергиликтүү жасагалы боло турган жөнүндө токтобой ойлондум. Бул кызуулугун жана узун убакыт жалгаштыруу менин кийинки чарба жаратууума негиз салды. Ашкана ачкан 5-жылы менин иш кошуу заводдун ачуу аңсоом акыры 300 ашты. 2020-жылы көлөмү 300 чарчы метр келе турган эркин устам ун даамдарына иш кошуу заводу расмий ишке кириштирилип, бүт үй бүлөдөгүлөр кубанышка бөлөндү. Аялы анын иштерин колдоо үчүн 40 мо жерин көтөрүгө берип, көңүл коюп заводко берип жардамдашты. Чарба жараткан алгачкы мезгилде иш кошуу заводунда адам күчү кемчил, өзүнө таандуу марке кемчил, сатуу жолдору тар болуу сыяктуу көптөгөн кыйын маселелерге жолуккан. Эркин колду жасоону негиз кылгандыктан, анын үстүнө түшүмге чиртүүгө каршы дары кошпогондуктан сапат кепилет мөөнөтү кыска болуу айынан бир мезгил оор даражада сатылбай калды. Ал басылып калган мому, гүлдү мому сатылбай калганын көрүп тынычсызданды. Эркин мындай деди: Чарба жаратуу эң кыйын болгон ошол күндөрдө шаарчалык өкмөт жана байланыштуу тармактар маалында жардам колун сунду. Кызматчылар заводко кирип чыныгы абалды аныктап, дилгирлик менен бизге түшүм тааныштырып, базарды угушуп берди. Көп жактын жардамы менен бул заводдун тижараты акырын акырын калыбына келип, өнүгүү кыйынчылыгынан жеңиштүү арылды. Алдын буйрутманын уланды көбөйүүсүнө эрчи, түшүмдү кампада сактоодогу жетерсиздиктер көрүнүктөндү. Ал дароо кызматташып, 250 чарчы метрлүү муздак сактоо кампасын куруп, өндүрүү сактоо алкагынан сайын укка түшүрүп, туруктуу кылды. Эркин менен аялы базарды кеңиртүү үчүн күнү түнү чуркап жүрүп, өкөлөт сатуучу соодагер издеди. 2025-жылы өкөнүн соодасы акырын акырын туруктуулашып, түшүмдөрүнүн сатылуу жолдору уландуу кеңирип, өз жеринде базары тез болуу менен бирге Бейжин, Шанхай, Гуандун сыяктуу жерлерден келген алдын буйрутмаларды кабылдады. Алдын буйрутманын үзгүлтүксүз көбөйүүсүнө эрчий, эркин айланасындагы кыштак тургундарын заводко кирип иштөөгө электирип, көпчүлүккө уун даамдарын жасоо техникасын колма кол үйрөттү. Ошол менен бирге түшүмдүн даамы жана формасында үзгүлтүксүз жаңылык жаратты. Азыр базарга салынган сүт даамдуу мому, кара буудай унунан жасалган гүлдүү мому, сармай кошулган юу тазы сыяктуу 14 түшүм керектөөчүлөрдүн колдоосуна ээ болуп, кызматташкан өкүлү сатуучу соодагерлер дагы 67 жетти. Кызматчы Ясынжан Касым мындай деди: Мен заводдо иштейм. Бир өнөрдү үйрөнүп эле калбай, ар айда 6000 уян маяны алам. Күндөрүм күндөн күнгө жакшыланып жатат. Эркин мындай деди: Менин чарба жаратышым өзүмдүн кирешемди арттыруу үчүн эмес, айылдаштардын өнөр үйрөнүүсүнө түрткү болуп, кирешесин туруктуу арттыруусун үмүт кылам. Учурда иш кошуу заводу 41 кыштак тургунун жумушку орнун аштырды. Демейде жумушчулар өз ырашкер ынтымактуу өтөт, бош кездеринде дайыма жоро болуп эс алышат жана бирдикте коомдук жыргалчылык иштерине аттанып, чөйрө тазалык жумушчулары жалгыз жашаган кара таңдарга мөөнөттүү мээр махабат жеткирүү заттык материалдарын жеткирип берип, оң энергия таратат.